0: Velkommen til ukens siste utgave av Nyhetsmorgen. Her er det vi har på plakaten i dag.
1: Det alle deres skyld.
2: Hør nå, kjære venn.
3: Trygve og jeg kjenner hverandre godt, men ikke så godt at vi skal gifte oss.
4: Ja, vi ser på vinnere og tapere etter høstens aller første partilederdebatt.
0: Trimmede elsparkesykler er farlige. Ekstra skummelt i kombinasjon med ferske og litt sånn retningsproblematiske førsteklassinger. Nå skjerper politiet kontrollene.
4: Så pågår det et europeisk romkappløp. Det viktig for Europas sikkerhet, sier en av dem som deltar.
5: Hvis vi skal ta vare på oss selv, både innenfor romfart og innenfor forsvar, så vi avhengig av at vi har disse kapasitetene selv.
0: Og kapasitetene her i studio, det Marte Kaas Arntzen og Birger Kåserud Aasund denne fredagen.
4: Hva som skal skje med Norges pris etter nyttår, det et av de store politiske spørsmålene denne høsten. Og det ble selvsagt diskutert på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka i går. Ingrid Liland i MDG, hun mener Norges pris blir for dyrt.
6: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salg på strøm.
7: Samstundes sier en annen av regjeringens sine budsjettpartnere følgende.
8: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og jeg bekymret fordi strømprisene de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det helt uaktuelt.
7: Det var altså partileier i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
4: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn.
0: I Gaza har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Denne uken demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
9: Solen steker over ruinen av Al-Shifa-sykehuset i Gaza by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi, pasientene i Gaza, dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og meklerland som støtter våpenhvileavtalen. Og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert. Slik beskriver sjefen for en kreftavdeling ved Nasser-sykehuset situasjonen. Jeg har 1000 pasienter. Hvis du lar 6 eller 7 pasienter bli evakuert til utlandet for behandling i uken, vil det ta 20 år før alle behandlet, eller døde, forteller legen. Vi presser på for å få flere ut, og så ser vi en liten økning per uke. Men så holdes grensene bare åpen 3 dager i uken, forteller doktor Alid.
0: Det sa vår reporter Anja Strøn.
4: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn. Regn uten sidestykke, som myndighetene kaller det. Tusener værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser, og skybruddet i går førte til strømstans som utløste jordskredvarsler. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, som ligger rett øst for hovedstaden Tokyo.
0: 3 menn i USA henrettet i 3 forskjellige delstater på samme dag. Det har ikke skjedd siden 2010. Det er for så vidt tilfeldig at alle 3 henrettes på samme dag, men det viser en trend der USA har trappet opp henrettelser de siste årene. 11 delstater henrettet totalt 47 personer i 2025, og det det høyeste tallet siden 2009.
4: Og så tar vi tur innom Storbritannia også, der ytre høyre politikeren Nigel Farage har erklært valgseier I den britiske valgkretsen Clacton, og det før alle stemmene ferdig talt opp. Farage utløste jo dette suppleringsvalget da han trakk seg for underhuset for litt over en måned siden. Det skjedde samtidig som det ble stilt spørsmål ved en donasjon på 5 millioner pund, cirka 64 millioner kroner fra en kryptovalutainvestor. Det ingen andre seriøse partier som stilte til valg, så Farage stilte mot en ansamling partiløse tullekandidater og ensakskandidater. Aller fremst I rekka, som vi hørte om I går her I Nyhetsmorgen, Count Binface. Det altså en komiker som fremstiller seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hodet.
0: Det noe poeng med ungdomsrådene rundt omkring I landet? Ja, det spørsmålet kan man absolutt stille etter en rapport fra Oslo Met som viser at ungdomsrådene får gjennomslag I under 4% av sakene de behandler. Forskere ved Oslo Met har gått gjennom over 3000 saker behandlet av ungdomsråd rundt omkring I norske kommuner. I mer enn halvparten av kommunene som med I undersøkelsen så fant ikke forskerne et eneste eksempel der det kan dokumenteres at ungdomsrådet har påvirket en utfall av en sak. Et viktig forbehold selvfølgelig at ungdomsråd potensielt sett kan påvirke politikken på måter som ikke lar seg dokumentere, men likevel.
4: Det skolestart noen steder denne uka, og veldig mange steder neste uke også, og da det en del ustødige førsteklassinger som skal gå til skolen for første gang. I den forbindelse så har også politiet og statens veivesen økt kontrollene av elsparkesykler I noe de kaller aksjon skolevei. Flere ulykker med elsparkesykler, og stadig flere av dem på veiene, har ført til at de får økt fokus I aksjonen, det sier UP. Ifølge politiet så det mange elsparkesyklister som bryter trafikkreglene, kjører uten hjelm, to på sykkelen og trimmer den. I Porsgrunn så vet 12 år gamle Julie Sofie Bergene Engsven at det får konsekvenser hvis hun kjører ulovlig.
2: Da tror jeg mamma kommer til å selge elsparkesykkelen min.
10: Ja, så det du blitt enige om, rett og slett?
11: Det har vi, absolutt.
9: Det sier mamma Camilla Marie Hybertsen.
11: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
9: Politiet opplyser at mange elsparkesyklister kjører alt for fort. I sommer ble en gutt I barneskolealder tatt I å kjøre I 90 km I timen I Midt-Telemark. Den lovlige maksfarten 20 km I timen. Hittil I år 27 elsparkesykler beslaglagt I Sør-Øst politidistrikt på grunn av fart eller ulykker mot 15 beslag I hele fjor. 46 anmeldelser også flere enn I 2025. Assisterende distriktsleder Adrian Hegge I utrykningspolitiet I Sør-Øst og Agder politidistrikter ser mye ulovlig kjøring.
12: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik I forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
9: Ved skolestart I hele landet kommer politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler I aksjon skolevei, forteller han.
12: De tar en mye større del I trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
10: Hva kommer politiet og Statens Vegvesen til å se etter da, når dere skal stoppe elsparkesykler I forbindelse med aksjon skolevei?
12: Nei, da det for det første så har vi jo at det en på sparksykkelen kan vi begynne med. Nummer to at hjelmen brukes. Det hjelmpåbud mellom 12 og 15 år. Videre så det at de ikke trimma eller modifisert. I tillegg så det teknisk stand, samt at sparksykkelen skal ha forsikring.
13: Dette kan vi jo sette opp laseren her, for eksempel.
9: Trafikkoordinator Nils Anders Brun I politiet Telemark har parkert motorsyklen og står ved Tveten barneskole I Porsgrunn. Rett bak han ungdomsskolen. Politiet skal også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk, blant annet I aksjonen.
13: Så kan vi måle fart på alle som kommer over det fotgjengefeltet der. Og så I tillegg kan vi jo da også sjekke at folk stopper for de fotgjengene som går over. Så her det jo veldig fint. Sikring av barn. barnebil, fart, fotgjengerovergang, elsparkesykler og lignende på gang- og sykkelvei.
14: Med aksjonen håper han også at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesyklen til barna.
13: Jeg tror veldig mange foreldre ikke kjenner til egentlig hvor ille det er.
14: I Porsgrunn følger mamma Camilla Marie Hybertsen med på datterens kjøring.
11: Selv om vi ikke ser det av og til, kjører litt forbi og følger litt med hvor hun er, så ser man jo fort det om hun oppfører seg eller ikke. Foreløpig så går det bra.
4: Det sa Camilla Marie Hybertsen. Reporter her var Hege Therese Holtung.
0: Det pågår et europeisk romkappløp om å vellykket skyte opp den første bæreraketten fra europeisk jord, og vi er jo vant til å høre om det tyske selskapet ISAR i Andøy, som har gjort noen forsøk, ikke helt med suksess forløpig, men nå ser det ut som de kan ta på dette kappløpet, for det er et annet tysk selskap som puster dem i nakken, og de er klare til å skyte opp sin rakett på Shetland.
15: På Andøya har de gjentatte ganger prøvd å få en bærerakett opp i verdensrommet uten å lykkes. I fjor gikk det skikkelig galt da raketten styrta i havet etter 30 sekunder. Men nå skal selskapet ISAR, som skyter opp fra Andøya Space sitt anlegg, gjøre et nytt forsøk, sier administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen.
16: For nå er vi klar, igjen. Ja, jeg gleder meg. Ja.
15: Du har trua noen gang.
16: Ja, jeg er veldig overbevist om at ISAR er de som er lengst fremme i Europa når det gjelder rakettene. Vi er de som er lengst fremme i Europa definitivt når det gjelder å stille til rådighet en oppskytingsrampe. Så sammen så er vi en perfekt match. Så dette kommer til å gå bra, men akkurat når det skjer, det er vanskelig å svare på.
15: Men det er et annet tysk selskap som også jobber for å bli først til å sende opp en bærerakett med satellitter fra Europa. NRKs romfartsjournalist Halvard Sandberg kjenner dette selskapet.
17: De har en rakett som er litt større enn den Spektrum-raketten som skal opp til Andøya. De har valgt en litt annen teknologi, ellers er det ganske likt.
15: Men kan de bli slått av dette tyske selskapet?
17: Ja, absolutt. Det kan det.
15: Det gikk skikkelig galt for Rocket Factory Augsburg da de skulle teste sin rakett på Shetland i 2024. Men nå har de fått en ny rakett på rampen.
17: De fant ut for noen dager siden at de hadde et problem med raketten sin.
15: Rocket Factory Augsburg har ikke svart NRK, men ISAR hevda i en e-post at de leder an, fordi de vil kunne dekke ulike behov hos kunder som vil nå verdensrommet. På Andøya frykter de ikke kappløpet som nå pågår.
16: Jeg tenker jo det er bra for Europa. Vi er ute etter selvstendighet i Europa. Hvis vi skal ta vare på oss selv, både innenfor romfart og innenfor forsvar, så er vi avhengig av at vi har disse kapasitetene selv. Og det trenger vi flere enn en romhavn til i Europa, og foreløpig så er det bare en som virker, og det er her på Andøya.
15: Men de puster dere i nakken. Dere er ikke redde for de skal bli før Norge?
16: Ja, det er alltid kult å være first mover, så vi skal legge alt til rette for at disse her skal lykkes.
0: Og det sa til slutt Kjetil Olsen i Andøya Space. Reporter Monica White Martinsen.
4: En voldsom skogbrann har brutt ut i feriebyen Omiš i Kroatia, og over 1000 personer skal være evakuerte derfra. Reporter Kristine Ramberg Aasen, kan du fortelle oss litt mer om hva det er som har skjedd?
18: Det er altså en stor skogbrann som skal ha brutt ut, ifølge Kroatiens største avis, så skal den ha brutt ut rundt 8-tiden i går kveld. Men siden det tidspunktet så har den jo utviklet seg, både området og det går raskere. Og vi har vært i kontakt med en nordmann som befinner seg der nå. Han heter Rikstad, Martin Rikstad, og det som var, han forteller, de var på vei tilbake til hotellet, og de luktet røyk. Så ser de at det lyser litt rødt bak hotellet, men de får ingen informasjon. Dette er et hotell som er 20 minutter utenfor Omiš. Dette er jo mange som ferierer i dette området nå, populært sted for turister, men de får ingen informasjon, men så kommer det brannvesen.
19: Plutselig kommer det en brannbil, og etter hvert så forsvant brannbilen, fordi de sa at de måtte til Omiš, og der brant det visst mer. Og så, men så plutselig så var hotellet omringet av brann, og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt, som igjen da fraktet oss til Omiš. Og her ute i Omiš gikk det forholdsvis fint de første timene, helt til vinden snudde, og nå har jo halve Omiš brent også.
20: Det var stemmen til Martin Rikstad, som altså på ferie der sammen med mange andre turister. Hva vet vi om hvordan det går med de som har rammet dette?
21: Vi vet at det er skadde, og vi vet at det er mange nedbrente bygninger, men foreløpig har det ikke kommet noen meldinger om at det skal være noen dødsfall. Men dette er jo en uoversiktlig situasjon som vi ikke vet helt omfanget på enda, så det er noe vi følger tett. Men Rikstad, han så jo brannen selv og forteller om det sånn.
19: Nok er det som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig, så du vet, du så flammer på mange titals meter i høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
20: Det er altså veldig mye vind i dette området sørøst i Kroatia. Kristine Ramberg, også, du følger med på denne skogbrannen videre. Takk skal du ha.
0: Klokken er kvart på sju, du hører på Nyhetsmorgen. Her er overskriftene.
20: Ja, det blir litt sport i dag, for det holdt til bronse for Sander Skotheim i tikamp i går.
22: Nei, det å komme her fra medalje, jeg er så fornøyd. Jeg er så sinnssykt fornøyd av meg selv.
0: En veldig populær idrett i USA og Kina, men nå er den i vekst også her hjemme. Vi kan avsløre at det er en fordel å være høy.
20: Bergen har satt ny regnrekord. Du skal straks få møte byens mest værsyke mann.
0: Men først til KI-musikktjenesten Suno, som bryter loven når den bruker menneskeskapt musikk som inspirasjon til nye låter. Det har faktisk en tysk domstol nå slått fast. Tjenesten bruker kunstig intelligens til å lage låter på sekunder. Låter fra hele verden, også Norge, har blitt brukt for å trene denne KI-tjenesten. Tono kaller avgjørelsen historisk og mener at også norsk musikk har blitt utnyttet rått.
23: Dette er først og fremst en svært viktig seier for våre medlemmer, for opphaverne generelt. Det er en historisk viktig dom.
24: Det sier Inger Elise May, avdelingsdirektør i bransjeorganisasjonen Tono. Hun har fulgt rettssaken i Tyskland tett og er veldig fornøyd med resultatet.
23: For de har jo tapt på alle punkter.
24: Den tyske tingretten har nå slått fast at kunstig intelligenstjenesten Suno ikke kan forsyne seg fritt av opphavsbeskyttet musikk. Dette er den første dommen mot KI-musikk i Europa noensinne.
23: Suno er blitt dømt for brudd på opphavsretten på alle de tre stadier. Det er treningen som skjedde i USA, det er memoriseringen som er den reproduksjon som skjer inn i modellen, og så er det det krenkende outputtet.
24: Men vent litt. All musikk er jo inspirert av annen musikk. Så hvordan kan det da være noe problem at KI-selskapet Suno bruker musikk til å lage annen musikk? Er ikke det akkurat det samme som når en pianist bruker en velkjent melodilinje eller en gitarrist bruker en klassisk akkordrekke?
23: Det er lov å la seg inspirere, det er lov å bearbeide, og det som de store KI-modellene gjør er jo en systematisk og enormt mer inngripende bruk av musikken. Så det er liksom det som skiller, det å være inspirert som menneske av andre ting, og det å ha en KI-modell som rått utnytter millioner av musikkverk.
24: Tonos søsterselskap i Danmark, Koda, har allerede sluttet seg til søksmålet mot Suno. Men selv om norsk musikk helt sikkert er brukt til å trene denne KI-modellen, vil ikke Tono saksøke ennå.
23: Tono har ikke tatt en konkret beslutning på om vi selv skal saksøke Suno, men det er helt klart noe vi ser på å jobbe med.
24: Suno har antydet at selskapet vil anke dommen fra Tyskland. Men hvis dommen blir rettskraftig, kan beløpene som amerikanere må betale bli enorme.
23: I amerikanske søksmålene som plateselskapene har anlagt mot Suno, så har de jo krevd opp til $150,000 per verk. Og så har de identifisert uendelig mange innspillinger, så det kan bli uendelig stort beløp.
24: Siste ord i denne saken er ikke sagt, men tysk rett har pekt ut en tydelig retning. Menneskelig skaperkraft skal belønnes. Hvis det eneste KI gjør er å drøvtygge og repetere gammel musikk, da må de betale.

0: Alt kan repareres. Joko Valentinerne og reporterne var Daniel Eriksen.
1: Tikjemper Sander Skottheim startet sesongen med å operere akillesen, og da har det vært en kamp mot klokka for å bli klar til EM i friidrett i Birmingham. Og den tikampen han fullførte i går var den første han fullførte i år, og han klinket altså til og sikret seg en bronsemedalje, men det kostet.
2: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp hvor tungt det å gå en tikamp. Nei, det... Hver eneste muskel gjør vondt før den 1500 meter,
3: men... Sander Skottheim måtte grav dypt, men greide å holde unna for nederlandske Jeff Tesler. Den tyske duoen Neugbauer og Kuhl var det ingen som kunne gjøre noe med, men Skottheim reiser altså hjem med en medalje i bagasjen.
2: Jeg følte at jeg var i god form, og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men... Nei, det å komme her fra en medalje, det, jeg så fornøyd. Jeg så sinnssykt fornøyd av meg selv.
3: Trener Erik Rød var stolt av sin elev.
4: Nei, det betyr mye det. Det er jo det her vi jobber for mange timer hver eneste dag. Så å lykkes da, det er jo ja, det er veldig godt.
3: Etter to dager, 10 tøffe øvelser og hetebølge i Birmingham, var det ikke en stor feiring som sto på planen for tikjemperen.
4: Ja, det vet jeg ingenting om. Jeg tror ikke det blir så mye her. Det blir... Nei, jeg tror ikke det blir så mye feiring på hotellet. Litt, kanskje en dessert.
1: Det sa Eirik Røa, som er trener til Sander Skottheim, om feiringen av bronsenreporter her var Håvard Moen.
0: Norsk basketball har mer enn doblet seg i størrelse på 10 år, og U16-spiller Nora Graver Svenningsen vil vise at vi kan hevde oss også som basketnasjon.
5: Norge har jo på en måte fått litt bilde om at vi kanskje ikke er så gode i basket, da. Og det er jo på en måte litt det vi har prøvd å på en måte endre, da. Vi vil jo på en måte ta bort liksom de fordommene.
6: Og det skjer i en idrett som har vokst kraftig her hjemme. Ifølge president i Norsk Basketballforbund, Jan-Henrik Parmann, har norsk basket mer enn doblet seg i størrelse de 10 siste årene.
7: Vi har jo de siste 10 årene vært den lagidretten med størst prosentuell vekst i Norge. Har mer enn doblet oss i størrelse. Så har det flatet litt ut, men det er fremdeles ganske kraftig vekst.
6: For Nora handler veien videre om mer enn resultatene til denne årgangen. Skal Norge nærme seg de større basketnasjonene, mener hun at flere må oppdage sporten og begynne tidlig.
5: Jeg tenker det først og fremst er jo kanskje å rekruttere så mange som mulig å liksom få fram hvor morsom og gøy sporten er, da. Og få flere til å begynne med det og begynne tidlig. Og på en måte bygge liksom store klubber og en liksom bra liksom barnebasket, da.
0: Reporter her, det var Christian Aras Shoni.
1: Soldater ombord på det amerikanske hangarskipet Abraham Lincoln forteller om elendige forhold på skipet som har vært utplassert i Midtøsten i månedsvis. Det er flere tusen ombord, og militære medier skriver at folk har forsøkt å hoppe på sjøen for å komme seg unna. Nå krever flere av demokratenes representanter at forsvarsdepartementet og forsvarsminister Pete Hegseth gjør noe med forholdene ombord, og en av dem er Mike Levin.
8: I don't expect for an aircraft carrier to be the Holiday Inn, but we also should expect basic habitability. We should expect running water and clean drinking water, enough food to eat, working plumbing, the basics.
1: Utenriksreporter Marit Kolberg, vi hører Levin her, han krever ikke noe hotell, men han krever at rent vann og ødelagte rør blir reparert. Hvordan er ståa ombord på Abraham Lincoln?
9: Altså, det er 5000 mennesker ombord, og rapporter som kommer fra militære medier forteller at det er mangel på vann, det er mangel på mat, det er ødelagte doer. De har vært på sjøen i månedsvis og kommer ikke i land, så de får ikke tatt pause. En slektning av et besetningsmedlem forteller til BBC at den personen han kjenner har gått ned 29 kilo mens han har vært ombord. Det er elendig mental helse, og det er jo et skip som jagerfly tar av fra å lande på. Det dundrer og durer døgnet rundt. Det er vanskelig å få pause, og folk er mentalt helt utslitte.
1: Og hvor lenge har de levd under disse forholdene?
9: Denne båten forlot USA i november i fjor, da skulle den til Sør-Kina-havet, så ble den omdirigert i forbindelse med USAs angrep på Iran. Så nå har den vært ute i 260 dager. De har jo da vært aktivt deltagende i angrepene på Iran, og også vært brukt til å blokkere iranske havner.
1: Og så er jo dette et krigsskip, da, som du sier her, da må man kanskje regne med at det er litt tøffe forhold ombord.
9: Som Levin sier, man forventer jo ikke å dra på luksusferie eller kosetur, men han påpeker også at når man har en president som bygger et nytt ballroom til seg selv, så burde han kanskje ha litt mer omtanke fordi han sender ut i krigen. Og nå forbereder amerikanske myndigheter på å sende et annet hangarskip til å ta over. George Washington skal være på vei, men det vil jo ta tid for det fremme.
1: Og hva sier amerikanske myndigheter da, spesielt forsvarsminister Hegseth?
9: Hegseth sier at disse rapportene er fullstendig feilframstilte, sier han, og hevder at Forsvarsdepartementet sørger for at alle skip får de forsyningene de trenger, og han har takket folkene ombord for den innsatsen de gjør.
1: Marit Kolberg, tusen takk.
0: Bergen har satt en ny regnerekord. Aldri før har det blitt målt så mye nedbør i starten av august måned. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet, så han later som om sola skinner og går på uteservering i Bergen, selv om det er 13 grader og overskyet.
10: Så det vet du, da var det en pils og en fiskesuppe.
11: Ja, jeg trenger noe vann for noe.
10: Ja, det her blir deilig.
11: Takk skal du ha.
10: Kos deg.
11: Takk.
12: På en uteservering like ved bryggen i Bergen har Fred Risberg satt seg ned for å nyte en skål varm fiskesuppe og en halv liter. Det er 13 grader i lufta, og himmelen er dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå er det sommer, koste hva det koste vil.
11: Dette her er kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg vil at dette her skal være den siste krampetrekningen av sommer. Så jeg låter som det er fint her i dag. Jeg låter som dette her er strålende. Du ser, jeg går ikke t-kjorte. Jeg går med ull. For det var 8 grader hjemme hos meg i morgen, så jeg, og jeg sitter her og fryser.
12: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann. Og i år har han god grunn til å klage.
11: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du er veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Jeg blir sur av dette her været her. Jeg synes det er grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
12: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det er ny rekord siden målingene startet tilbake i 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
13: Men så har vi jo en tendens til å klage mer når det er dårlig vær, tror jeg. Du kanskje har hatt forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Så da er det litt lettere å klage når været er dårlig.
12: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
13: Det er som på Vestlandet, som i Nord-Norge denne sommeren, at man må bare skynde seg ut hvis man ser at det klarner opp litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det er en sånn sommer i år.
12: Men selv om sommerværet i Bergen ikke har vært noe å skryte av, er en ting klart for Fred Risberg. Han kunne aldri ha byttet ut byen sin.
11: Jeg er så glad i Bergen at de dagene det er fint vær, det er så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen i fint vær.
0: Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du rykken fram med det samme, skrev Ibsen.
1: Her var han vel inne på noe.
0: Han bodde jo i Bergen. Så jeg, inni mitt hode nå, så har jeg konstruert en sannhet at det var i Bergen at Ibsen fant på den setningen der han satt i regnvær og spiste fiskesuppe.
1: Jeg er fra Villand da, så den ble jo skrevet i Telemark.
0: Det er sant, men han hadde nok notert akkurat den setningen i Bergen.
1: Jeg kan være det. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensa til Russland og Belarus, og varslet det er opphevet igjen nå. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta. Det opplyser det finske forsvaret.
0: Og Karsten Warholm kan bli historisk under friidretts-EM i Birmingham i kveld. Han løper 400 meter hekk klokken 21.40 og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen.
14: En podcast fra NRK.
15: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
16: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
15: Men hvordan fikk de det til?
17: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
15: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
17: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
12: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
1: Her Nyhetsmorgen på fredag 14. august, og hvis du akkurat har våkna, så det til følgende nyhetsbilde.
0: Ine Eriksen Søreide var ifølge vår politiske kommentator kledelig kjedelig I sitt første partilederdebatt I går. Svært tydelig på hvem som hennes hovedmotstander.
18: Det uten tvil Jonas Gahr Støre, det helt naturlig.
1: Vi skal til Gaza.
19: Vi pasientene I Gaza dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne.
1: For der har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve.
0: Rekordlav vannstand I Rhinen og Donau skaper problemer for varetransport I hele Tyskland. Eksperter mener at dette noe som vil skje stadig oftere.
1: Og slett ikke alle bygder strever med fraflytting. I Volda barnehagen stappfull.
20: Nå det kommet veldig mange folk her da, så det bare kjekt.
0: Nyhetsmorgen I dag med Birger Kolsrud Aasund og Marte Kåsa Arntzen I omvendt rekkefølge for å være høflige.
1: Hva som skjer med Norgespris etter nyttår, det et av de store politiske spørsmålene denne høsten, og det ble diskutert heftig I går på NRK sin partilederdebatt fra Arendal.
21: Hvem da din største motstander? Det Sylvi Listhaug, eller det Jonas Gahr Støre?
18: Det uten tvil Jonas Gahr Støre.
22: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I går I det som ble premiere hennes I partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partilederne møtte hverandre siden stortingsvalget I fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norgespris. Det var en av hovedbolkene I debatten. Men hva som skjer med han fortsatt I det blå.
23: Og så har vi sagt hvert år I lys av den energisituasjonen vi så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik for det som I dag.
22: Sa statsminister Jonas Gahr Støre I debatten I går. Selv om han sier han vil støtte Norgespris ut 2029, ikke satsen på støtta gitt ennå. Til nyttår skal nemlig satsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norgespris kommer til å koste staten I år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker I Volju, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere I sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringen sine budsjettpartnere til å steile.
24: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billigsalt på strøm.
22: Sier partiet sin fungerende leier Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringen sine budsjettpartnere følgende.
25: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og bekymret. Fordi strømprisene de har doblet seg fra I fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så det oppe I 80 øre kilowattimen, og det helt uaktuelt.
22: Det var altså partileder I Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
26: Forløpig så ligger jo Norgespris der den gjør, og så må vi jo se på de beregningene som kommer når høsten kommer og budsjettet kommer.
27: Så du kan være åpen for at den skal bli værende på dagens nivå?
26: Som sagt, det må vi se på når tallene kommer I budsjettet for høsten.
1: Det må hun se på, Ine Eriksen Søreide, som også debuterte I partilederdebatt I går. Reporter var Tord Magnus Dyrkorn og Line Tomter, og kommentator Lars Nehru Sand, god morgen.
28: God morgen.
1: Hvem var det som tapte, og hvem var det som vant I går?
28: Ja, det blir jo alltid en subjektiv vurdering. Jeg tror dette var en debatt som på mange måter var rigget for de tre største partiene, både I temavalg og taletidfordeling. Og selv om mange trekker frem også Marie Sneve Martinussen, som en som kom godt fra det, I hvert fall I avisenes terningkast, så det ikke noe tvil om at for de mindre partiene så var dette en vanskelig debatt å dominere. Og så var selvfølgelig alles øyne rettet mot hoveddebutant Ine Eriksen Søreide.
1: Og da fortsetter vi der da, for Høyre har jo signalisert at de vil markere større avstand til Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet. Hvordan merket man det I går?
28: Men, hun gjorde jo på Høyres måte, og det tror jeg klær både henne og partiet godt. Hun har andre resonemanger, men hun tydelig på hvorfor Høyre mener det de mener, og det tror jeg en forståelig linje å legge seg på. Jeg tror det også bidrar til en trygghet internt i Søreides parti. Og så er det rom, viser det seg jo da, for både Høyre og FRP, fordi de viser, og det viser også FRPs ledere, at det er ulike politiske standpunkt. Spørsmålet er jo hvor attraktiv de politiske løsningene Høyre bringer til torgs på sin måte vil være når velgerne går til valgurnen.
1: Og så er jo Arbeiderpartiet, og det sa jo Søreide selv i går, Høyres hovedmotstander. Hvordan blir den balanseøvelsen der for henne?
28: Nei, det er jo, det handler egentlig mest om hvordan hun kommer til ord, og der synes jeg de to temaene viste litt forskjell i hvordan Høyre egentlig, hvordan dette lar seg løse for Høyre i skattedebatten, så klarte Høyre å dominere, nei, å definere en plass for seg selv, mens i innvandringsdebatten så skjedde den så mye på FRP's premisser, og FRP og Arbeiderpartiets selvstendige ønske om å være hverandre andres hovedmotstander, at Høyre kom litt mer i skyggen, og det har de ikke råd til.
1: Så skal Jonas Gahr Støre da bli enig med de rødgrønne kameratene om nytt budsjett. Hva fortalte gårsdagens partilederdebatt oss om hvordan det kommer til å bli?
28: Men der hører vi også i innslaget før denne runden her at Norgespris blir en vanskelig sak for regjeringen å få gjennom. Det er motstridende hensyn, både til hvordan strømmarkedet og strømprisen er, men også ønske om å faktisk hjelpe befolkningen. Og så er det interessante signaler fra statsministeren om at vi kan ikke ta for gitt at Norgesprisen fortsetter på det nivået vi er blitt vant med, på det nivået den ble innført som for å nærmest redde Arbeiderpartiets valgseier. Det er ikke noe løftebrudd fra regjeringen på noe som helst måte, men det er en sak som vil være vanskelig for statsministeren å selge inn hvis prisøkningen blir for stor, som også Martinussen var inne på i intervjuet med oss. Så er jo Vedum tydelig på at han har en annen avgiftspolitikk og andre begrunnelser for hvorfor man må ta politiske grep enn for eksempel MDG, og det viser at budsjettrunden også denne høsten blir tøff på rød-grønn side.
1: Og apropos Trygve Slagsvold Vedum, mange har lurt på om Senterpartiet kanskje er på vei over til borgerlig side på sikt. Hvilke tegn så vi på det i går, Lars Nehru Sand?
28: Jeg tror så lenge Trygve Slagsvold Vedum er leder av Senterpartiet, så er det en vanskelig øvelse. Man blir jo minnet på også hvilke avstander det er mellom Senterpartiet og borgerlig side i andre politiske spørsmål, men jeg tror det interessante å merke seg er at Vedum, som han lovte allerede valgnatten i fjor, er interessert i å minne rød-grønn side på at Senterpartiet ikke kan tas for gitt, og den rollen spiller han godt.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
0: Ja, programleder i Politisk kvarter i dag, Håvard Grønli. Lars sa jo her at det er litt sånn forskjellig ternekast-trilling i avisene, og det han har konkludert med, at det er liksom subjektive meninger her. Kanskje vi skal prøve i Politisk kvarter å finne en fasit?
2: Ja, vi tar med oss flere subjektive meninger i alle fall da. For jeg får med to aviskommentatorer, en fra Bergens Tidende og en fra Agderposten, sammen med meg og Lars her på Flåten i Arendal, og så skal vi ta for oss ulike sekvenser og lydklipp fra debatten og snakke litt om det som skjedde, og særlig da om Ine Eriksen Søreide sin første debatt som partileder for Høyre. Og så, Birger, skal vi jo stille det store spørsmålet da. Er det greit å si kjære venn?
0: I Gaza har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. En hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne uken så protesterte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
3: Solen steker over ruinen av Al-Shifa-sykehuset i Gaza by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De er så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter.
19: Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Mange har synlig arr. Ansiktene bleke og alvorlige. Så har de heller ingen grunn til å smile. Det de forteller dødsalvorlig. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi pasientene i Gaza dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og meklerland som støtter våpenhvileavtalen. Og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. Siden Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober 2023, og Israel svarte med en massiv militær offensiv, har en rekke uavhengige internasjonale organer, FN-organisasjoner og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner dokumentert og slått fast at de israelske angrepene og blokaden av Gazas helsevesen har vært omfattende, systematisk og i strid med folkeretten. 1700 helsearbeidere drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år bare 549 evakuert. Slik beskriver sjefen for en kreftavdeling ved Nasser-sykehuset, Dr. Saleh Sheikh Al-Eid, situasjonen. Jeg har 1000 pasienter. Hvis du lar 6 eller 7 pasienter bli evakuert til utlandet for behandling i uken, vil det ta 20 år før alle behandlet, eller døde, forteller legen. Vi presser på for å få flere ut, og så ser vi en liten økning per uke. Men så holdes grensene bare åpen 3 dager i uken, forteller Dr. Al-Eid. Flere av demonstrantene forteller at de først fikk beskjed fra WHO om at de var satt opp på dato for medisinsk evakuering. Så fikk de beskjed om at evakueringen var trukket tilbake av israelske myndigheter av sikkerhetsårsaker. 33 år gamle Kalu Abdusamud småbarnsmor og kreftsyk. Det 10 måneder siden hun søkte om å få reise ut for behandling. Hun holder opp mobilen med bilder av seg selv som frisk, smilende, strålende øyne og myke kinn. Nå hun hårløs, mager og øynene matte. Sykehuset har ikke noe cellegift. Hun lever på smertestillende og et intenst håp om at hun skal få dra ut av Gaza. Grenseovergangen den eneste livlinjen for meg. Det den eneste åren for å bli reddet, for å få behandling i utlandet, sier Samud.
0: Reportet her, det var Anja Strøn. Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, god morgen.
4: God morgen.
0: Over 18.000 venter altså på å få hjelp utenfor Gaza der de er. Hvorfor får de ikke dra?
4: Det Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det en møysommelig og byråkratisk prosess, som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det inkludert mennesker som står i helt akutt livsfare.
0: Hvordan vil du beskrive helsevesenet på Gaza i dag?
4: Helsevesenet på Gaza totalt rasert. Det over halvparten av sykehusene bombet helt i stykker, så de fungerer ikke. Og de resterende fungerer kun delvis. Så de nærmere 2 millioner menneskene som fanget inne på denne lille kyststripen har svært begrenset tilgang til helsehjelp, og det spesialisert helsehjelp som kirurgi, som mange av disse alvorlige krigsskade eller kreftpasientene eller andre mennesker som lever med livstryggende kroniske sykdommer har ingen mulighet til å få det.
0: Så den helsehjelpen folk får der i hovedsak at de blir lappet sammen hvis de blør?
4: Ja, det en måte å si det på. Det finnes mange svært dyktige palestinske leger som absolutt i stand til å redde liv. Mye av problemet at du heller ikke har utstyret de trenger, fordi Israel ikke lar nødvendig kirurgisk, medisinsk utstyr komme inn, og dette har de nå stått i flere år, og jo utmattet av utslittet selv. Det en helt utrolig fortvilende situasjon, og Leger uten grenser minner igjen om at Israel har en forpliktelse i henhold til internasjonal humanitærrett og folkeretten, og sørger for at hvert menneske som trenger livreddende helsehjelp får det. Mm. Det skjer ikke i dag.
0: Men det jo mange hjelpeorganisasjoner, nesten 40 Leger uten grenser en av dem. På hvilken måte får dere operere i dette området?
4: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Men vi har over 1000 palestinske ansatte som hver eneste dag gjør så godt de kan med det utstyret vi greier å få inn. Det også helt uakseptabelt. Det er det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger uten grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som vårt eneste mandat. Vi har jobbet i over 50 år i krigssoner. Jeg har selv jobbet i krigssoner i over 20. Dette helt uten sidestykke, at vi blir aktivt forhindret i å redde liv, og at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut til Egypt og Jordan, men også til Europa og Norge. Mm. For Leger uten grenser det viktig å si at også Norge bør ta imot flere. De har tatt imot 28 pasienter. De har kapasitet til å ta imot flere. Vi vet at helsevesenet også ønsker det.
0: Men hva kan Norge gjøre utover bare den rent medisinske hjelpen?
4: Jeg må fortsette å si at de må bruke alle midlene i den politiske kassa for å legge press på Israel. Dette jo en kompleks situasjon. Vi vet at det USA og ikke minst Israel selv som sitter med løsningen på det her. Men vi må ikke miste av syne at et hvert menneskeliv som reddes har en verdi. Og akkurat det kan vi gjøre. Norge kan ta imot flere. Akkurat nå så står det så mange mennesker i kø at hver dag så dør det i snitt 2 mennesker. Fordi de ikke blir evakuert ut. Og akkurat det det mulig å gjøre, og det bør Norge ta sin del av, og det håper jeg de gjør.
0: Ok, Linde Surum, generalsekretær i Leger uten grenser. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Nigel Farage, som leder ytre høyre partiet Reform UK, vant tilbake plassen sin i underhuset i suppleringsvalget i Clacton, men han kommer ikke til å stille opp ved siden av utfordrerne sine, blant annet Count Binface, når vinneren skal utropes i dag.
0: Beboere og turister ble i går evakuert fra et område sør-øst for Split i Kroatia på grunn av skogbrann. 150 brannfolk slåss nå mot flammene.
1: Latvia har i natt skutt ned en drone nær grensa mot Russland og Belarus. Finland, som også deler grense med Russland, har innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finskebukta.
0: Kraftig tørke stanser skip som vil frakte varer på tyske elver, for det rett og slett for lite vann der. Og dette den tredje tørken på 8 år. Sist uke innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
5: Lorelei sang ved Rhinen lokket ifølge legenden båtene på grunn. Men i dag det heller mangelen på vann enn forførisk sang som sørger for stans i skipsfarten. Her på Rhinen har mye av varene som blir fraktet innenlands i Tyskland seilt forbi. Men nå vannstanden flere steder 20 centimeter lavere enn normalt. Det høres kanskje ikke så mye ut, men for flatbunnede og tungt lastede elvebåter betyr det trøbbel. For få dager siden var Rhinen 16 centimeter dyp ved Kaub, en by som ligger mellom Mainz og Koblenz.
6: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
5: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters.
6: Können viele Schiffe gar nicht mehr fahren.
5: En container løftes av et frakteskip i havna. Ifølge den tyske foreningen for innenlandsfart ble 173 millioner tonn vare transportert på tyske elver i fjor. Nå må mye av lasten flyttes, enten over til andre vannveier, der det jo også tørke, eller over på tog og vei.
6: Auch die Schiene stößt an ihre Kapazitäten, auf der Straße das gleiche. Es gibt natürlich auch da nur begrenzte Kapazitäten, LKW-Fahrermangel und alles was dazu kommt.
5: På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene. Nå lettes det på restriksjonene for lastebiltrafikken i Tyskland. Heretter får de også lov til å legge ut på veiene på søndager, og det som kalles unødvendig veiarbeid skal stanses for å få bedre flyt i trafikken. Og tyskerne vil jobbe for å få en bedre koordinering med jernbanen. Gamle planer om å grave for å øke dybden i elvene blir også tatt fram. For problemet gjelder ikke bare Rhinen. Tørken har rammet også Donau og Elben. Det sa transportminister Steffen Bilger da han innkalte til krisemøte i forrige uke.
7: Wenn diesen Tagen an den Rhein, an die Donau oder an die Elbe geht, dann sieht man sofort, worum es heute ging. Wo sonst Schiffe mit tausenden Tonnen Ladung unterwegs sind, liegen heute Sandbänke frei. Die Schiffe können, wenn überhaupt, nur noch einen Bruchteil ihrer Fracht aufnehmen.
5: For dette, som skjedde bare en gang iblant tidligere, er et fenomen som vil skje stadig oftere nå, advarer eksperter. Dette den tredje

0: ferien var lenger. Men det jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det i seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de er litt nedfor eller har litt sånn blåsøndag følelse. Da er det ikke noe behov for at vi skal si, men du får treffe vennene dine igjen, og det er deilig med struktur.
1: La dem være i den følelsen.
0: La dem være det. Det er en del av livet, og det er en del av å øve på at dette er en følelse de dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole. Så det er noe annet med de som sier, jeg gruer meg, og hvor man blir bekymret for at det ikke handler om at ferien er over, men at skolen starter. Da er det viktig at man gjør mer enn bare å romme den følelsen.
1: Ja, hva gjør man da?
0: Mitt viktigste råd da er å åpne for en samtale der de kan fortelle hva det er som gjør det vanskelig for dem å tenke på at skolen skal begynne igjen. Og at da, selv om det er veldig, unnskyld, det er veldig menneskelig som forelder for eksempel, at vi da har lyst til å lede dem litt, og si, men det er vel fint, og det blir vel gøy, men hvis vi kan klare å stå litt i det ubehaget og det hjerteskjærende som forelder, og spørre hva skulle vært annerledes for at du ikke skulle grudde deg til å gå på skolen på mandag, og så tåle det svaret, selv om det kanskje er, jeg føler ikke jeg har noen venner i klassen. Er så fristen å si, jo da, det har du. Hva med Philip? Hva med Amalie? Men hvis man kan klare heller å være i den samtalen, med den ungdommen eller det barnet, og si, er det sånn du føler det? Fortell mer. Så kanskje vi får vite om noe som bør endres med skolehverdagen til det barnet.
1: Tilbake til de som til og med kanskje gleder seg litt, men har lagt seg langt på natt i hele juli, ikke klarer å sovne før klokka 11 på søndag. Hvordan takler man det?
0: Nå er jo ikke jeg søvnekspert, men jeg kjenner jo som mamma at når du tenker ikke før klokka 11 på søndag, jeg er sånn, mine barn har ligget og lest på senga lenger enn til klokka 11, gitt. Og ja, nå begynner jo, nå må man tidlig opp på mandag. Og da er det jo, det er lurt at man, hvis man kan klare å justere døgnet litt i løpet av helgen, så man i hvert fall ikke får 4 timers søvn før mandag, så er jo det det beste. Men om det så skulle bli at man får lite søvn den dagen før mandag, så er jo ikke det verdens undergang. Da er man trøtt på mandag.
1: Ja, ikke sant? Og det må man også lære seg i voksenlivet.
0: Ja, da kommer man seg gjennom det, og så kommer man hjem og er stuptrøtt. Da kan man jo være litt ekstra raus med det barnet eller den ungdommen. Den ettermiddagen, så legger de seg tidlig på mandag, og så går det bra på tirsdag.
1: Og når man kommer hjem etter den første skoledagen, da, la oss si at det har vært det første dag på SFO, for eksempel, hvordan finner man ut om barnet sitt har hatt det bra? Hvilke spørsmål stiller man da?
0: I utgangspunktet så vil jo mange barn vil jo, det vil synes på hele dem hvordan de har hatt det. Og så er det jo ganske mange barn som ikke synes det er så lett å fortelle om dagen sin. Så noen ganger så kan man jo stille spørsmål om, husker du hva som var det første som skjedde da det kom? Hvis man er nysgjerrig på hvordan dagen har vært. Men igjen så er litt det viktigste, tenker jeg, at hvis man faktisk lurer på hvordan gikk dette, still spørsmål som ikke legger opp til en fasit, i stedet for å si det var gøy, tenker jeg, eller det ser ut som du hadde kjempegøy på skolen i dag. Det
1: er åpne spørsmål.
0: Ja, still spørsmål som, og med hele deg, si hvordan var det i dag? Og så med hele deg vis at du tåler det også. Hvis barn eller ungdommen sier det var egentlig ikke så fint, i stedet for at vi da var det ikke noe positivt?
1: Kirsten Holtmoen Resaland, du er barne- og ungdomspsykolog og forfatter. Tusen takk for at du kom med god råd i Nyhetsmorgen.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Vi skal holde oss til, jeg vet ikke om vi kan kalle det undervisning, vi skal snakke om barnehager, for det er mange barnehager på bygda som sliter med å få nok barn for å holde driften gående. I Volda har de fått et litt annet problem. Det har blitt så populært å flytte til småbygden at for eksempel barnehagen på Folkestad, den er helt full.
3: Rundt lunsjbordet på Folkestad barnehage sitter flere nye barn sammen med foreldrene sine. Guro Øksendal Henriksbø tror dotteren Signe Lovise kommer til å trives.
4: Jeg har godt inntrykk av alle som jobber her, og jeg ser jo hvordan de andre ungene koser seg, så jeg må bare bli vant med å være her.
3: Hun og samboeren Benjamin Bjørkedal følte drømmen og kjøpte et småbruk i bygda han kommer fra, Bjørkedalen. Det viste seg at mange andre i etableringsfasen har gjort det samme, og dermed ble barnehagen full.
5: Det var når vi flyttet hit, så var det det siste vi hadde tenkt på, at det kom til å være til full barnehage. Vi tenkte litt mer sånn at vi flyttet nå, visste at da var hun gravid.

0: tenkte jeg at jeg håper nå at hun finner noen å leke med.
1: Ja, det er
2: deilig med maten. Nei, vi må ha både ost og mye kjøttpålegg, vi har melk og kaviar og skinkost. Og
3: på det ølille kontoret sitter barnehagestyrer Kim Kato Kolset og skriver handleliste. Barnetallet har dobblet seg på 4 år, fra 12 til 24. For å få plass til alle har de måttet tatt i bruk både et dagsenter for eldre og et klasserom på skolen.
4: Det her er jo veldig populært å bo på bygda. Og det ser jeg på første tallet at folk trekker til bygda.
3: Det som skjer i Volda er slett ikke det normale. Det sier forsker Marianne Tønnesen ved By- og regionsforskningsinstituttet ved OsloMet.
5: Det er i hvert fall ikke det som er hovedbildet når vi ser på de store flyttetrendene i Norge. Da er hovedbildet at unge folk flytter fra små steder og til større byer eller større steder.
3: I barnehagen er det også andre foreldre som har tatt samme valg som Benjamin og Guro. Karen Elise Liseth og samboeren har også kjøpt småbruk.
6: Begge vil ha plass rundt oss da. Ja. Stort hus og stort tomt og ikke så mange naboer tett på. Men nå er det nå kommet veldig mange folk her da, så det er bare kjekt.
3: Du, hvor overraskende er det?
6: Jeg hadde ikke trodd det var full barnehage, for å si det sånn da.
0: Og her kjøper vi gjort forbi og vi se for deg, ja.
3: Benjamin og familien er ferdig med barnehagedagen og tilbake på småbruket. Han er ikke i tvil om hvorfor unge vil bosette seg så landlig til.
0: Nei, jeg tror folk har lyst på litt plass. Det å kunne slippe å være på utstilling, men å kunne styre med akkurat det en vil, ha litt mark, kunne ha litt dyr hvis en vil det.
3: Og paret vil gjøre sitt for å holde barnehagen full.
7: Ja, så nå har vi jo ei, og så får vi se hvor tid det skjer flere. Vi har jo lyst på, vi har i hvert fall en til, så får vi se. Ja.
8: Malin Kjelstadli Korsnes hadde laget en reportasje.
9: Så har det vært en lang og jeg tror ganske gøyal uke for de som har dansa på demokratiets dansgulv i Arendal. Ble avsluttet med partilederdebatt i går, og hvem som vant og hvem som tappte der skal Håvard Grønli snakke mer om i Politisk kvarter når klokka blir 7.45.
10: Norges tøffeste.
11: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
12: Norges tøffeste.
11: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
13: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller.
14: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
15: Jeg tror det er det siste jeg
16: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
17: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
18: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
19: Men det føles ut som at ok, nå er min dag kommet.
10: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.
8: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Mange er evakuert fra voldsom skogbrann i Kroatia. Norske Martin havnet midt oppi det.
20: Det som tatt ut av en katastrofefilm.
8: Norges pris eller ikke etter nyttår? Flere av budsjettkammeratene til regjeringen tviler.
21: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste.
8: Og ikke alle steder at sommerværet har svart helt til forventningene.
22: Jeg blir sur av dette været her. Den sommeren her har vært forferdelig.
8: Ja, du skal høre mer om Bergens mest værsyke mann etter hvert. Nå først til Kroatia altså, for der er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut ved kysten Omiš sør for Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind ifølge lokale medier. Martin Rikstad er på ferie sør for Split med familien og er blant dem som måtte evakuere.
20: Plutselig var hotellet omringet av brann. Og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omiš. Det var jo en del skriking og høying da vi kom inn til Omiš, og de startet evakuering her også. Det var vel over 1000 som ble evakuert. Så folk sto jo ute i gaten i undertøy i en periode. Så er vi nå på vei til et sånt shelter da, i Split.
8: Hvor kraftig vil du beskrive denne brannen da?
20: Det som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter i høyde. Jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra brannen, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
8: Reporter her, det var Runar Henriksen Gjørstad og reporter Kristine Ramberg-Åsen. Du følger med på brannen. Hva er det vi nå vet om situasjonen der?
1: Brannen den brøt ut i går kveld i Lokva og Rogoznica og spredte seg raskt til oversiden av kyst- og feriebyen Omis. Nå i morgentimene så er vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet er utfordrende. Til Kroatias nyhetsbyrå så har brannsjefen i Omis sagt at brannmannskapet gjør alt for å forhindre spredning, men at det er utfordrende, men brannfly er nå sendt til stedet.
8: Hvordan går det med folk som bor og ferierer i området?
1: Det siste tallet som vi vet er at 1000 er evakuerte, men det kan være flere, og de blir da tatt imot på en mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det er skadde, men det er ikke meldt om noen dødsfall, og i tillegg så er det mange bygninger som er ødelagt.
8: Takk skal du ha, reporter Kristine Ramberg-Olsen, som altså følger med på brannen i Kroatia. Hva som skal skje med Norgespris etter nyttår, det er et av de store politiske spørsmålene her hjemme denne høsten, og et som ble diskutert i går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka.
12: Hvem er da din største motstander? Er det Sylvi Listhaug, eller er det Jonas Gahr Støre?
15: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre.
23: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i går i det som ble premiere henne i partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partileierne møtte hverandre siden stortingsvalget i fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norgespris. Det var en av hovedbolkene i debatten. Men hva som skjer med han er fortsatt i det blå. Til nyttår skal nemlig satsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norgespris kommer til å koste staten i år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere i sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringens sine budsjettpartnere til å steile.
21: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salg på strøm.
23: Sier partiet sin fungerende leier Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringens sine budsjettpartnere følgende.
24: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og er bekymret fordi strømprisene de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så er vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det er helt uaktuelt.
23: Det var altså partileier i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, er det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
8: Reporter her, Tord Magnus Dyrkorn og Line Tomtic. Så til Gaza, for der har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, og hjelp de bare kan få utenfor Gaza, viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Og denne uka så demonstrerte desperate pasienter i gatene i Gaza by.
25: Solen steker over ruinen av Al-Shifa-sykehuset i Gaza by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De er så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi, pasientene i Gaza, dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og meklerland som støtter våpenhvileavtalen. Og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere er drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år er bare 549 evakuert.
8: Sa reporter Anja Strøden. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det de kaller aksjon skolevei. De skal sjekke blant annet om elsparkesyklen går fortere enn den skal, at det bare en på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i denne aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agde politidistrikter.
0: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
25: Ved skolestart i hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i aksjon skolevei, forteller han.
0: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
8: I tillegg så skal bilførere ved skoler sjekkes for fart, rus og sikring av barn i bil i denne aksjonen. Bergen har satt ny regnrekord. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør i starten av august. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet og later som at sola skinner og går på uteservering i Bergen selv om det 13 grader overskyet.
2: Pils og en fiskesuppe. Takk skal du ha. Kos deg.
3: På en uteservering i Bergen har Fred Risberg satt seg ned. Det 13 grader i lufta og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
2: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg later som det fint her i dag. Jeg later som dette her strålende. Jeg går med ull. Det var 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
3: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann, og i år har han god grunn til å klage.
2: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i, men som har gått rundt og vært sur i hele sommeren. Jeg blir sur av dette her været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
3: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det ny rekord siden målingene startet i 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
4: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Så da det litt lettere å klage når været dårlig.
3: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
4: Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det en sånn sommer i år.
3: Men selv om sommerværet i Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg.
2: Jeg så glad i Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen i fint vær.
8: Reporter Ingeborg Børve Skjold. Ytterhøyre politiker Nigel Farage har vunnet tilbake plassen sin i det britiske underhuset i et suppleringsvalg. Han utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Men ingen andre seriøse partier stilte til valg her, så Farage stilte mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst i rekken, Count Beanface, en romfesen figur med søppelbøtte som hode. Anders Korseth, ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
9: Klokka 7:40 og NRK Nyhetsmorgen fortsetter. Det skal handle om verdens sørligste kontinent, Antarktis, som i stadig større grad blir påvirket av klimaendringene. Denne uka så har forskere fra 50 land vært samlet i Oslo for å dele forskningsresultater og for å legge planer for videre forskningsarbeid på Antarktis, der 90% av all isen på jorda vår å finne. Etter mange tiår med forskning i dette området så det fortsatt massevis av spørsmål som står uten svar, og vi har møtt en forsker som gjerne vil være med på å finne noen av de svarene.
5: So I'm looking at where snow comes from, where it evaporates into the atmosphere, and then where it falls over Antarctica. And I'm also looking at how that's going to change in the future.
6: Hun en av 1400 forskere i en stor sal på et konferansehotell i Oslo. Aldri før har så mange Antarktis-forskere vært samlet. Rachel Diamond jobber ved British Antarctic Survey i England. Hun fascinert av det kalde kontinentet helt sør på globusen.
5: It's so cool. it's such a strange and alien and remote environment. It feels like it's so far away and it's so difficult to get to, but it's still so connected to processes across the world. Like it's
6: det så kult, you know, det så annerledes, så langt unna, så vanskelig å komme til, men likevel så viktig for resten av jorda. Rachel Diamond uten tvil I sitt rette element. Mange I denne salen jobber med å analysere data fra Antarktis, andre jobber I felt på forskningsstasjonene der. I dag det 82 stasjoner på det som det kaldeste, tørreste og mest vindfulle kontinentet I verden. Det skaffer seg ny kunnskap om blant annet is, hav, atmosfære, fugleliv og hva klimaendringene gjør med Antarktis.
7: The 14th of December 1911 was a proud day for Norway.
6: 14. desember 2011, dåværende statsminister Jens Stoltenberg taler på Sørpolen, på dagen 100 år etter at Roald Amundsen kom dit som den aller første. På slutten av 1950-tallet var Antarktis-traktaten et faktum. Den slår fast at Antarktis bare skal brukes til fredelige formål. Det skal være et kontinent for forskning og internasjonalt samarbeid. Rachel Diamond fra British Antarctic Survey har gått på scenen. Hun presenterer en rapport som hun har skrevet for et svært interessert publikum. Vi ber henne forklare hvordan resten av verden kan bli påvirket av det som skjer I Antarktis som følge av global oppvarming. Hvorfor skal vi bry oss om noe som så langt unna?
5: It's so, so far away, but it is still so connected to the rest of the planet because there is so much moisture locked up in the Antarctic ice sheet that when
6: is som when kommer ut I havet og smelter kan føre til at havnivået stiger. Varmere hav kan føre til at havstrømmene endrer seg og det kan påvirke vær og temperatur. Og etter årevis med forskning det fremdeles mange spørsmål som mangler svar. Hun vil være med på å finne dem.
5: I think I'm the most curious about now that we know that Antarctica is changing, how it'll continue to change in the future because of the rapid pace of these changes in the last decade. It'll be really interesting to see how things evolve in the future.
11: Det sa forsker Rachel Diamond til reporter Eivind Molta. Latvia har I natt skutt ned en drone nær grensen mot Russland og Belarus, og Finland, som også deler grense med Russland, har innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk I Finskebukta. Minst 4 personer har mistet livet etter kraftig regn I Japan, opplyser myndighetene, og tusener værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Til nyhetsmorgen etter klokka 8 så kommer Nico og Vince, for de klare med ny plate I dag. Men først skal vi til Arendal og politisk kvarter med Håvard Grønli.

0: Det er alle deres skyld.
1: Hør nå, kjære venn.
2: Trygve, jeg kjenner hverandre godt, men ikke så godt at vi skal gifte oss. Altså.
3: Jeg hører en høyreleder som er frøken nei.
1: Det er bolig, og det er baby, og det er bil. Jeg tror ikke det var så veldig sånn ektefølt frieri.
0: Jeg tror vi finner ut av det. Ja.
4: Invitasjoner og frieri, kritikk og skullinger. Alt gikk på kryss og tvers under partilederdebatten i Arendalsuka i går. En fersk partileder i strategisk skvis var oppe til prøve, og kampen gikk om å være ansvarlig på rette måten. Politisk kvarter sender en siste dag fra NRK-flåten i Arendal sentrum og skal analysere gårsdagens store debatt. Sammen med aviskommentator i Agderposten her i Arendal, Synnøve Skeiefosse. God morgen.
5: God morgen til deg.
4: Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende. Er du trøtt eller opplagt?
6: Nei, jeg får være opplagt da.
4: Ja, og fra NRK har jeg tatt med deg Lars Nehru Sand, kjære venn.
7: Kjære venn.
4: Låt oss like gjerne begynne der. Med det minst politiske, som fikk mest oppslag umiddelbart i går kveld. Statsministerens avbryting av programleder Nina Oving.
8: Kan du garantere at Norges pris ikke blir dyrere enn den er i dag? Jo, altså 50 øre, Norge, inklusiv moms?
1: Hør nå, kjære venn. Norges pris er fra starten klart slik. Kjære venn, så
8: er det... Det er et ja, nei-spørsmål.
1: Jo, men jeg er høflig mann, så jeg skal bare forklare det.
4: Synnøve Skeiefosse... Her viste statsministeren gammel, arrogant gubbetakter, skrev du i går. Hva er det du mener er upassende?
5: Nei, det var jo denne kjære venn, og jeg fikk plutselig en sånn déjà vu til herr Willoch, som alltid kalte Gro for fru Brundtland, og unnskyldte seg med at han var høflig. Jeg ble veldig overrasket og satt ut over utsagene til Støre, og fikk litt sånn følelsen av at, oi, det der er jo som... at klassens duks blir tatt i juks på gloseprøven.
4: For slik skal den ikke snakke?
5: Nei, jeg synes jo ikke det passer seg i en debatt i 2026 å kalle kvinnelige programledere eller meddebattanter for kjære venn.
4: Har slik noe å si for velgjørende Myksvold?
6: Jeg tror ikke det er så voldsomt masse å si, men det var jo på en måte det eneste i løpet av debatten som skapte en viss, eller i hvert fall et gisp inne på presserommet, at det utsagene kom. Og så er det jo kanskje litt typisk at i en debatt som handler om ganske alvorlige tema, så er det en litt sånn kort frase som tar litt oppmerksomheten underveis. Jeg tror ikke så veldig mange legger seg opp i det, men det er jo en klassisk hersketeknikk. Spørsmålet er jo om man hadde intensjonen om å faktisk herske. Det er litt mer tvilende til.
4: Og en slik debatt handler jo om å bygge tillit. Da. Det er en slags tillitskonkurranse overfor publikum da. Og der så var det jo mest spenning knytt til Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder som debuterte i dette formatet i går. Hvordan kom hun fra det, Lars Nehru Sand?
9: På en god måte. Jeg synes hun med selvtillit fremfører hva som er Høyres løsninger, både hva Høyre er for, men også hva de er for, på en måte som var forståelig utifra hvordan hun argumenterte, og hvor hun viste og prøvde å definere et rom mellom FRP på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. Om det er mange nok velgere som flokker til partiet av den grunn, det gjenstår jo å se. Mm.
4: Du var imponert i det du mener var damenes aften, Fosse. Hva gjorde Søreide bra?
5: Nei, jeg synes hun fant plassen sin, og hun virket som hun var godt forberedt. Hun hadde veldig gjenkjennelig høyrepolitikk i det hun sa, og jeg tror på en måte det sterkeste beviset på at hun faktisk gjorde det bra var at motstanderen hennes forsøkte å si at ja, Søreide reiste rundt et halvt år for å finne opp ny høyrepolitikk. Men det klarte hun liksom ikke.
4: Apropos hersketeknikker.
5: Ja, apropos hersketeknikker. Nei, hun trenger jo ikke å finne opp ny høyrepolitikk. Ikke det gode gamle høyrepolitikk høyrevelgerne egentlig savner. Mm.
4: Og oppspillet Myksvold til denne veka var jo at Ine Eriksen Søreide varslet at partiet ikke ville støtte for lenge avgiftsskudd for drivstoff, og så tok hun Sylvie Listhauge litt i skole om kortsiktig krisepolitikk. Men vart debatten i går et oppgjør mellom de to på høyre siden?
6: Jeg synes oppspillet var mer futtig enn selve debatten altså mellom Søreide og Listhaug. Jeg synes det var litt slapp i det oppgjøret. Veldig sånn teknisk på hvor oljeprisen er akkurat nå, og henvendte seg mer til Støre. Og det er jo på en måte forståelig. Jonas Gahr Støre var jo ikke til stede i politisk kvarter når hun tok det oppgjøret der. Så det kanskje en god grunn til at hun ikke tok så hardt i går.
4: Men din kommentatorkollega i din avis skriver at Søreide og Støre spiller Listhaug god. Hva tenker du om det?
6: Ja, generelt sett når det er dyrtid og snakke om å forlenge drivstoffavgiftskutt og sånt, så er det jo en god plass å være for FRP, og når Arbeiderpartiet og Høyre skal kjempe om å være mest mulig ansvarlig, så er det i utgangspunktet bra for FRP. Så synes jeg hun famlet litt grann i går, Listhaug.
9: Men Listhaug har en elegant formulering på hva dette er, for sett med FRP's øyne, fordi der Søreide prøver å si at dette ikke kan være kortsiktige kriseløsninger når det ikke er krise, så svarer jo FRP at for oss handler ikke dette om at det er krise, men at det er, og har alltid vært FRP's politikk å kutte disse avgiftene.
4: Selv om retorikken mellom Søreide og Listhaug kanskje roet seg litt da, så ble det jo likevel en kveld der debatten handlet mye om ansvarlighet. La oss høre litt flere eksempel fra diskusjonen som gikk på både integrering og økonomi.
0: Det er alle deres skyld at Norge kom dit vi er.
7: Du gjør problemene verre, ikke bedre.
0: Og jeg er veldig opptatt av at vi som politikere ikke alltid kan finne krisepakker for enhver utfordring. Men vi skal da stoppe denne her ytelsesfesten som dessverre har fått pågått for lenge.
7: Så du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar. Ja.
3: Du kaller statsministeren det uansvarlig å sikre at folk i Norge har en strømpris å leve med.
7: Derfor så er det å være ansvarlig i dag, det er faktisk å være streng.
4: Å være ansvarlig og være streng, sa statsministeren til slutt. Få se, en kan jo diskutere om hva er mest ansvarlig, å holde budsjettet, eller å hjelpe folk i et land med et stort pensjonsfond. Hvordan tror du folk med hverdagsøkonomiske utfordringer hører denne ansvarlighetskampen på økonomifeltet?
5: Jeg tror i hvert fall ikke de faller veldig for budsjettdisiplinene, argumentene. Og jeg synes jo Søreide sleit når hun skulle forklare hvorfor det ikke var krise nå når drivstoffprisene er i ferd med å bli like høye som de var. Og det er strøm og drivstoff som er det store. Jeg tror nok ansvarlighet her er å sørge, jeg tror nok velgerne mener at ansvarlighet er å sørge for at de lever ganske god liv.
4: Hvem vinner ansvarlighetskampen, Myksvold?
6: Jeg synes det er ganske vanskelig, fordi regjeringen bruker mye mer penger på Norges pris enn det de egentlig planla å gjøre. De har innført en slags makspris på strøm, og så klager de på Høyre som stemmer for drivstoffskutt, og så klager Høyre på at noen vil forlenge Høyre sine drivstoffkutt. Det er på en måte bare en gjeng med ansvarlighetstapere, synes jeg.
4: Og Fosse, Høyre-lederen som nå kjører en ansvarlig budskap som handler om at vi ikke skal ha kortsiktige krisepakker som disse drivstoffavgiftskuttene, hun er jo under internt press, for eksempel fra ordføreren i ditt dekningsområde, Lille Sand, som vil ha avgiftskutt. Hvor lett er det for henne å stå i den argumentasjonen med intern usemme?
5: Nei, altså hun er jo nødt til å lytte til sine egne ordførere selv om de har lagt en politikk, så jeg er spent på om det blir et ordføreropprør i distriktene, spesielt på drivstoff, og kanskje også på strøm når det gjelder NO2-området i hvert fall.
4: Lars Nehru, i disse spørsmålene så går jo skillelinjene på kryss og tvers gjennom høyre og venstre side, ref disse frierilydklippene som vi hørte i starten, de handler jo om dette. Er det skapt reelle nye allianser dette siste halvåret og året mellom en parti som vil åpne pengesekken for økonomiske kriseløsninger?
9: Ja, det kan man jo si, og man ser at FRP og Rødt finner hverandre på en litt annen måte, og man ser at Senterpartiet frispiller på en annen måte i avgiftspolitikken enn den tradisjonelle blokkløsningen. Det nærmeste man kom en politisk nyhet i går er jo det som i realiteten er en påminnelse fra Støre om at Norgesprisen er oppe til årlig vurdering og fastsettelse av et nivå. Og så går han lenger, eller det er i hvert fall umulig å høre han på noen annen måte enn at ordningen kanskje er for raus, og at regjeringen må justere den til en for forbrukerne da, ugunstig måte for neste år.
4: Ja, nettopp, for denne kjære venn-sekvensen, den handler faktisk om Norges pris. Der vil ikke Støre garantere da, for hva strømprisstøtte som kommer etter nyttår. Og helt konkret, dette er det han sa.
7: Jeg sier at vi skal ha et godt tallgrunnlag.
10: Ja, første januar, hva er strømstøtten på første
7: januar? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt materiale i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
4: Hva betyr dette, Morten Myksvold? Betyr det at folk må betale mer for strøm snart?
6: Det høres jo sånn ut, rett og slett. Og det er jo på en måte å forvente når strømstøttene forventer å koste 24 milliarder i år.
4: Hvis regjeringen svekker strømstøtta i vinter etter å også fjerne avgiftskutt på drivstoff, vil velgerne akseptere det?
5: Altså, i utgangspunktet nei, men jeg synes jo at de bør akseptere det. I går når debatten gikk, så var spotprisen på strøm igjen og 2-3 ganger Norges pris, og det er klart at denne ordningen er raus. Han er også raus i forhold til hvor mange kilowattimer du faktisk får støtte for. Så jeg tror nok det er rom for å øke strømprisen noe, men det kommer til å gå en smertegrense. Og bikker det i kroner, så tror jeg det sliter veldig.
4: Ja, og nå blåste jo, ja, jeg skal kanskje ikke si en blåste over, men vi ble kanskje fortere ferdig med drivstoffavgiftsdiskusjonen enn vi så for oss i høst, Lars Nehru. Er det dette vi kommer til å snakke om nå, frem mot nyttår, Norgesprisen?
9: Det kan godt være, og spesielt hvis det kommer forslag om justeringer, det må jo også opp til forhandling på rød-grønn side. Der hører vi jo også i de intervjuene som er gjort etter debatten, at det er både Rødt og Senterpartiet skal ha et ord med det laget, selvfølgelig for å lande en budsjettavtale, om man justerer enten mengden strøm man får støtte for, eller om man, hvor mange tiøringer man legger opp på 50 øre som forbrukerne må dekke selv, så er det jo et forhandlingsrom her, og det vil nok bli utnyttet.
4: Våger du en spådom, Myksvold? Kan det bli utfallet av denne strømprisdiskusjonen?
6: Nei, det er vel som veldig mange andre ting, at regjeringen kanskje går på et nederlag.
4: Nettopp. La oss ta et siste økonomipoeng, nemlig om skatteforlik. Sylvi Listhaug valgte å ikke bruke de aller mest ultimate formuleringene om at formuesskatten må fjernes, da hun ble spurt om skatteforlik. Vart skatteforlik på Stortinget ødelite mer sannsynlig i går kveld, Lars Nehru?
9: Ja, og sånn leser man også i Høyre og Arbeiderpartiet. Man legger merke til hvordan Fremskrittspartiet nå manøvrerer. Fordi FRP kanskje ikke vil være så ultimative i kravet om at formuesskatten må helt vekk. Og så er det jo et rom, altså selv om FRP går med på et forlik, så vil det være et rom for FRP til å drive FRP-politikk mot det forliket og si at de vil flytte politikken i neste periode. Og da handler det om politisk vilje og hvordan vinduet og forståelsen hos velgerne vil være for behovet for et forlik når man kommer dit.
4: For så hørte du en FRP-leier som kan legge bort noen kjepphester i skattepolitikken?
5: Jeg vet ikke helt. Jeg synes egentlig, hun var vagere enn hun pleier, men jeg er ikke så sikker på at hun vil det. Hun har vært ganske fundamentalistisk tidligere. Nei, sier jeg.
4: Ok, Myksvold.
6: Dette er ikke siste sjansen Listhaug har til å komme med ultimatum i skatteforliket. Og det er jo en grunnleggende utfordring med skatteforliket, er jo manglende tillit til at det skal stå seg. FRP vil kanskje ta dette forliket som et grunnlag, og så prøve å gjøre flere grep når de får makt. Og de vil mistenke Rødt og SV for å gjøre det samme.
4: Hva sitter du igjen med etter partileierdebatten, Lars Nehru Sand?
9: Det er jo ikke tvil om at personlig økonomi vil bli viktig også denne høsten inn i nye budsjettrunder, og at sånn sett så har ikke denne sommeren nødvendigvis forandret mye i norsk politikk.
4: De viktigste oppsummering, Myksvold?
6: Det er ekstremt nærsynt. Altså en kommer med stadig angrep mot Støre om at han lovte rentekutt i fjor, og så ignorerer en at det har skjedd en krig i Midtøsten siden den gangen, som om Støre kunne ha stoppet Donald Trump. Det blir litt sånn, det blir litt historieløst.
4: Synnøve Skeie for seg.
5: Jeg synes den debatten var like, sånn som meningsmålingene er. Kjersti Bjerkstrøm hadde mindre selvtillit enn hun har hatt tidligere. Støre var kanskje litt mer forsiktig. Det vakler litt i dette regjeringssamarbeidet, så litt mer forsiktig enn vanlig, synes jeg.
4: Og vi har mer å snakke om utover høsten. Politisk kvarter tar studio vårt fra Arendal og ror tilbake til Oslo. Lytt til oss igjen samme tid mandag morgen.
11: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel står i veien for at folk får den hjelpen de trenger, mener generalsekretær Lindy Surum i Leger uten grenser.
12: Det er Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det er en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det er inkludert mennesker som står i helt akutt livsfare.
11: På hvilken måte får dere operere i dette området?
12: Israel har nektet Leger Uten Grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Det er det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger Uten Grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som er vårt eneste mandat. Dette er helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
11: Lindy Surum i Leger Uten Grenser, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund, og det blir mer om situasjonen på Gaza-strippen i Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Mange turister og beboere er evakuert på grunn av en voldsom skogbrann sør for Split i Kroatia. Mer enn 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområdet på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen følger situasjonen.
13: Nå i morgentimene så er vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet er utfordrende. Det siste tallet som vi vet er at 1000 er evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på en mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det er skadde, men det er ikke meldt om noen dødsfall. Og i tillegg så er det mange bygninger som er ødelagt.
11: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn. Flere tusen mennesker er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i Chiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin i det britiske underhuset i suppleringsvalget i Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en gruppe partiløse tullekandidater. Fremst i rekken er Count Binface, grev søppelkassefjes, en komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.

0: Sju måneder etter at Trump lanserte sitt mye omtalte fredsråd for Gazastripen, så har rådet fått til nesten ingenting av det de lovte.
1: Da skal vi snakke mer om det første kvarteret her i Nyhetsmorgen, og så skal vi til Belgia, for der har bygningsarbeidere funnet en gullskatt i en vegg. Hva ville du gjort selv hvis du fant gull for 100 millioner kroner inne i veggen, og hva tror du arbeiderne gjorde?
0: KI-musikktjenesten Suno bryter loven når den bruker menneskeskapt musikk som inspirasjon til nye låter. Det har en tysk domstol slått fast. En historisk viktig dom, mener Tono her i Norge.
1: Og apropos Tono, fra topplister i USA og opptreden for Barack Obama til en ganske lang pause fra rampelyset. Men i dag slipper Nico og Vince en flunka ny låt, og de kommer på besøk ganske snart. Og så er det fredagspanel, Birger.
0: Ja, skulle tro at det var lite nyheter fra kulturfronten å plukke av, men nei da. Vi har tre fine temaer vi skal diskutere. Studenter som har vært så mye på TikTok at de ikke klarer å konsentrere seg i 45 minutter en gang under en forelesning. Er det tegn på sivilisasjonens forfall?
1: Spør jeg. Det var voldsomt.
0: Ja, og så stiller vi spørsmålet, det er ikke så eksistensielt kanskje, men altså markiser eller ikke markiser i Røros, og bass eller ikke bass i Telemark. Nyhetsmorgen i dag, Marte Kaas Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund.
1: I Gaza har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk evakuering for å overleve. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Denne uka tok desperate pasienter til gatene for å protestere.
2: Solen steker over ruinen av Al-Shifa-sykehuset i Gaza by. En brokete gruppe mennesker samler seg. De er så langt fra det man typisk forbinder med demonstranter. Flere mangler et ben, eller begge, og trilles i rullestol. Andre kommer på krykker. Jeg kan ikke gi sønnen min behandling. Han trenger en hornhinnetransplantasjon, forteller denne fortvilede pappaen. Vi, pasientene i Gaza, dør fordi det ikke finnes noen behandling for oss, forteller en kreftsyk kvinne. Flere av de fremmøtte holder opp plakater hvor det står «Redd de gjenværende pasientene». Og så sender de ut desperate appeller til internasjonale organisasjoner og meklerland som støtter våpenhvileavtalen, og oppfordrer dem til å bidra til å åpne grenseovergangen og sikre akutte medisinske evakueringer. 1700 helsearbeidere er drept. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon i dag estimerer at 18.500 mennesker, inkludert 4.000 barn, har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. Så langt i år er bare 549 evakuert. Slik beskriver sjefen for en kreftavdeling ved Nasser-sykehuset situasjonen. Jeg har 1000 pasienter. Hvis du lar 6 eller 7 pasienter bli evakuert til utlandet for behandling i uken, vil det ta 20 år før alle er behandlet, eller døde, forteller legen. Vi presser på for å få flere ut, og så ser vi en liten økning per uke. Men så holdes grensene bare åpen 3 dager i uken, forteller doktor Alid.
1: Reporter her var Anja Strøm.
0: Og Lindis Hurum, generalsekretær i Leger uten grenser, hun fortalte litt tidligere i sendingen om helsesituasjonen i Gaza.
3: Helsevesenet på Gaza er totalt rasert. Det er over halvparten av sykehusene er bombet helt i stykker, så de fungerer ikke. Og de resterende fungerer kun delvis. Så de nærmere 2 millioner menneskene som er fanget inne på denne lille kyststripen har svært begrenset tilgang til helsehjelp, og det er spesialisert helsehjelp som kirurgi, som mange av disse alvorlige krigsskade eller kreftpasientene eller andre mennesker som lever med livstruende kroniske sykdommer har ingen mulighet til å få det.
0: Så den helsehjelpen folk får der er i hovedsak at de blir lappet sammen hvis de blør?
3: Ja, det er en måte å si det på. Det finnes mange svært dyktige palestinske leger som er absolutt i stand til å redde liv. Mye av problemet at du heller ikke har utstyret de trenger, fordi Israel ikke lar nødvendig kirurgisk, medisinsk utstyr komme inn, og dette har de nå stått i flere år, og er jo utmattet og utslittet selv. Det er en helt utrolig fortvilende situasjon, og Leger uten grenser minner igjen om at Israel har en forpliktelse i henhold til internasjonal humanitærrett og folkeretten, og sørger for at hvert menneske som trenger livredden helsehjelp får det. Mm. Det skjer ikke i dag.
0: Generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum.
1: Vi skal holde oss i Gaza, for 7 måneder etter at Trump lanserte sitt mye omtalte fredsråd for Gaza-stripa, så har rådet fått til nesten ingenting av det de lovte. Hamas er ikke avvepnet, israelske styrker har ikke trukket seg ut, og den internasjonale stabiliseringsstyrken er ikke på plass. Det betyr også at den storstilte gjenoppbyggingen ikke har startet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, det var mange ikke her. Hvorfor har Trumps fredsråd fått til så lite?
4: Ja, for det først er Hamas fortsatt ikke avvepnet. Derfor nekter Israel å avslutte sin okkupasjon av Gaza. Partene er uenige om hva som skal skje først. Og så er det den internasjonale stabiliseringsstyrken som skal overta sikkerhetsoppgaver og gjøre den israelske tilbaketrekningen mulig. Den er fortsatt ikke på plass. Det er også mye usikkerhet rundt hvilke muslimske land som vil få lov av Israel til å sende soldater inn til Gaza. Gjenoppbyggingen har også uteblitt. Den nye palestinske administrasjonen som skal overta etter Hamas etter planen sitter fortsatt i Kairo, har ikke fått lov av Israel til å reise inn, og derfor har den store gjenoppbyggingen ikke kommet i gang.
1: Hvorfor sier Benjamin Netanyahu nei til Trumps fredsplan?
4: Netanyahu stoler rett og slett ikke på at Hamas vil la seg avvepne. Israel krever full avvepning før de trekker seg ut, mens Trumps fredsplan har lagt opp til en trinnvis prosess hvor Hamas avvepning og den israelske tilbaketrekningen skjer parallelt. Det går ikke Netanyahu med på. I tillegg så er den israelske statsministeren i full valgkampmodus før valget i Israel i slutten av oktober. For første gang så har han utfordret som puster han i nakken. Han vil nok derfor ikke fremstå svak for å gi etter for noen av palestinernes krav om tilbaketrekning.
1: Og folk i Gaza da, hva sier de om fredsrådet til Trump og om det at det aldri blir fred?
4: Ja, det er stor skepsis og lite håp blant palestinerne på Gaza ifølge nyhetsbyrået AP som nylig snakket med folk som bor der. De stoler hverken på Hamas som sier at de skal la seg avvepne, eller Israel som etter planen må trekke seg ut av kyststripen. Israel okkuperer nå rundt 60% av Gaza, og Netanyahu har erklært at de vil ta over enda mer av territoriet, stikk i strid med Trumps fredsplan. Og alt dette gjør at palestinerne på Gaza ser lite lys på både Trumps fredsplan og sin egen fremtid.
1: Aida Korami, takk skal du ha.
0: Det er den drømmen vi bærer på, at vi skal en dag rote litt inn i veggen der vi bor, og så plutselig så får vi, finner vi gull for flere hundre millioner, i hvert fall nesten 100 millioner kroner. Dette var jo det som skjedde i Belgia. Noen bygningsarbeidere trodde knapt sine egne øyne, og det kan man jo forstå, reporter Marit Kolberg.
5: Ja, nei, det var ikke småtteri de fant inn i veggen der. Det var noe sånt som noen av 50 gullbarrer, og en hel haug med nummererte gullklumper, og en bøtte med gullmynter. Verdien er anslått til sånn rundt 9 millioner euro, altså nesten 100 millioner kroner. Og disse bygningsarbeiderne forteller jo at de naturlig nok ble både overrasket og ganske forundret over det de fant.
0: Men altså, hva slags hus var dette? Hvor var dette gjemt?
5: Dette var gjemt inni veggen, støpt inni veggen i et hus som skulle totalrenoveres. Så det eneste som står igjen i huset nå er egentlig veggene rundt. All innmaten er tatt ut og skal bygges opp på nytt. Og støpt inn i ytterveggen så fant bygningsarbeiderne altså denne skatten, får vi vel kalle det.
0: En motivasjon til totalrenovering rundt i det ganske landet etterpå. Men hva gjorde de da, disse arbeiderne?
5: Ja, dette var lovlydige folk da, som meldte fra til arbeidsgiveren sin først, og så til politiet etterpå. Så nå er alt gullet trygt forvart bak lås og slå, for å si det sånn, i Brussel.
0: Altså, det vi alle lurer på. Hvem eier det gullet?
5: Ja, det er det store mysteriet, ikke sant? Fordi ingen vet hvor lenge dette gullet har ligget der, eller hvor det kommer fra. Så nå er jo det noe statsadvokaten i Belgia skal etterforske. Og ikke minst så må man jo da etter hvert prøve å finne ut hvem det er som har krav på denne skatten, og om det eventuelt kan bli gitt en sånn, hva heter det?
0: Finnelønn.
5: Ja. Mm.
0: Kan man melde seg?
5: Ja, du kan prøve.
0: Man må finne opp en veldig god historie og en god forklaring på hvorfor det skulle tilfalle meg i så fall, men ja, det har vært et forsøk.
5: Lykke til.
0: Ja, takk. Marit Kolberg.
1: Dette er Nyhetsmorgen, og klokka er 7:13.
0: 7 personer er innlagt med kritiske skader på grunn av den voldsomme skogbrannen som herjer i turistperlen Omiš i Kroatia.
1: Nigel Farage, som leder ytre høyrepartiet Reform UK, vant tilbake plassen sin i underhuset i suppleringsvalget i Clacton i Øst-England.
0: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn, og for første gang så har japanske myndigheter, altså meteorologene, utstedt det mest alvorlige farevarslet for regn i Shiba, rett øst for Tokyo.
1: KI-musikktjenesten Suno bryter loven når den bruker menneskeskapte musikk som inspirasjon til nye låter, har en tysk domstol slått fast. Tjenesten bruker KI til å lage låter på sekunder. Låter fra hele verden, også Norge, har blitt brukt til å trene Suno. Tono her hjemme kaller avgjørelsen historisk og mener at også norsk musikk har blitt rått utnyttet.
6: Dette er først og fremst en svært viktig seier for våre medlemmer, for opphaverne generelt. Det er en historisk viktig dom.
7: Det sier Inger Elise May, avdelingsdirektør i bransjeorganisasjonen Tono. Den tyske tingretten har nå slått fast at kunstig intelligenstjenesten Suno ikke kan forsyne seg fritt av opphavsbeskyttet musikk. Dette er den første dommen mot KI-musikk i Europa noensinne.
6: Suno er blitt dømt for brudd på opphavsretten på alle de 3 stadier i denne dommen. Det er treningen som skjedde i USA, det er memoriseringen som er den reproduksjon som skjer inni modellen, og så er det det krenkende outputtet.
7: Men vent litt. All musikk er jo inspirert av annen musikk. Så hvordan kan det da være noe problem at KI-selskapet Suno bruker musikk til å lage annen musikk? Er ikke det akkurat det samme som når en pianist bruker en velkjent melodilinje eller en gitarrist bruker en klassisk akkordrekke?
6: Det er lov å la seg inspirere, det er lov å bearbeide, og det som de store KI-modellene gjør er jo en systematisk og enormt mer inngripende bruk av musikken.
7: Siste ord i denne saken er ikke sagt, men tysk rett har pekt ut en tydelig retning. Menneskelig skaperkraft skal belønnes. Hvis det eneste KI gjør er å drøvtygge og repetere gammel musikk, da må de betale.

0: Jokke og Valentina inn i fredagen. Alt kan repareres. Også Daniel Eriksen da, som var reporter. Nå er det din tur og fredagspanelet da, Birger.
1: Kan hende at det reparerer noen ting det også, for alt jeg vet. Vi har fine temaer i dag i hvert fall. Mathilde Fasting, forfatter, siviløkonom, idehistoriker, rådgiver i Civita. Velkommen.
2: Hei. Takk.
1: Aksel Stenius, forfatter og dramatiker.
3: Og professor.
1: Og professor.
3: Det må du få med her nå.
1: Og det er viktig å få med, for det er ikke det første tema her. Mina Adampour, lege og samfunnsdebattant, ute med boken Naturen er kuren.
2: Stemmer. God morgen.
1: Gå ut i skogen, få det fint.
2: Yes.
1: Vi går på første spørsmål. Denne uken startet jo semesteret på høyere utdanning. Mange gleder seg til å komme i gang. Noen gruer seg. Og da snakker jeg ikke nødvendigvis om studentene. Jeg er stadig flere som overhovedet ikke engasjerer seg i diskusjoner, sa professor Einar Lie i Aftenposten. Han gleder seg ikke til å møte studentene, i hvert fall ikke slik han gjorde før. Inga Strumke skriver i Krono at hun gruer seg skikkelig til å stå foran 700 studenter og prøve å overtale dem til å være fysisk og mentalt til stede. Så vårt spørsmål er, studenter som ikke klarer å følge med, er det et tegn på sivilisatorisk forfall?
2: Ja.
3: Nei.
2: Nei.
1: Mathilde.
2: Må jo si ja her.
1: Du er jo tross alt idehistoriker.
2: Ja, tross alt, og jeg har tross alt sittet på forelesninger og fulgt med på forelesninger.
1: Ja.
2: Ja. Og skal man gå på forelesninger, så må man jo følge med. Det er jo poenget ved å være der, og man må jo engasjere seg. Og en ting er 700 stykker, men Einar Lie skriver jo om semestergrupper og sånne mer grupper hvor du sitter i rom hvor det kanskje er 20 stykker eller 15 stykker eller noe sånt. Og da forventer jeg virkelig at møter du opp der, og det er noen ganger pliktig oppmøte også, så får du følge med og engasjere deg. Hvis ikke, så behøver du ikke å ta det kurset.
1: Aksel, professor Helsenius.
3: Dette her kan jeg snakke mye om.
1: Ja, du får litt.
3: Ja, nei, altså, dette er et overtydelig tegn på at det er noe alvorlig galt med hele systemet vårt. Altså, jeg mener jo, ikke sant? Du er en sånn som har fått 7 i alle fag. Det er de færreste som har fått. De fleste må lære med kroppen, må lære med hendene. Vi har et skolesystem.
1: Og kan jeg bare få lov til å avbryte at når du sier at du er en person som får 7 i alle fag, så peker du altså på Mathilde.
3: Jeg peker på Mathilde.
1: Husk at
3: dette
1: er radio.
3: Ja, det er radio. Jeg peker på Mathilde nå og sier at hun har fått 7 og elsket å sitte på forelesninger, men de aller fleste, de må lære med hendene. De må lære med kroppen. Og det har vi ikke hatt. Altså sjefen din for eksempel, som har vært undervisningsminister, Torbjørn Røe Isaksen, Gudmund Hernes, dette er sånne folk som har elsket å sitte og lese. Og så har vi på en måte lavet et skolesystem som gjør at det er det som på en måte du skal gjøre nå. De aller fleste gjør ikke det. De aller fleste elsker å gjøre noe. Elever kommer inn, de elsker å gå på skolen, de elsker det sosiale og sånt nå, så kommer det et skoleløp som blir helt hinsides akademisk, og det er det som er problemet.
2: Men her er de på universitetet.
3: Jo da, men det jeg er også på en høyskole, og du må, hvis du skal lære å skrive, så må du faktisk holde på med hendene, og det har vi glemt.
1: En annen med en serie terningkast 7 i alt fag, Mina Adampour.
4: Nei, altså, jeg tror problemet også befinner seg i den lille dingsen vi går rundt med, mobiltelefonen. Det var en studie som var litt sånn fiffig ordnet, at man hadde 2 grupper, en kontrollgruppe som fikk se en nøytral dokumentar, og den andre holdt på med mobiltelefonen sin, begge to i 45 minutter, og så så man at i etterkant av de 45 minuttene, altså ikke mens du holdt på bare, men i etterkant så var både konsentrasjonsevnen redusert, betydelig, og impulskontrollen var blitt dårligere. Og den eneste gangen jeg angret på det mine 7 ledet til medisinstudiet, det var første dagen, for da sto rektor der, og så sa han, dere er kremen av norsk ungdom, og da tenkte jeg, å nei, jeg har valgt feil. For det var så utrolig, ga så mye avsmak, men dagen etter så kom professor Anne Spurkland, stilte oss et enkelt spørsmål. Ingen klarte å svare på det, og hun spurte, hvor dumme er dere, hvordan har dere klart å komme inn her? Og hun er en sånn type professor som jeg tror Lie og Strumke kunne bare tatt en sånn briefing med, for hun skremmer alle til å være engasjerte, selv i mobilalderens tid.
3: Ja.
2: Altså, stakkars professorer og folk som skal stå og undervise, jeg mener, vi snakker om universitetet her, og opp til deg da, hvis du sier at man skal bruke hendene, og at man lærer med hendene, så skal jeg si deg en ting, og det gjelder også mobiltelefoner og PC-er. Jeg tok fag da det var akkurat rett før du kunne bruke PC-er til å skrive sånn, og brukte hånden til å skrive mens jeg hørte, og det var veldig, veldig lurt.
3: Ja, det er mitt poeng, det er egentlig mitt poeng, og så må vi også huske, det er 700 000 som står uten jobb nå mellom 22 og 26. Det vet alle studenter nå. Vi får ikke jobb. De tror de skal ha en master, og de får ikke jobb med en master. Ikke sant? Vi har lavet et helt koko-system. Altså, og så

0: tåle sol. Det sminke, både for barn og for voksne, altså lipsyler til unger og sånne ting. Som jeg har på en måte sendt inn til kommunen da, så det jo markisa som står, som veldig dus I fargen, som ikke stikker seg ut fra husfargen.
1: Så vi kommer altså med fasiten her. Vi kan begynne med deg, Aksel Helsenius. Skal Røros parfymeri få sette opp solskjerming?
2: Ja.
1: Mina Adampour.
3: Nei.
1: Mathilde Fasting.
4: Jeg hadde lyst til å svare nei inntil jeg så det der eksempelet fra hun damen, men da svarer jeg ja, fordi der hadde hele resten hadde solskjerming, og ikke hun.
2: Ja, det er også sånn. Jeg heier jo på at gamle byer blir tatt vare på, at det ser gammelt ut og sånt nå, men det må jo være grenser. Altså, hvis alle naboene dine har markise, og de har fått sett opp det til 2019, og så plutselig det opp, nei, da må du få lov. Eller så må alle markise vekk.
4: Det er riktig.
2: Det heier jeg på. Jeg heier på det.
1: Mina, du trakk veldig på det.
3: Ja, for det var litt der jeg også var. Fordi man så jo også I den saken at det var andre som hadde markiser I den gaten. Og hvis Røros på en måte har overlevd 350 år med gruvedrift og pest og 30 minus krig, altså her, de overlever nok å ikke ha den markisen. Men så må det jo være konsekvent også. Det kan jo ikke være sånn at når du går nedover den gaten, så det noen som har foran markiser, og så får ikke hun ha den litt moderne versjonen. Så her må de være konsekvente da. Hvis det gamle dager og verdensarv det går I, så det vekk med alle markiser, vekk med varmepumper, iPhone, først som sist, og så får Marianne stå der med sånn talglys og lavandelvann I en sånn trebøtte.
4: Jeg kan si så mye at jeg har vært på Røros I sommer, jeg har vært på ferie I Røros og gått opp og ned den gaten, og det veldig, veldig fint der oppe, og det utrolig hvordan hele den bykjernen bevart av bygninger, så jeg synes at hvis den kommunen her virkelig skulle ta den verdensarven på alvor, så ville jeg gått gjennom hele alt, hva det som settes ut på gatene der, og hvordan det? Skal vi lage noen felles regler for hvordan dette kan tilpasses slik at det blir pent nedover hele, for folk står og tar bilder I et eneste kjør opp ja, virkelig, og kirken der nydelig, alt kjempefint, og det veldig godt vedlikeholdt, så jeg synes at kommunen her burde ta et kjempeansvar, og ikke bare lage til en sak til hun ene parfymedama, men se over hele greia.
1: Da lar vi det være fasiten.
2: Og så må vi si en ting.
1: Nei, vi må vel egentlig ikke det når jeg sitter og stemmer. Vi går på neste spørsmål, nemlig, for vi har et til. Bjørn Halvor Venås ble vi kjent med denne uken. Han elsker bass. Uten den så mener han at musikken blir tam. Naboene dog ikke like begeistret for lidenskapen hans. I Bø I Telemark konflikten høy mellom naboer og rånere. Vi kan følge I deg, så vil du åke med meg.
5: Enda når det blir så mye som det her, da, så det jo mer enn å ha litt ekstra til musikken. Da. Det var jo dere begynte med, at du skulle ha litt mer innlevelse I musikken.
1: Ja, vi har jo hørt sånne basser alle sammen. Vi stiller spørsmålet, og vi begynner med deg, Mina. Bass eller ikke bass?
3: Ikke bass.
4: Ja, ikke bass.
2: Ikke bass.
1: Mina, skal ikke ungdommen få lov til å ha det gøy nå?
3: Jo, men bass har jo den... Altså, bass litt som parfyme. Hvis du får velge det selv, så kan det bare være helt fantastisk, men hvis en annen skal velge dosen, så kan det være helt forferdelig, og det litt sånn, det blir for høyt. Og jeg vokste opp I by, og jeg vokser opp, det blir jo flere og flere festivaler, nå det øya som går, ikke sant? Den lyden der forplanter seg på en sånn måte, sånn at det kan jo gjøre deg søvnløs, da.
1: Kommer en dag I fremtiden der der Mina Adampour lurer på, når var det egentlig jeg ble gammel? Mathilde?
4: Først så tenkte jeg at som liberal så burde jeg svart at ja, da han skal få lov å ha bass, men så tenkte jeg nei, her sånn så går dette så utover alle andre, at hvis han nå for eksempel da skader ørene sine, og det skader søvn til de andre, sånn, så skader han langt flere ved alle de andre som I nærheten av han enn det han selv gjør, så jeg tenkte først at han kunne bare bruke sånne høretelefoner. Han kan få all bassen her, og så kan han utsette sine egne ører for bass. Men så jeg jo at det var et slags sosialt greie også med de andre, men det må gå an å finne et sted hvor de ikke midt inne I tettbebyggelsen. Vær så snill!
2: Nei, jeg sier ikke bass fordi at det er blitt alt for mye alt, ikke sant? Og nå det jo blitt alt for mye lyd I alle anleggene. I gamle dager så var det jo ikke noe lyd I bilen I det hele tatt. Nå det alt for mye lyd I mange biler. Så ja, dette jo et slags opprør, og det jo et ungdomsopprør. Altså sånn I gamle dager så rappet man ting og kjørte fort og alt mulig sånt, og så nå det

0: dette et opprør. Jeg respekterer opprør, men ikke ved mitt hus.
1: Bare ikke bass inn i bildet.
2: Det er jo rånekultur, og her er liksom veldig mange andre som blir på en måte, får den rånekulturen på en måte påtvunget seg ute i Bø. Samtidig så bør man kanskje da være litt redd for å miste ungdommen sin, da, hvis man på en måte er såpass restriktiv og sier at sånt vil vi ikke ha, som vi tre her nå sitter og sier.
3: Jeg skal hilse fra veterinæren i Bø, som har en utrolig kul Instagram-konto, The Bracco and the Sausage. Det er en stor Bracco Italiano, flere stykker, og en liten dachs. Og de hundene der, de vil gjerne ha høretelefonene på seg når all denne lyden kommer, så de liker ikke det i det hele tatt. Så jeg tenker disse ungdommene, kanskje de har lyst til å drive med hund, gå ut i marka og opp i skogen og i naturen, det er veldig flott. Der kan de også spille bass hvis de vil.
1: Aksel Helsenius, du er altså professor, skal undervise mange unge mennesker. Unge mennesker liker høye lyder, bass og det hele. Vil du si noe nå for å komme på litt bedre plan med dem, før vi gir oss? Vær så god.
0: Nei, jeg gleder meg. Jeg skal møte 100 stykker nå neste uke, og jeg gleder meg helt sykt. Og ja, de skal gjøre fysiske ting. Jeg hadde jo egentlig bare lyst til at vi skulle danse, og egentlig, for jeg tror veldig på dansing. Så det har vært min plan.
1: Da trenger man bass.
0: Med masse bass, som en inni en blackbox med full bass, full, og helt, det liksom planen min da. For å lave godt klassemiljø, jeg tror på det.
1: Ja, det kan vi se for oss inne i hodene våre. Vi får jo ikke være med på dette dessverre, men sånn får det være. Livet urettferdig fra ende til annen. Mathilde Fasting, Aksel Helsenius og Ida Adam Poul, takk for at dere var med oss her i fredagspanelet.
4: Klokka nærmer seg 8.30, og du følger Nyhetsmorgen. God morgen.
1: I Gaza har over 18.500 mennesker behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve.
5: Det er Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det er en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter.
1: Og det sa Lindis Hurum i Leger uten grenser.
4: Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia gjennom Røde Korsbevegelsen.
1: Og politiet i Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet i et væpnet ran mot biblioteket i Sao Paulo i desember i fjor. Så jeg sa biblioteket, men det var vel ett bibliotek, så det er vel flere enn ett bibliotek i Sao Paulo, vil jeg tro.
4: Det regner vi med.
1: Vi tar det.
4: Nå skal vi til Kroatia, for der er 7 personer innlagt med kritiske skader etter den voldsomme skogbrannen som herjer. Det er flere kroatiske aviser som melder det. Brannen, den brøt ut i går kveld i nærheten av feriebyen Omiš og har spredt seg i løpet av natta og morgentimene. Og reporter Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt med på denne brannen nå i morgentimene. Hva mer vet vi nå?
6: De siste meldingene går ut på at 36 personer skal ha mottatt medisinsk behandling, og 7 av dem er da på sykehus og er kritisk skadd. Og over 1000 personer er evakuert, det kan bli flere, og da er det opprettet mottakssentre og blant annet en idrettshall som tar imot folk. Og brannmannskapet, de jobber for fullt med å slukke denne brannen, men det er utfordrende fordi det er vind som blåser på en måte nytt liv i flammene. Flere bygninger er ødelagt, og det samme er biler, men forløpig så vet vi jo ikke omfanget av brannen og hva den kommer til å føre til etter hvert.
4: Og tidligere i nyhetsmålen i dag så hørte vi fra en norsk turist som var til stede på dette stedet om hvor utrolig fort det gikk og at de måtte flykte i politibåt blant annet. Kan du fortelle litt om hva slags sted det er som brenner akkurat da?
6: Ja, brannen den brøt ut utenfor feriestedet Omiš, og det er et sted mange reiser for å feriere. Og der er det mange turister på sommeren, og blant annet denne norske familien. Men brannen den har kommet nærmere og nærmere Omiš, og er nå ovenfor bysentrum.
4: Kristine Ramberg Aasen, takk for den oppdateringen.
1: Hva som skal skje med Norgespris etter nyttår, det har jo vært et av de store politiske spørsmålene denne høsten, eller kommer til å bli en av de store politiske spørsmålene denne høsten, og det var også et tema som ble diskutert i går på NRKs partilederdebatt fra Arendalsuka.
7: Hvem er da din største motstander? Er det Sylvi Listhaug, eller er det Jonas Gahr Støre?
8: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre.
9: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i går i det som ble premiere henne i partilederdebatten som nettopp partileder. I går kveld var også første gang de ni partileierne møtte hverandre siden stortingsvalget i fjor. Og mye har skjedd på de 11 månedene. Mellom annet har nordmenn fått en ny strømspareordning, Norges pris. Det var en av hovedbolkene i debatten. Men hva som skjer med han fortsatt i det blå. Til nyttår skal nemlig satsen bli fastsett på nytt. Og hvor mye Norges pris kommer til å koste staten i år, kommer til å virke inn på det. Kraftanalytiker i Volue, Tor Reier Lilleholt, sa tidligere i sommer til NRK at han kan komme til å koste hele 24 milliarder. Det får en av regjeringens sine budsjettpartnere til å steile.
10: Vi kan ikke bruke enda mer penger på å subsidiere forbruket til de rikeste. Vi må bruke penger på å bygge løsninger som hjelper folk her og nå, på en måte som løser de langsiktige krisene. Og da kan vi ikke ha billig salg på strøm.
9: Sier partiet sin fungerende leier, Ingrid Liland. Samstundes sier en annen av regjeringens sine budsjettpartnere følgende.
11: Vi tåler ikke Norgespris som økes betydelig fra dagens nivå, og er bekymret. Fordi strømprisene, de har doblet seg fra i fjor. Så hvis Norgesprisen skal følge strømprisene, så er vi oppe i 80 øre kilowattimen, og det er helt uaktuelt.
9: Det var altså partileier i Rødt, Marie Sneve Martinussen. Når heller ikke Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre har bestemt seg, er det med andre ord ikke klart hva som skjer med Norgespris til høsten.
1: Tord Magnus Styrkorn og Line Tomte var reportere her.
4: Og kommentator Lars Nehru Sand, han forteller hvem som kom best ut av gårsdagens partilederdebatt.
12: Jeg tror dette var en debatt som på mange måter var rigget for de tre største partiene, både i temavalg og taletidfordeling. Og selv om mange trekker frem også Marie Sneve Martinussen, som er en som kom godt fra det, i hvert fall i avisenes terningkast, så er det ikke noe tvil om at for de mindre partiene så var dette en vanskelig debatt å dominere. Og så var selvfølgelig alles øyne rettet mot hoveddebutant Ine Eriksen Søreide.
4: Og da fortsetter vi der da, for Høyre har jo signalisert at de vil markere større avstand til Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet. Hvordan merket man det i går?
12: Men hun gjorde det jo på Høyres måte, og det tror jeg klær både henne og partiet godt. Hun har andre resonemanger, men hun er tydelig på hvorfor Høyre mener det de mener, og det tror jeg er en forståelig linje å legge seg på. Jeg tror det også bidrar til en trygghet internt i Søreides parti. Og så er det rom, viser det seg jo da, for både Høyre og FRP, fordi de viser, og det viser også FRPs ledere, at det er ulike politiske standpunkt. Spørsmålet er jo hvor attraktiv de politiske løsningene Høyre bringer til torgs på sin måte vil være når velgerne går til valgurnen.
4: Og så er jo Arbeiderpartiet, og det sa jo Søreide selv i går, Høyres hovedmotstander. Hvordan blir den balanseøvelsen der for henne?
12: Nei, det handler egentlig mest om hvordan hun kommer til ordet, og da synes jeg de to temaene viste litt forskjell i hvordan Høyre egentlig, hvordan dette lar seg løse for Høyre i skattedebatten, så klarte Høyre å definere en plass for seg selv, mens i innvandringsdebatten så skjedde den så mye på FRP's premisser, og FRP og Arbeiderpartiets selvstendige ønske om å være hverandre andres hovedmotstander, at Høyre kom litt mer i skyggen, og det har de ikke råd til.
4: Så skal Jonas Gahr Støre da bli enig med de rødgrønne kameratene om nytt budsjett. Hva fortalte gårsdagens partilederdebatt oss om hvordan det kommer til å bli?
12: Men der hører vi også i innslaget før denne runden her at Norges pris blir en vanskelig sak for regjeringen å få gjennom. Det er motstridende hensyn både til hvordan strømmarkedet og strømprisen er, men også ønske om å faktisk hjelpe befolkningen. Og så er det interessante signaler fra statsministeren om at vi kan ikke ta for gitt at Norges prisen fortsetter på det nivået vi er blitt vant med, på det nivået den ble innført som for å nærmest redde Arbeiderpartiets valgseier. Det er ikke noe løftebrudd fra regjeringen på noe som helst måte, men det er en sak som vil være vanskelig for statsministeren å selge inn hvis prisøkningen blir for stor, som også Martinussen var inne på i intervjuet med oss.
1: Det var Lars Nehru Sand, det hørte på i det innslaget.

0: Nå har vi fått den på hjernen, du.
1: Åh, det dårlig gjort å kutte den låta der, skulle jeg akkurat å si. Men vi må gjøre det. Fordi vi har besøk av Nick Owens, som mange av dere som følger Nyhetsmorgen nå sikkert husker at nådde internasjonale høyder på et nivå som få nordmenn har klart. Vi begynner med å mimre tilbake til 2014. Da skjedde det mye. Denne duoen fra Oslo Øst ble altså internasjonalt anerkjent med sommerhitten Am I Wrong. De vant årets spellemann, de opptrådte for Barack Obama, og megahitten klatret altså opp til en femteplass på Billboard Hot 100, og det er det bare to norske grupper som har klart før dere. I dag slipper de ny låt, Let's Rewind. Velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Tusen takk.
1: Du, det her begynte egentlig ikke. Snakket jeg med deg, Vin, som rett og sending her. Egentlig ikke i 2014, men på Lambert Sæter skole lenge før det. Når skjønte du at du var en fyr som likte å lage musikk og opptre?
2: Jeg sier det, ja. Jeg må ha vært rundt på ungdomsskolen en gang, altså. Det var, tror jeg var... vi hadde jo sånne, ja, vi hadde sånne skolefremvisninger.
0: Ja.
2: Sånn skoleavslutning på sommeren. Ja. Og så var jeg og et par av gutta med og lagde en låt som vi skulle fremføre da. Så da fikk jeg ført litt på det. Da hadde vi sånne der, mikrofoner som boyband hadde back in the days, og så var sånn og så ja, så løp ut, jeg stod på opptråd, og så løp jeg ut i publikum og løp tilbake, og sånne ting som jeg egentlig har videreført videre da.
1: Ja, gjør det
2: fortsatt.
1: Det gjør det fortsatt, liksom scenetrikset. Nico, hvem var du på barneskolen?
3: Jeg har en kompis som har veldig god hukommelse, og han husker liksom tilbake, han har fortalt meg om det, og gjennom hans ord så var jeg veldig rask. Vi spilte fotball, liksom, så jeg var sånn liten kjapp, han pleide å kalle meg musen. Så det var fotball hele tiden.
1: Nesten nusa.
3: Og det var det som var drømmen tidlig, det var fotball. Så jeg gikk på franske skolen i Majorstua. Var grei på skolen, men elsket sport og bevegelse og musikk da. Så det var det de gikk i.
1: Til de som begynner skolen denne uka eller neste, har du noen råd?
3: Det er lenge siden jeg har blitt spurt om det, altså. Om det noen har blitt
1: råd. Ja, men ha med seg sekken på første skole, da.
3: Ja, men husk sekken. Hva skal jeg si? Det var et veldig godt spørsmål.
2: Ja, du, egentlig, datteren min er jo... Hun er jo begynner på skolen neste år, altså.
1: Ja, så dette må du begynne å tenke
2: faktisk,
1: på nå.
2: På det, altså. Ja, det er faktisk litt utrolig.
1: Vi kan heller snakke om nye låter som dere slipper i dag. Hvorfor har det tatt så lang tid?
2: Vel... egentlig vil jeg si at vi har egentlig sluppet en del musikk. Jeg tror ikke det alt har nådd ut til alle.
1: Nei, beklager det.
2: Nei, men vi har turnert masse, og vi har spilt masse, men det er sant at vi er litt sånn, det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi er ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening, og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint vekte for oss da.
1: Og Let's Rewind da, hva spiller det på?
3: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det er egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vins elsker, og det er et hook som er veldig enkelt å synge med på. Det er basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
2: Wine. Ja, UB40 hadde jo versjonen.
3: UB40 gjorde også et cover, og dette er vår versjon da. Så ja, det er litt sånn terapeutisk kanskje.
1: Og det å fokusere på det positive er jo noe skolestarterne kan ta med seg.
3: Det må de ta med seg.
2: Absolutt.
1: Der har dere jo noe. Det å på en måte komme tilbake, altså 2014 da var det helt ferske, det var et sånn voldsomt trøkk. Hva tar dere med dere fra den gangen inn i denne lanseringen? Nå er dere voksne.
2: Ja, nei, det er som om du har jo en, du har en erfaring nå, ikke sant? Mm. Litt sånn som første skoledag.
1: Ja.
2: Du er helt litt blank, du vet ikke hva du skal til. Og nå er det på en måte som om vi begynner litt i... andre klasse, eller liksom, vi har liksom en liten sånn, vi har noen referansepunkter som hjelper oss litt da, og jeg tror det er viktig å ha, vite hva som er røtten ens, og vite hva som er viktig, hva som er prioriteringene, for det hjelper deg med å liksom finne veien videre, og jeg tror det er der vi står sterkere nå enn kanskje før da, når man er litt sånn, wow, alt er nytt, og alt er ferskt, og man er ung.
1: Og hvordan er det å kjenne på den modenheten da, Nico?
3: Det er deilig, det føles som ro, egentlig. Når vi var unge, så var det veldig mye som skjedde veldig fort. Som Vincent sa, du vet ikke hva som er rett og galt. Du synes kanskje det er vanskelig å si nei når du faktisk trenger å si nei. Nå står man mye mer planta, vi er foreldre. Så en annen ting også vi tar med oss er den der virkelig bevisstheten på, ok, hvordan ser barna våre oss? hvordan påvirker vi barna oss gjennom hva vi gjør, så vi prøver alltid å ha en, et ansvar der, da. Eller man kjenner med på det ansvaret, til å ta rettere valg, tenker jeg.
1: Kommer de som elsket Am I Wrong 2014 til å kjenne dere igjen i Let's Rewind?
2: Det er vi ganske
3: nesten helt sikre på det. Jeg føler at vi kjenner oss igjen selv.
2: Ja, for det, sånn, det er litt viktig for oss. Vi lager musikk som... Vi føler at den samme sjelen som er i mye av det vi har gitt ut tidligere også, er i den nye musikken. Og da føler vi at da er vi på rett sted. Da er det mulighet for at de som digget det forrige, også vil digge det nye. Og... Vi gleder oss til å høre både Let's Rewind, men også resten av skiva som kommer etter hvert.
1: Og så er det jo åpenbart veldig samstemt i alle fall på det dere har på dere. Det er to menn som sitter her i ulike shades av brun i dag.
3: Helt tilfeldig.
2: Vi har ikke snakket om det.
3: Nei.
2: Det er 17 år da.
1: Hvor ofte skjer det sammen. At dere er så samstemte? Det
3: skjer for ofte til at det er helt tilfeldig. Ja. Det er et eller annet som jeg har synket inn på. Etter å ha vært sammen, eller vært i sammen forhold. Alle ord ble feil. Ja. Jobbet sammen
1: I så mange år, og skal fortsette å jobbe sammen. Du, tusen takk for at dere kom til Nyhetsmorgen på slippdagen for ny låt. Vi hører litt av den mens dere tusler ut av studio, og god helg.
3: God helg.

0: Klokken nærmer seg kvart på ni her I Nyhetsmorgen, og vi har følgende overskrifter nå.
1: I Kroatia 36 mennesker skadd, 7 av dem alvorlig, 7 av dem alvorlig etter at det har brutt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split, dem eller lokale medier, og over 1000 beboere og turister evakuert.
0: Minst 4 personer har mistet livet I Japan etter kraftig regn, og for første gang så utstedte meteorologene der det mest alvorlige farevarslet for regn I Shiba, rett øst for Tokyo.
1: Noen bygningsarbeidere I Belgia trodde knapt sine egne øyne da de fant gull for nesten 100 millioner kroner I veggen I et gammelt hus de var I gang med å pusse opp. Nå prøver politiet å finne eierne av gullet. Og tikjemper Sander Skottheim startet sesongen med å operere akillesen. Det har vært en kamp mot klokka for å bli klar til Europamesterskapet I friidrett I Birmingham. Dette var den første tikampen han fullførte I år, og I går kveld så klinket han til med å sikre bronsemedalje, men det kostet.
2: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp. Hvor tungt det å gå en tikamp? Nei, det... Hver eneste muskel gjør vondt før den 1500 meter,
3: men... Sander Skottheim måtte grav dypt, men greide å holde unna for nederlandske Jeff Tesler. Den tyske duoen Neugbauer og Kuhl var det ingen som kunne gjøre noe med, men Skottheim reiser altså hjem med en medalje I bagasjen.
2: Jeg følte at jeg var I god form, og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men... Nei, det å komme herfra en medalje, jeg så fornøyd. Jeg så sinnssykt fornøyd av meg selv.
3: Trener Erik Rød var stolt av sin elev.
4: Nei, det betyr mye det. Det jo det her vi jobber for mange timer hver eneste dag. Så å lykkes da, det jo, ja, det veldig godt.
3: Etter 2 dager, 10 tøffe øvelser og hetebølge I Birmingham, var det ikke en stor feiring som stod på planen for tikjemperen.
4: Ja, det vet jeg ingenting om. Jeg tror ikke det blir så mye her. Det blir, nei, jeg tror ikke det blir så mye feiring på hotellet. Litt, kanskje en dessert.
0: Velfortjente dessert I så fall. Det var Eirik Rød du hørte til slutt her. Han trener for Sander Skottheim. Og reporter det var Håvard Moe.
1: Så det noen som har tjuvstartet på både skolestart og hverdag allerede denne uka, men resten av oss på vei inn I den aller siste helgen som smaker litt av ferie. På mandag da må alt av rutiner graves fram, man skal kanskje gå på jobb, noen skal på skolen, til og med for aller første gang. Og Kirsten Holtmoen Resaland, hun barne- og ungdomspsykolog og forfatter, forteller hvordan vi kan forberede oss til mandagen.
5: For de aller fleste, for de barna og ungdommene som har det fint på skolen, så dette helt udramatisk. Det rett og slett, man har hatt ferie, og så begynner hverdagen igjen. Og det kan hende at foreldre får litt behov for å gjøre noe, hvis de har en ungdom eller et barn som sier, jeg skulle ønske ferien var lenger. Men det jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det I seg selv må de nesten få lov til, hvis de nå har en helg, hvor de litt neffor, eller har litt sånn blåsøndag. Følelse. Da det ikke noe behov for at vi skal si, men du får treffe vennene dine igjen, og det deilig med struktur.
1: La dem være I den følelsen.
5: La dem være det. Det en del av livet, og det en del av å øve på at dette en følelse. Det dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole. Så det noe annet med de som sier, jeg gruer meg. Og hvor man blir bekymret for at det ikke handler om at ferien over, men at skolen starter. Da det viktig at man gjør mer enn bare å romme den følelsen.
1: Ja, hva gjør man da?
5: Mitt viktigste råd da å åpne for en samtale der de kan fortelle hva det som gjør det vanskelig for dem å tenke på at skolen skal begynne igjen. Og at da, selv om det veldig, unnskyld, det veldig menneskelig som forelder for eksempel, at vi da har lyst til å lede dem litt, og si, men det vel fint, og det blir vel gøy, men hvis vi kan klare å stå litt I det ubehaget og det hjerteskjerne som forelder, og spørre hva skulle vært annerledes for at du ikke skulle grudde deg til å gå på skolen på mandag, og så tåle det svaret, selv om det kanskje jeg føler ikke jeg har noen venner I klassen. Så fristen å si, jo da, det har du. Hva med Philip? Hva med Amalie? Men hvis man kan klare heller å være I den samtalen, med den ungdommen eller det barnet, og si, det sånn du føler det? Fortell mer. Så kanskje vi får vite om noe som bør endres med skolehverdagen til det barnet.
1: Tilbake til de som til og med kanskje gleder seg litt, men har lagt seg langt på natt I hele juli, ikke klarer å sovne før klokka 11 på søndag. Hvordan takler man det?
5: Nå jo ikke jeg søvnekspert, men jeg kjenner jo som mamma at når du tenker ikke før klokka 11 på søndag, altså, mine barn har ligget og lest på senga lenger enn til klokka 11, gitt. Og ja, nå begynner jo når mamma tidlig opp på mandag. Og da er det jo det er lurt at man, hvis man kan klare å justere døgnet litt i løpet av helgen, så man i hvert fall ikke får 4 timers søvn før mandag, så er jo det det beste. Men om det så skulle bli at man får lite søvn den dagen før mandag, så er ikke det verdens undergang. Da er man trøtt på mandag.
6: Ja, ikke sant? Det må man også lære seg i voksenlivet.
5: Ja, da kommer man seg gjennom det, og så kommer man hjem og er stuptrøtt. Da kan man jo være litt ekstra raus med det barnet eller den ungdommen. Den ettermiddagen så legger de seg tidlig på mandag, og så går det bra på tirsdag.
6: Når man kommer hjem etter den første skoledagen, da, la oss si at det har vært det første dag på SFO, for eksempel, hvordan finner man ut om barnet sitt har hatt det bra? Hvilke spørsmål stiller man da?
5: I utgangspunktet så vil jo mange barn vil jo, det vil synes på hele dem hvordan de har hatt det. Og så er det jo ganske mange barn som ikke synes det er så lett å fortelle om dagen sin. Så noen ganger så kan man jo stille spørsmål om, husker du hva som var det første som skjedde da det kom, hvis man er nysgjerrig på hvordan dagen har vært. Men igjen så er litt det viktigste, tenker jeg, at hvis man faktisk lurer på hvordan gikk dette, still spørsmål som ikke legger opp til en fasit, i stedet for å si det var gøy, tenker jeg, eller det ser ut som du hadde kjempegøy på skolen i dag.
6: Åpne spørsmål.
5: Ja, still spørsmål som, og med hele deg, si hvordan var det i dag? Og så med hele deg vis at du tåler det også, hvis barn eller ungdommen sier det var egentlig ikke så fint.
6: Det sa barn- og ungdomspsykolog og forfatter Kirsten Holtmoen Resaland.
0: Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver, og dette er den tredje tørken av samme karakter på 8 år. Og siste uke så kalte regjeringen i Tyskland til krisemøte, for nå må nemlig tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
7: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
8: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters.
7: Können viele Schiffe gar nicht mehr fahren.
8: En container løftes av et frakteskip i havna. Ifølge den tyske foreningen for innenlandsfart ble 173 millioner tonn vare transportert på tyske elver i fjor. Nå må mye av lasten flyttes, enten over til andre vannveier der det jo også er tørke, eller over på tog og vei.
7: Auch die Schiene stößt an ihre Kapazitäten, auf der Straße das gleiche, es gibt natürlich auch da nur begrenzte Kapazitäten, LKW-Fahrermangel und alles was dazu kommt.
8: På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene. Nå lettes det på restriksjonene for lastebiltrafikken i Tyskland. Heretter får de også lov til å legge ut på veiene på søndager, og det som kalles unødvendig veiarbeid skal stanses for å få bedre flyt i trafikken. Og tyskerne vil jobbe for å få en bedre koordinering med jernbanen. Gamle planer om å grave for å øke dybden i elvene blir også tatt fram. For problemet gjelder ikke bare Rhinen. Tørken har rammet også Donau og Elben. Det sa transportminister Steffen Bilger da han innkalte til krisemøte i forrige uke.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. Og om de har lite vann i Tyskland, så har de vann som monner i Bergen.
6: Det har det, og vi skal straks hit og snakke med den mest værsjuke i den klissevåte vestlandske hovedstaten. Men først en liten tur innom Øyafestivalen, for dit kan du på en måte dra og sjekke ut hva folk har på seg under musikkfestivalen i år.
0: Selv uten billett?
6: Uten å betale billett, ja. Vi har nemlig akkurat nå liggende en sak ute på NRK.no, der du kan se hva årets festivalmote går i, og der går det alt ifra menneskebarn i bæresele med mønster leopard til...
0: Kan kanskje ikke defineres som mote, eller?
6: Nei, alt kan være mote på festivalen, til litt sånn rosa allværsjakker. Så anbefaler det.
0: Men da til Bergen.
6: Da tar vi til Bergen. Ny regnrekord der. Aldri før har det blitt målt så mye nedbør i starten av august. Fred Risberg har fått nok av det som er veldig dårlig sommervær. Han later som at sola skinner og går på uteservering, selv om det er 13 grader og overskyet.
9: Så det vet du, da var det en pils og en fiskesuppe.
10: Ja, jeg trenger noe varme for noe.
9: Ja, det her blir deilig.
10: Takk skal du ha.
9: Kos deg.
10: Takk.
11: På en uteservering like ved bryggen i Bergen har Fred Risberg satt seg ned for å nyte en skål varm fiskesuppe og en halv liter. Det 13 grader i lufta, og himmelen dekt av grå skyer. Han har likevel bestemt seg for at nå det sommer, koste hva det koste vil.
10: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg vil at dette her skal være den siste kamputrekningen av sommer. Så jeg låter som det fint her i dag. Jeg låter som dette her strålende. Se, jeg går ikke t-kjorte. Jeg går med ull. For det var 80 grader hjemme hos meg i morgen, så jeg, og jeg sitter her og fryser.
11: Han har gitt seg selv kallenavnet Bergens mest værsjuke mann. Og i år har han god grunn til å klage.
10: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du veldig, veldig glad i. Men som har gått rundt og vært sur i hele sommeren. Jeg blir sur av dette her været her. Jeg synes det grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
11: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det ny rekord siden målingene startet tilbake i 1983. Meteorologene får inn daglige klager på det våte sommerværet.
12: Men så har vi jo en tendens til å klage mer når det dårlig vær, tror jeg. Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Så da er det litt lettere å klage når været dårlig.
11: Det sier meteorologifullmektig Signe Alverstein. Og værutsiktene ser ikke ut til å bedre seg med det første.
12: Det er som på Vestlandet, som i Nord-Norge denne sommeren, at man må bare skynde seg ut hvis man ser at det klarner opp litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det er en sånn sommer i år.
11: Men selv om sommerværet i Bergen ikke har vært noe å skryte av, en ting klart for Fred Risberg. Han kunne aldri ha byttet ut byen sin.
10: Jeg så glad i Bergen at de dagene det fint vær, det så fantastisk. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen i fint vær.
6: Det var Ingeborg Børveskjold som hadde snakket med Bergens mest værsjuke mann.
0: Jeg har et bilde i hodet mitt nå, og det har jeg fått fra forskning.no denne uken, for der stod det noen artikler om Antarktis. Og dette bildet i hodet mitt er all den isen som er hvit, og havet som er blått, og så ut av isen så kommer det sånn rødt vann, som ser ut som litt sånn blod. Det er sikkert derfor de har fått navnet Blodfossen. Torkild Jemterud, er jeg litt sånn på sporet av hva dere skal snakke om i Abelstårn i dag?
13: Det tror jeg du fordi denne uka så 1400 polarforskere samlet her i Oslo, og vi har samlet tre av dem her i vårt panel i dag for å svare på da spørsmål om is og om hav og om alt som foregår under isen. Liv for eksempel, og kanskje de lager den her blodfossen din, det kan godt være.
0: Men skal folk spørre om ting også, eller?
13: Ja, vi har fått inn en hel haug med spørsmål. For eksempel så det en lytter som har hørt at det finnes da lommer med flytende vann, altså innsjø rett og slett, klemt inne mellom flere tusen meter is og grunnfjellet under. Vet vi noe om det finnes liv der, spør han, og i så fall, hvordan ser det ut? Hva er det for noe? Har vi bare oss gjennom, eller lar vi være for å ikke skade det livet som eventuelt kan være der? Det er et av mange gode spørsmål om Antarktis i dag.
0: Og dette her er da altså Abelstårn, som kommer på P2 fra etter klokka 9. Ja, etter klokka 9. Han ble kuttet av
6: teknikken. Ja, det gjorde han. Men det etter klokka 9, ja. Nå skal vi snakke om det som over isen, statsmeteorolog Jon Smits. Hvordan blir været? Ja, da går her,
14: ja. Ja, det sås jo rundt over isen, dette været, da. Sånn, det gjør det også på Spitsbergen, men det ganske grått. Det skyet, det litt regn der av og til. Det 4-5 grader i Longyearbyen i dag. Så kommer man et godt stykke opp i høyden der, så det vel snø på fjelltoppene, men det ikke så lett å se det, for skyet ikke ligger nedpå, tenker jeg. Så, men i går så var det i hvert fall skimte noen ny snø på noen fjelltopper opp i Troms, der, som har lagt seg der de siste dagene, men det ikke unormalt når det midt i august, egentlig, det heller, da. Best vær i Nord-Norge i dag er egentlig Øst-Finnmark, som får perioder med sol opp i 19 grader, kanskje, i Kirkenes, og så er det skyet etter hvert lengre vestover, kanskje litt spredt regn på slutten av dagen. Litt regn er på vei nordover i Troms, og det er perioder med regn og regnbyger i Nordland, i Trøndelag, Møre og Romsdal, nordlig del av Vestland fylke, tror jeg har fått med alle.
6: Ja, nå var du, ja, det var mye.
14: Ja, så nå for det meste skyet, det kan være at det noen pauser i nedbøren, men sånn jevnt over ganske grått, det kan være tåke på kysten. Men kommer du til Bergen og litt sørover? så er det atskillig færre byger, kanskje til og med noe gløtt av sol og temperatur litt oppe i 20-tallet enkelte steder, men det kan slenge en annen byge, kanskje først og fremst i kveld igjen. Muligens med litt torden. Østafjells er litt blandet skydekke nå, lengst i sørøst så er det ganske lite skyer, men mer skyer nordover, og det ligger noen byger som driver og beveger seg fra sør-vest, altså inn mot Agder og nordøst over på Østlandet. Men det virker som de også dabber av en periode utover dagen, men ikke helt bygefritt sannsynligvis. Det mulig at det litt lokalt torden i en av disse bygene. I går så var vi oppe i 27 grader, 27,3 for å være helt nøyaktig, Tveitsund, Telemark, 26,8 på Kongsberg. Litt avhengig av skyforhold og solforhold, så vil en del steder passere 25 grader i dag også. Hvor høyt opp de kommer, det avhenger jo litt av mengden sol selvsagt, ja, men de overkant av 25 også i dag, de varmeste stedene, både i Agder og på Østlandet.
6: Jon Smits, tusen takk skal du ha.
0: Ansvarlig for nyhetsmålen, Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Elisabeth Vesterheim Knudsen, Aksel Segelke var produsent, og her i studio Marte Kåse Arntzen og Birger Kåserud Aasund, og alle sammen ønsker deg en fin dag.

0: Voldsom skogbrann i kystområdet i Kroatia. Minst 7 mennesker kritisk skadet. Mange er evakuert. 18.500 mennesker trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza ifølge WHO. Mange av dem er kreftpasienter. Ytre høyrepolitiker Nigel Farage tilbake i det britiske parlamentet. Vant tilbake plassen i underhuset. Klokka har passert 9. Vi ønsker god fredag formiddag med NRK Nyheter. Tom Nilsen er i studio. Det skal straks handle om den omfattende skogbrannen i Kroatia, men først til Arendal. I dag avsluttes Arendalsuka. Mange tusen mennesker har vært samlet i Sørlandsbyen den siste uka, og det har vært over 2200 registrerte arrangementer. Det har vært debatter innen politikk og næringsliv. Kunstig intelligens og teknologi har vært gjennomgående temaer. Det hele toppet seg med partilederdebatten i går, der partilederne diskuterte drivstoffavgifter, Norgespris og innvandring blant annet. Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, det har vært noen ganske hektiske dager. Hvordan vil du oppsummere denne uka i Arendal?
1: Ja, det er jo intenst, og det har vært en heftig uke for veldig mange av de som har deltatt her. I tillegg til kunstig intelligens er det ikke tvil om at sikkerhet og beredskap også er et tema som har preget mange av de, som du sier, godt over 2000 registrerte debattene her i Arendal. Og det viser jo også at norsk politikk og samfunnsliv tar innover seg det ofte dramatiske faktum at det er mange hendelser utenfor Norge som preger norsk politikk og samfunnsliv mer enn for bare få år siden.
0: Så er det jo sånn, Lars, at det er ikke mange politikere som ikke har vært i Arendal. Hvilke partier tjener mest på å delta på dette arrangementet, mener du?
1: Sånn som det er nå, så tror jeg nok det er de store partiene som har i hvert fall fått skinne mest her, og så er det klart det er så fragmentert det programmet som er her, at selv den minste lille nisjeproblemstilling også har vært debattert. For mange ferske politikere så er det å delta på veldig mange møter her av verdi, rett og slett for å bli kjent med interesseorganisasjoner og arrangører, kanskje mer enn man nødvendigvis bryter gjennom en nasjonal lydmur, så klarer man å bygge en profil som politiker likevel.
0: Så kan du vel trygt si at det er et slags mellomår i år. Det er 3 år til neste stortingsvalg. Har det gjort at politikerne har hatt litt lavere skuldre i år?
1: Ja, og det synes jeg vi merket også på partilederne i går, men det gjør jo også at mange politikere har tid til å være her over litt lengre tid, mens de valger og drar hjem til sine respektive fylker og valgdistrikt for å drive valgkamp, og det gjør jo at Arendalsuka har en litt annen puls i år enn vi vil merke allerede til neste år med kommunestyrevalget rett foran oss når vi kommer til august neste år.
0: Nå ble Arendalsuka første gang arrangert i 2012, og siden har dette arrangementet est ut. Hva har Arendalsuka blitt?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er og har holdt posisjonen som den store møteplassen for norsk samfunnsliv i bredt. Møte mellom politikk og næringsliv på en måte som selvfølgelig er umulig å trekke en bestemt rød tråd på, fordi det er så omfattende, stort og fragmentert. Men det er jo, det holdes i livet og holdes aktuelt nettopp ved at alle føler at man må være her fordi alle andre er her, og det den opp starten på et halvår etter feriedvalen er noe som tydeligvis veldig mange setter pris på.
0: Er det mulig å si noe, Lars, om hva slags pekepinn du har fått på hvordan den politiske høsten nå kommer til å bli?
1: Ja, der synes jeg partilederdebatten i går var en god oppsummering og viser frem at økonomien til folk, enten det er snakk om drivstoffavgifter eller strømpriser, også kommer til å dominere dette halvåret i norsk politikk, i tillegg til at regjeringen jo skal legge frem sitt forslag til forhandlingsgrunnlag for ikke bare et statsbudsjett, men også et skatteforlik i Stortinget, så gjør jo det at den økonomiske politikken fortsatt er noe av det viktigste, i tillegg til som sagt, de internasjonale forutsetningene for å drifte Norge som land. Det som jo også har vært tema for noen av debattene her, er Norges forhold til Europa, med folkeavstemningen om EU-forhandlinger på Island, med en tydelig pekepinn på det.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. I går var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Der handlet det blant annet om krisepakker og norsk økonomi.
2: To personer hadde sin debut i partilederdebatten. Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg synes det var veldig gøy, og det er jo gøy å diskutere med gode kollegaer. Høyre var i sentrum for debatten.
2: Og Ingrid Liland, som stepper inn for kreftsyke Arild Hermstad. Billigere drivstoffavgifter fortsetter å skape splid hos de rødgrønne.
4: Aller mest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da er Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
5: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstre siden i dag.
6: Men det er jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet er veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke er i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
7: Det er 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det er selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
8: Og det jeg mener ville være galt nå, det er å skulle bruke nye milliarder, nye oljepenger inn. De kronene på pumpa, de er ingenting i forhold til hva det er om renta går opp med en kvarting eller en halv.
2: Men krisepakken til drivstoff skaper også splid hos de borgerlige.
9: Å få ned avgiftstrykket både på mat og drivstoff, vi er så svenskene.
10: Men jeg tror det grunnleggende vi er nødt til å diskutere mer i Norge, er jo at vi ikke lenger kan løpe etter alle kriser med krisepakker.
2: Men det ser ut til at partiene på begge sider er enige om hvem som gjorde det best etter seg selv.
11: Jeg tenkte kanskje særlig litt på Ingrid Liland, som måtte steppe inn for en syk Arild Hermstad. Gjorde en god jobb.
12: Jeg synes Ingrid Liland var veldig flink. Det er første gang nå er en partilederdebatt, så jeg synes at hun fortjener ekstra honnør i dag.
0: 7 mennesker er kritisk skadd i forbindelse med en voldsom skogbrann nær feriebyen Split i Kroatia. Brannen spredte seg raskt mot boligområder i utkanten av havnebyen Omiš. Over 150 brannfolk er satt inn i slukkearbeidet, det melder rikskringkasteren HRT. Brannen brøt ut i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av kraftig vind. Reporter Kristine Ramberg-Olsen, du har fulgt med på denne brannen i morgentimene. Hva er det siste nå?
13: De siste meldingene de går ut på at det totalt er 36 skadde, og av de så er 7 kritiske skadde. Så vet vi samtidig at 1000 personer er evakuerte, og da er det mottakssenteret som har blitt opprettet, blant annet en idrettshall som tar imot lokalbefolkning og turister.
0: Denne brannen den herjer altså ved kysten i Kroatia, ikke så veldig langt unna byen Split, som veldig mange nordmenn kjenner. Det er mange nordmenn på ferie i området. Hva sier de vi har snakket med?
13: Ja, denne brannen den brøt ut ikke så langt fra feriebyen Omiš, og der var 20 minutter unna så var en norsk familie som vi har pratet med, og de forteller at først så i går kveld så luktet de røyk, og i det fjerne så kunne de se et rødt lys, og så tok det ikke så lang tid før flammene og brannen var veldig mye nærmere. Da ble de evakuert med en politibåt, og han vi pratet med forteller at selv om de da var ute på sjøen og langt unna, så kjente de varmen. Og nå er de blitt evakuert, men de fikk jo ikke med seg noe annet enn en telefon.
0: Dramatiske øyenvitne skildringer der. Det er snakk om at det er ganske kraftig vind i området. Har det ført til at brannen har spredt seg mer nå på morgenkvisten?
13: Ja, det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv i flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det er etterslukningsarbeid, og så er det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
0: Det har vært mange skogbranner i Europa i sommer, og flere hetebølger. Det har vært veldig varmt mange steder, og nå hører vi at det er nye hetebølger på vei.
13: Ja, det har vært ekstremt varmt i Europa, og Nå jo blant annet Frankrike på vei inn I sin femte hetebølge nå I sommer. I Paris I dag det meldt 39 grader. Det betyr også at det veldig tørt og det lite vann. Så utfordringene I Europa de har vært store I sommer.
0: Takk for den oppdateringen, Kristine Ramberg Aasen. Verdens helseorganisasjon anslår at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt rammet gruppe kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
14: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
15: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise I 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
14: Det eneste kreftsykehuset I Gaza ble bombet av Israel I fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
15: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler I Gaza, så 5000 pasienter venter.
14: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod frykten at ventetiden blir for lang.
15: Jeg døende. Det udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
0: Reporter her var Kristine Kjendalen. Geir Stray Andreasen, du lege, du ortoped og har vært I Gaza et 20-tals ganger, kom tilbake igjen for et års tid siden cirka. Hva ditt inntrykk av helsetilbudet til folk I Gaza nå?
16: Helsetilbudet veldig vanskelig. Over halvparten av sykehusene ødelagt, bombet eller ut av drift. Og det gjør jo at det blir bare noen få sykehus som fungerer, og blant annet Det hadde et kreftsykehus hvor det var plass til 200 pasienter. Det sykehuset ble ødelagt for 1,5 år siden. Så den gruppen har I praksis ingen behandling.
0: Det har jo vært formelt våpenhvile I Gaza I rundt 10 måneder nå. Har det hatt noen effekt og noe å si for de som bor der?
16: Mye mindre enn en skulle tro. Det veldig vanskelig å få mat og utstyr inn, spesielt for oss som skal ha medisinsk utstyr inn. Vi sliter veldig, vi har stående utstyr I over 1 år nå I Europa og Egypt, på vent for å komme inn. Matsituasjonen fortsatt vanskelig. Det som kom inn av grønnsaker og frukt og kjøtt, det forferdelig dyrt. Og det så enkleste å få tak I faktisk søte kjeks, søte kaker og Coca-Cola. Mm. Så derfor ser det ikke så avmaget ut lenger folk, men det usunn mat de har råd til å kjøpe.
0: Og så det altså dette medisinske utstyret. Hva slags utstyr det snakk om som det så stort behov for I Gaza nå?
16: Det alt. Det kan være kompresser, det kan være tråd for å sy, og større ting som gjennomlysningsapparat eller operasjonsbord. Og jeg ortoped, og vi mangler skruer, plater og utstyr for å fiksere brudd. Mye av dette står på dual use-listen, og det ting som israelerne definerer som kan brukes til andre ting.
0: Så hører vi i dag at WHO, altså Verdens helseorganisasjon, sier at det 18.500 mennesker som har behov for akutt evakuering fra Gaza nå. De trenger altså hjelp, medisinsk hjelp andre steder. Du har vært med på en del sånne prosesser. Kan du ikke si litt om hvordan den prosessen med å få folk ut er?
16: En lang prosess. De skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Vi hadde en 5 år gammel gutt som hadde vært utsatt for et alvorlig bombeangrep og hadde kanyle på halsen etter at han hadde ligget i respirator i lang tid. Og når denne pustekanylen skulle fjernes, så ble det komplikasjoner som gjorde at de ikke kunne håndtere det i Gaza. Vi skaffet plass på Haukeland, og vi prøvde å legge alt til rette og pushet og presset på. Likevel tok det et halvt år å få han ut.
0: Det er en krevende prosess, sier du. Det er mange forskjellige instanser alle må gjennom først. Er det Israel som har kontroll på alle disse?
16: Nei, det er en av de siste instansene. Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted i verden, så går det til sikkerhetstjenesten i Israel, som bestemmer om de får reise. Og da viser det seg at det er veldig mange i gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine. Men det er en av de siste instansene da, før de får endelig reise ut.
0: For Israel sier jo at de ikke begrenser medisinsk evakuering. Det handler om at de må ha et land som er villig til å ta pasienten imot, og så videre. Er det også inntrykket du har?
16: For så vidt riktig det, og det er veldig mange instanser som gjør at dette tar tid. Så Israels sikkerhetstjeneste er bare en av de mange instanser som gjør at det er tidkrevende.
0: Hvor ofte så du pasienter da du var der som kunne blitt reddet hvis de bare hadde blitt evakuert?
16: Daglig, vil jeg si. Jeg husker spesielt en 25 år gammel medisinstudent, kvinnelig medisinstudent, som har blitt hardt skadet i et bombeangrep. Hun hadde en ressurssterk familie, og vi prøvde å hjelpe for å få henne ut. Hun var intensivkrevende, og vi vet at hun ville ha klart seg hvis hun hadde kommet ut av Gaza. Og dessverre så døde hun altså lenge før hun hadde mulighet for å komme på forklarering for å komme ut.
0: Du fortalte om denne 5 år gamle gutten som ble evakuert. Er det andre historier som har brent seg litt fast i løpet av den tiden du har vært der?
16: Det var en 17 år gammel gutt som lå i sengen helt avmagret med en svær svulst i det ene låret og sto på ventelisten. Han var helt hinsides noen behandling, men fordi at det var infeksjon og det rant litervis med puss ut i sengen fra svulsten, så måtte vi amputere han i hofteleddet. Og det var jo bare en utsettelse for at han skulle få det litt bedre de siste ukene av livet.
0: Du har altså vært mange ganger i Gaza. Har du håp om at det en dag kan være mulig å reise inn der igjen, og at situasjonen er en annen enn den har vært nå lenge?
16: Alle håper jo på den.
0: Vi får tro. Ja. Geir Stray Andreassen, takk for at du kom hit til oss. Lederen for det britiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vant tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring til ham selv. Han trakk seg fra underhuset i juli, samtidig ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet valget og mener det er sløsing med ressurser.
17: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen er avsagt. Dere har jo ikke hørt den ennå. Dommen er avsagt. Og den er en overveldende seier med flere stemmer.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det er fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet er under Irans kontroll og styre. Vi har med oss professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem er det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
18: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så er det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det er egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avstenge skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandingen mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
0: Det er som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke er noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
18: Ja, altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den. Sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuz-stredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
0: Men kan USAs militære styrker holde Hormuz-stredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
18: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har, men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanere

0: sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
1: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen. Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009. Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.

0: Nå har vi fått den på hjernen, du.
1: Åh, det dårlig gjort å kutte den låta der, skulle jeg akkurat si. Men vi må gjøre det. Fordi vi har besøk av Nico Owens. Som mange av dere som følger Nyhetsmorgen nå sikkert husker at nådde internasjonale høyder på et nivå som få nordmenn har klart. Vi begynner med å mimre tilbake til 2014. Da skjedde det mye. Denne duoen fra Oslo Øst ble altså internasjonalt anerkjent med sommerhitten Am I Wrong. De vant årets Spellemann. De opptrådte for Barack Obama. Og megahitten klatret altså opp til en femteplass på Billboard Hot 100. Og det det bare to norske grupper som har klart før dere. I dag slipper de ny låt, Let's Rewind. Velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Tusen takk.
1: Du, det her begynte egentlig ikke. Snakket jeg med deg, Vince, om rett og sending her. Egentlig ikke i 2014, men på Lambert Skjøte skole lenge før det. Når skjønte du at du var en fyr som likte å lage musikk og opptre?
2: Jeg sier det, ja. Jeg må ha vært rundt på ungdomsskolen en gang, altså. Det tror jeg var... vi hadde jo sånne, sånne skolefremvisninger.
0: Ja.
2: Sånn skoleavslutning på sommeren. Ja. Og så var jeg og et par av gutta med og lagde en låt som vi skulle fremføre da. Så da fikk jeg ført litt på det. Da hadde vi sånne der, mikrofoner som boyband hadde back in the days, og så var sånn sannsynlig, og så så løp ut, jeg så på opptrådet, så løp jeg ut i publikum og løp tilbake, og sånne ting som jeg egentlig har videreført videre da.
1: Ja, gjør det
2: fortsatt.
1: Det er fortsatt litt sånn scenetrikset. Nico, hvem var du på barneskolen?
0: Jeg har en kompis som har veldig god hukommelse. Og han husker liksom tilbake, han har fortalt meg om det, og gjennom hans ord så var jeg veldig rask. Vi spilte fotball, liksom, så jeg var sånn liten, kjapp, han pleide å kalle meg musen. Så det var fotball hele tiden.
1: Nesten nusa.
0: Og det var det som var drømmen tidlig, det var fotball. Så jeg gikk på franske skolen i Majorstua. Var grei på skolen, men elsket sport og bevegelse og musikk da. Så det var det det gikk i.
1: Til de som begynner skolen.
3: Sju mennesker kritisk skadd i forbindelse med en voldsom skogbrann nær feriebyen Split i Kroatia. Brannen spredte seg raskt mot boligområder i utkanten av havnebyen Omiš. Over 150 brannfolk satt inn i slukkearbeidet, det melder rikskringkasteren HRT. Brannen brøt ut i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av kraftig... Lederen for det britiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vant tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den

0: den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring til ham selv. Han trakk seg fra underhuset i juli, samtidig ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet valget og mener det er sløsing med ressurser.
1: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen er avsagt. Dere har jo ikke hørt den ennå. Dommen er avsagt, og den er en overveldende seier med flere stemmer.
0: Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009. De store sakene i nyhetsbildet blir diskutert i NRKs podcast Kommentert. Vi skal til Arendal, hvor Kommentert oppsummerer gårsdagens partilederdebatt.

0: Staten Norge tjener ellevilt med penger. Oljefondet gigantisk, men politikerne våre de krangler om drivstoffpriser, matpriser og strøm. Og så bruker de ordet krise ganske ofte. Stemmer det, eller svartmaler de med vilje? Frøy, Selina, Lasnerud, hyggelig å se dere. En siste innsats, og ingenting som å stå på en scene på Arendalsukas siste dag til lyden av nedrigg og fyllesjuke trillekofferter på vei hjem.
1: Det er bra.
2: Ja, det er fint å være her nå, men nå er det virkelig, synger de på siste vers her også.
0: vi skal snart debriefe det som skjedde i partilederdebatten i går, men Selina, bare så vi har det med oss i episoden. Kanskje du forklarer, hvorfor er det så mange i Norge som føler at de har dårlig råd?
3: Ja, så som det ligger i spørsmålet ditt, da, så har jo folk faktisk fått bedre råd. Altså, vi har hatt reallønnsvekst, det vil si lønnsveksten har vært høyere enn inflasjonen, men jeg tror dette har mye med renten å gjøre. Vi har veldig mye boliggjeld i Norge. Mange opplever nok at de renteutgiftene har spist opp reallønnsveksten, og vi kommer jo også fra en periode hvor man har vendt seg til kunstig lave renter. Og så har du kanskje noen litt mer subjektive faktorer, som at du husker hva matkurven din kostet for 3-4 år siden, opplever at den mye dyrere nå.
0: Så vi har fått mer penger fordi lønnen vår har økt, og så greier vi ikke helt å tenke at det gjør at boliglånet vårt, for eksempel, da, som mange eier jo bolig, blir billigere på sikt. Men denne følelsen, da, kommer det egentlig bare av vi ser at melkesjokoladen er dyrere, politikerne minner det på oss, i hvert fall enkelte.
3: Nei, altså, det er helt riktig som du sier at lånet ditt blir på en måte mindre verdt når vi i den situasjonen, men det ser du jo ikke når du gjør månedsbudsjettet ditt. Det ikke noe kontantstrøm på det. Så jeg tror det man skal ta på alvor at folk har fått veldig mye dyrere renteutgifter, men så er det også liksom, selvfølgelig et element av det du sier. Da. Jeg har i hvert fall litt sånn at jeg blir stresset når jeg ser hvor mye ost plutselig koster.
0: Men Frøy, det som har kanskje preget den politiske debatten mest nå, særlig i høst, selv om høsten så vidt har startet, føles litt tungt å si at høsten har startet, men det er kanskje sant, er jo alt dette bråket rundt disse midlertidige drivstofflettelsene. Hva slags fortelling er det der egentlig?
2: Altså, drivstoffprisene de økte jo kraftig i vår på grunn av krigen i Midtøsten, og det er ingen tvil om at det traff både enkeltpersoner, familier og bedrifter, ikke sant? At det, de plutselig fikk høyere utgifter, og da bestemte jo stortingsflertallet at man skulle kutte i avgiftene på drivstoff. Og det var jo da en midlertidig ordning, og nå er jo diskusjonen handler om, skal man forlenge dette eller ikke? Og det ser ut som det ikke er flertall for.
0: Og det er fordi noen som også har fått veldig mye oppmerksomhet. Høyre har snudd, men du synes det var litt kult at Høyre var med på dette i utgangspunktet. Hvorfor det?
2: Ja, jeg må bare innrømme det. Og det altså for det første så var det jo reelt i vår at brått ble drivstoff dyrere for ganske mange, ikke sant? Og det er jo viktig at politikerne er lydhøre, fanger opp ikke sant, uroen der ute blant folk. Og så, men grunnen til at jeg synes det var litt, ja, at jeg likte at Høyre var med på dette her, er at Høyre er jo litt sånn et traust, forutsigbart parti har det vært, da. Og jeg er ganske sikker på at liksom, Erna Solbergs Høyre hadde aldri blitt med på det der. Mm. Så jeg synes det var noe sånn, ok, her prøver de, liksom, her er de liksom eksperimentelle på en måte, og kanskje et parti som i større grad enn før også forsøker å respondere kjapt på stemningsendringer der ute. Og det, så det, jeg synes det var litt nytt og gøy.
0: Litt spennstig. Ja. La oss nere, har disse midlertidige lettelsene reddet tusenvis av mennesker fra krise?
1: Det har reddet hundrevis av politikere fra å måtte stå i en debatt som ville gjort litt vondere, litt lengre. Og så gikk det på en måte som det ikke måtte gå, men som det sannsynligvis kom til å gå, nemlig at det kan godt være at vi hadde trengt den avgiftslettelsen mer i desember, når vi kanskje ikke får den, enn vi faktisk trengte den i april og mai når vi fikk den.
0: Ja, nå brukte du ordet vi. Den trengte vi. Hva mener du da når du snakker om vi?
1: Alle, både folk og næringsliv, da.
0: Og, men disse tiltak...
1: For de som sitter nå i en lite brøytebilfirma og skal levere inn et anbud for hvor mye de skal ta betalt for å brøyte i vinter, så vet jo ikke de hvor mye dieselutgiftene vil være. Og det høyt usikkert på grunn av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten og ting som hverken Jonas Gahr Støre eller brøytebilfirma selv bestemmer.
2: Ja, og det som men dette skjedde jo brått, altså krigen i Midtøsten førte til ganske brått høyere utgifter eller priser på drivstoff. Og så er det noe med at man vender seg jo til det etter hvert. Man finner måter å håndtere høyere kostnader på. Det er vanskelig altså både for privatpersoner og for bedrifter å, liksom, å navigere og områ seg når man plutselig får høyere utgiften. Enten det er fordi liksom, regjeringen plutselig innfører noen skatter eller det kommer en ny krig. Ikke sant? Så det er noen argumenter for at det var, kan være riktig og innføre en slags støtte eller liksom dempe belastningene kjapt men så må man liksom så må man bare finne ut at, hvordan man skal gjøre det selv på sikt
0: og Høyre har som sagt snudd Selina, men er det egentlig helt klart for oss hva Ine Eriksen Søreide og Høyre mener nå på sikt?
3: Ikke helt, jeg synes ikke det, fordi hun sier hun imot krisepakker, men hun kan vurdere nye krisetiltak hvis vi havner i en ny krise med drivstoff, så det jo litt to forskjellige ting hun sier, opplever i hvert fall jeg da. Og så det også interessant det hun har med krisepakker. Hun sier jo at det hun advarer mot jo presedens, ikke sant? At vi skal vende oss til at staten kommer og redder deg hver gang noe blir vanskelig, men der så har hun jo litt å gå på hvis hun skal bygge opp troverdighet på det, all den tid Høyre var de som faktisk sto bak det vedtaket i mars, og også Erna Solbergs Høyre var ikke noe, ok, jeg enig at de kanskje ikke hadde vært med på det drivstoffgreiene, men under korona, under andre ting, så har de Høyre også vært villige til å gi krisepakker, altså.
1: Ja, det det som bak det bare at norsk politikk lider av en slags long covid hvor man har vært vant til at en rik stat kan bla opp for å dempe et inntrykk av en krise. Men det som jeg synes var litt gøy i går er jo at når Høyre skal angripe FRP på at vi er langsiktige og ansvarlige, dere er kortsiktige og opptatt av krise, også når det ikke er krise, så sa jo FRP at nei, for oss handler ikke om krise. Det handler om at vi uansett mener at avgiftene skal ned.
0: Ja. Og mens du sa det, så var jeg nesten det eneste jeg tenkte på at den vanligvis veldig fine hesestemmen din høres jo veldig preget ut i den lange uken. Men,
1: det riktig, men, irriterer meg også, faktisk.
0: Men er det feil at en rik stat skal redde oss hvis man har kriser da? Er ikke krisepakker bare bra?
2: Det er ikke noe feil i at den rike staten hjelper oss, men problemet er jo hvis vi bare blir late og ikke gjør de nødvendige grepene i forkant selv, at vi ikke tar nok, altså sørger for at bufferkontoen er stor nok, at man ikke sørger for at marginen i bedriften er god nok, til at man tåler litt sånn bølger i økonomien som uansett kommer. At vi kan ikke stole på at staten hver eneste gang kommer og gir oss litt sånn ekstra lommepenger. Det er farlig liksom på sikt også.
3: Ja, jeg vet ikke helt, altså premisset der, jeg vil jo på mange måter si at staten allerede er en rik stat som hjelper folk. Vi bruker 580 oljemilliarder i år. Vi har hatt masse krisepakker de seneste årene uten at vi har kuttet utgiftene tilsvarende. Og så er jo problemet hvis man skal øke det enda mer, da, bare sånn rent økonomisk, så kjører du da masse penger inn i økonomien. Etterspørselen kommer til å øke kraftig uten at tilbudet følger etter, og da får du mye seire innenlandsk inflasjon.
1: Og så er jo poenget at drivstoff er noe vi bør bruke mindre, ikke bare av klimahensyn, men også hvis det blir en reell knapphet i drivstoffmarkedet. Og når da staten går inn og subsidierer forbruket av den varen vi bør bruke mindre av, så er det noe, kan man si, problematisk med det.
2: Det gjør man jo på strøm allerede.
1: Og det kom jo også frem i går at det sier Støre at kanskje vi har for mye på strøm. Og derfor må kanskje Norges pris justeres sånn at strømutgiftene til hver enkelt blir verre neste år, og staten hjelper mindre neste år enn i år.
0: Men akkurat det med disse midlertidige drivstoff skattelettelsene ble jo kalt en krisepakke, og dette kriseordet, det ble brukt veldig ofte, synes jeg, av politikere. Jeg begynte å lure på hva egentlig en krise, og hvorfor bruker de det så ofte? NRKs arkiv har ikke det hele svaret, men kanskje et lite innblikk. Jeg tok en liten sveip før vi gikk ombord på denne flotten.
4: Vi overtok en fastlegeordning i krise.
5: Og det rett og slett krise for...
0: Det høres ut som vi hadde litt tekniske problemer. Det hei krise det, teknisk krise. For hvis dette hadde gått som planlagt, så ville dere hørt en rekke politikere som sagt at det krise i skolesektoren, det krise i Helse Nord, det skattekrise, boligkrise. Og da lurer jeg på, gjør politikerne dette med vilje? Svartmaler de med vilje for å ri egne politiske kjepphester?
2: Både ja og nei. Ja, altså noen ganger så bruker de ordet for å tekkes velgerne som, altså for å som sørge for at velgerne ser at de lytter til utfordringene de har og at de, altså, at de responderer på de problemene folk har i hverdagen, og hvis folk opplever det som en krise, så ja, da blir de sett av politikerne når de også bruker samme ordet, så det åpenbart bevisst. Men jeg tror kanskje også ordet krise...
1: Men VG holder seg på god til kriseoverskrifter i hvert fall.
2: Nei. Vi har også selv krise. Krise hele tiden.
0: Selina?
3: Nei, jeg tror det flere ting samtidig. Jeg tror at vi har jo faktisk hatt en helt sånn ekstraordinær geopolitisk situasjon de siste, 6-7 årene da. Så til en viss grad så er det jo greit å på en måte se folk, se det innebærer. Og så er kanskje krise, kanskje det handler om litt å slå mynt på motstanderne da. Så Sylvi Listhaug, Erna Solberg, unnskyld, Ine Eriksen Søreide, vil si at det krise for eksempel i næringslivet, for gründere og så videre, og i det så ligger det jo at Støre har kjørt skattepolitikken i grøfta og så videre, og så vil Støre kanskje si at noe annet med motstanderne er krise, så det er jo flere ting som spiller inn samtidig, egentlig.
1: Og hvis man bruker kriseord der man vel egentlig faktisk skal, altså at det er en uforutsett hendelse man ikke helt har kontroll over, eller kunne se at komme, så skal man jo gi norske politikere rett i at det har skjedd ganske mye i utlandet som har skilt innover Norge, og som de ikke kunne noe for og måtte håndtere. Og det har skjedd fra pandemien og frem til nå i mye raskere takt og med mye større konsekvenser enn vi har vært vant til før det.
2: Og så noen ganger så tror jeg det sånn at kanskje er det ikke en krise sånn, i samfunnet generelt, for eksempel. Kanskje er det ikke egentlig en drivstoffkrise, eller en priskrise, eller matvarekrise. Men for enkeltpersoner så kan det absolutt være en krise. Hvis når dieselprisene øker, bedriften din går konkurs, fordi det var lave marginer, og det var det som skulle til, da er det definitivt en krise i den bedriften. Mm. Og hvis man ikke får god nok barselomsorg, og du allerede har det ganske tøft i livet ditt, så kan det være utløse en krise hos deg og i din familie. Så, men å si at det liksom er en barselkrise i Norge, er kanskje ikke. Men for enkeltmennesker så kan det absolutt være det.
0: Mm. Og da, unnskyld, Selina.
3: Nei, jeg er egentlig bare helt enig. Jeg tror det handler om å se folk der de er, og vi har hatt mange helt sånn eksterne sjokk som har kommet inn i Norge nå.
0: Bare for å hoppe litt tilbake til vanlige folks økonomi, Selina, så er prisveksten i Norge på 3%. Målet vårt er å få den ned på 2%. Sentralbanksjefen sa denne uka at vi må forberede oss på at styringsrenter kan gå opp i høst. Og hva er problemet? Hvorfor får vi ikke prisveksten ned?
3: Vi har fått prisveksten ned, men vi har ikke fått den så langt ned som det vi ønsker å få den. Og så har du i tillegg da fått dette, når vi snakket om krigen i Midtøsten, men det kommer som en sånn ekstra faktor på toppen. I starten så var dette i stor grad importert fra utlandet, men nå har det satt seg i norsk økonomi også. Det skyldes særlig at bedriftene får mye høyere kostnader, særlig på grunn av lønnskostnadene øker masse, og de kostnadene må de velte over et sted. Så det Ida Wolden Bakke er redd for nå er jo at folk og bedrifter skal begynne å planlegge for at det høy inflasjon over tid, for da blir det ordentlig seikt.
0: Mm. Bryr politikerne seg om dette? Er det sånn at Arbeiderpartiet er opptatt av å få prisveksten ned?
1: Både ja, nei, det viktigste for en regjering jo at folks opplevelse av egen økonomi faktisk at utsikten bra fremover. Der har man jo sett en bitteliten endring med de siste månedene, som jeg tenker interessant, fordi det veldig vanskelig for, spesielt for en regjering å vinne et valg hvis folk ikke tror at det blir bedre for en selv og landet i årene som kommer.
0: Tenker du, Frøy?
2: Nei, altså, politikerne, jeg tror politikerne genuint opptatt av at folk skal ha det bra, og noe av det som påvirker folk aller mest er jo hvordan de har det økonomisk, og helt enig med Lars, altså det å vinne, det, altså for eksempel for Arbeiderpartiet å gjøre et godt valg neste år, hvis folk opplever at økonomien går feil vei, det er utrolig vanskelig.
0: Mm. Det er vel aldri feil å snakke litt om skattekommisjonen, for det jo ikke sikkert at alle fikk med seg at i sommer ble levert en skattekommisjon-rapport. Jeg registrerte i alle fall dette og tenkte, dette tar jeg til høsten. Og nå står vi her, Selina, hva var det greiene der?
3: Hva skattekommisjonen var?
0: Yes.
3: Det var Stoltenbergs forsøk på å få et skatteforlik, så det er liksom et ekspertutvalg light. Jeg vet ikke om folk husker at vi hadde Torvik-utvalget for 4 år siden. Da var det bare eksperter som ikke bryr seg om hva som politisk spiselig. Nå var det alle partiene som hadde sin representant i rommet, bortsett fra FRP, for å lage liksom et litt sånn uangripelig utgangspunkt som kanskje kan være politisk spiselig, så får vi se da. Det er liksom flere steg her. Først skal Arbeiderpartiet komme med sin egen skattemelding, så skal de forhandle i Stortinget, så kanskje fra og med 2028 blir det vel, så har vi et skatteforlik i Norge.
0: Men er dette noe som kan sørge for at vi får stabile forhold i skattepolitikken, Frøy?
2: Ja, og jeg tror, altså det vel brei enighet om at det lurt med litt mer ja, stabilitet i skattepolitikken enn det vi har hatt siden Arbeiderpartiet tok over regjeringskontorene. Det har vært en del endringer som særlig som har vært forvirrende og vanskelig og krevende for næringslivet. Og at alle egentlig ønsker litt mer forutsigbarhet. Men skatt er jo en av de aller største, viktigste konfliktlinjene i norsk politikk. Og selv om det er, liksom, det er bra å komme til en enighet, så må vi også, mener jeg, beholde liksom, den der, altså, de som vil ha mye lavere skatter, de må få lov til å liksom, beholde muligheten til å vinne fram med den saken. Mm. Så et forlik kan, liksom ikke, kan jo ikke drepe den skattedebatten. Så det er dilemma her egentlig, ikke sant? En skape stabilitet, men samtidig beholde den der kampen for høyere eller lavere skatter. Den er utrolig viktig at leve videre.
0: Ok, så det blir en slags, kanskje, forlik som demper litt støy, men som gir FRP anledningen til å lage litt støy, eller?
1: Ja, det er jo ikke bare FRP som vil benytte den muligheten, men jeg tror det er jo mulig, og det viser også skattekommisjonen, at det er mulig å lage en, og da bli politisk enige om et rammeverk, men fortsatt være politisk uenige om hvordan det rammeverket skal brukes. Så det vil jo, man vil jo ikke lage en, på en måte en økonomisk 10-årsplan for at nå kan næringslivet forholde seg til at akkurat sånn blir alle mulige desimaler på veldig lang sikt. Og jeg tror det ligger litt an til at kanskje også FRP vil innse at det er kanskje det politiske miljøet tjent med når alt kommer til alt. Vi har i hvert fall en litt mindre ultimativ Listhaug i partilederdebatten i går. Men så kommer det jo nye rundingsbøyer her hvor FRP selvfølgelig kan spenne buen og øke konfliktnivået igjen hvis de ser det som mest formålstjenlig.
0: Ser du stå og notere der borte, Selina?
3: Nei, jeg bare, når han sa det, enig med rammeverk, men kanskje ikke enig om alt, så tenkte jeg på, jeg tror ikke det er noe tvil her om at formuesskatt er jo den vanskeligste tingen å bli enig om, og der er det jo det kommisjonen gjør, da, at de endrer en del på hvordan vi verdsetter ulike goder uten å bli for teknisk, og så anbefaler de et intervall at satsen bør ligge et sted mellom 0,25 til 0,75%. Så kanskje man kan gjøre noe sånt, men jeg er ikke helt sikker på at man da får den forutsigbarheten som næringslivet vil trenge. Altså, fordi hvis du skal drive og spenne mellom 0,25 til 0,75% i formuesskatten, det slår ut på skatteregningen din.
0: Vi skal gå litt inn i det som skjedde i går, fordi vi var jo veldig spente på Ine Eriksen Søreides første partilederdebatt. Hvordan synes dere det gikk, Frøy?
2: Det var spennende å se, men de som var aller mest spent var nok folk i Høyre, som var ganske nervøse for om mine kom til å, liksom, det kom til å bli et skikkelig mageplask, den første debatten hennes, men jeg synes hun klarte seg veldig bra. Gjenkjennelig for Høyre, jeg tror nok en del synes hun var, altså hun var rolig, hun var trygg, kanskje noe kjedelig, men jeg tror ikke det er noe feil i det for et parti som Høyre. Så jeg tror hun på en måte leverer på merkevaren Høyre, sånn som hun var i debatten i går.
0: Det var jo basically titlen på det kommentaren du skrev etterpå, Lars Nehru.
1: Ja, jeg mente kjedelig som et honnørord, men det var noen kollegaer som syntes det var en drepende titel. Jeg tror Ine selv var fornøyd. Mm.
0: Og det blir, er det en sånn ansvarskonkurranse med hva vittnet er i går?
1: Ja, det ble det jo. Det var der det var litt gøy med at drivstoffavgiften var liksom en ting, og så var Norges pris plutselig noe helt annet. Men det er jo, jeg synes det er interessant nå å se hvordan Søreide prøver å definere et rom for Høyre mellom Arbeiderpartiet og FRP. Det klarte jo i den økonomiske politikken, men det falt litt igjennom i integreringspolitikken, hvor FRP og AP klarer å holde på det, den drømmen de har om å ha hverandre som hovedmotstandere og plassere Høyre litt i skyggen. Og det har ikke Høyre råd til at skal skje.
0: Selina?
3: Jeg synes hun klarte seg bra. Jeg synes en ting som selvfølgelig blir litt skjevt ut, er at det blir veldig mye fokus på dette med krisepakke versus ikke-krisepakke, hva er det egentlig hun mener, og det er jo en situasjon hun har laget litt for seg selv, da. Men det er også interessant, liksom, mer over tid å se på en måte hvilket rom er det hun prøver å lage for Høyre. Det, jeg vet ikke om dere er enige i det, men jeg synes det er ganske interessant det at hun har så lyst til å gå løs på NAV, at liksom det tydeligvis er Ines Høyre, da. Og det er jo god gammel høyrepolitikk, det å være villig til å kutte i sykelønnen og så videre, selv om det ikke er det hun leder med. Og det er også sånn at hvis du virkelig skal kutte på utgiftene på statsbudsjettet, da, det ligger i folketrygden, det ligger ikke i subsidier til batterifabrikker eller havvind. Så ja, jeg vet ikke om det er velgeappetitt for det, men det er interessant i hvert fall.
0: Frøyd og Nikke?
2: Ja, nei, jeg synes også det er interessant i utspillen knyttet til NAV er, det er interessant, for det tror jeg treffer liksom både brukere av NAV, men også næringslivet som, som blir frustrert av tregheten i NAV, og det er jo gigantisk, ikke sant? Det er masse å ta tak i der. Men jeg synes det som jeg la merke til at hun snakker mye om skatt, og hvis det er liksom et etterlatt inntrykk som hun litt nesten på litt sånn listhauaktivist liksom klarer å hamre inn, så er det liksom skattelette, høyre skattelette, høyre skattelette, liksom. Så det tror jeg er, ja, det er nok en viktig del av planen.
0: Det er et spørsmål som veldig mange har sendt oss i NRK radioappen, hvor du som hører på kan sende spørsmål om ting du lurer på. Bare søk opp kommentert inn i appen, så finner du ut av det. Og det er, jeg har valgt deg som heter Helene Sofie, som fikk med seg at Jonas Gahr Støre kalte programleder Nina Oving for kjær venn, og skriver selv at hun er sjokkert. Hva var det som skjedde der, Lars?
1: Hva var det? Det må jo nesten Støre svare på. Han mener jo selv at han bare kjemper om å få ordet, men jeg tror en sånn, når du ser det på TV, så ser du at både Oving og Støre reagerer litt på hvordan dette spilte seg ut, og det gjorde vel til at mange ser på det som en hersketeknikk som ikke passer seg, selvfølgelig ikke for noen, men i hvert fall ikke for en statsminister.
2: Nei, det gikk jo et skikkelig gisp gjennom presserommet, kan jeg vel avsløre, i det han sa, kjære venn. Jeg tror ikke han mente noe. Han mente jo ikke noe vondt med det. Jeg tror han kjempet om å få ordet. Men det hørtes litt arrogant og nedlatende ut, tror jeg vi trygt kan si. Og det er jo sånn som han, som er så dreven politiker, han må jo bare unngå det. Han er liksom for dreven til å komme med en sånn, ja, med sånne kommentarer som det.
3: Ja, og all honnør til Nina Orvig, for hun lot jo ikke han slippe unna med det, ikke sant? Hun poengterte det, at han kalte henne det, og da ble det liksom ekstra fokus på det, og han skulle bortforklare at han egentlig bare er høflig, og ja, det ble kanskje litt klønte det der. Mm.
0: Ja, ja, kjære venner, takk til dere tre, Lars Nehru og Selina Frøy, og takk til alle som kom her for å se på i Arendal, og til deg som har hørt en episode av Kommentert, som er en podcast fra NRK Nyheter. Redaktør Sofie Gran Aspenvik, jeg heter Eivind Våge. Ha det bra. Thank you.

0: Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. 7 mennesker er kritisk skadd i forbindelse med en voldsom skogbrann nær feriebyen Split i Kroatia. Brannen spredte seg raskt mot boligområder i utkanten av havnebyen Omiš. Over 150 brannfolk er satt inn i slukkearbeidet, det melder rikskringkasteren HRT. Brannen brøt ut i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av kraftig vind. Reporter Kristine Ramberg Olsen, du har fulgt med på denne brannen i morgentimene. Hva er det siste nå?
1: De siste meldingene de går ut på at det totalt er 36 skadde, og av de så er 7 kritiske skadde. Så vet vi samtidig at 1000 personer er evakuerte, og da er det mottakssenteret som har blitt opprettet, blant annet en idrettshall som tar imot lokalbefolkning og turister.
0: Denne brannen den herjer altså ved kysten i Kroatia, ikke så veldig langt unna byen Split, som veldig mange nordmenn kjenner. Det er mange nordmenn på ferie i området. Hva sier de vi har snakket med?
1: Ja, denne brannen den brøt ut ikke så langt fra feriebyen Omiš, og der var 20 minutter unna så var en norsk familie som vi har pratet med, og de forteller at først så i går kveld så luktet de røyk, og i det fjerne så kunne de se et rødt lys, og så tok det ikke så lang tid før flammene og brannen var veldig mye nærmere. Da ble de evakuert med en politibåt, og han vi pratet med forteller at selv om de da var ute på sjøen og langt unna, så kjente de varmen. Og nå er de blitt evakuert, men de fikk jo ikke med seg noe annet enn en telefon.
0: Dramatiske øyenvitne skildringer der. Det er snakk om at det er ganske kraftig vind i området. Har det ført til at brannen har spredd seg mer nå på morgenkvisten?
1: Ja, det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv i flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det er etterslukningsarbeid, og så er det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
0: Det har vært mange skogbranner i Europa i sommer, og flere hetebølger. Det har vært veldig varmt mange steder, og nå hører vi at det er nye hetebølger på vei.
1: Ja, det har vært ekstremt varmt i Europa, og nå er jo blant annet Frankrike på vei inn i sin 5. hetebølge nå i sommer. I Paris i dag er det meldt 39 grader. Det betyr også at det er veldig tørt og det er lite vann. Så utfordringene i Europa de har vært store i sommer.
0: Takk for den oppdateringen, Kristine Ramberg Aasen. Lederen for det britiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vant tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring til ham selv. Han trakk seg fra underhuset i juli, samtidig ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet valget og mener det er sløsing med ressurser.
2: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen er avsagt. Dere har jo ikke hørt den enda. Dommen er avsagt. Og den er en overveldende seier med flere stemmer.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet er under Irans kontroll og styre.

0: Voldsom skogbrann i kystområdet i Kroatia. Minst 7 mennesker kritisk skadet. Mange er evakuert. Italiensk kampfly skjøt ned drone i latvisk luftrom. Signalene til de allierte flyene ble forstyrret i aksjonen, bekrefter NATO. 18 500 mennesker trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge WHO. Mange av dem er kreftpasienter. Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009. Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. I dag avsluttes Arendalsuka. Mange tusen mennesker har vært samlet i Sørlandsbyen den siste uka, og det har vært over 2200 registrerte arrangementer. Det har vært debatter innen politikk og næringsliv, kunstig intelligens og teknologi har vært gjennomgående temaer. Det hele toppet seg med partilederdebatten i går, der partilederne diskuterte drivstoffavgifter, Norgespris og innvandring blant annet. Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, det har vært noen ganske hektiske dager. Hvordan vil du oppsummere denne uka i Arendal?
1: Ja, det er jo intenst, og det har vært en heftig uke for veldig mange av de som har deltatt her. I tillegg til kunstig intelligens er det ikke tvil om at sikkerhet og beredskap også er et tema som har preget mange av de, som du sier, godt over 2000 registrerte debattene her i Arendal. Og det viser jo også at norsk politikk og samfunnsliv tar innover seg det ofte dramatiske faktum at det er mange hendelser utenfor Norge som preger norsk politikk og samfunnsliv mer enn for bare få år siden.
0: Så er det jo sånn, Lars, at det er ikke mange politikere som ikke har vært i Arendal. Hvilke partier tjener mest på å delta på dette arrangementet, mener du?
1: Sånn som det er nå, så tror jeg nok det er de store partiene som har hvert fall fått skinne mest her, og så er det klart det er så fragmentert det programmet som er her, at selv den minste lille nisjeproblemstilling også har vært debattert. For mange ferske politikere så er det å delta på veldig mange møter her av verdi, rett og slett for å bli kjent med interesseorganisasjoner og arrangører, kanskje mer enn man nødvendigvis bryter gjennom en nasjonal lydmur, så klarer man å bygge en profil som politiker likevel.
0: Så kan du vel trygt si at det er et slags mellomår i år. Det er 3 år til neste stortingsvalg. Har det gjort at politikerne har hatt litt lavere skuldre i år?
1: Ja, og det synes jeg vi merket også på partilederne i går, men det gjør jo også at mange politikere har tid til å være her over litt lengre tid, mens de valger å dra hjem til sine respektive fylker og valgdistrikt for å drive valgkamp, og det gjør jo at Arendalsuka har en litt annen puls i år enn vi vil merke allerede til neste år med kommunestyrevalget rett foran oss når vi kommer til august neste år.
0: Nå ble Arendalsuka første gang arrangert i 2012, og siden har dette arrangementet est ut. Hva har Arendalsuka blitt?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det har jo, det er og har holdt posisjonen som den store møteplassen for norsk samfunnsliv i bredt. Møte mellom politikk og næringsliv på en måte som selvfølgelig er umulig å trekke en bestemt rød tråd på, fordi det er så omfattende, stort og fragmentert, men det er jo, det holdes i livet og holdes aktuelt nettopp ved at alle føler at man må være her fordi alle andre er her, og det, den oppstarten på et halvår etter feriedvalen er noe som tydeligvis veldig mange setter pris på.
0: Er det mulig å si noe, Lars, om hvordan, hva slags pekepinn du har fått på hvordan den politiske høsten nå kommer til å bli?
1: Ja, der synes jeg partilederdebatten i går var en god oppsummering og viser frem at økonomien til folk, enten det snakker om drivstoffavgifter eller strømpriser, også kommer til å dominere dette halvåret i norsk politikk, i tillegg til at regjeringen jo skal legge frem sitt forslag til forhandlingsgrunnlag for ikke bare et statsbudsjett, men også et skatteforlik i Stortinget, så gjør det at den økonomiske politikken fortsatt er noe av det viktigste, i tillegg til som sagt, de internasjonale forutsetningene for å drifte Norge som land. Det som jo også har vært tema for noen av debattene her, er Norges forhold til Europa med folkeavstemningen om EU-forhandlinger på Island, med en tydelig pekepinn på det.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. I går var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Der handlet det blant annet om krisepakker og norsk økonomi.
2: To personer hadde sin debut i partilederdebatten. Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg synes det var veldig gøy, og det er jo gøy å diskutere med gode kollegaer. Høyre var i sentrum for debatten.
2: Og Ingrid Liland, som stepper inn for kreftsyke Arild Hermstad. Billigere drivstoffavgifter fortsetter å skape splid hos de rødgrønne.
4: Allermest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da er Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
5: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstresiden i dag.
6: Men det er jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet er veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke er liksom i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
7: Det er 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det er selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
8: Og det jeg mener ville være galt nå, det er å skulle bruke nye milliarder, nye oljepenger inn. De kronene på pumpa, de er ingenting i forhold til hva det er om renta går opp med en kvarting eller en halv.
2: Men krisepakken til drivstoff skaper også splid hos de borgerlige.
9: Å få ned avgiftstrykket både på mat og drivstoff, vi er så svenskene.
10: Men jeg tror det grunnleggende vi er nødt til å diskutere mer i Norge, er jo at vi ikke lenger kan løpe etter alle kriser med krisepakker.
2: Men det ser ut til at partiene på begge sider er enige om hvem som gjorde det best etter seg selv.
11: Jeg tenkte kanskje særlig litt på Ingrid Liland, som måtte steppe inn for en syk Arild Hermstad. Gjorde en god jobb.
12: Jeg synes Ingrid Liland var veldig flink. Det er første gang nå er en partilederdebatt, så jeg synes at hun fortjener ekstra honnør i dag.
0: 7 mennesker er kritisk skadd i forbindelse med en voldsom skogbrann nær feriebyen Split i Kroatia. Brannen spredte seg raskt mot boligområder i utkanten av havnebyen Omiš. Over 150 brannfolk er satt inn i slukkearbeidet, det melder rikskringkasteren HRT. Brannen brøt ut i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av kraftig vind. Reporter Kristine Ramberg Olsen, du har fulgt med på denne brannen i morgentimene. Hva er det siste nå?
13: De siste meldingene de går ut på at det totalt er 36 skadde, og av de så er 7 kritiske skadde. Så vet vi samtidig at 1000 personer er evakuerte, og da er det mottakssenteret som har blitt opprettet, blant annet en idrettshall som tar imot lokalbefolkning og turister.
0: Denne brannen den herjer altså ved kysten i Kroatia, ikke så veldig langt unna byen Split, som veldig mange nordmenn kjenner. Det er mange nordmenn på ferie i området. Hva sier de vi har snakket med?
13: Ja, denne brannen den brøt ut ikke så langt fra feriebyen Omiš, og der var 20 minutter unna så var en norsk familie som vi har pratet med, og de forteller at først så i går kveld så luktet de røyk, og i det fjerne så kunne de se et rødt lys, Og så tok det ikke så lang tid før flammene og brannen var veldig mye nærmere. Da ble de evakuert med en politibåt, og han vi pratet med forteller at selv om de da var ute på sjøen og langt unna, så kjente de varmen. Og nå er de blitt evakuert, men de fikk jo ikke med seg noe annet enn en telefon.
0: Dramatiske øyenvitne skildringer der. Det er snakk om at det er ganske kraftig vind i området. Har det ført til at brannen har spredt seg mer nå på morgenen, Kristen?
13: Ja, det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv i flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det er etterslukningsarbeid, og så er det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
0: Det har vært mange skogbranner i Europa i sommer, og flere hetebølger. Det har vært veldig varmt mange steder, og nå hører vi at det er nye hetebølger på vei.
13: Ja, det har vært ekstremt varmt i Europa, og nå er jo blant annet Frankrike på vei inn i sin femte hetebølge nå i sommer. I Paris i dag er det meldt 39 grader. Det betyr også at det er veldig tørt, og det er lite vann, så utfordringene i Europa de har vært store i sommer.
0: Takk for den oppdateringen, Kristine Ramberg Aasen. Verdens helseorganisasjon anslår at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt rammet gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
14: Hun er en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger er ikke lenger tilgjengelig der.
15: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
14: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling er ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
15: Vi har over 5000 pasienter som er listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
14: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
15: Jeg er døende. Det er udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min er til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
0: Reporter her var Kristine Kjendal. Geir Stray Andreasen, du er lege, du er ortoped og har vært i Gaza et 20-talls ganger, kom tilbake igjen for et års tid siden cirka. Hva er ditt inntrykk av helsetilbudet til folk i Gaza nå?
16: Helsetilbudet er veldig vanskelig. Over halvparten av sykehusene er ødelagt, bombet eller ute av drift. Og det gjør jo at det blir bare noen få sykehus som fungerer. Og blant annet, det hadde et kreftsykehus hvor det var plass til 200 pasienter. Det sykehus ble ødelagt for halvannet år siden. Så den gruppen har i praksis ingen behandling.
0: Det har jo vært formelt våpenhvile i Gaza i rundt 10 måneder nå. Har det hatt noen effekt og noe å si for de som bor der?
16: Mye mindre enn jeg skulle tro. Det er veldig vanskelig å få mat og utstyr inn, spesielt for oss som skal ha medisinsk utstyr inn. Vi sliter veldig. Vi har hatt stående utstyr i over ett år nå i Europa og Egypt, på vent for å komme inn. Matsituasjonen er fortsatt vanskelig. Det som kommer inn av grønnsaker og frukt og kjøtt, det er forferdelig dyrt. Og det så enkleste å få tak i er faktisk søte kjeks, søte kaker og Coca-Cola. Mm. Så derfor ser det ikke så avmaget ut lenger folk, men det er usunn mat de har råd til å kjøpe. Mm.
0: Og så er det altså dette medisinske utstyret. Hva slags utstyr er det snakk om som det er så stort behov for i Gaza nå?
16: Det er alt. Det kan være kompresser, det kan være tråd for å sy, og større ting som gjennomlysningsapparat eller operasjonsbord. Og jeg er ortoped, og vi mangler skruer, plater og utstyr for å fiksere brudd. Mye av dette står på dual use-listen, og det er ting som israelerne definerer som kan brukes til andre ting.
0: Så hører vi i dag at WHO, altså Verdens helseorganisasjon, sier at det er 18.500 mennesker som har behov for akutt evakuering fra Gaza nå. De trenger altså hjelp, medisinsk hjelp andre steder. Du har vært med på en del sånne prosesser. Kan du ikke si litt om hvordan den prosessen med å få folk ut er?
16: Det er en lang prosess. De skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Vi hadde en 5 år gammel gutt som hadde vært utsatt for et alvorlig bombeangrep og hadde kanyle på halsen etter at han hadde ligget i respirator i lang tid. Og når denne pustekanylen skulle fjernes, så ble det komplikasjoner som gjorde at de ikke kunne håndtere det i Gaza. Vi skaffet plass på Haukeland, og vi prøvde å legge alt til rette og pushet og presset på. Likevel tok det et halvt år å få han ut.
0: Det er en krevende prosess, sier du. Det er mange forskjellige instanser alle må gjennom først. Er det Israel som har kontroll på alle disse?
16: Nei, det er en av de siste instansene. Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted i verden, så går det til sikkerhetstjenesten i Israel, som bestemmer om de får reise. Og da viser det seg at det er veldig mange i gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine. Men det er en av de siste instansene da, før de får endelig reise ut.
0: For Israel sier jo at de ikke begrenser medisinsk evakuering. Det handler om at de må ha et land som er villig til å ta pasienten imot, og så videre. Er det også inntrykket du har?
16: For så vidt riktig det, og det er veldig mange instanser som gjør at dette tar tid. Så Israels sikkerhetstjeneste er bare en av de mange instanser som gjør at det er tidkrevende.
0: Hvor ofte så du pasienter da du var der som kunne blitt reddet hvis de bare hadde blitt evakuert?
16: Daglig, vil jeg si. Jeg husker spesielt en 25 år gammel medisinstudent, kvinnelig medisinstudent, som har blitt hardt skadet i et bombeangrep. Hun hadde en ressurssterk familie, og vi prøvde å hjelpe for å få henne ut. Hun var intensiv, krevende, og vi vet at hun ville ha klart seg hvis hun hadde kommet ut av Gaza, og dessverre så døde hun altså lenge før hun hadde mulighet for å komme på forklarering for å komme ut.
0: Du fortalte om denne 5 år gamle gutten som ble evakuert. Er det andre historier som har brent seg litt fast i løpet av den tiden du har vært der?
16: Det var en 17 år gammel gutt som lå i sengen helt avmagret med en svær svulst i det ene låret og sto på ventelisten. Han var helt hinsides noen behandling, men fordi at det var infeksjon og det rant litervis med puss ut i sengen fra svulsten, så måtte vi amputere han i hofteleddet. Og det var jo bare en utsettelse for at han skulle få det litt bedre de siste ukene av livet.
0: Du har altså vært mange ganger i Gaza. Har du håp om at det en dag kan være mulig å reise inn der igjen, og at situasjonen er en annen enn den har vært nå lenge?
16: Alle håper jo på den.
0: Vi får tro. Ja. Geir Stray Andresen, takk for at du kom hit til oss. Lederen for det britiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vant tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring til ham selv. Han trakk seg fra underhuset i juli, samtidig ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet valget og mener det er sløsing med ressurser.
15: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen er avsagt.
17: And the verdict has now come in.
15: Dere har jo ikke hørt den ennå. Dommen er avsagt, og den er en overveldende seier med flere stemmer.
17: Overwhelming win with more votes.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det er fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet er under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem er det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
18: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så er det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det er egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avsteng skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandinger mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
0: Det er som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke er noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
18: Ja, altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den. Sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuz-stredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
0: Men kan USAs militære styrker holde Hormuz-stredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
18: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker.

0: Problemet her det at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
1: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen. Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009. Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. I dag avsluttes Arendalsuka. Mange tusen mennesker har vært samlet i Sørlandsbyen den siste uka, og det har vært over 2200 registrerte arrangementer. Det har vært debatter innen politikk og næringsliv, kunstig intelligens og teknologi har vært gjennomgående temaer. Det hele toppet seg med partilederdebatten i går, der partilederne diskuterte drivstoffavgifter, Norgespris og innvandring blant annet. Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, det har vært noen ganske hektiske dager. Hvordan vil du oppsummere denne uka i Arendal?
2: Ja, det er jo intenst, og det har vært en heftig uke for veldig mange av de som har deltatt her. I tillegg til kunstig intelligens er det ikke tvil om at sikkerhet og beredskap også er et tema som har preget mange av de, som du sier, godt over 2000 registrerte debattene her i Arendal. Og det viser jo også at norsk politikk og samfunnsliv tar innover seg det ofte dramatiske faktum at det er mange hendelser utenfor Norge som preger norsk politikk og samfunnsliv mer enn for bare få år siden.
1: Så er det jo sånn, Lars, at det er ikke mange politikere som ikke har vært i Arendal. Hvilke partier tjener mest på å delta på dette arrangementet, mener du?
2: Sånn som det er nå, så tror jeg nok det er de store partiene som har hvert fall fått skinne mest her, og så er det klart det er så fragmentert det programmet som er her, at selv den minste lille nisjeproblemstilling også har vært debattert. For mange ferske politikere så er det å delta på veldig mange møter her av verdi, rett og slett for å bli kjent med interesseorganisasjoner og arrangører, kanskje mer enn man nødvendigvis bryter gjennom en nasjonal lydmur, så klarer man å bygge en profil som politiker likevel.
1: Så kan du vel trygt si at det er et slags mellomår i år. Det er tre år til neste stortingsvalg. Har det gjort at politikerne har hatt litt lavere skuldre i år?
2: Ja, og det synes jeg vi merket også på partilederne i går, men det gjør jo også at mange politikere har tid til å være her over litt lengre tid, mens de valger å dra hjem til sine respektive fylker og valgdistrikt for å drive valgkamp, og det gjør jo at Arendalsuka har en litt annen puls i år enn vi vil merke allerede til neste år med kommunestyrevalget rett foran oss når vi kommer til august neste år.
1: Nå ble Arendalsuka første gang arrangert i 2012, og siden har dette arrangementet est ut. Hva har Arne

0: Arendalsuka blitt?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det har jo det å ha holdt posisjonen som den store møteplassen for norsk samfunnsliv i bredt, møte mellom politikk og næringsliv, på en måte som selvfølgelig er umulig å trekke en bestemt rød tråd på, fordi det så omfattende, stort og fragmentert, men det jo, det holdes i livet og holdes aktuelt nettopp ved at alle føler at man må være her fordi alle andre her, og det den oppsatsen starten på et halvår etter feriedvalen noe som tydeligvis veldig mange setter pris på.
0: Er det mulig å si noe, Lars, om hvordan, hva slags pekepinn du har fått på hvordan den politiske høsten nå kommer til å bli?
1: Ja, der synes jeg partilederdebatten i går var en god oppsummering og viser frem at økonomien til folk, enten det er snakk om drivstoffavgifter eller strømpriser, også kommer til å dominere dette halvåret i norsk politikk, i tillegg til at regjeringen jo skal legge frem sitt forslag til forhandlingsgrunnlag for ikke bare et statsbudsjett, men også et skatteforlik i Stortinget, så gjør jo det at den økonomiske politikken fortsatt noe av det viktigste, i tillegg til som sagt, de internasjonale forutsetningene for å drifte Norge som land. Det som jo også har vært tema for noen av debattene her, er Norges forhold til Europa, med folkeavstemningen om EU-forhandlinger på Island, med en tydelig pekepinn på det.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. I går var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Der handlet det blant annet om krisepakker og norsk økonomi.
2: To personer hadde sin debut i partilederdebatten. Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg synes det var veldig gøy, og det jo gøy å diskutere med gode kollegaer. Høyre var i sentrum for debatten.
2: Og Ingrid Liland, som stepper inn for kreftsyke Arild Hermstad. Billigere drivstoffavgifter fortsetter å skape splid hos de rødgrønne.
4: Aller mest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da er Vedums politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
5: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstresiden i dag.
6: Men det jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke liksom i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
7: Det 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
8: Og det jeg mener vil være galt nå, det å skulle bruke nye milliarder, nye oljepenger inn. De kronene på pumpa, de ingenting i forhold til hva det om renta går opp med en kvarting eller en halv.
2: Men krisepakken til drivstoff skaper også splid hos de borgerlige.
9: Å få ned avgiftstrykket både på mat og drivstoff, vi så svenskene.
10: Men jeg tror det grunnleggende vi nødt til å diskutere mer i Norge, jo at vi ikke lenger kan løpe etter alle kriser med krisepakker.
2: Men det ser ut til at partiene på begge sider er enige om hvem som gjorde det best etter seg selv.
3: Jeg tenkte kanskje særlig litt på Ingrid Liland, som måtte steppe inn for en syk Arild Hermstad. Gjorde en god jobb.
7: Jeg synes Ingrid Liland var veldig flink. Det er første gang nå en partilederdebatt, så jeg synes at hun fortjener ekstra honnør i dag.
0: Voldsom skogbrann i kystområdet i Kroatia. Minst 7 mennesker kritisk skadet. Mange evakuert. Italiensk kampfly skjøt ned drone i latvisk luftrom. Signalene til de allierte flyene ble forstyrret i aksjonen, bekrefter NATO. 18 500 mennesker trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza ifølge WHO. Mange av dem kreftpasienter. 7 mennesker kritisk skadd i forbindelse med en voldsom skogbrann nær feriebyen Split i Kroatia. Brannen spredte seg raskt mot boligområder i utkanten av havnebyen Omiš. Over 150 brannfolk satt inn i slukkearbeidet, det melder rikskringkasteren HRT. Brannen brøt ut i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av kraftig vind. Reporter Kristine Ramberg Olsen, du har fulgt med på denne brannen i morgentimene. Hva det siste nå?
11: De siste meldingene de går ut på at det totalt 36 skadde, og av de så 7 kritiske skadde. Så vet vi samtidig at 1000 personer evakuerte, og da det mottakssenteret som har blitt opprettet, blant annet en idrettshall som tar imot lokalbefolkning og turister.
0: Denne branden den herjer altså ved kysten I Kroatia, ikke så veldig langt unna byen Split, som veldig mange nordmenn kjenner. Det mange nordmenn på ferie I området. Hva sier de vi har snakket med?
11: Ja, denne branden den brøt ut ikke så langt fra feriebyen Omis, og der var 20 minutter unna så var en norsk familie som vi har pratet med, og de forteller at først så I går kveld så luktet de røyk, og I det fjerne så kunne de se et rødt lys, og så tok det ikke så lang tid før flammene og branden var veldig mye nærmere. Da ble de evakuert med en politibåt, og han vi pratet med forteller at selv om de da var ute på sjøen og langt unna, så kjente de varmen. Og nå de blitt evakuert, men de fikk jo ikke med seg noe annet enn en telefon.
0: Dramatiske øynevitne skildringer der. Det snakk om at det ganske kraftig vind I området. Har det ført til at branden har spredt seg mer nå på morgenkvisten?
11: Ja, det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv I flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det etterslukningsarbeid, og så det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
0: Det har vært mange skogbranner I Europa I sommer, og flere hetebølger. Det har vært veldig varmt mange steder, og nå hører vi at det nye hetebølger på vei.
11: Ja, det har vært ekstremt varmt I Europa, og nå jo blant annet Frankrike på vei inn I sin femte hetebølge nå I sommer. I Paris I dag det meldt 39 grader. Det betyr også at det veldig tørt, og det lite vann, så utfordringene I Europa de har vært store I sommer.
0: Takk for den oppdateringen, Kristine Ramberg Aasen. Verdens helseorganisasjon anslår at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt rammet gruppe kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
12: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
13: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise I 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
12: Det eneste kreftsykehuset I Gaza ble bombet av Israel I fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
13: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler I Gaza, så 5000 pasienter venter.
12: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod frykten at ventetiden blir for lang.
13: Jeg døgnet. Det udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
0: Reporter her var Kristine Kjendal. Geir Stray Andreasen, du lege, du ortoped og har vært I Gaza et 20-tals ganger, kom tilbake igjen for et års tid siden cirka. Hva ditt inntrykk av helsetilbudet til folk I Gaza nå?
14: Helsetilbudet veldig vanskelig. Over halvparten av sykehusene ødelagt, bombet eller ut av drift. Og det gjør jo at det blir bare noen få sykehus som fungerer, og blant annet det har de et kreftsykehus hvor det var plass til 200 pasienter det sykehus ble ødelagt for halvannet år siden. Så den gruppen har i praksis ingen, ingen behandling.
0: Det har jo vært formelt våpenhvile i Gaza i rundt 10 måneder nå. Har det hatt noen effekt og noe å si for de som bor der?
14: Mye mindre enn jeg skulle tro. Det er veldig vanskelig å få mat og utstyr inn, spesielt for oss som skal ha medisinsk utstyr inn. Vi sliter veldig. Vi har stående utstyr i over ett år nå i Europa og Egypt, på vent for å komme inn. Matsituasjonen er fortsatt vanskelig. Det som kommer inn av grønnsaker og frukt og kjøtt, det er forferdelig dyrt. Og det så enkleste å få tak i er faktisk søte kjeks, søte kaker og Coca-Cola. Mm. Så derfor ser det ikke så avmagret ut lenger folk, men det er usunn mat de har råd til å kjøpe. Mm.
0: Og så er det altså dette medisinske utstyret. Hva slags utstyr er det snakk om som det er så stort behov for i Gaza nå?
14: Det er alt. Det kan være kompresser, det kan være tråd for å sy, og større ting som gjennomlysningsapparat eller operasjonsbord. Og jeg er ortoped, og vi mangler skruer, plater og utstyr for å fiksere brudd. Mye av dette står på dual use-listen, og det er ting som israelerne definerer som kan brukes til andre ting.
0: Så hører vi i dag at WHO, altså Verdens helseorganisasjon, sier at det er 18.500 mennesker som har behov for akutt evakuering fra Gaza nå. De trenger altså hjelp, medisinsk hjelp andre steder. Du har vært med på en del sånne prosesser. Kan du ikke si litt om hvordan den prosessen med å få folk ut er?
14: Det er en lang prosess. De skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Vi hadde en 5 år gammel gutt som hadde vært utsatt for et alvorlig bombeangrep og hadde kanyle på halsen etter at han hadde ligget i respirator i lang tid. Og når denne pustekanylen skulle fjernes, så ble det komplikasjoner som gjorde at de ikke kunne håndtere det i Gaza. Vi skaffet plass på Haukeland, og vi prøvde å legge alt til rette og pushet og presset på. Likevel tok det et halvt år å få han ut.
0: Det er en krevende prosess, sier du. Det er mange forskjellige instanser alle må gjennom først. Er det Israel som har kontroll på alle disse?
14: Nei, det er en av de siste instansene. Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted i verden, så går det til sikkerhetstjenesten i Israel, som bestemmer om de får reise. Og da viser det seg at det er veldig mange i gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine. Men det er en av de siste instansene da, før de får endelig reise ut.
0: For Israel sier jo at de ikke begrenser medisinsk evakuering. Det handler om at de må ha et land som er villig til å ta pasienten imot, og så videre. Er det også inntrykket du har?
14: For så vidt riktig det, og det er veldig mange instanser som gjør at dette tar tid. Så Israels sikkerhetstjeneste er bare en av de mange instanser som gjør at det er tidkrevende.
0: Hvor ofte så du pasienter da du var der som kunne blitt reddet hvis de bare hadde blitt evakuert?
14: Daglig, vil jeg si. Jeg husker spesielt en 25 år gammel medisinstudent, kvinnelig medisinstudent, som har blitt hardt skadet i et bombeangrep. Hun hadde en ressurssterk familie, og vi prøvde å hjelpe for å få henne ut. Hun var intensiv, krevende, og vi vet at hun ville ha klart seg hvis hun hadde kommet ut av Gaza. Og dessverre så døde hun altså lenge før hun hadde mulighet for å komme på forklarering for å komme ut.
0: Du fortalte om denne 5 år gamle gutten som ble evakuert. Er det andre historier som har brent seg litt fast i løpet av den tiden du har vært der?
14: Det var en 17 år gammel gutt som lå i sengen helt avmagret med en svær svulst i det ene låret og sto på ventelisten. Han var helt hinsides noen behandling, men fordi at det var infeksjon og det rant litervis med puss ut i sengen fra svulsten, så måtte vi amputere han i hofteleddet. Og det var jo bare en utsats for at han skulle få det litt bedre de siste ukene av livet.
0: Du har altså vært mange ganger i Gaza. Har du håp om at det en dag kan være mulig å reise inn der igjen, og at situasjonen er en annen enn den den har vært nå lenge?
14: Alle håper jo på den.
0: Vi får tro. Ja. Geir Stray Andresen, takk for at du kom hit til oss. Lederen for det britiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vant tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring til ham selv. Han trakk seg fra underhuset i juli, samtidig ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet valget og mener det sløsing med ressurser.
15: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen avsagt.
16: Has now come in. You haven't heard it yet.
15: Dere har jo ikke hørt den ennå.
16: And the verdict is
15: in. Avsagt. Og den en overveldende seier med flere stemmer.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem er det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
17: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så er det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det er egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avsteng skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandingen mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
0: Det som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
17: Ja, altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den. Sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuz-stredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
0: Kan USAs militære styrker holde Hormuz-stredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
17: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har, men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør, men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
0: Sånn du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
17: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
0: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen. Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. I dag avsluttes Arendalsuka. Mange tusen mennesker har vært samlet i Sørlandsbyen den siste uka, og det har vært over 2200 registrerte arrangementer. Det har vært debatter innen politikk og næringsliv, kunstig intelligens og teknologi har vært gjennomgående temaer. Det hele toppet seg med partilederdebatten i går, der partilederne diskuterte drivstoffavgifter, Norgespris og innvandring blant annet. Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, det har vært noen ganske hektiske dager. Hvordan vil du oppsummere denne uka i Arendal?
1: Ja, det er jo intenst, og det har vært en heftig uke for veldig mange av de som har deltatt her. I tillegg til kunstig intelligens er det ikke tvil om at sikkerhet og beredskap også er et tema som har preget mange av de, som du sier, godt over 2000 registrerte debattene her i Arendal. Og det viser jo også at norsk politikk og samfunnsliv tar innover seg det ofte dramatiske faktum at det er mange hendelser utenfor Norge som preger norsk politikk og samfunnsliv mer enn for bare få år siden.
0: Så er det jo sånn, Lars, at det er ikke mange politikere som ikke har vært i Arendal. Hvilke partier tjener mest på å delta på dette arrangementet, mener du?
1: Nei, sånn som det er nå, så tror jeg nok det er de store partiene som har hvertfall fått skinne mest her, og så er det klart det er så fragmentert det programmet som er her, at selv den minste lille nisjeproblemstilling også har vært debattert. For mange ferske politikere så er det å delta på veldig mange møter her av verdi, rett og slett for å bli kjent med interesseorganisasjoner og arrangører, kanskje mer enn man nødvendigvis bryter gjennom en nasjonal lydmur, så klarer man å bygge en profil som politiker likevel.
0: Så kan du vel trygt si at det er et slags mellomår i år. Det er 3 år til neste stortingsvalg. Har det gjort at politikerne har hatt litt lavere skuldre i år?
1: Ja, og det synes jeg vi merket også på partilederne i går, men det gjør jo også at mange politikere har tid til å være her over litt lengre tid, mens de valger å dra hjem til sine respektive fylker og valgdistrikt for å drive valgkamp, og det gjør jo at Arendalsuka har en litt annen puls i år enn vi vil merke allerede til neste år med kommunestyrevalget rett foran oss når vi kommer til august neste år.
0: Nå ble Arendalsuka første gang arrangert i 2012, og siden har dette arrangementet est ut. Hva har Arendalsuka blitt?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er og har holdt posisjonen som den store møteplassen for norsk samfunnsliv i bredt. Møte mellom politikk og næringsliv på en måte som selvfølgelig er umulig å trekke en bestemt rød tråd på, fordi det er så omfattende, stort og fragmentert. Men det holdes i livet og holdes aktuelt nettopp ved at alle føler at man må være her fordi alle andre er her, og den oppsatsen starten på et halvår etter feriedvalen er noe som tydeligvis veldig mange setter pris på.
0: Er det mulig å si noe, Lars, om hvordan, hva slags pekepinn du har fått på hvordan den politiske høsten nå kommer til å bli?
1: Ja, der synes jeg partilederdebatten i går var en god oppsummering og viser frem at økonomien til folk, enten det snakker om drivstoffavgifter eller strømpriser, også kommer til å dominere dette halvåret i norsk politikk, i tillegg til at regjeringen jo skal legge frem sitt forslag til forhandlingsgrunnlag for ikke bare et statsbudsjett, men også et skatteforlik i Stortinget, så gjør jo det at den økonomiske politikken fortsatt er noe av det viktigste, i tillegg til som sagt, de internasjonale forutsetningene for å drifte Norge som land. Det som jo også har vært tema for noen av debattene her, er Norges forhold til Europa med folkeavstemningen om EU-forhandlinger på Island, med en tydelig pekepinn på det.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. I går var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Der handlet det blant annet om krisepakker og norsk økonomi.
2: To personer hadde sin debut i partilederdebatten. Ine Eriksen Søreide.
3: Jeg synes det var veldig gøy, og det er jo gøy å diskutere med gode kollegaer. Høyre var i sentrum for debatten.
2: Og Ingrid Liland, som stepper inn for kreftsyke Arild Hermstad. Billigere drivstoffavgifter fortsetter å skape splid hos de rødgrønne.
4: Aller mest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da er Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
5: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstresiden i dag.
6: Men det er jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet er veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke er liksom i Oslo sentrum, så der har vi på rett og slett ulike syn.
7: Det er 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det er selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
8: Og det jeg mener ville være galt nå, det er å skulle bruke nye milliarder, nye oljepenger inn. De kronene på pumpa, de er ingenting i forhold til hva det er om renta går opp med en kvarting eller en halv.
2: Men krisepakken til drivstoff skaper også splid hos de borgerlige.
9: Å få ned avgiftstrykket både på mat og drivstoff, vi er så svenskene.
10: Men jeg tror det grunnleggende vi er nødt til å diskutere mer i Norge, er jo at vi ikke lenger kan løpe etter alle kriser med krisepakker.
2: Men det ser ut til at partiene på begge sider er enige om hvem som gjorde det best etter seg selv.
3: Jeg tenkte kanskje særlig litt på Ingrid Liland, som måtte steppe inn for en syk Arild Hermstad. Gjorde en god jobb.
7: Jeg synes Ingrid Liland var veldig flink. Det er første gang nå er en partilederdebatt, så jeg synes at hun fortjener ekstra honnør i dag.
0: 7 mennesker er kritisk skadd i forbindelse med en voldsom skogbrann nær feriebyen Split i Kroatia. Brannen spredte seg raskt mot boligområder i utkanten av havnebyen Omiš. Over 150 brannfolk er satt inn i slukkearbeidet, det melder rikskringkasteren HRT. Brannen brøt ut i går kveld og har spredt seg raskt på grunn av kraftig vind. Reporter Kristine Ramberg Olsen, du har fulgt med på denne brannen i morgentimene. Hva er det siste nå?
11: De siste meldingene de går ut på at det totalt er 36 skadde, og av de så er 7 kritiske skadde. Så vet vi samtidig at 1000 personer er evakuerte, og da er det mottakssenteret som har blitt opprettet, blant annet en idrettshall som tar imot lokalbefolkning og turister.
0: Denne brannen den herjer altså ved kysten i Kroatia, ikke så veldig langt unna byen Split, som veldig mange nordmenn kjenner. Det er mange nordmenn på ferie i området. Hva sier de vi har snakket med?
11: Ja, denne brannen den brøt ut ikke så langt fra feriebyen Omiš, og der var 20 minutter unna så var en norsk familie som vi har pratet med, og de forteller at først så i går kveld så luktet de røyk, og i det fjerne så kunne de se et rødt lys, og så tok det ikke så lang tid før flammene og brannen var veldig mye nærmere. Da ble de evakuert med en politibåt, og han vi pratet med forteller at selv om de da var ute på sjøen og langt unna, så kjente de varmen. Og nå er de blitt evakuert, men de fikk jo ikke med seg noe annet enn en telefon.
0: Dramatiske øyenvitne skildringer der. Det er snakk om at det er ganske kraftig vind i området. Har det ført til at brannen har spredt seg mer nå på morgenkvisten?
11: Ja, det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet, at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv i flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det er etterslukningsarbeid, og så er det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
0: Det har vært mange skogbranner i Europa i sommer, og flere hetebølger. Det har vært veldig varmt mange steder, og nå hører vi at det er nye hetebølger på vei.
11: Ja, det har vært ekstremt varmt i Europa, og nå er jo blant annet Frankrike på vei inn i sin femte hetebølge nå i sommer. I Paris i dag er det meldt 39 grader. Det betyr også at det er veldig tørt, og det er lite vann. Så utfordringene i Europa, de har vært store i sommer.
0: Takk for den oppdateringen, Kristine Ramberg.
18: Over 100 nordmenn er registrerte i områder som er råket av en voldsom skogbrann i Kroatia. Minst 7 personer er kritisk skadde av brannene, og mange er evakuerte. Italiensk kampfly skjøt ned drone i latvisk luftrom. Nedskytingen skjedde nær grensa mot Russland og Belarus. Over 18 000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon. Og mange av disse er kreftpasienter. Dette er NRK Nyheter klokka 11. Mitt navn er Jan Børge Leirvik. Rundt 100 nordmenn er så langt registrerte som reisende i Kroatia via Utenriksdepartementets frivillige reiseregistrering. Departementet har sendt ut melding til de reisende som oppholder seg i området, og de oppmoder alle til å holde seg oppdaterte via medium og følge råd fra lokale styremakter. Og UD er i tett kontakt med den norske ambassaden i Kroatia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt utviklingen i dag. Hva er det siste fra denne skogbrannen i Kroatia nå?
11: Når det gjelder skogbrannen ved Ormis, som ligger 25 kilometer unna Split, cirka, så er det sånn at 900-1000 hektar med areal har brent. 7 er kritisk skadd og ligger på sykehus, og så er det flere som er skadet, og det er i stor grad da snakk om brannskader. I tillegg så er 1000 personer evakuert, og da blant annet til en idrettshall i Split.
18: Dette er altså i nærheten av byen Split, der det og dette er et område der det er mange norske turister, og du har vært i kontakt med noen av dem. Hva sier de?
11: Ja, dette er en ferieby, og vi snakket med en familie som bodde 20 minutter unna Ormis, som fortalte at de luktet røyk i går kveld, og så de et rødt lys langt unna. Men det tok ikke lang tid før hotellet var omringet av brann, og de måtte komme seg raskt unna og ble evakuert med en politibåt. Og de flammene og den varmen, den var så sterk at de kjente det selv langt ute på havet når de hadde dratt. Og de fikk ikke med seg noe særlig heller. Det var en telefon, for her var det faktisk snakk om å løpe for å komme unna i god nok tid.
18: Det skal være kraftig vind i dette området, og hva fører det til når det gjelder spraying av brannen?
11: Ja, det var jo veldig store problemer tidligere i natt. Og veldig tidlig i dag morgen, at det var så kraftig vind, sånn at brannmannskapet hadde utfordringer med vinden. For med kraftig vind så sprer jo brannen seg raskt. Men nå skal det være roligere, og så får vi bare håpe at det er snakk om etterslukking utover, og at det ikke ulmer, ulmer gjør det, men at det ikke kommer opp store flammer igjen.
18: Hetebølger og skogbranner har vi hørt mye om i Europa denne sommeren, og det er nye hetebølger i vente.
11: Det er det. Frankrike er inne I sin femte hetebølge. Og I dag er det meldt 39 varmegrader I Paris. Så Europa har hatt hetebølge etter hetebølge gjennom hele sommeren. Så det har vært store utfordringer, også med tanke på nok vann og at det mye tørke mange steder.
18: Takk til deg, kollega Kristine Ramberg Aasen. En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien I Telemark. To personer involverte I ulykka. En person fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkestaden, men nå åpen igjen. Og ulykka alvorlig ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
19: Det et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil. Og den fremstår svært alvorlig I det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som først på stedet her fra nødetatene, at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. Politiet ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid. Men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre genanse for dem som ferdes I trafikken.
18: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble skutt mot en bil ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag denne veka. Begge to blir framstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet understreker at de leter etter flere mistenkte I denne saken. Og I går så slo politiet til på ulike adresser I Tønsberg-området. Mennene som tekne I 20-40 års alderen. Og politiet vil ikke opplyse hvor mange personer som pågripne til sammen. Lederen for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin I underhuset etter suppleringsvalet I den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring. Han trekte seg fra underhuset I juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. De største britiske partiene har boykottet suppleringsvalet og mener det sløsing med ressurser.
15: Så jeg ba velgerne I Clacton om å stille meg til doms. Og dommen avsagt. Has now come in.
16: You haven't heard it yet.
15: Dere har jo ikke hørt den ennå.
16: And the verdict is in.
15: Dommen avsagt, og den en overveldende seier med flere stemmer.
18: Og medan Nigel Farage feirer valsigeren, så det delte reaksjoner blant britterne.
20: Absolutely delighted.
15: Jeg Henrik. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham I går morges.
20: First thing yesterday morning.
15: I am skuffet.
21: I feel that the whole
15: hele dette valget ble en parodi på demokratiet.
21: Of our democracy. I feel that
15: som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her I valgkretsen iblant. Men det vil han ikke.
21: I am hoping
15: jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham.
21: For the allegations against him. I hope that the
15: og at demokratisk prosess skjer fillest.
21: If we have another
15: må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga.
21: There is smoke with fire.
15: Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel? Rødt kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave
22: odds.
15: Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton.
22: Han
15: har bare hatt 2 år så langt, og han kan jo ikke utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest.
12: common sense tells you that most time favorites win. So
15: var han modig nok til å møte opp her, ville han vel gjort bedre inntrykk på alle.
12: Better impression of Clacton than probably the whole UK.
18: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
13: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
14: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
13: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
14: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
13: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod frykten at ventetiden blir for lang.
14: Det døende. Det udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
18: Og det har formelt sett vært våpenkvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NORWAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke noe enklere for folk der nå.
23: Det vanskelig å kjøpe mat. Det veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
24: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
23: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over 1 år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord, og vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
18: Og det sa Geir Stray Andreasen, som ortoped i NORWAC. 6 personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander bedne om å evakuere. Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for dem når de kommer med ny musikk.
25: Det sant at vi litt sånn
1: det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fans må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så det noe som føles veldig genuint vekte for oss. Da.
4: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
5: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red Wine,
1: ja. UB40 hadde jo versjonen.
5: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon, da. Så ja, det litt sånn terapeutisk, kanskje.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
6: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avstengning. Skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandinger mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
0: Det som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
6: Ja, altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den. Sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuz-stredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
0: Kan USAs militære styrker holde Hormuz-stredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
6: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har, men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør, men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
0: Sånn du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
6: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
0: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen. I dag avsluttes Arendalsuka. Mange tusen mennesker har vært samlet i Sørlandsbyen den siste uka, og det har vært over 2200 registrerte arrangementer. Det har vært debatter innen politikk og næringsliv, kunstig intelligens og teknologi har vært gjennomgående temaer. Det hele toppet seg med partilederdebatten i går, der partilederne diskuterte drivstoffavgifter, Norgespris og innvandring blant annet. Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, det har vært noen ganske hektiske dager. Hvordan vil du oppsummere denne uka i Arendal?
2: Ja, det er jo intenst, og det har vært en heftig uke for veldig mange av de som har deltatt her. I tillegg til kunstig intelligens er det ikke tvil om at sikkerhet og beredskap også er et tema som har preget mange av de, som du sier, godt over 2000 registrerte debattene her i Arendal. Og det viser jo også at norsk politikk og samfunnsliv tar innover seg det ofte dramatiske faktum at det er mange hendelser utenfor Norge som preger norsk politikk og samfunnsliv mer enn for bare få år siden.
0: Så er det jo sånn, Lars, at det er ikke mange politikere som ikke har vært i Arendal. Hvilke partier tjener mest på å delta på dette arrangementet, mener du?
2: Sånn som det er nå, så tror jeg nok det er de store partiene som har hvertfall fått skinne mest her, og så er det klart det er så fragmentert det programmet som er her, at selv den minste lille nisjeproblemstilling også har vært debattert. For mange ferske politikere så er det å delta på veldig mange møter her av verdi, rett og slett for å bli kjent med interesseorganisasjoner og arrangører, kanskje mer enn man nødvendigvis bryter gjennom en nasjonal lydmur, så klarer man å bygge en profil som politiker likevel.
0: Så kan du vel trygt si at det er et slags mellomår i år. Det er 3 år til neste stortingsvalg. Har det gjort at politikerne har hatt litt lavere skuldre i år?
2: Ja, og det synes jeg vi merket også på partilederne i går, men det gjør jo også at mange politikere har tid til å være her over litt lengre tid, mens de valger å dra hjem til sine respektive fylker og valgdistrikt for å drive valgkamp, og det gjør jo at Arendalsuka har en litt annen puls i år enn vi vil merke allerede til neste år med kommunestyrevalget rett foran oss når vi kommer til august neste år.
0: Nå ble Arendalsuka første gang arrangert i 2012, og siden har dette arrangementet est ut. Hva har Arendalsuka blitt?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det er og har holdt posisjonen som den store møteplassen for norsk samfunnsliv i bredt. Møte mellom politikk og næringsliv på en måte som selvfølgelig er umulig å trekke en bestemt rød tråd på, fordi det er så omfattende, stort og fragmentert. Men det holdes i livet og holdes aktuelt nettopp ved at alle føler at man må være her fordi alle andre er her, og det den oppsatsen starten på et halvår etter feriedvalen er noe som tydeligvis veldig mange setter pris på.
0: Er det mulig å si noe, Lars, om hva slags pekepinn du har fått på hvordan den politiske høsten nå kommer til å bli?
2: Ja, der synes jeg partilederdebatten i går var en god oppsummering og viser frem at økonomien til folk, enten det er snakk om drivstoffavgifter eller strømpriser, også kommer til å dominere dette halvåret i norsk politikk, i tillegg til at regjeringen jo skal legge frem sitt forslag til forhandlingsgrunnlag for ikke bare et statsbudsjett, men også et skatteforlik i Stortinget, så gjør jo det at den økonomiske politikken fortsatt er noe av det viktigste, i tillegg til som sagt de internasjonale forutsetningene for å drifte Norge som land. Det som jo også har vært tema for noen av debattene her, er Norges forhold til Europa med folkeavstemningen om EU-forhandlinger på Island, med en tydelig pekepinn på det.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. I går var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Der handlet det blant annet om krisepakker og norsk økonomi.
3: To personer hadde sin debut i partilederdebatten. Ine Eriksen Søreide.
8: Jeg synes det var veldig gøy, og det er jo gøy å diskutere med gode kollegaer. Høyre var i sentrum for debatten.
3: Og Ingrid Liland, som stepper inn for kreftsyke Arild Hermstad. Billigere drivstoffavgifter fortsetter å skape splid hos de rødgrønne.
9: Aller mest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da er Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
10: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstre siden i dag.
17: Men det er jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet er veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke er liksom i Oslo sentrum. Så der har vi bare rett

0: Så jeg synes at hun fortjener ekstra honnør i dag.
1: Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det det høyeste tallet siden 2009. Islandsk næringsliv skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
2: Rundt 100 nordmenn så langt registrerte som reisende i Kroatia via utenriksdepartementets frivillige reiseregistrering. Departementet har sendt ut melding til de reisende som oppholder seg i området, og de oppmoder alle til å holde seg oppdaterte via medium og følge råd fra lokale styremakter. Og UD i tett kontakt med den norske ambassaden i Kroatia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt utviklingen i dag. Hva det siste fra denne skogbranden i Kroatia nå?
3: Når det gjelder skogbranden ved Ormisch, som ligger 25 kilometer unna Split, cirka, så det sånn at 900 til 1000 hektar med areal har brent. 7 kritisk skadd og ligger på sykehus, og så det flere som skadet, og det i stor grad da snakk om brannskader. I tillegg så 1000 personer evakuert, og da blant annet til en idrettshall i Split.
2: Dette altså i nærheten av byen Split, der det og dette et område der det mange norske turister, og du har vært i kontakt med noen av dem. Hva sier de?
3: Ja, dette en ferieby, og vi snakket med en familie som bodde 20 minutter unna Ormisch, som fortalte at de luktet røyk i går kveld, og så de et rødt lys langt unna. Men det tok ikke lang tid før hotellet var omringet av brann, og de måtte komme seg raskt unna og ble evakuert med en politibåt. Og de flammene og den varmen, den var så sterk at de kjente det selv langt ute på havet når de hadde dratt. Og de fikk ikke med seg noe særlig heller. Det var en telefon, for her var det faktisk snakk om å løpe for å komme unna i god nok tid.
2: Det skal være kraftig vind i dette området, og hva fører det til når det gjelder spraying av brannen?
3: Ja, det var jo veldig store problemer tidligere i natt. Og veldig tidlig i dag morgen, at det var så kraftig vind, sånn at brannmannskapet hadde utfordringer med vinden. For med kraftig vind så sprer jo brannen seg raskt. Men nå skal det være roligere, og så får vi bare håpe at det snakk om etterslukking utover, og at det ikke ulmer gjør det, men at det ikke kommer opp store flammer igjen.
2: Hetebølger og skogbranner har vi hørt mye om i Europa denne sommeren, og det nye hetebølger i vente.
3: Det det. Frankrike inne i sin femte hetebølge, og i dag det meldt 39 varmegrader i Paris. Så Europa har hatt hetebølge etter hetebølge gjennom hele sommeren. Så det har vært store utfordringer, også med tanke på nok vann og at det mye tørke mange steder.
2: Takk til deg, kollega Kristine Ramberg Aasen. En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien i Telemark. To personer involverte i ulykken. En person fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd, ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkesstedet, men nå åpen igjen. Og ulykken alvorlig, ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
4: Det et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil. Og den fremstår svært alvorlig.

0: dårlig i det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som først på stedet her fra nødetatene at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. Politiet ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid. Men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre genanse for dem som ferdes i trafikken.
1: Leieren for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalet i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtte. Han trekte seg fra underhuset i juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. De største britiske partiene har boykottet suppleringsvalet og mener det sløsing med ressurser.
2: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen avsagt.
3: You haven't heard it yet.
2: Dere har jo ikke hørt den ennå.
3: And the verdict is in.
2: Dommen avsagt, og den en overveldende seier med flere stemmer.
1: Og medan Nigel Farage feirer valsigeren, så det delte reaksjoner blant britterne.
4: Absolutely delighted.
2: Ja, Henrik. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham i går morges. Jeg skuffet. Hele dette valget ble en parodi på demokratiet. Som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her i valgkretsen iblant. Men det vil han ikke. Jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham. Og at demokratisk prosess skjer fillest. Må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga. Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel? Rett kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave odds. Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton. Han har bare hatt 2 år så langt, og han kan jo ikke utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest. Var han modig nok til å møte opp her, ville han vel gjort bedre inntrykk på alle.
1: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
5: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
2: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
5: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
6: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
5: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod frykten at ventetiden blir for lang.
6: Jeg døende. Det udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
1: Det har formelt sett vært våpenkvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NORWAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke noe enklere for folk der nå.
7: Det vanskelig å kjøpe mat. Det veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
8: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
7: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over ett år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord, og vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
1: Og det sa Geir Stray Andreasen, som ortoped i NORWAC.
9: Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
10: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avsteng skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandinger mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
9: Det som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
10: Altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den, sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
9: Men kan USAs militære styrker holde Hormuzstredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
10: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har, men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør, men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
9: Sånn du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
10: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
9: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen. I dag avsluttes Arendalsuka. Mange tusen mennesker har vært samlet i Sørlandsbyen den siste uka, og det har vært over 2200 registrerte arrangementer. Det har vært debatter innen politikk og næringsliv, kunstig intelligens og teknologi har vært gjennomgående temaer. Det hele toppet seg med partilederdebatten i går, der partilederne diskuterte drivstoffavgifter, Norgespris og innvandring blant annet. Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, det har vært noen ganske hektiske dager. Hvordan vil du oppsummere denne uka i Arendal?
11: Ja, det er jo intenst, og det har vært en heftig uke for veldig mange av de som har deltatt her. I tillegg til kunstig intelligens er det ikke tvil om at sikkerhet og beredskap også er et tema som har preget mange av de, som du sier, godt over 2000 registrerte debattene her i Arendal. Og det viser jo også at norsk politikk og samfunnsliv tar innover seg det ofte dramatiske faktum at det er mange hendelser utenfor Norge som preger norsk politikk og samfunnsliv mer enn for bare få år siden.
9: Så er det jo sånn, Lars, at det er ikke mange politikere som ikke har vært i Arendal. Hvilke partier tjener mest på å delta på dette arrangementet, mener du?
11: Sånn som det er nå, så tror jeg nok det er de store partiene som har hvertfall fått skinne mest her, og så er det klart det er så fragmentert det programmet som er her, at selv den minste lille nisjeproblemstilling også har vært debattert. For mange ferske politikere så er det å delta på veldig mange møter her av verdi, rett og slett for å bli kjent med interesseorganisasjoner og arrangører, kanskje mer enn man nødvendigvis bryter gjennom en nasjonal lydmur, så klarer man å bygge en profil som politiker likevel.
9: Så kan du vel trygt si at det er et slags mellomår i år. Det er 3 år til neste stortingsvalg. Har det gjort at politikerne har hatt litt lavere skuldre i år?
11: Ja, og det synes jeg vi merket også på partilederne i går, men det gjør jo også at mange politikere har tid til å være her over litt lengre tid, mens de valger og drar hjem til sine respektive fylker og valgdistrikt for å drive valgkamp, og det gjør jo at Arendalsuka har en litt annen puls i år enn vi vil merke allerede til neste år med kommunestyrevalget rett foran oss når vi kommer til august neste år.
9: Nå ble Arendalsuka første gang arrangert i 2012, og siden har dette arrangementet est ut. Hva har Arendalsuka blitt?
11: Ja, det er et godt spørsmål. Det er og har holdt posisjonen som den store møteplassen for norsk samfunnsliv i bredt. Møte mellom politikk og næringsliv på en måte som selvfølgelig er umulig å trekke en bestemt rød tråd på, fordi det er så omfattende, stort og fragmentert. Men det er jo, det holdes i livet og holdes aktuelt nettopp ved at alle føler at man må være her fordi alle andre er her, og det den oppsatsen starten på et halvår etter feriedvalen er noe som tydeligvis veldig mange setter pris på.
9: Er det mulig å si noe, Lars, om hva slags pekepinn du har fått på hvordan den politiske høsten nå kommer til å bli?
11: Ja, der synes jeg partilederdebatten i går var en god oppsummering og viser frem at økonomien til folk, enten det er snakk om drivstoffavgifter eller strømpriser, også kommer til å dominere dette halvåret i norsk politikk, i tillegg til at regjeringen jo skal legge frem sitt forslag til forhandlingsgrunnlag for ikke bare et statsbudsjett, men også et skatteforlik i Stortinget, så gjør det at den økonomiske politikken fortsatt er noe av det viktigste, i tillegg til som sagt, de internasjonale forutsetningene for å drifte Norge som land. Det som jo også har vært tema for noen av debattene her, er Norges forhold til Europa med folkeavstemningen om EU-forhandlinger på Island, med en tydelig pekepinn på det.
9: I går var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Der handlet det blant annet om krisepakker og norsk økonomi.
12: To personer hadde sin debut i partilederdebatten. Ine Eriksen Søreide.
13: Jeg synes det var veldig gøy, og det er jo gøy å diskutere med gode kollegaer. Høyre var i sentrum for debatten.
12: Og Ingrid Liland, som stepper inn for kreftsyke Arild Hermstad. Billigere drivstoffavgifter fortsetter å skape splid hos de rødgrønne.
14: Allermest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da er Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
15: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstresiden i dag.
16: Men det er jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet er veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke er i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
17: Det er 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det er selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
18: Og det jeg mener vil være galt nå, det er å skulle bruke nye milliarder, nye oljepenger inn. De kronene på pumpa, de er ingenting i forhold til hva det er om renta går opp med en kvarting eller en halv.
12: Men krisepakken til drivstoff skaper også splid hos de borgerlige.
19: Å få ned avgiftstrykket både på mat og drivstoff, vi er så svenskene.
20: Men jeg tror det grunnleggende vi er nødt til å diskutere mer i Norge, er jo at vi ikke lenger kan løpe etter alle kriser med krisepakker.
12: Men det ser ut til at partiene på begge sider er enige om hvem som gjorde det best etter seg selv.
21: Jeg tenkte kanskje særlig litt på Ingrid Liland, som måtte steppe inn for en syk Arild Hermstad. Gjorde en god jobb.
22: Jeg synes Ingrid Liland var veldig flink. Det er første gang nå er en partilederdebatt, så jeg synes at hun fortjener ekstra honnør i dag.
9: Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det det høyeste tallet siden 2009. Islandsk næringsliv skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
1: Seks personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander bedne om å evakuere. Rundt 100 nordmenn så langt registrerte som reisende i Kroatia via utenriksdepartementets frivillige reiseregistrering. Departementet har sendt ut melding til de reisende som oppholder seg i området, og de oppmoder alle til å holde seg oppdaterte via medium og følge råd fra lokale styremakter. Og UD i tett kontakt med den norske ambassaden i Kroatia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt utviklingen i dag. Hva det siste fra denne skogbrannen i Kroatia nå?
0: Når det gjelder skogbrannen ved Ormish, som ligger 25 kilometer unna Split, cirka, så det sånn at 900 til 1000 hektar med areal har brent. 7 kritisk skadd og ligger på sykehus, og så det flere som skadet, og det i stor grad da snakk om brannskader. I tillegg så 1000 personer evakuert, og da blant annet til en idrettshall i Split.
1: Dette altså i nærheten av byen Split, der det og dette et område der det mange norske turister, og du har vært i kontakt med noen av dem. Hva sier de?
0: Ja, dette en ferieby, og vi snakket med en familie som bodde 20 minutter unna Ormish, som fortalte at de luktet røyk i går kveld, og så de et rødt lys langt unna. Men det tok ikke lang tid før hotellet var omringet av brann, og de måtte komme seg raskt unna og ble evakuert med en politibåt. Og de flammene og den varmen, den var så sterk at de kjente det selv langt ute på havet når de hadde dratt. Og de fikk ikke med seg noe særlig heller. Det var en telefon, for her var det faktisk snakk om å løpe for å komme unna i god nok tid.
1: Det skal være kraftig vind i dette området, og hva fører det til når det gjelder spraying av brannen?
0: Ja, det var jo veldig store problemer tidligere i natt. Og veldig tidlig i dag morgen, at det var så kraftig vind, sånn at brannmannskapet hadde utfordringer med vinden. For med kraftig vind så sprer jo brannen seg raskt. Men nå skal det være roligere, og så får vi bare håpe at det snakk om etterslukking utover, og at det ikke ulmer, ulmer gjør det, men at det ikke kommer opp store flammer igjen.
1: Hetebølger og skogbranner har vi hørt mye om i Europa denne sommeren, og det nye hetebølger i vente.
0: Det det. Frankrike inne i sin femte hetebølge, og i dag det meldt 39 varmegrader i Paris. Så Europa har hatt hetebølge etter hetebølge gjennom hele sommeren. Så det har vært store utfordringer, også med tanke på nok vann og at det mye tørke mange steder.
1: Takk til deg, kollega Kristine Ramberg Aasen. En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien i Telemark. To personer involverte i ulykken. En person fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkesstedet, men nå åpen igjen. Og ulykken alvorlig ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
2: Det et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil. Og den fremstår svært alvorlig i det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som først på stedet her fra nødetatene, at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. Politiet ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid. Men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre sjenanse for dem som ferdes i trafikken.
1: Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredt for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når det kommer med ny musikk.
3: Det sant at vi litt sånn... Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint vekte for oss. Da.
4: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
23: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
3: Wine, ja. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
23: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon, da. Så... Ja, det litt sånn terapeutisk.
1: Leieren for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalet i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring. Han trekte seg fra underhuset i juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. De største britiske partiene har boykottet suppleringsvalet og mener det sløsing med ressurser.
24: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen avsagt.
25: You haven't heard it yet.
24: Dere har jo ikke hørt den ennå. Dommen avsagt, og den en overveldende seier med flere stemmer.
25: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
1: Og medan Nigel Farage feirer valsigeren, så det delte reaksjoner blant britterne.
26: Absolutely delighted.
24: Ja, Henrik. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham i går morges. Jeg skuffet. Hele dette valget ble en parodi på demokratiet. Som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her i valgkretsen iblant. Men det vil han ikke. Jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham. Og at demokratisk prosess skjer fillest. Må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga. Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel? Rødt kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave odds. Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton. Han har bare hatt 2 år så langt,
5: og han kan jo ikke utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest.
6: Common sense tells you that most time favorites win, so...
5: Var han modig nok til å møte opp her, ville han vel gjort bedre inntrykk på alle.
6: Impression of Clacton than probably the whole UK.
1: To menn er siktet for drapsforsøk etter at det ble skutt mot en bil ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag denne veka. Begge to blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet understreker at de leter etter flere mistenkte i denne saken. Og i går så slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området. Mennene som er tekne er i 20-40 års alderen. Og politiet vil ikke opplyse hvor mange personer som er pågripne til sammen. Minst 7 personer er kritisk skadde av voldsomme skogbranner i Kroatia, og mange er evakuerte. Over 100 nordmenn er så langt registrerte i området. Kollisjon mellom personbil og lastebil på Ulefoss i Telemark. En person er sendt til Ullevål sykehus med helikopter. Italiensk kampfly skjøt ned drone i latvisk luftrom. Nedskytingen skjedde nær grensa mot Russland og Belarus. Over 18 000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon. Mange av disse er kreftpasienter. Dette er NRK Nyheter klokka 12. Og vi skal til morgendagens vær ved Jon Smits.
7: Litt småfuktig i Lærdal med litt småregn og tåkeskyer i dag. Og da er det hyggelig og greit å ha et lite kaffebål å varme seg på, selv om det ikke har vært så veldig kjølig i lufta. Det har også vært greit temperatur egentlig nordover i Hallingdal for eksempel her i år. Det er ganske skyet, men også noen åpninger i skydekket innmellom og for det meste oppholdsvær. Flytter vi oss nordover så pågår Arctic Race, et sykkelritt nå i Lofoten og Vesterålen. Start fra Bø i dag. Det har regnet en del, så har det tatt seg en liten pause. Det gir mye vanndammer i veien fortsatt, og det kan vel være at det kommer litt mer regn også litt senere i løpet av dagen. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det også litt spredt regn i vest på Spitsbergen, ganske skyet vær. Og nå kommer det regnbyger sørfra og sørvestfra inn over Finnmark også. De begynner først i sør og så ut mot kysten i de nordligste områdene senere på dagen. Og noen regnbyger også i Troms og periode med regn eller regnbyger i Nordland. Og når det gjelder Sør-Norge, så er det de nordlige og de vestlige områdene som fortsatt er utsatt for å få inn en del regnbyger. Oppholdsvær og perioder med sol øst av fjells. Varmlufta henger igjen med over 25 grader enkelte steder fortsatt i de sørøstligste områdene. Og litt nordover på Østlandet så kan det danne seg noen lokale byger, kanskje med torden. Når vi kommer over til søndag så ser det ut som bygene stort sett holder seg unna øst av fjells, så det blir en del sol, men litt kjøligere luft kommer inn. Sør på Vestlandet for det meste oppholdsvær, noen spredte byger videre nordover og noen flere byger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Og når det gjelder Nordland, så ser det litt bedre ut i hvert fall. Selv om det blir en del regnbyger inn, særlig på Helgeland, så blir det litt færre av bygene lenger enn nordover, og perioder med sol innimellom, og fortsatt enkelte regnbyger i Troms og Finnmark, men lite nedbør øst i Finnmark og på Spitsbergen. Her blir det nå lettere vær og perioder med sol.
1: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
8: Hun er en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger er ikke lenger tilgjengelig der.
5: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger.
10: Men verken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
8: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling er ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
10: Vi har over 5000 pasienter som er listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
8: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
10: Jeg er døende. Det er udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min er til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
1: Det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke er noe enklere for folk der nå.
11: Det er vanskelig å kjøpe mat. Det er veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det som er billigst er faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
13: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
11: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over ett år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord. Vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt. Og vi sliter veldig med å få dette inn.
1: Og det sa Geir Stray Andreasen, som er ortoped i.
9: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det er fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet er under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem er det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
14: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så er det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det er egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avsteng skipstrafikk, fartøy fra, og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandinger mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
9: Det er som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke er noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
14: Altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den, sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
9: Men kan USAs militære styrker holde Hormuzstredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
14: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har. Men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør, men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
9: Sånn du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
14: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
9: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen. I dag avsluttes Arendalsuka. Mange tusen mennesker har vært samlet i Sørlandsbyen den siste uka, og det har vært over 2200 registrerte arrangementer. Det har vært debatter innen politikk og næringsliv, kunstig intelligens og teknologi har vært gjennomgående temaer. Det hele toppet seg med partilederdebatten i går, der partilederne diskuterte drivstoffavgifter, Norgespris og innvandring blant annet. Ja, politisk kommentator Lars Nehru Sand, det har vært noen ganske hektiske dager. Hvordan vil du oppsummere denne uka i Arendal?
12: Ja, det er jo intenst, og det har vært en heftig uke for veldig mange av de som har deltatt her. I tillegg til kunstig intelligens er det ikke tvil om at sikkerhet og beredskap også er et tema som har preget mange av de, som du sier, godt over 2000 registrerte debattene her i Arendal. Og det viser jo også at norsk politikk og samfunnsliv tar innover seg det ofte dramatiske faktum at det er mange hendelser utenfor Norge som preger norsk politikk og samfunnsliv mer enn for bare få år siden.
9: Så er det jo sånn, Lars, at det er ikke mange politikere som ikke har vært i Arendal. Hvilke partier tjener mest på å delta på dette arrangementet, mener du?
12: Sånn som det er nå, så tror jeg nok det er de store partiene som har i hvert fall fått skinne mest her, og så er det klart det er så fragmentert det programmet som er her, at selv den minste lille nisjeproblemstilling også har vært debattert. For mange ferske politikere så er det å delta på veldig mange møter her av verdi, rett og slett for å bli kjent med interesseorganisasjoner og arrangører, kanskje mer enn man nødvendigvis bryter gjennom en nasjonal lydmur, så klarer man å bygge en profil som politiker likevel.
9: Så kan du vel trygt si at det er et slags mellomår i år. Det er 3 år til neste stortingsvalg. Har det gjort at politikerne har hatt litt lavere skuldre i år?
12: Ja, og det synes jeg vi merket også på partilederne i går, men det gjør jo også at mange politikere har tid til å være her over litt lengre tid, mens de valger å dra hjem til sine respektive fylker og valgdistrikt for å drive valgkamp, og det gjør jo at Arendalsuka har en litt annen puls i år enn vi vil merke allerede til neste år med kommunestyrevalget rett foran oss når vi kommer til august neste år.
9: Nå ble Arendalsuka første gang arrangert i 2012, og siden har dette arrangementet est ut. Hva har Arendalsuka blitt?
12: Ja, det er et godt spørsmål. Det har jo, det er og har holdt posisjonen som den store møteplassen for norsk samfunnsliv i bredt. Møte mellom politikk og næringsliv på en måte som selvfølgelig er umulig å trekke en bestemt rød tråd på, fordi det er så omfattende, stort og fragmentert. Men det er jo, det holdes i livet og holdes aktuelt nettopp ved at alle føler at man må være her fordi alle andre er her, og det, den opp starten på et halvår etter feriedvalen er noe som tydeligvis veldig mange setter pris på.
9: Er det mulig å si noe, Lars, om hvordan, hva slags pekepinn du har fått på hvordan den politiske høsten nå kommer til å bli?
12: Ja, der synes jeg partilederdebatten i går var en god oppsummering og viser frem at økonomien til folk, enten det er snakk om drivstoffavgifter eller strømpriser, også kommer til å dominere dette halvåret i norsk politikk, i tillegg til at regjeringen jo skal legge frem sitt forslag til forhandlingsgrunnlag for ikke bare et statsbudsjett, men også et skatteforlik i Stortinget, så gjør det at den økonomiske politikken fortsatt er noe av det viktigste, i tillegg til som sagt, de internasjonale forutsetningene for å drifte Norge som land. Det som jo også har vært tema for noen av debattene her, er Norges forhold til Europa med folkeavstemningen om EU-forhandlinger på Island, med en tydelig pekepinn på det.
9: I går var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Der handlet det blant annet om krisepakker og norsk økonomi.
15: To personer hadde sin debut i partilederdebatten. Ine Eriksen Søreide.
16: Jeg synes det var veldig gøy, og det er jo gøy å diskutere med gode kollegaer. Høyre var i sentrum for debatten.
15: Og Ingrid Liland, som stepper inn for kreftsyke Arild Hermstad. Billigere drivstoffavgifter fortsetter å skape splid hos de rødgrønne.
17: Allermest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da er Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
18: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstresiden i dag.
19: Men det er jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet er veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke er liksom i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
20: Det er 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det er selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
21: Og det jeg mener ville være galt nå, det er å skulle bruke nye milliarder, nye oljepenger inn. De kronene på pumpa, de er ingenting i forhold til hva det er om renta går opp med en kvarting eller en halv.
15: Men krisepakken til drivstoff skaper også splid hos de borgerlige.
27: Å få ned avgiftstrykket både på mat og drivstoff, vi er så svenskene.
28: Men jeg tror det grunnleggende vi er nødt til å diskutere mer i Norge, er jo at vi ikke lenger kan løpe etter alle kriser med krisepakker.
15: Men det ser ut til at partiene på begge sider er enige om hvem som gjorde det best etter seg selv.
29: Jeg tenkte kanskje særlig litt på Ingrid Liland, som måtte steppe inn for en syk Arild Hermstad. Gjorde en god jobb.
30: Jeg synes Ingrid Liland var veldig flink. Det er første gang nå er en partilederdebatt, så jeg synes at hun fortjener en ekstra honnør i dag.
9: Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det det høyeste tallet siden 2009. Islandsk næringsliv skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
1: Seks personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander bedne om å evakuere. Rundt 100 nordmenn så langt registrerte som reisende i Kroatia via utenriksdepartementets frivillige reiseregistrering. Departementet har sendt ut melding til de reisende som oppholder seg i området, og de oppmoder alle til å holde seg oppdaterte via medium og følge råd fra lokale styremakter. Og UD i tett kontakt med den norske ambassaden i Kroatia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt utviklingen i dag. Hva det siste fra denne skogbranden i Kroatia nå?
0: Når det gjelder skogbranden ved Ormisch, som ligger 25 kilometer unna Split, cirka, så det sånn at 900 til 1000 hektar med areal har brent. 7 kritisk skadd og ligger på sykehus, og så det flere som skadet, og det i stor grad da snakk om brannskader. I tillegg så 1000 personer evakuert, og da blant annet til en idrettshall i Split.
1: Dette altså i nærheten av byen Split, der det og dette et område der det mange norske turister, og du har vært i kontakt med noen av dem. Hva sier de?
0: Ja, dette en ferieby, og vi snakket med en familie som bodde 20 minutter unna Ormisch, som fortalte at de luktet røyk i går kveld, og så de et rødt lys langt unna. Men det tok ikke lang tid før hotellet var omringet av brann, og de måtte komme seg raskt unna og ble evakuert med en politibåt. Og de flammene og den varmen, den var så sterk at de kjente det selv langt ute på havet når de hadde dratt. Og de fikk ikke med seg noe særlig heller. Det var en telefon, for her var det faktisk snakk om å løpe for å komme unna i god nok tid.
1: Det skal være kraftig vind i dette området, og hva fører det til når det gjelder spraying av brannen?
0: Ja, det var jo veldig store problemer tidligere i natt. Og veldig tidlig i dag morgen, at det var så kraftig vind, sånn at brannmannskapet hadde utfordringer med vinden. For med kraftig vind så sprer jo brannen seg raskt. Men nå skal det være roligere, og så får vi bare håpe at det snakk om etterslukking utover, og at det ikke ulmer, ulmer gjør det, men at det ikke kommer opp store flammer igjen.
1: Hetebølger og skogbranner har vi hørt mye om i Europa denne sommeren, og det nye hetebølger i vente.
0: Det det. Frankrike inne i sin femte hetebølge, og i dag det meldt 39 varmegrader i Paris. Så Europa har hatt hetebølge etter hetebølge gjennom hele sommeren. Så det har vært store utfordringer, også med tanke på nok vann og at det mye tørke mange steder.
1: Takk til deg, kollega Kristine Ramberg Aasen. Minst 7 personer kritisk skadde av voldsomme skogbranner i Kroatia, og mange evakuerte. Over 100 nordmenn så langt registrerte i området. Kollisjon mellom personbil og lastebil på Ulefoss i Telemark. En person sendt til Ullevål sykehus med helikopter. Italiensk kampfly skjøt ned drone i latvisk luftrom. Nedskytingen skjedde nær grensa mot Russland og Belarus. Over 18 000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon. Mange av disse kreftpasienter. En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien i Telemark. To personer involverte i ulykken. En person fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd, ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkesstedet, men nå åpen igjen. Og ulykken alvorlig, ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
2: Det et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil. Og den fremstår svært alvorlig i det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som først på stedet her fra nødetatene, at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. Politiet ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid, men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre genanse for dem som ferdes i trafikken.
1: Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet

0: Ja, det er litt sånn terapeutisk.
1: Leieren for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalet i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring. Han trekte seg fra underhuset i juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. De største britiske partiet har boykottet suppleringsvalet og mener det er sløsing med ressurser.
2: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen er avsagt.
3: You haven't heard it yet.
2: Dere har jo ikke hørt den ennå.
3: And the verdict is in.
2: Dommen er avsagt, og den er en overveldende seier med flere stemmer.
1: Og medan Nigel Farage feirer valgsigeren, så er det delte reaksjoner blant britterne.
4: Absolutely delighted.
2: Jeg er henrykt. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham i går morges. Jeg er skuffet. Hele dette valget ble en parodi på demokratiet. Som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her i valgkretsen iblant. Men det vil han ikke. Jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham. Og at demokratisk prosess skjer fillest. Må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga. Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel? Rett kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave
5: odds.
2: Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton.
5: Han
2: har bare hatt 2 år så langt, og han kan jo ikke utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest. Var han modig nok til å møte opp her, ville han vel gjort bedre inntrykk på alle.
1: To menn er siktet for drapsforsøk etter at det ble skutt mot en bil ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag denne veka. Begge to blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet understreker at de leter etter flere mistenkte i denne saken. Og i går så slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området. Mennene som er tekne er i 20-40-årsalderen. Og politiet vil ikke opplyse hvor mange personer som er pågripne til sammen. Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
6: Hun er en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger er ikke lenger tilgjengelig der.
2: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning. Så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
6: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling er ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
2: Vi har over 5000 pasienter som er listeført for behandling utenfor.

0: Gaza. Fordi vi mangler skjellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
1: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
0: Jeg er døende. Det er udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min er til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
2: Det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreassen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke er noe enklere for folk der nå.
3: Det er vanskelig å kjøpe mat. Det er veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste er faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
4: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
3: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over ett år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord. Vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
2: Og det sa Geir Stray Andreassen, som er ortoped i.
5: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det er fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet er under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem er det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
6: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så er det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det er egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avstenge skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandinger mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
5: Det er som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke er noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
6: Ja, altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den, sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuz-stredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
5: Kan USAs militære styrker holde Hormuz-stredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
6: Nei, i realiteten kan de ikke det med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har, men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør, men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
5: Sånn du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
6: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
5: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen. Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
2: Seks personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere. Rundt 100 nordmenn er så langt registrerte som reisende i Kroatia via Utenriksdepartementets frivillige reiseregistrering. Departementet har sendt ut melding til de reisende som oppholder seg i området, og de oppmoder alle til å holde seg oppdaterte via medium og følge råd fra lokale styremakter. Og UD er i tett kontakt med den norske ambassaden i Kroatia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt utviklingen i dag. Hva er det siste fra denne skogbrannen i Kroatia nå?
7: Når det gjelder skogbrannen ved Ormish, som ligger 25 kilometer unna Split, cirka, så er det sånn at 900 til 1000 hektar med areal har brent. Syv er kritisk skadd og ligger på sykehus, og så er det flere som er skadet, og det er i stor grad da snakk om brannskader. I tillegg så er 1000 personer evakuert, og da blant annet til en idrettshall i Split.
2: Dette altså i nærheten av byen Split, der det også, og dette et område der det mange norske turister, og du har vært i kontakt med noen av dem. Hva sier de?
7: Ja, dette en ferieby, og vi snakket med en familie som bodde 20 minutter unna Ormish, som fortalte at de luktet røyk i går kveld, og så de et rødt lys langt unna, men det tok ikke lang tid før hotellet var omringet av brann, og de måtte komme seg raskt unna og ble evakuert med en politibåt. Og de flammene og den varmen, den var så sterk at de kjente det selv langt ute på havet når de hadde dratt. Og de fikk ikke med seg noe særlig heller. Det var en telefon, for her var det faktisk snakk om å løpe for å komme unna i god nok tid.
2: Det skal være kraftig vind i dette området, og hva fører det til når det gjelder spraying av brannen?
7: Ja, det var jo veldig store problemer tidligere i natt og veldig tidlig i dag morgen, at det var så kraftig vind, sånn at brannmannskapet hadde utfordringer med vinden, for med kraftig vind så sprer jo brannen seg raskt. Men nå skal det være roligere, og så får vi bare håpe at det snakk om etterslukking utover, og at det ikke ulmer, ulmer gjør det, men at det ikke kommer opp store flammer igjen.
2: Hetebølger og skogbranner har vi hørt mye om i Europa denne sommeren, og det nye hetebølger i vente.
7: Det det. Frankrike inne i sin femte hetebølge, og i dag det meldt 39 varmegrader i Paris. Så Europa har hatt hetebølge etter hetebølge gjennom hele sommeren, så det har vært store utfordringer, også med tanke på nok vann og at det mye tørke mange steder.
2: Takk til deg, kollega Kristine Ramberg Aasen. Minst 7 personer kritisk skadde av voldsomme skogbranner i Kroatia, og mange evakuerte. Over 100 nordmenn så langt registrerte i området. Kollisjon mellom personbil og lastebil på Ulefoss i Telemark. En person sendt til Ullevål sykehus med helikopter. Italiensk kampfly skjøt ned drone i latvisk luftrom. Nedskytingen skjedde nær grensa mot Russland og Belarus. Over 18 000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon. Mange av disse kreftpasienter. En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien i Telemark. To personer involverte i ulykka. En person fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd, ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkestaden, men nå åpen igjen. Og ulykka alvorlig, ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
8: Det et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil. Og den fremstår svært alvorlig i det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som først på stedet her fra nødetatene, at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. Politiet ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid, men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre genanse for dem som ferdes i trafikken.
2: Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når det kommer med ny musikk.
9: Det sant at vi litt sånn... Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint og ekte for oss da.
10: Og Let's Rewind da, hva spiller det på?
11: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene I livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vins elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red Red Wine, ja.
9: Ja, UB40 hadde jo en versjon.
11: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon da. Så... Ja, det litt sånn terapeutisk.
2: Leieren for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin I underhuset etter suppleringsvalet I den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring. Han trekte seg fra underhuset I juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet suppleringsvalet og mener det sløsing med ressurser.
12: So I asked the voters of Clacton.
13: Så jeg ba velgerne I Clacton om å stille meg til doms. Og dommen avsagt.
12: Has now come in. You haven't heard it.
13: Dere har jo ikke hørt den ennå.
12: And the verdict is
13: in. Avsagt, og den en overveldende seier med flere stemmer.
2: Og medan Nigel Farage feirer valsigeren, så det delte reaksjoner blant britterne.
14: Absolutely delighted. I knew he would.
13: Jeg Henrik. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham I går morges. Jeg skuffet. Hele dette valget ble en parodi på demokratiet. Som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her I valgkretsen iblant. Men det vil han ikke. Jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham. Og at demokratisk prosess skjer fillest. Må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga. Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel? Rett kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave
15: odds.
13: Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton.
15: Han
13: har bare hatt 2 år så langt, og han kan jo ikke utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest. Var han modig nok til å møte opp her, ville han vel gjort bedre inntrykk på alle.
15: Better impression of Clacton than probably the whole UK.
2: To menn sikta for drapsforsøk etter at det ble skutt mot en bil ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag denne veka. Begge to blir fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet understreker at de leter etter flere mistenkte I denne saken. Og I går så slo politiet til på ulike adresser I Tønsberg-området. Mennene som tekne I 20-40-årsalderen. Og politiet vil ikke opplyse hvor mange personer som pågripne til sammen.
5: Tre menn I tre ulike delstater I USA ble henrettet I natt. Henrettelsene skjedde I Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet I fjor. Det det høyeste tallet siden 2009.
2: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
1: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger er ikke lenger tilgjengelig der.
13: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
1: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling er ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
13: Vi har over 5000 pasienter som er listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
1: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
13: Jeg er døende. Det er udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min er til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
2: Det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke er noe enklere for folk der nå.
3: Det er vanskelig å kjøpe mat. Det er veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste er faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
4: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
3: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over 1 år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord. Vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
2: Og det sa Geir Stray Andreasen, som er ortoped i.
5: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det er fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet er under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem er det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
6: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så er det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det er egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avstenge skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandinger mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
5: Det er som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke er noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
6: Altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den, sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
9: Men kan USAs militære styrker holde Hormuzstredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
6: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har, men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør, men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
9: Sånn du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
6: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Irans sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
9: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen. Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
16: Seks personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere.
9: Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009.

0: Minst 7 personer er kritisk skadde av voldsomme skogbranner i Kroatia, og mange er evakuerte. Og det har vært uvanlig mange skogbranner i Europa i sommer. Kollisjon mellom personbil og lastebil på Ulefoss i Telemark. En person er sendt til Ullevål sykehus med helikopter. Italiensk kampfly skjøt ned en drone i latvisk luftrom. Nedskytingen skjedde nær grensa mot Russland og Belarus. Over 18 000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon. Og mange av disse er kreftpasienter. Dette er nyheter, NRK Nyheter klokka 13. Mitt navn er Jan Børge Leirvik. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Tallet på skogbranner har også vært svært høyt, og nå sist så har skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia ført til at minst 7 personer er innlagde på sykehus med livstruende skader. Frankrike, Spania og Hellas har også vært hardt råket av skogbranner i sommer. Og vi har med oss Kikki Kleiven fra Bjerknes senteret. Og hvordan forklarer en disse mange skogbrannene denne sommeren?
1: Men det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
0: Og et land som har vært kraftig rammet, det er Frankrike, og nå er en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor er Frankrike så kraftig rammet?
1: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika, og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi det at disse hetebølgene, og det er en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og da lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som er global oppvarming. Europa som kontinent er varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader, nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det er nesten en ny normal i Europa, og Frankrike er veldig utsatt.
0: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt i Europa?
1: Ja, det er spesielt. Det er flere ting som kontrollerer det i Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis er jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når dette hvite kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen i Europa. Og så akkurat det Europa ligger midt mellom ekstrem varme i tropene, og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det er det at det er mindre forurensning i Europa. Vi har renere luft, altså det er mindre kullforurensning, kullpartikler i luften, så før stengte sol ute, vi har regnet Europa, og et Europa som faktisk er mer utsatt for global oppvarming.
0: Er dette en tendens som følge av klimautviklingen, eller kan det også være tilfeldige svingninger inne i dette her?
1: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger er jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Men så er det jo også sånn da at det norske Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge er også en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
1: Nei, absolutt ikke. Her på Vest, spesielt er det bleike leger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det er værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlanterhavet. Og da er det lavtrykk butikkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptrå veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunnen av en global oppvarming.
0: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså der det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
1: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i. Så det vil jeg ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge. Den høyeste er jo, tror jeg, 36,6 satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart det er intenst. Og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft. Du får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke får i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der du, hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
0: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
1: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi har sittet her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klimaet akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India og Pakistan, hetebølger i USA, ta Sør-England også nå. Så vi er jo redde for at dette er en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det, det er jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, vi faktisk gjør noe med det. Fordi at det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi er jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
0: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret. Neste veke så starter to nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag så er det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleiere ut i streik. Og fredag så starter en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien i Telemark. To personer er involverte i ulykka. En person er fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkestaden, men er nå åpen igjen. Og ulykka er alvorlig ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
2: Det er et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil. Og den fremstår svært alvorlig i det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som er først på stedet her fra nødetatene, at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen er nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. Politiet er ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som er en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid, men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre sjenanse for dem som ferdes i trafikken.
0: Leieren for det britiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalet i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring. Han trekte seg fra underhuset i juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovalutainvestor. De største britiske partiene har boykottet suppleringsvalet og mener det er sløsing med ressurser.
3: Så jeg spørte, Så jeg ba velgerne I Clacton om å stille meg til doms.
4: And the verdict?
3: Og dommen avsagt.
4: Has now come in. You haven't heard it yet.
3: Dere har jo ikke hørt den ennå.
4: And the
3: verdict is avsagt, og den en overveldende seier med flere stemmer.
4: Overwhelming win with more votes.
0: Og medan Nigel Farage feirer valgsigeren, så det delte reaksjoner blant britterne.
5: Absolutely delighted.
3: Ja, Henrik. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham I går morges. Jeg skuffet. Hele dette valget ble en parodi på demokratiet. Som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her I valgkretsen iblant. Men det vil han ikke. Jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham. Og at demokratisk prosess skjer fillest. Må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga. Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel? Rett kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave
6: odds.
3: Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton. Han har bare hatt 2 år så langt, og han kan jo ikke utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest. Var han modig nok til å møte opp her, ville han vel gjort bedre inntrykk på alle.
0: Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene I USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når de kommer med ny musikk.
7: Det sant at vi litt sånn... Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så det noe som føles veldig genuint vekte for oss. Da.
8: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
9: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene I livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red Wine,
7: ja. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
9: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon, da. Så... Ja, det litt sånn terapeutisk.
0: Verdens helseorganisasjon rekner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
10: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
3: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise I 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning. Så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
10: Det eneste kreftsykehuset I Gaza ble bombet av Israel I fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
3: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza.
11: Fordi vi mangler skjellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
10: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
11: Jeg er døende. Det er udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min er til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
0: Det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke er noe enklere for folk der nå.
12: Det er vanskelig å kjøpe mat. Det er veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste er faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
13: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
12: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over ett år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord, og vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
0: Og det sa Geir Stray Andreasen, som er ortoped i NOVAC.
14: Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. 2 av 3 medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
0: 6 personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere.
14: 3 menn i 3 ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at 3 henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009.
0: En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien i Telemark. 2 personer er involverte i ulykken. En person er fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkesstedet, men er nå åpen igjen. Og ulykken er alvorlig ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
2: Det er et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil. Og den fremstår svært alvorlig i det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som er først på stedet her fra nødetatene, at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. Politiet ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid, men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre genanse for dem som ferdes i trafikken.
0: Rundt 100 nordmenn så langt registrerte som reisende i Kroatia via utenriksdepartementets frivillige reiseregistrering. Departementet har sendt ut melding til de reisende som oppholder seg i området, og de oppmoder alle til å holde seg oppdaterte via medium og følge råd fra lokale styremakter. Og UD i tett kontakt med den norske ambassaden i Kroatia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt utviklingen i dag. Hva det siste fra denne skogbranden i Kroatia nå?
15: Når det gjelder skogbranden ved Ormis, som ligger 25 kilometer unna Split, cirka, så det sånn at 900 til 1000 hektar med areal har brent. 7 kritisk skadd og ligger på sykehus, og så det flere som skadet, og det i stor grad da snakk om brannskader. I tillegg så 1000 personer evakuert, og da blant annet til en idrettshall i Split.
0: Dette altså i nærheten av byen Split, der det og dette et område der det mange norske turister, og du har vært i kontakt med noen av dem. Hva sier de?
15: Ja, dette en ferieby, og vi snakket med en familie som bodde 20 minutter unna Ormis, som fortalte at de luktet røyk i går kveld. Og så de et rødt lys langt unna, men det tok ikke lang tid før hotellet var omringet av brann, og de måtte komme seg raskt unna og ble evakuert med en politibåt. Og de flammene og den varmen, den var så sterk at de kjente det selv langt ute på havet når de hadde dratt. Og de fikk ikke med seg noe særlig heller. Det var en telefon, for her var det faktisk snakk om å løpe for å komme unna i god nok tid.
0: Det skal være kraftig vind i dette området, og hva fører det til når det gjelder spraying av brannen?
15: Ja, det var jo veldig store problemer tidligere i natt. Og veldig tidlig i dag morgen, at det var så kraftig vind, sånn at brannmannskapet hadde utfordringer med vinden. For med kraftig vind så sprer jo brannen seg raskt. Men nå skal det være roligere, og så får vi bare håpe at det snakk om etterslukking utover, og at det ikke ulmer, ulmer gjør det, men at det ikke kommer opp store flammer igjen.
0: Hetebølger og skogbranner har vi hørt mye om i Europa denne sommeren, og det nye hetebølger i vente?
15: Det det. Frankrike inne i sin femte hetebølge, og i dag det meldt 39 varmegrader i Paris. Så Europa har hatt hetebølge etter hetebølge gjennom hele sommeren. Så det har vært store utfordringer, også med tanke på nok vann og at det mye tørke mange steder.
0: Takk til deg, kollega Kristine Ramberg Aasen. Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle to menn som ble pågripne etter skyting mot en bil i Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår begge nå sjekket ut av saken. Skytinga blir etterforsket som drapsforsøk, og i går slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området, og politiet leter etter flere mistenkte.
14: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
16: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så det ingen som har full kontroll over Hormuzstredet. Det egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avsteng skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandingen mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
14: Det som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke er noe Iran kan

0: mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har. Men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør. Men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
1: Som du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
0: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
1: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen.
2: Minst 7 personer er kritisk skadde av voldsomme skogbranner i Kroatia, og mange er evakuerte. Og det har vært uvanlig mange skogbranner i Europa i sommer. Kollisjon mellom personbil og lastebil på Ulefoss i Telemark. En person er sendt til Ullevål sykehus med helikopter. Italiensk kampfly skjøt ned en drone i latvisk luftrom. Nedskytingen skjedde nær grensa mot Russland og Belarus. Over 18 000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon. Og mange av disse er kreftpasienter. Lederen for det britiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring. Han trekte seg fra underhuset i juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet suppleringsvalget og mener det er sløsing med ressurser.
3: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen er avsagt.
4: Has now come in. You haven't heard it.
3: Dere har jo ikke hørt den ennå.
4: And the verdict is
3: avsagt, og den en overveldende seier med flere stemmer.
2: Og medan Nigel Farage feirer valgsigeren, så er det delte reaksjoner blant britterne.
5: Absolutely delighted.
3: Ja, Henrik. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham i går morges. Jeg skuffet. Hele dette valget ble en parodi på demokratiet. Som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her i valgkretsen iblant. Men det vil han ikke. Jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham. Og at demokratisk prosess skjer fillest. Må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga. Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel? Rett kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave odds. Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton. Han har bare hatt 2 år så langt, og han kan jo ikke

0: utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest.
1: Common sense tells you that most time favorites win, so...
0: Var han modig nok til å møte opp her, ville han vel gjort bedre inntrykk på alle.
1: Better impression of Clacton than probably the whole UK.
2: Neste veke så starter to nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag så er det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleiere ut i streik. Og fredag så starter en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når det kommer med ny musikk.
3: Det er sant at vi er litt sånn... Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi er ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
4: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
5: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det er egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det er et hook som er veldig enkelt å synge med på. Det er basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
3: Red Wine, ja. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
5: UB40 gjorde også et cover, og dette er vår versjon, da. Så... Ja, det er litt sånn terapeutisk.
2: Verdens helseorganisasjon rekner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
6: Hun er en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger er ikke lenger tilgjengelig der.
0: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
6: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling er ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
0: Vi har over 5000 pasienter som er listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
6: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
0: Jeg er døende. Det er udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min er til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
2: Og det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza. Men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke er noe enklere for folk der nå.
7: Det er vanskelig å kjøpe mat. Det er veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. det som billigst faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut I kassa. Men mangelsykdommer finnes det nok.
8: Får man frakta inn og medisinsk utstyr I kassa nå?
7: Ja, vi har utstyr som har stått på vent I over ett år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord. Vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger I Egypt. Og vi sliter veldig med å få dette inn.
2: Og det sa Gerstrøy Andreasen, som ortoped I Nova.
9: Latvia sendte I natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone I landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst I Latvia søkte tilflukt I kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst I finske bukta. En NATO-talsmann sier I dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn I latvisk luftrom. Islandsk næringsliv skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter I næringslivsorganisasjonen SA imot EU-medlemskap ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
2: Seks personer har dødd etter et kraftig regnfall I Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn I området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør I timen siden I går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander bedne om å evakuere.
9: Tre menn I tre ulike delstater I USA ble henrettet I natt. Henrettelsene skjedde I Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet I fjor. Det det høyeste tallet siden 2009.
2: En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien I Telemark. To personer involverte I ulykka. En person fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkestaden, men nå åpen igjen. Og ulykka alvorlig ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
10: Det et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil, og den fremstår svært alvorlig I det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som først på stedet her fra nødetatene, at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. Politiet ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid. Men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre genanse for dem som ferdes I trafikken.
2: Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle to menn som ble pågripne etter skyting mot en bil I Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår begge nå sjekket ut av saken. Skytinga blir etterforsket som drapsforsøk, og I går slo politiet til på ulike adresser I Tønsberg-området. Og politiet leter etter flere mistenkte. Minst 7 personer kritisk skadde av voldsomme skogbranner I Kroatia, og mange evakuerte. Og det har vært uvanlig mange skogbranner I Europa I sommer. Kollisjon mellom personbil og lastebil på Ulefoss I Telemark. En person sendt til Ullevål sykehus med helikopter. Italiensk kampfly skjøt ned en drone i latvisk luftrom. Nedskytingen skjedde nær grensa mot Russland og Belarus. Over 18.000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza ifølge Verdens helseorganisasjon, og mange av disse er kreftpasienter. Rundt 100 nordmenn er så langt registrerte som reisende i Kroatia via utenriksdepartementets frivillige reiseregistrering. Departementet har sendt ut melding til de reisende som oppholder seg i området, og de oppmoder alle til å holde seg oppdaterte via medium og følge råd fra lokale styremakter. Og UD er i tett kontakt med den norske ambassaden i Kroatia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt utviklingen i dag. Hva er det siste fra denne skogbrannen i Kroatia nå?
11: Når det gjelder skogbrannen ved Ormisch, som ligger 25 kilometer unna Split, cirka, så er det sånn at 900-1000 hektar med areal har brent. Syv er kritisk skadd og ligger på sykehus, og så er det flere som er skadet, og det er i stor grad da snakk om brannskader. I tillegg så er 1000 personer evakuert, og da blant annet til en idrettshall i Split.
2: Dette er altså i nærheten av byen Split, der det og dette er et område der det er mange norske turister, og du har vært i kontakt med noen av dem. Hva sier de?
11: Ja, dette er en ferieby, og vi snakket med en familie som bodde 20 minutter unna Ormisch, som fortalte at de luktet røyk i går kveld, og så de et rødt lys langt unna. Men det tok ikke lang tid før hotellet var omringet av brann, og de måtte komme seg raskt unna og ble evakuert med en politibåt. Og de flammene og den varmen, den var så sterk at de kjente det selv langt ute på havet når de hadde dratt. Og de fikk ikke med seg noe særlig heller. Det var en telefon, for her var det faktisk snakk om å løpe for å komme unna i god nok tid.
2: Det skal være kraftig vind i dette området, og hva fører det til når det gjelder spraying av brannen?
11: Ja, det var jo veldig store problemer tidligere i natt. Og veldig tidlig i dag morgen, at det var så kraftig vind, sånn at brannmannskapet hadde utfordringer med vinden. For med kraftig vind så sprer jo brannen seg raskt. Men nå skal det være roligere, og så får vi bare håpe at det er snakk om etterslukking utover, og at det ikke ulmer, ulmer gjør det, men at det ikke kommer opp store flammer igjen.
2: Hetebølger og skogbranner har vi hørt mye om i Europa denne sommeren, og det er nye hetebølger i vente.
11: Det er det. Frankrike er inne i sin femte hetebølge, og i dag er det meldt 39 varmegrader i Paris. Så Europa har hatt hetebølge etter hetebølge gjennom hele sommeren. Så det har vært store utfordringer, også med tanke på nok vann og at det er mye tørke mange steder.
2: Takk til deg, kollega Kristine Ramberg Aasen. Kikki Kleiven fra Bjerknes-senteret. Og hvordan forklarer disse mange skogbrannene denne sommeren?
12: Det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
2: Og et land som har vært kraftig rammet, det er Frankrike, og nå er en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor er Frankrike så kraftig rammet?
12: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika, og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi det at disse hetebølgene, og det er en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og det lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som global oppvarming. Europa som kontinent varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader, nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det er nesten en ny normal i Europa, og Frankrike er veldig utsatt.
13: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt i Europa?
12: Ja, det er spesielt. Det er flere ting som kontrollerer det i Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis er jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når det hvite kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen i Europa. Og så er det akkurat det at Europa ligger midt mellom ekstrem varme i tropene, og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det er det at det er mindre forurensning i Europa. Vi har renere luft, altså det er mindre kullforurensning, kullpartikler i luften, så før stengte sol ute. Vi har et regnet Europa, og et Europa som faktisk er mer utsatt for global oppvarming.
13: Er dette en tendens som følge av klimautviklingen, eller kan det også være tilfeldige svingninger inni dette her?
12: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger er jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
13: Men så er det jo også sånn da at det norske Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge er jo en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
12: Nei, absolutt ikke. Her på Vest, spesielt er det bleike legger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlantahavet. Og da er det lavtrykkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptre veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunn av en global oppvarming.
13: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså da det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
12: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i, så det vil jeg ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge, den høyeste er jo, tror jeg, 36,6 satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart det er intenst, og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft. Du får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke fått i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der du, hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
13: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
12: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi har sittet her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klima akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India, Pakistan, hetebølger i USA, tar Sør-England også nå. Så vi er jo redde for at dette er en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det er jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, vi faktisk gjør noe med det. For det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi er jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
13: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret.
9: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
14: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avsteng skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandinger mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
9: Det som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
14: Ja, altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den. Sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuz-stredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
9: Kan USAs militære styrker holde Hormuz-stredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
14: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har. Men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør, men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
9: Som du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
14: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
9: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen.
2: Lederen for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalet i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring. Han trekte seg fra underhuset i juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet suppleringsvalet og mener det sløsing med ressurser.
0: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms.
15: And the verdict
16: dommen avsagt.
15: Has now come in. You haven't heard it.
16: Dere har jo ikke hørt den ennå.
15: And the verdict is
16: in. Dommen avsagt, og den en overveldende seier med flere stemmer.
15: With more votes.
2: Og medan Nigel Farage feirer valgseieren, så det delte reaksjoner blant britterne.
17: Absolutely did I.
16: Ja, Henrik. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham i går morges.
17: First thing yesterday morning.
18: I am
16: skuffet.
18: I feel that the whole
16: hele dette valget ble en parodi på demokratiet.
18: Democracy. I feel that
16: as som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her i valgkretsen iblant. Men det vil han ikke.
18: I am hoping
16: jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham.
18: Og at demokratisk
16: prosess skjer fillest. Må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga. Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel?
18: Ja,
16: kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave
18: odds.
16: Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton. Han har bare hatt 2 år så langt, og han kan jo ikke utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest.
1: Common sense tells you that most time favorites win, so
16: var han modig nok til å møte opp her, ville han vel gjort bedre inntrykk på alle.
2: Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når de kommer med ny musikk.
3: Det sant at vi litt sånn det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
4: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
5: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red Wine, ja.
3: Ja, UB40 hadde jo en versjon.
5: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon, da. Så ja, det litt sånn terapeutisk.
2: Minst 7 personer kritisk skadde av voldsomme skogbranner i Kroatia. Mange evakuerte. Og det har vært uvanlig mange skogbranner i Europa i sommer. Kollisjon mellom personbil og lastebil på Ulefoss i Telemark. En mann i 80-årene sendt til Ullevål sykehus med helikopter. Over 18.000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon, og mange av disse kreftpasienter. Dette NRK Nyheter, klokka 14. Norge bør øke drivstoffberedskapen. Det anbefaler analyseselskapet Oslo Economics i en ny rapport. Rapporten foreslår å øke beredskapslagret fra 20 til 61 dagers innenlandsforbruk. Og bakgrunnen den trygghetspolitiske situasjonen og fare for at drivstoffforsyninger kan svikte over lang tid. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at regjeringen vil følge opp dette i forslaget til statsbudsjettet for 2027. Siden januar så det i snitt blitt gjennomført flere enn 4 angrep daglig mot helsepersonell, pasienter og sykehus rundt i verden. Disse taler kommer fra Verdens helseorganisasjon. Flest angrep registrert i Libanon, Ukraina og i de okkuperte palestinske områdene. Over 900 angrep har krevd minst 900 menneskeliv og skadd 1400 personer, ifølge WHO.
16: Vi er vitne til flere former for voldsutøvelse.
19: Heavy weapons.
16: Bombardement, så ødeleggelse av helsetjenestene. I tillegg til den psykosociale volden er dette de øverste kategoriene. 44 tilfeller av bortføring eller arrestasjon av helsepersonell og pasienter er rapportert i perioden. Arrestasjon av helsepersonell utgjør flertallet av tilfellene. Det har rammet 94 helsearbeidere direkte i løpet av perioden.
2: Og dette sa Altaf Musani, som direktør for akutte helsetiltak i Verdens helseorganisasjon. Neste veke så starter to nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag så det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleiere ut i streik. Og fredag så starter en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
6: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
16: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart. Og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
6: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
16: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
6: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod frykten at ventetiden blir for lang.
16: Jeg døende. Det udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
2: Det har formelt sett vært våpenkvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NORVAK, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke noe enklere for folk der nå.
7: Det vanskelig å kjøpe mat. Det veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
8: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
7: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over 1 år. Både mindre ting, og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord. Vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
2: Og det sa Geir Stray Andreasen, som er ortoped i Nova.
9: Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
2: Seks personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere.
9: Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009.
2: En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien i Telemark. To personer er involverte i ulykken. En person er fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkesstedet, men er nå åpen igjen. Og ulykken er alvorlig ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
10: Det er et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil, og den fremstår svært alvorlig i det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som er først på stedet her fra nødetatene, at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen er nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. Politiet er ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som er en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid, men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre sjenanse for dem som ferdes i trafikken.
2: Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle to menn som ble pågripne etter skyting mot en bil i Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår er begge nå sjekket ut av saken. Skytinga blir etterforsket som drapsforsøk, og i går slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området, og politiet leter etter flere mistenkte. Rundt 100 nordmenn er så langt registrerte som reisende i Kroatia via utenriksdepartementets frivillige reiseregistrering. Departementet har sendt ut melding til de reisende som oppholder seg i området, og de oppmoder alle til å holde seg oppdaterte via medium og følge råd fra lokale styremakter. Og UD er i tett kontakt med den norske ambassaden i Kroatia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt utviklingen i dag. Hva er det siste fra denne skogbrannen i Kroatia nå?
11: Når det gjelder skogbrannen ved Ormers, som ligger 25 kilometer unna Split, cirka, så er det sånn at 900 til 1000 hektar med areal har brent. Syv er kritisk skadd og ligger på sykehus, og så er det flere som er skadet, og det er i stor grad da snakk om brannskader. I tillegg så er 1000 personer evakuert, og da blant annet til en idrettshall i Split.
2: Dette er altså i nærheten av byen Split, der det også, og dette er et område der det er mange norske turister, og du har vært i kontakt med noen av dem. Hva sier de?
11: Ja, dette er en ferieby, og vi snakket med en familie som bodde 20 minutter unna Ormers, som fortalte at de luktet røyk i går kveld, og så så de et rødt lys langt unna. Men det tok ikke lang tid før hotellet var omringet av brann, og de måtte komme seg raskt unna og ble evakuert med en politibåt. Og de flammene og den varmen, den var så sterk at de kjente det selv langt ute på havet når de hadde dratt. Og de fikk ikke med seg noe særlig heller. Det var en telefon, for her var det faktisk snakk om å løpe for å komme unna i god nok tid.
2: Det skal være kraftig vind i dette området, og hva fører det til når det gjelder spraying av brannen?
11: Ja, det var jo veldig store problemer tidligere i natt. Og veldig tidlig i dag morgen, at det var så kraftig vind, sånn at brannmannskapet hadde utfordringer med vinden. For med kraftig vind så sprer jo brannen seg raskt. Men nå skal det være roligere, og så får vi bare håpe at det er snakk om etterslukking utover, og at det ikke ulmer, ulmer gjør det, men at det ikke kommer opp store flammer igjen.
2: Hetebølger og skogbranner har vi hørt mye om i Europa denne sommeren, og det er nye hetebølger i vente.
11: Det er det. Frankrike er inne i sin femte hetebølge, og i dag er det meldt 39 varmegrader i Paris. Så Europa har hatt hetebølge etter hetebølge gjennom hele sommeren. Så det har vært store utfordringer, også med tanke på nok vann og at det er mye tørke mange steder.
2: Takk til deg, kollega Kristine Ramberg Aasen. Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret. Og hvordan forklarer en disse mange skogbrannene denne sommeren?
12: Det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
2: Og et land som har vært kraftig rammet, det er Frankrike, og nå er en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor er Frankrike så kraftig rammet?
12: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika, og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi at disse hetebølgene, og det er en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og det er lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som er global oppvarming. Europa som kontinent er varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader, nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det er nesten en ny normal i Europa, og Frankrike er veldig utsatt.
2: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt i Europa?
12: Ja, det er spesielt. Det er flere ting som kontrollerer det i Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis er jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når det hvite kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen i Europa. Og så akkurat det at Europa ligger midt mellom ekstrem varme i tropene, og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det er det at det er mindre forurensning i Europa. Vi har renere luft, altså det er mindre kullforurensning, kullpartikler i luften, så før stengte sol ute, vi har et renere Europa, og et Europa som faktisk er mer utsatt for global oppvarming.
13: Er dette en tendens som følge av klimautvikling, eller kan det også være tilfeldige svingninger inne i dette her?
12: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger er jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo forevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
13: Men så er det jo også sånn da at det norske Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge er også en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk også si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
12: Nei, absolutt ikke. Her på Vest, spesielt er det bleike legger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det er værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlantahavet. Og da er det lavtrykkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptre veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunnen av en global oppvarming.
13: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså da det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
12: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i, så det vil jeg ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge, den høyeste er jo 36,6 satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart det er intenst, og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft. Du får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke fått i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der du, hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
13: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
12: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi har sittet her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klima akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India, Pakistan, hetebølger i USA, tar Sør-England også nå. Så vi er jo redde for at dette er en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det er jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, vi faktisk gjør noe med det. For det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi er jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
13: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret.
9: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det er fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet er under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem er det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
20: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så er det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det er egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avstengning, skipstrafikk, fartøy fra å når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som, som har tenkt seg til, til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som, som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandinger mellom geografi og maktressurser som, som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
9: Det er som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke er noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
20: Ja, altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den. Sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at, at USA har kontroll over Hormuz, for det, det har de ikke.
9: Men kan USAs militære styrker holde Hormuzstredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
20: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har, men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør, men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
9: Sånn du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
20: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
9: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen.
2: Lederen for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalet i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring. Han trekte seg fra underhuset i juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet suppleringsvalet og mener det er sløsing med ressurser.
16: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen er avsagt. Dere har jo ikke hørt den enda. Dommen er avsagt, og den er en overveldende seier med flere stemmer.
2: Og medan Nigel Farage feirer valgseieren, så er det delte reaksjoner blant britene.
17: Absolutely delighted. I knew
16: jeg er Henrik. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham i går morges.
14: I am heartbroken.
16: Jeg er skuffet. I feel that the whole hele dette valget ble en parodi på demokratiet.
1: I feel that.
16: Som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her i valgkretsen iblant. Men det vil han ikke. Jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham. Og at demokratisk prosess skjer fillest. Må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga. Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel? Rett kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave odds. Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton. Han har bare hatt 2 år så langt, og han kan jo ikke utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest.
1: Common sense tells you that most time favorites win, so...
16: Var han modig nok til å møte opp her,

0: fra de beste stundene I livet og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red Wine.
1: Ja, UB40 hadde jo en versjon.
0: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon da. Så... Ja, det litt sånn terapeutisk.
2: Minst 7 personer kritisk skadde av voldsomme skogbranner I Kroatia. Mange evakuerte. Og det har vært uvanlig mange skogbranner I Europa I sommer. Kollisjon mellom personbil og lastebil på Ulefoss I Telemark. En mann I 80-årene sendt til Ullevål sykehus med helikopter. Over 18 000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon, og mange av disse kreftpasienter. Norge bør øke drivstoffberedskapen. Det anbefaler analyseselskapet Oslo Economics I en ny rapport. Rapporten foreslår å øke beredskapslagret fra 20 til 61 dagers innenlandsforbruk. Og bakgrunnen den trygghetspolitiske situasjonen og fare for at drivstoffforsyninger kan svikte over lang tid. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at regjeringen vil følge opp dette I forslaget til statsbudsjettet for 2027. Siden januar så det I snitt blitt gjennomført flere enn 4 angrep daglig mot helsepersonell, pasienter og sykehus rundt I verden. Disse taler kommer fra Verdens helseorganisasjon. Flest angrep registrert I Libanon, Ukraina og I de okkuperte palestinske områdene. Over 900 angrep har krav minst 900 menneskeliv og skadd 1400 personer, ifølge WHO.
3: What we are witnessing are multiple forms of violence. Heavy weapons, followed by destruction of healthcare, and then of course the psychosocial violence are the top categories. 44 reported incidents involving the abduction, arrest, or detainment of healthcare workers and patients have been recorded in this period. Specifically, the detention of healthcare workers account for the majority of these cases, directly affecting 94 healthcare workers.
4: Det har rammet 94 helsearbeidere direkte I løpet av perioden.
2: Dette sa Altaf Musani, som direktør for akutte helsetiltak I Verdens helseorganisasjon. Neste veke så starter 2 nye meklinger som kan råke reisende I luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag så det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleiere ut I streik. Og fredag så startet en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Verdens helseorganisasjon rekner med at 18 500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
5: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
6: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise I 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
5: Det eneste kreftsykehuset I Gaza ble bombet av Israel I fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
6: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler I Gaza, så 5000 pasienter venter.
5: Den siste

0: siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
1: Jeg er døende. Det er udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min er til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
2: Det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke er noe enklere for folk der nå.
3: Det er vanskelig å kjøpe mat. Det er veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste er faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
4: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
3: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over ett år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord. Vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt. Og vi sliter veldig med å få dette inn.
2: Og det sa Geir Stray Andreasen, som er ortoped i NOVAC.
5: Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. 2 av 3 medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap, ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
2: 6 personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere.
5: 3 menn i 3 ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at 3 henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009.
2: En personbil og en lastebil har kollidert på Ulefoss mellom Bø og Skien i Telemark. 2 personer er involverte i ulykka. En person er fraktet til Ullevål sykehus med helikopter. Den andre framstår som uskadd ifølge politiet. Og vegen var stengt ved ulykkestedet, men er nå åpen igjen. Og ulykka er alvorlig ifølge innsatsleder Arnhild Saubrekka Holmimo.
6: Det er et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil, og den fremstår svært alvorlig i det meldingen kommer inn til oss. Så får jeg høre fra ambulansen som er først på stedet her fra nødetatene, at her har det vært sivile som har gjort en kjempejobb for å bistå med livreddende førstehjelp til fører av en personbil. Føreren av personbilen er nå flydd til Ullevål sykehus for videre oppfølging av helsevesenet der. politiet er ferdig med etterforskningsskrittene som vi trenger å gjøre på stedet. Og det har vært noe trafikalt kaos da veien her, som er en hovedfartsåre for både mindre og større kjøretøy, har vært stengt over en tid, men nå iverksetter vi åpning sånn at det ikke skal være så til videre genanse for dem som ferdes i trafikken.
2: Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle to menn som ble pågripne etter skyting mot en bil i Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår er begge nå sjekket ut av saken. Skytinga blir etterforsket som drapsforsøk, og i går slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området, og politiet leter etter flere mistenkte. Norge bør øke drivstoffberedskapen. Det anbefaler analyseselskapet Oslo Economics i en ny rapport. Rapporten foreslår å øke beredskapslagret fra 20 til 61 dagers innenlandsforbruk. Og bakgrunnen er den trygghetspolitiske situasjonen og fare for at drivstoffforsyninger kan svikte over lang tid. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at regjeringen vil følge opp dette i forslaget til statsbudsjettet for 2027. Minst 7 personer er kritisk skadde av voldsomme skogbranner i Kroatia. Mange er evakuerte. Og det har vært uvanlig mange skogbranner i Europa i sommer. Kollisjon mellom personbil og lastebil på Ulefoss i Telemark. En mann i 80-åra er sendt til Ullevål sykehus med helikopter. Over 18 000 trenger akutt medisinsk evakuering fra Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon, og mange av disse er kreftpasienter. Rundt 100 nordmenn er så langt registrerte som reisende i Kroatia via Utenriksdepartementets frivillige reiseregistrering. Departementet har sendt ut melding til de reisende som oppholder seg i området, og de oppmoder alle til å holde seg oppdaterte via medium og følge råd fra lokale styremakter. Og UD er i tett kontakt med den norske ambassaden i Kroatia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, du har fulgt utviklingen i dag. Hva er det siste fra denne skogbrannen i Kroatia nå?
7: Når det gjelder skogbrannen ved Ormis, som ligger 25 kilometer unna Split, cirka, så er det sånn at 900 til 1000 hektar med areal har brent. 7 er kritisk skadd og ligger på sykehus, og så er det flere som er skadet, og det er i stor grad da snakk om brannskader. I tillegg så er 1000 personer evakuert, og da blant annet til en idrettshall i Split.
2: Dette er altså i nærheten av byen Split, der det og dette er et område der det er mange norske turister, og du har vært i kontakt med noen av dem. Hva sier de?
7: Ja, dette er en ferieby, og vi snakket med en familie som bodde 20 minutter unna Ormis, som fortalte at de luktet røyk i går kveld, og så de et rødt lys langt unna. Men det tok ikke lang tid før hotellet var omringet av brann, og de måtte komme seg raskt unna og ble evakuert med en politibåt. Og de flammene og den varmen, den var så sterk at de kjente det selv langt ute på havet når de hadde dratt. Og de fikk ikke med seg noe særlig heller. Det var en telefon, for her var det faktisk snakk om å løpe for å komme unna i god nok tid.
2: Det skal være kraftig vind i dette området, og hva fører det til når det gjelder spraying av brannen?
7: Ja, det var jo veldig store problemer tidligere i natt. Og veldig tidlig i dag morgen, at det var så kraftig vind, sånn at brannmannskapet hadde utfordringer med vinden. For med kraftig vind så sprer jo brannen seg raskt. Men nå skal det være roligere, og så får vi bare håpe at det er snakk om etterslukking utover, og at det ikke ulmer, ulmer gjør det, men at det ikke kommer opp store flammer igjen.
2: Hetebølger og skogbranner har vi hørt mye om i Europa denne sommeren, og det er nye hetebølger i vente.
7: Det er det. Frankrike er inne i sin femte hetebølge. Og i dag er det meldt 39 varmegrader i Paris. Så Europa har hatt hetebølge etter hetebølge gjennom hele sommeren. Så det har vært store utfordringer, også med tanke på nok vann og at det er mye tørke mange steder.
2: Takk til deg, kollega Kristine Ramberg Aasen. Kikki Kleiven fra Bjerknes senteret. Og hvordan forklarer en disse mange skogbrannene denne sommeren?
8: Det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart, og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
2: Og et land som har vært kraftig rammet, det er Frankrike, og nå en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor er Frankrike så kraftig rammet?
8: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika, og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi det at disse hetebølgene, og det er en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og da lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som er global oppvarming. Europa som kontinent er varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader, nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det er nesten en ny normal i Europa, og Frankrike er veldig utsatt.
2: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt i Europa?
8: Ja, det er spesielt. Det er flere ting som kontrollerer det i Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis er jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når det hvite kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen i Europa. Og så akkurat det Europa ligger midt mellom ekstrem varme i tropene, og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det er det at det er mindre forurensning i Europa. Vi har renere luft, altså det er mindre kullforurensning, kullpartikler i luften, så før stengte sol ute, vi har et renere Europa, og et Europa som faktisk er mer utsatt for global oppvarming.
2: Er dette en tendens som følge av klimautviklingen, eller kan det også være tilfeldige svingninger inne i dette her?
8: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger er jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
2: Men så er det jo også sånn da at det norske Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge er også en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
8: Nei, absolutt ikke. Her på Vest, spesielt er det bleike legger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlantahavet. Og da er det lavtrykkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptre veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunnen av en global oppvarming.
2: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså der det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
8: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i, så det vil jeg ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge, den høyeste er jo, tror jeg, 36,6 satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart, det er intenst. Og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke får i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der du, hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
2: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
8: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi har sittet her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klima akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India og Pakistan, hetebølger i USA, ta Sør-England også nå. Så vi er jo redde for at dette er en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det, det er jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, vi faktisk gjør noe med det. For det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi er jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
2: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret.
5: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, at alle kaller den en vegg av stål, og at det er fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet er under Irans kontroll og styre. Professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU i Trondheim, Jo Jakobsen. Hvem er det egentlig som har kontroll over dette strategisk viktige stredet nå?
9: Nei, altså uavhengig av retorikken fra begge sider for så vidt, så er det ingen som har full kontroll over Hormuz-stredet. Det er egentlig snakk om at begge partene har det man kan kalle negativ kontroll. De har kontroll, delvis kontroll til avsteng skipstrafikk, fartøy fra og når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Så på den måten har de negativ kontroll. Og så skal det sies at Iran har en sånn permanent negativ kontroll som stammer fra geopolitiske realiteter. Blandingen mellom geografi og maktressurser som gjør at den negative kontrollen kommer til å være nærmest for evig når det gjelder Iran.
5: Det er som du sier, vedvarende sterk retorikk fra begge sider her. Trump sier det ikke er noe Iran kan gjøre med den amerikanske blokaden. Stemmer det?
9: Altså, for så vidt stemmer det, fordi at selve blokaden har ikke Iran konvensjonell maritim kapasitet til å gjøre noe med, og de prøver heller ikke å gjøre noe med den. Sånn at du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuz-stredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
5: Men kan USAs militære styrker holde Hormuz-stredet åpent hvis Iran faktisk bestemmer seg for å gjøre det så farlig som mulig å passere der?
9: Nei, i realiteten kan de ikke det, med mindre de går inn med bakkestyrker, altså mye større styrker, og overtar kontrollen over kystlinja til Iran, over viktige øyer som Iran har, men det sitter veldig langt inne for amerikanerne å gjøre det. Iran har denne negative kontrollen, som sagt, som gjør at selve trusselen om å angripe skipstrafikk gjør at rederier og skip, de kan rett og slett normalt ikke ta sjansen på å seile der, altså uavhengig av hva amerikanerne gjør, men igjen, med mindre de eskalerer den militære delen av konflikten.
5: Sånn du ser det, finnes det noen løsning nå på dette problemet innen rimelig tid?
9: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det mest sannsynlige scenariet er kanskje at du får denne lavintensitetskrigen eller konflikten i relativt lang tid. Litt av problemet her er at Hormuz er Iran sitt sterkeste forhandlingskort, sånn at det er veldig vanskelig å isolere Hormuz-spørsmålet, selv om man skulle komme til en eller annen, altså man har muligheten til å komme til en eller annen enighet om Hormuz. Men realiteten er det at Iran ser Hormuz som en del av et større bilde hvor de ønsker å få gjennomslag for sine ambisjoner, sine krav, og det dreier seg delvis om sikkerhet, og det dreier seg delvis om økonomi. Sånn at Hormuz er en del av et større bilde, og det kompliserer situasjonen, så vi kan forvente en langvarig, det er ikke sikkert, men det er nok det mest sannsynlige, en langvarig stillstand egentlig når det gjelder Hormuz-spørsmålet.
5: Takk for at du var med oss fra Trondheim, Jo Jakobsen.
2: Lederen for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vann tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalet i den engelske byen Clacton. Farage omtaler resultatet som en overveldende støtteerklæring. Han trekte seg fra underhuset i juli, og samstundes ble det stilt spørsmål rundt en donasjon på 5 millioner pund fra en kryptovaluta-investor. De største britiske partiene har boykottet suppleringsvalet og mener det er sløsing med ressurser.
1: Så jeg ba velgerne i Clacton om å stille meg til doms. Og dommen er avsagt.
10: You haven't heard it yet.
1: Dere har jo ikke hørt den ennå.
10: And the verdict is in.
1: Dommen er avsagt, og den er en overveldende seier med flere stemmer.
2: Og medan Nigel Farage feirer valgsigeren, så er det delte reaksjoner blant britterne.
11: Absolutely delighted. I knew he would.
1: Ja, Henrik. Visste han ville vinne. Jeg stemte på ham i går morges.
12: I am heartbroken.
1: Jeg er skuffet. Hele dette valget ble en parodi på demokratiet.
12: I feel that as an MP,
1: som parlamentsmedlem burde han gi meg rett til å møte ham her i valgkretsen iblant. Men det vil han ikke. Jeg håper Farage stilles til ansvar for anklagene mot ham. Og at demokratisk prosess skjer fillest. Må det enda et valg til, så kanskje folk skjønner tegninga. Ikke det jeg håper på, men som ventet. Men det blir jo et valg til snart, vel? Rett kandidat vant. Skulle ønske jeg hadde veddet på det, men det var så lave odds. Vi får håpe at han ter seg, og at han gjør noe bra for Clacton. Han har bare hatt 2 år så langt, og han kan jo ikke utrette mirakler. Han visste han var favoritt, og favoritter vinner jo som oftest. Var han modig nok til å møte opp her, ville han vel gjort bedre inntrykk på alle.
2: Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når det kommer med ny musikk.
13: Det er sant at vi er litt sånn, det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså det, vi er ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fans må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint og ekte for oss da.
14: Og Let's Rewind da, hva spiller det på?
15: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det er egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico og Vince elsker, og det er et hook som er veldig enkelt å synge med på. Det er basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
13: Wine, ja. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
15: UB40 gjorde også et cover, og dette er vår versjon da. Så Ja, det er litt sånn terapeutisk, kanskje.
5: Latvia sendte i natt ut et varsel om at et alliert kampfly hadde skutt ned en drone i landets luftrom. Varslet gjaldt områder som ligger nær grensen mot Russland og Belarus. Rundt 1000 pilegrimer som var på tur øst i Latvia søkte tilflukt i kjelleren på en skole. Også Finland reagerte og innførte restriksjoner for skip og fly øst i finske bukta. En NATO-talsmann sier i dag at de allierte kampflyene fikk signalene forstyrret da de kom inn i latvisk luftrom. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. To av tre medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU.
2: Seks personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. Og i dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere.
5: Tre menn i tre ulike delstater i USA ble henrettet i natt. Henrettelsene skjedde i Tennessee, Oklahoma og Alabama. Det er første gang siden 2010 at tre henrettelser blir fullbyrdet på samme dag. USA har de siste årene trappet opp henrettelsene. 47 personer ble henrettet i fjor. Det er det høyeste tallet siden 2009.
2: Neste veke så starter to nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten dersom partene ikke blir enige. Onsdag så er det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning så går over 500 flygeleiere ut i streik. Og fredag så starter en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen.
16: Fellesforbundet krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm. Minst mulig tukling og justering, aller helst ingenting, advarer forbundslederen. 10 kritisk skadet i skogbrannen i Kroatia, en av de verste brannene i landets historie. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter. Forsøksheatet gikk akkurat som planlagt, sier Rogalendingen. Da har klokken passert 15 denne fredagen. Du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Leder i Fellesforbundet, Kristian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa at han ikke kan garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norgespris. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk, det skriver Bloomberg. Spørreskjemaet skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militære baser i landet sitt. Ifølge Bloomberg så har flere land reagert negativt på spørreskjemaet. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA ideologisk i bytte mot amerikansk beskyttelse. Mannen som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren løslates ikke fra varetekt. Det kommer frem i en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett. Mannen ble 28. juli varetektsfengslet i 4 uker. Han anket avgjørelsen, men fikk avslag i lagmannsretten. Han tok saken videre til Høyesterett, som altså avslo anken. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Kalvåg i Bremanger i starten av august, løslates fra varetekt, det opplyser politiet i en pressemelding. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, opplyser Vest politidistrikt. Mannen er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra konsulentselskapet Oslo Economics. I en ny rapport anbefaler selskapet å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere. Drivstoff er avgjørende for beredskap, næringsliv og tilgang til viktige samfunnstjenester. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding. En drone er skutt ned over Latvia av et alliert kampfly. Latvia grenser til både Russland og Belarus, og det er i dette grenseområdet at dronen ble skutt ned, ifølge det latviske forsvaret.
1: I natt ble det meldt om en drone i latvisk luftrom. Luftvernalarm ble utløst. Den ble skutt ned av våre allierte styrker i dette området. I øyeblikket har vi beregnet nedslagsområdet dens og iverksatt søk etter vrakrester. Det er tett skog i området, med for spredte gårdsbruk. Terrenget er jo variert og krevende, med skog, myr og ulik vegetasjon. Så søket er langt ifra enkelt.
16: Opptellingen av stemmer etter valget i Zambia i går utsettes med minst 24 timer etter flere tilfeller av vold mot valgpersonell og rapporter om stjålne stemmesedler. Det har landets valgkommisjon bestemt. Det har vært flere rapporter om mulig valgpåvirkning. Blant annet er minst 4 personer arrestert, mistenkt for å stå bak dataangrep mot valgsystemet. På Sicilia er flyplassen i Catania stengt for 5. dag på rad på grunn av et vulkanutbrudd. Stengningen gjør at tusenvis av turister er strandet i byen i det som ifølge nyhetsbyrået AP er årets mest hektiske reiseuke. Aktivitet i vulkanen Etna fører ofte til trøbbel ved flyplassen i Catania, men dette er den lengste stengningen siden 2002. Flyplassen ventes å åpne tidligst i morgen.
1: Vi skulle dra på onsdag, men flyet ble innstilt, og så satt opp igjen på fredag. Men nå er det innstilt igjen, på grunn av utbruddet til Etna. Vi har hatt flaks, for de flyttet avgangen til Palermo. Men nå må vi vente her til klokka 22, så vi sitter litt fast på flyplassen. Vi kommer fra Brasil og er her på ferie. Dessverre er avgangen vår. Blitt flyttet 2 ganger. Nå prøver vi å komme oss til Obia, men vi har ikke fått noen hjelp eller informasjon. Ingen informasjon, nei. Bare e-post som ikke gir oss alle opplysninger om endringene. Vi kom til flyplassen i morges og fikk se at alt var innstilt. Vi har fortsatt ikke fått vite noe, så vi venter og ser hva som skjer.
16: Italiensk politi har funnet igjen 3 malerier av Renoir, Cézanne og Matisse, som ble stjålet fra et privat museum nær Parma i mars i år. De 3 maleriene har en anslått samlet verdi på over 9 millioner euro, det skriver AP. Kunsten ble stjålet fra den private Magnani Rocca-stiftelsen utenfor den norditalienske byen natt til 23. mars i år. Politiet mener et kriminelt nettverk Bech sto bak ranet. Maleriene ble funnet etter at en ransakingsordre ble utstedt av den italienske påtalemyndigheten. Det opplyser italiensk politi. De norske stafettkvinnene røk ut i forsøket på 4x400 meter i friidretts-EM i dag. Norge løp inn til en fjerdeplass og kom dermed ikke videre til finalen på søndag. Laget måtte klare seg uten Henriette Jæger, som skal løpe finale på 400 meter i morgen. Laget, som bestod av Josefine Tomine Eriksen Aks, Lakeri Ertsgaard, Kaitesi Ertsgaard og Amalie Juhl, var skuffet etter løpet.
17: Hvordan har dere det nå?
18: Jeg vet ikke, jeg vil lære meg.
17: Kaitesi, storsøster, tar ansvar. Hva sier dere nå?
18: Det er jo veldig skuffende. Vi visste at det stod på små marginer i dag, men det gikk akkurat ikke for oss, og det er veldig skuffende.
17: Hva sier du, Amalie?
18: Nei, vi skjønte at vi var litt svekka uten Henriette, og med, så er det flere jentene her som har en del løp i beina, så det er klart man stiller jo ikke med helt freshe ben. Det gjør det tungt å løpe, men det gjelder sikkert flere av de andre lagene, men i dag så var vi dessverre ikke bedre.
17: Hvordan kjennes det, Josefine Tomine?
18: Nei, vi alle gjør vårt beste, og det var det vi hadde i dag. Vi har hatt løp i beina, men vi gjorde vårt beste. Det er en team effort, så ja, det var det vi hadde i dag.
17: Så er det sånn at det er veldig, veldig mange som vil dere vel og heier på dere, Lakeri. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe nå når du har tenkt deg litt om. Du er jo en lagspiller av rang, vi vet jo mye det betydde for dere, og det var jo så mange som håpet dere skulle få det til også.
18: Ja, jeg synes vi har fått veldig mye god støtte opp igjennom de årene vi har løpt. Og jeg føler at folk er veldig gode på å heie på oss. Så føler jeg det liksom, det er oss fire som løper nå, men så er vi et helt team. Og med trenere og reserver og alt mulig, så ja, det er kjipt.
16: Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat og var dermed blant de 6 som gikk videre i det første forsøksheatet. Nordås sier at det gikk akkurat slik som han hadde planlagt.
19: Når du er i front, så er det jo noe som heter å ta vinden. Birmingham stadion er jo ikke lukket, så det kommer liksom inn en sånn derene vindkast fra kanalene, men nei, heldigvis holdt jeg på å si det, så slapp noen føre meg med en runde igjen, og da prøvde jeg å søke ut og bare ligge og kontrollere topp 5, topp 6, så klarte det, kom heldigvis ingen bakgrant ifra, og så gikk egentlig akkurat sånn som jeg hadde planlagt da. Det er fint det, for det krever litt mentalt å gå og ta runde her i vinden. Det gikk jo ikke spesielt fort da, men altså sub 60 litt vind alene på trening er hardt nok det.
17: Hva gir det deg da av tanker om det som venter neste?
19: Nei, det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også da. Hvis jeg var rett i finalen nå, så det var sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter. Oi, det er tungt nok, men du har alltid noen gir ekstra å gå på da.
16: 10 personer er kritisk skadet i den voldsomme skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia. Brannen omtales som en av de verste i Kroatias historie.
20: Flammene farger himmelen oransje i havnebyen Omis i Kroatia. Langs veien der bilene står i tett kø har andre tatt beina fatt for å komme seg vekk. Bak dem står fjellsiden i full fyr. I natt ble mer enn 2000 innbyggere og turister evakuert fra brannen, som beskrives som en av de verste i landets historie.
21: Vi er i sjokktilstand, rett og slett. Det kan ikke beskrives annerledes.
20: Flere ble sendt til sykehus med kritiske skader. Hjem gikk tapt.
21: Dette har ikke skjedd på lenge. Kanskje 50 år. Jeg trodde aldri det ville skje meg. Det føltes som en drøm.
20: Norske Martin Rikstad og familien var blant dem som måtte komme seg vekk i all hast.
22: Plutselig var hotellet omringet av brann,
0: Og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis.
20: De måtte rømme fra både pass og penger som ligger igjen på hotellrommet. Han beskriver hvor dramatisk det var da de kom på avstand og så brannen fra båten.
0: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter i høyder.
20: Også i Hellas måtte folk evakuere i går og i natt på grunn av skogbrann som kom faretruende nærme. En video tatt fra en båt utenfor en landsby i Halkidiki-regionen gir et bilde av omfanget. Samtidig, når øst i Spania kjemper brannmannskapene mot en skogbrann som har tvunget mer enn 900 personer til å evakuere. Også i Frankrike har det igjen begynt å brenne nær et område i sør som allerede er hardt rammet av branner i sommer. Det skjer mens landet går inn i sin fjerde hetebølge på få uker. Sommeren har vært preget av flere store skogbranner i Europa. Frankrike, Spania og Hellas er bare noen av landene der flammene har herjet og fortsatt gjør det. Flere har omkommet i brannene og i forsøket på å slukke dem.
4: Reporter i dette innslaget var Kristine Kjendal. Da skal vi ta en titt på været.
22: Litt småfuktig i Lærdal med litt småregn og tåkeskyer i dag. Da er det hyggelig og greit å ha et lite kaffebål å varme seg på, selv om det ikke har vært så veldig kjølig i lufta. Det har også vært greit temperatur egentlig nordover i Hallingdal for eksempel her i år. Det er ganske skyet, men også noen åpninger i skydekket innmellom og for det meste oppholdsvær. Flytter vi oss nordover, så pågår Arctic Race, et sykkelritt nå i Lofoten og Vesterålen. Start fra Bø i dag. Det har regnet en del, så har det tatt seg en liten pause. Det gir mye vanndammer i veien fortsatt, og det kan vel være at det kommer litt mer regn også litt senere i løpet av dagen. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det også litt spredt regn i vest på Spitsbergen. Ganske skyet vær. Og nå kommer det regnbyger sørfra og sørvestfra inn over Finnmark også. De begynner først i sør og så ut mot kysten i de nordligste områdene senere på dagen. Og noen regnbyger også i Troms og perioder med regn eller regnbyger i Nordland. Og når det gjelder Sør-Norge, så er det de nordlige og de vestlige områdene som fortsatt er utsatt for å få inn en del regnbyger. Oppholdsvær og perioder med sol øst av fjells. Varmlufta henger igjen med over 25 grader enkelte steder fortsatt i de sørøstligste områdene. Og litt nordover på Østlandet så kan det danne seg noen lokale byger, kanskje med torden. Når vi kommer over til søndag, så ser det ut som bygene stort sett holder seg unna Østafjell, så det blir en del sol, men litt kjøligere luft kommer inn. Sør på Vestlandet, for det meste oppholdsvær, noen spredte byger videre nordover, og noen flere byger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Og når det gjelder Nordland, så ser det litt bedre ut i hvert fall. Selv om det blir en del regnbyger inn, særlig på Helgeland, så blir det litt færre av bygene lenger enn nordover, og perioder med sol innimellom, og fortsatt enkelte regnbyger i Troms og Finnmark, men lite nedbør øst i Finnmark og på Spitsbergen. Her blir det nå lettere vær og perioder med sol.
23: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
20: Hun er en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger er ikke lenger tilgjengelig der.
21: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
20: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
21: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
20: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod frykten at ventetiden blir for lang.
21: Jeg er døgne. Det udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
23: Det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke noe enklere for folk der nå.
3: Det vanskelig å kjøpe mat. Det veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
6: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
3: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over ett år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord, og vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
23: Og det sa Geir Stray Andreasen, som ortoped i. 6 personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander bedne om å evakuere. Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slapp de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for dem når de kommer med ny musikk.
13: Det sant at vi litt sånn... Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fans må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
14: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
15: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det er egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Yeah. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det er et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
13: Wine, ja. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
15: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon, da. Så... Ja, det er litt sånn terapi.
23: Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle 2 menn som ble pågripne etter skyting mot en bil i Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår er begge nå sjekket ut av saken. Skytinga blir etterforsket som drapsforsøk, og i går slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området. Og politiet leter etter flere mistenkte. Neste veke så starter 2 nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag er det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleiere ut i streik. Og fredag så startet en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn I helikopterbransjen offshore.
4: Leder I Fellesforbundet, Kristian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten I Arendal sa at han ikke kan garantere at dagens støttenivå blir stående uendret I statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren løslates ikke fra varetekt. Det kommer frem I en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett. Mannen ble 28. juli varetektsfengslet I 4 uker. Han anket avgjørelsen, men fikk avslag I lagmannsretten. Han tok saken videre til Høyesterett, som altså avslo anken. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Kalvåg I Bremanger I starten av august, løslates fra varetekt. Det opplyser politiet I en pressemelding. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, opplyser Vest politidistrikt. Mannen siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra konsulentselskapet Oslo Economics. I en ny rapport anbefaler selskapet å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere. Drivstoff avgjørende for beredskap, næringsliv og tilgang til viktige samfunnstjenester. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth I en pressemelding. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de overfor Donald Trumps politikk, det skriver Bloomberg. Spørreskjemaet skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militære baser I landet sitt. Ifølge Bloomberg så har flere land reagert negativt på spørreskjemaet. De mener det et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA ideologisk I bytte mot amerikansk beskyttelse. En drone skutt ned over Latvia av et alliert kampfly. Latvia grenser til både Russland og Belarus, og det I dette grenseområdet at dronen ble skutt ned, ifølge det latviske forsvaret.
7: I natt ble det meldt om en drone I latvisk luftrom. Luftvernalarm ble utløst. Den ble skutt ned av våre allierte styrker I dette området. I øyeblikket har vi beregnet nedslagsområdet og iverksatt søk etter vrakrester. Det tett skog I området, med for spredte gårdsbruk. Terrenget jo variert og krevende, med skog, myr og ulik vegetasjon. Så søket langt ifra enkelt.
4: Opptellingen av stemmer etter valget I Zambia I går utsettes med minst 24 timer etter flere tilfeller av vold mot valgpersonell og rapporter om stjålne stemmesedler. Det har landets valgkommisjon bestemt. Det har vært flere rapporter om mulig valgpåvirkning. Blant annet minst 4 personer arrestert, mistenkt for å stå bak dataangrep mot valgsystemet. 10 personer kritisk skadet I den voldsomme skogbrannen ved turistbyen Omis I Kroatia. Brannen omtales som en av de verste I Kroatias historie.
20: Flammene farger himmelen oransje I havnebyen Omis I Kroatia. Langs veien der bilene står I tett kø har andre tatt beina fatt for å komme seg vekk. Bak dem står fjellsiden i full fyr. I natt ble mer enn 2000 innbyggere og turister evakuert fra brannen, som beskrives som en av de verste i landets historie.
21: Vi i sjokktilstand, rett og slett. Det kan ikke beskrives annerledes.
20: Flere ble sendt til sykehus med kritiske skader. Hjem gikk tapt.
21: Dette har ikke skjedd på lenge. Kanskje 50 år. Jeg trodde aldri det ville skje meg. Det føltes som en drøm.
20: Norske Martin Rikstad og familien var blant dem som måtte komme seg vekk i all hast.
0: Plutselig var hotellet omringet av brann, og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis.
20: De måtte rømme fra både pass og penger som ligger igjen på hotellrommet. Han beskriver hvor dramatisk det var da de kom på avstand og så brannen fra båten.
0: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titalls meter i høyder.
20: Også i Hellas måtte folk evakuere i går og i natt på grunn av skogbrann som kom faretruende nærme. En video tatt fra en båt utenfor en landsby i Halkidiki-regionen gir et bilde av omfanget. Samtidig, når øst i Spania kjemper brannmannskapene mot en skogbrann som har tvunget mer enn 900

0: bare en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
1: Og et land som har vært kraftig rammet, det er Frankrike. Og nå en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor er Frankrike så kraftig rammet?
0: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi det at disse hetebølgene, og det er en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og det er lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som er global oppvarming. Europa som kontinent er varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader, nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det er nesten en ny normal i Europa, og Frankrike er veldig utsatt.
1: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt i Europa?
0: Ja, det er spesielt. Det er flere ting som kontrollerer det i Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis er jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når det hvite kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen i Europa. Og så akkurat det Europa ligger midt mellom ekstrem varme i tropene, og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det er det at det er mindre forurensning i Europa. Vi har renere luft, altså det er mindre kullforurensning, kullpartikler i luften, så før stengte sol ute, vi har et regnet Europa, og et Europa som faktisk er mer utsatt for global oppvarming.
1: Er dette en tendens som følge av klimautviklingen, eller kan det også være tilfeldige svingninger inne i dette her?
0: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger er jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølge veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølge etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
1: Men så er det jo også sånn da at det norske Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge er også en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk også si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
0: Nei, absolutt ikke. Her på Vest, spesielt er det bleike leger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det er værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlantahavet. Og da er det lavtrykkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptre veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunnen av en global oppvarming.
1: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså da det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
0: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i, så det vil jeg ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge, den høyeste er jo 36,6 satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart det er intenst, og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft. Du får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke får i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der du, hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
1: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
0: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi har sittet her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klima akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India, Pakistan, hetebølger i

0: USA, ta Sør-England også nå. Så vi jo redde for at dette en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det, det jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, men faktisk gjøre noe med det. For det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
1: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret.
2: På Sicilia flyplassen i Catania stengt for femte dag på rad på grunn av et vulkanutbrudd. Stengningen gjør at tusenvis av turister strandet i byen i det som ifølge nyhetsbyrået AP årets mest hektiske reiseuke. Aktivitet i vulkanen Etna fører ofte til trøbbel ved flyplassen i Catania, men dette den lengste stengningen siden 2002. Flyplassen ventes å åpne tidligst i morgen. Italiensk politi har funnet igjen tre malerier av Renoir, Cézanne og Matisse, som ble stjålet fra et privat museum nær Parma i mars i år. De tre maleriene har en anslått samlet verdi på over 9 millioner euro, det skriver AP. Kunsten ble stjålet fra den private Magnani Rocca-stiftelsen utenfor den norditalienske byen natt til 23. mars i år. Politiet mener et kriminelt nettverk sto bak ranet. Maleriene ble funnet etter at en ransakingsordre ble utstedt av den italienske påtalemyndigheten, det opplyser italiensk politi. De norske stafettkvinnene røk ut i forsøket på 4x400 meter i friidretts-EM i dag. Norge løp inn til en fjerdeplass og kom dermed ikke videre til finalen på søndag. Laget måtte klare seg uten Henriette Jæger, som skal løpe finale på 400 meter i morgen. Laget, som bestod av Josefine Tomine Eriksen Aks, Lakeri Ertsgaard, Kaitesi Ertsgaard og Amalie Juhl, var skuffet etter løpet.
3: Hvordan har dere det nå?
4: Jeg vet ikke, jeg vil lære meg.
3: Kaitesi, storfoster, tar ansvar. Hva sier dere nå? Det
4: jo veldig skuffende. Vi visste at vi stod på små marginer i dag, men det gikk akkurat ikke for oss, og det veldig skuffende.
3: Hva sier du, Amalie?
4: Nei, vi skjønte at vi var litt svekka uten Henriette, og så det flere jentene her som har en del løp i beina, så det klart man stiller ikke med helt freshe ben. Det gjør det tungt å løpe, men det gjelder sikkert flere av de andre lagene, men i dag så var vi dessverre ikke bedre.
3: Hvordan kjennes det, Josefine Tomine?
5: Nei, vi alle gjør vårt beste, og det var det vi hadde i dag. Vi har hatt løp i beina, men vi gjorde vårt beste. Det en team effort, så ja, det var det vi hadde i dag.
3: Så det sånn at det veldig, veldig mange som vil dere vel og heier på dere, Lakeri. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe nå når du har tenkt deg litt om. Du jo en lagspiller av rang, vi vet jo mye det betydde for dere, og det var jo så mange som håpet dere skulle få det til også.
5: Ja, jeg synes vi har fått veldig mye god støtte opp igjennom de årene vi har løpt. Og jeg føler at folk er veldig gode på å heie på oss. Så føler jeg det liksom, det oss fire som løper nå, men så vi et helt team. Og med trenere og reserver og alt mulig. Så ja, det er kjipt.
2: Narve Gilje Nordås videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat og var dermed blant de 6 som gikk videre i det første forsøksheatet. Nordås sier at det gikk akkurat slik som han hadde planlagt.
6: Når du i front, så det jo noe som heter å ta vinden. Birmingham stadion jo ikke lukket, så det kommer liksom inn i sånn derene vindkast fra kanalene, men nei, heldigvis holdt jeg på å si det, så slapp noen føre meg med en runde igjen, og da prøvde jeg å søke ut og bare ligge og kontrollere topp 5, topp 6, så klarte det, kom heldigvis ingen bakgrant ifra, og så det gikk egentlig akkurat sånn som jeg hadde planlagt da. Det er fint det, for det krever litt mentalt å gå og ta runde her i vinden, det gikk jo ikke spesielt fort da, men altså sub 60 litt vind alene på trening er hardt nok det.
3: Hva gir det deg da av tanker om det som venter neste?
6: Nei, det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også da. Hvis jeg hadde vært rett i finalen nå, så hadde jeg vært sånn, da skulle jeg slet med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter at, oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
1: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
2: Hun er en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger er ikke lenger tilgjengelig der.
7: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning. Så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
2: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling er ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
7: Vi har over 5000 pasienter som er listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
2: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
7: Jeg er døende. Det er udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min er til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
1: Det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke er noe enklere for folk der nå.
8: Det er vanskelig å kjøpe mat. Det er veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste er faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
9: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
8: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over 1 år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord, og vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
1: Det sa Geir Stray Andreasen, som er ortoped i 6 personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere. Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når de kommer med ny musikk.
10: Det er sant at vi er litt sånn det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fans må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint vekte for oss. Da.
11: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
12: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
10: jo. Red Wine. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
12: UB40 gjorde også et cover, og dette vår versjon. Da. Så ja, det litt sånn terapi.
2: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa at han ikke kan garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norgespris. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren løslates ikke fra varetekt. Det kommer frem i en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett. Mannen ble 28. juli varetektsfengslet i 4 uker. Han anket avgjørelsen, men fikk avslag i lagmannsretten. Han tok saken videre til Høyesterett, som altså avslo anken. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs i Kalvåg i Bremanger i starten av august, løslates fra varetekt. Det opplyser politiet i en pressemelding. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, opplyser Vest politidistrikt. Mannen siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra konsulentselskapet Oslo Economics. I en ny rapport anbefaler selskapet å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innenlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere. Drivstoff er avgjørende for beredskap, næringsliv og tilgang til viktige samfunnstjenester. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk, det skriver Bloomberg. Spørreskjemaet skal blant annet kartlegge om landet kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militære baser i landet sitt. Ifølge Bloomberg så har flere land reagert negativt på spørreskjemaet. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA ideologisk i bytte mot amerikansk beskyttelse. En drone er skutt ned over Latvia av et alliert kampfly. Latvia grenser til både Russland og Belarus, og det i dette grenseområdet at dronen ble skutt ned, ifølge det latviske forsvaret.
13: I natt ble det meldt om en drone i latvisk luftrom. Luftvernalarm ble utløst. Den ble skutt ned av våre allierte styrker i dette området. I øyeblikket har vi beregnet nedslagsområdet dens og iverksatt søk etter vrakrester. Det tett skog i området, med for spredte gårdsbruk. Terrenget jo variert og krevende, med skog, myr og ulik vegetasjon. Så søket langt ifra enkelt.
2: 10 personer kritisk skadet i den voldsomme skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia. Brannen omtales som en av de verste i Kroatias historie.
14: Flammene farger himmelen oransje i havnebyen Omis i Kroatia. Langs veien der bilene står i tett kø har andre tatt beina fatt for å komme seg vekk. Bak dem står fjellsiden I full fyr. I natt ble mer enn 2000 innbyggere og turister evakuert fra brannen, som beskrives som en av de verste I landets historie.
13: Vi I sjokktilstand, rett og slett. Det kan ikke beskrives annerledes.
14: Flere ble sendt til sykehus med kritiske skader. Hjem gikk tapt.
13: Dette har ikke skjedd på lenge. Kanskje 50 år. Jeg trodde aldri det ville skje meg. Det føltes som en drøm.
14: Norske Martin Rikstad og familien var blant dem som måtte komme seg vekk I all hast.
15: Plutselig var hotellet omringet av brann, og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis.
14: De måtte rømme fra både pass og penger som ligger igjen på hotellrommet. Han beskriver hvor dramatisk det var da de kom på avstand og så brannen fra båten.
15: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titalls meter I høyder.
14: Også I Hellas måtte folk evakuere I går og I natt på grunn av skogbrann som kom faretruende nærme. En video tatt fra en båt utenfor en landsby I Halkidiki-regionen gir et bilde av omfanget. Samtidig, når øst I Spania kjemper brannmannskapene mot en skogbrann som har tvunget mer enn 900 personer til å evakuere. Også I Frankrike har det igjen begynt å brenne nær et område I sør som allerede hardt rammet av branner I sommer. Det skjer mens landet går inn I sin fjerde hetebølge på få uker. Sommeren har vært preget av flere store skogbranner I Europa. Frankrike, Spania og Hellas bare noen av landene der flammene har herjet og fortsatt gjør det. Flere har omkommet I brannene og I forsøket på å slukke dem.
2: Reporter I dette innslaget var Kristine Kjendal.
1: Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret. Og hvordan forklarer en disse mange skogbrannene denne sommeren?
0: Men det som skjedde at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå vi inne I vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask I forrykende fart. Og så ser vi også at det ganske sterk vind I disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
1: Og et land som har vært kraftig rammet, det Frankrike, og nå en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor Frankrike så kraftig rammet?
0: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika, og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi det at disse hetebølgene, og det en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og da lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som global oppvarming. Europa som kontinent varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader, nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det nesten en ny normal I Europa. Og Frankrike veldig utsatt.
1: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt I Europa?
0: Ja, det spesielt. Det flere ting som kontrollerer det I Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når dette hvite kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen I Europa. Og så er det akkurat det at Europa ligger midt mellom ekstrem varme I tropene, og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det det at det mindre forurensning I Europa. Vi har renere luft, altså det mindre kullforurensning, kullpartikler I luften, så før stengte sol ute, vi har et renere Europa, og et Europa som faktisk mer utsatt for global oppvarming.
1: Dette en tendens som følge av klimautviklingen, eller kan det også være tilfeldige svingninger inne I dette her?
0: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere I sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre I mai. Da gikk jo farevarslet I Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter fingeravtrykkene for global oppvarming.
16: Men så det jo også sånn da at det norske Vestland og Trøndelag og Nord-Norge er også en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
0: Nei, absolutt ikke her på Vest. Spesielt er det bleike leger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det er værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlantahavet. Og da er det lavtrykkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptre veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunnen av en global oppvarming.
16: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså der det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
0: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i, så det vil ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge, den høyeste er jo, tror jeg, 36,6, satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart, det er intenst, og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft. Du får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke fått i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der du, hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
16: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
0: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi har sittet her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klima akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India og Pakistan, hetebølger i USA, tar Sør-England også nå. Så vi er jo redde for at dette er en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det, det er jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, vi må faktisk gjøre noe med det også. Fordi at det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi er jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
16: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret.
2: På Sicilia er flyplassen i Catania stengt for femte dag på rad på grunn av et vulkanutbrudd. Stengningen gjør at tusenvis av turister er strandet i byen i det som ifølge nyhetsbyrået AP er årets mest hektiske reiseuke. Aktivitet i vulkanen Etna fører ofte til trøbbel ved flyplassen i Catania, men dette er den lengste stengningen siden 2002. Flyplassen ventes å åpne tidligst i morgen. Italiensk politi har funnet igjen tre malerier av Renoir, Cézanne og Matisse, som ble stjålet fra et privat museum nær Parma i mars i år. De tre maleriene har en anslått samlet verdi på over 9 millioner euro, det skriver AP. Kunsten ble stjålet fra den private Magnani Rocca-stiftelsen utenfor den norditalienske byen natt til 23. mars i år. Politiet mener et kriminelt nettverk sto bak ranet. Maleriene ble funnet etter at en ransakingsordre ble utstedt av den italienske påtalemyndigheten, det opplyser italiensk politi. De norske stafettkvinnene røk ut i forsøket på 4x400 meter i friidretts-EM i dag. Norge løp inn til en fjerdeplass og kom dermed ikke videre til finalen på søndag. Laget måtte klare seg uten Henriette Jæger, som skal løpe finale på 400 meter i morgen. Laget, som bestod av Josefine Tomine Eriksen Aks, Lakeri Ertsgaard, Kajtesi Ertsgaard og Amalie Juhl, var skuffet etter løpet.
17: Hvordan har dere det nå?
18: Jeg vet ikke, jeg vil lære meg.
17: Kajtesi, storsøster, tar ansvar. Hva sier dere nå?
18: Det er jo veldig skuffende. Vi visste at det stod på små marginer i dag, men
4: Det gikk akkurat ikke for oss, og det veldig skuffende.
17: Hva sier du, Amalie?
4: Nei, vi skjønte at vi var litt svekka uten Henriette, og med, så er det flere jentene her som har løpt en del løp i beina, så det er klart man stiller ikke med helt freshe ben. Det gjør det tungt å løpe, men det gjelder sikkert flere av de andre lagene, men i dag så var vi dessverre ikke bedre.
17: Hvordan kjennes det, Josefine Tomine?
19: Nei, vi alle gjør vårt beste, og det var det vi hadde i dag. Vi har hatt løp i beina, men vi gjorde vårt beste. Det er en team effort, så ja, det var det vi hadde i dag.
17: Så er det sånn at det er veldig, veldig mange som vil dere vel og heier på dere, Lakeri. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe nå når du har tenkt deg litt om. Du er jo en lagspiller, Avrang. Vi vet jo hvor mye det betydde for dere, og det var jo så mange som håpet dere skulle få det til også.
5: Ja, jeg synes vi har fått veldig mye god støtte opp igjennom de årene vi har løpt. Og jeg føler at folk er veldig gode på å heie på oss. Så føler jeg det liksom, det er oss fire som løper nå, men så er vi et helt team. Og med trenere og reserver og alt mulig, så ja, det er kjipt.
2: Fellesforbundet krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm. Minst mulig tukling og justering, aller helst ingenting, advarer forbundslederen. 10 kritisk skadet i skogbrannen i Kroatia, en av de verste brannene i landets historie. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter. Forsøksheatet gikk akkurat som planlagt, sier Rogalendingen. Da er klokken blitt 16. Dette er NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Lederen i Fellesforbundet, Kristian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris.
20: Jeg frykter jo at vi over tid svekker den ordningen så mye at vi mister den tilliten som vi har greid til en viss grad å gjenoppbygge igjen. Og vi må jo erkjenne at folk har liten tillit til kraftsystemet etter de siste årenes prisutvikling.
21: Men skal han låses til 50 øre?
20: Det ville vært det aller beste. Men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk, og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten. Og det er jo betydelig. Så aller helst, i hvert fall i det neste budsjettet, bør han stå helt stille.
2: I Frankrike har en lov som setter aldersgrense for sosiale medier blitt avvist av Grunnlovsrådet, som er landets høyeste konstitusjonelle myndighet. Loven som forbyr tilgang til sosiale medier for barn under 15 år ble vedtatt av nasjonalforsamlingen, men Grunnlovsrådet slår fast at den i uforholdsmessig grad krenker de unges ytringsfrihet. Startskuddet for sykkelrittet Arctic Race gikk fra Evenes til Myre i Vesterålen i Nordland i går. Utenfor Sortland var det folkefest i dag.
22: Akkurat nå har karavelgefølget fra Arctic Race of Norway kommet inn, og det var også litt større enn hva jeg hadde sett for meg. Det var, hvor mange biler er det egentlig?
23: Noen
22: og 30 biler har altså kommet inn her, og det er full stemning. Og kan ikke dere fortelle litt, hvordan har det vært?
24: Og det er jo bare gøy. Det har vært helt sinnssykt stemning, og vi er jo alle bare lager så mye liv, og folkene i løypa synger og danser. Det har vært dødsgøy så langt.
22: Det er jo en stor tradisjon med karavelgefølge i større sykkelritt. Hva er greia?
23: Nei, her handler det om å vise frem alt det flotte Nord-Norge har å by på og lage mest mulig folkefest. Ja. Enkelt og greit.
16: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
14: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
3: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
14: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
3: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
14: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod frykten at ventetiden blir for lang.
3: Jeg døende. Det udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
16: Det har formelt sett vært våpenkvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke noe enklere for folk der nå.
6: Det vanskelig å kjøpe mat. Det veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
7: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
6: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over 1 år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord, og vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
16: Og det sa Geir Stray Andreasen, som ortoped i 6 personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander bedne om å evakuere. Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når det kommer med ny musikk.
10: Det sant at vi litt sånn... Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så det noe som føles veldig genuint vekte for oss. Da.
11: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
12: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånn rytmer som Nico Vince elsker. Og det et hook som veldig enkelt å synge med på. Det basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red Wine.
10: Ja, UB40 hadde jo en versjon.
12: UB40 gjorde også et cover. Og dette vår versjon da. Så... Ja, det litt sånn terapi.
1: Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle to menn som ble pågripne etter skyting mot en bil i Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår er begge nå sjekket ut av saken. Skytinga blir etterforsket som drapsforsøk, og i går slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området, og politiet leter etter flere mistenkte. Neste veke så starter to nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag er det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleiere ut i streik. Og fredag så startet en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen offshore.
2: Leder i Fellesforbundet, Kristian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa at han ikke kan garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris.
20: Jeg frykter jo at vi over tid svekker den ordningen så mye at vi mister den tilliten som vi har greid til en viss grad å gjenoppbygge igjen. Og vi må jo erkjenne at folk har liten tillit til kraftsystemet etter de siste årenes prisutvikling.
21: Men skal han låses til 50 øre?
20: Det ville vært det aller beste. Men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig. Så aller helst, i hvert fall i det neste budsjettet, bør han stå helt stille.
2: Mannen som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren løslates ikke fra varetekt. Det kommer frem i en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett. Mannen ble 28. juli varetektsfengslet i 4 uker. Han anket avgjørelsen, men fikk avslag i lagmannsretten. Han tok saken videre til Høyesterett, som altså avslo anken. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Kalvåg i Bremanger i starten av august, løslates fra varetekt. Det opplyser politiet i en pressemelding. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, opplyser Vest politidistrikt. Mannen er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra konsulentselskapet Oslo Economics. I en ny rapport anbefaler selskapet å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere. Drivstoff er avgjørende for beredskap, næringsliv og tilgang til viktige samfunnstjenester. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk, det skriver Bloomberg. Spørreskjemaet skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militære baser i landet sitt. Ifølge Bloomberg så har flere land reagert negativt på spørreskjemaet. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA ideologisk i bytte mot amerikansk beskyttelse. En drone er skutt ned over Latvia av et alliert kampfly. Latvia grenser til både Russland og Belarus, og det er i dette grenseområdet at dronen ble skutt ned, ifølge det latviske forsvaret.
0: I natt ble det meldt om en drone i latvisk luftrom. Luftvernalarm ble utløst. Den ble skutt ned av våre allierte styrker i dette området. I øyeblikket har vi beregnet nedslagsområdet dens og iverksatt søk etter vrakrester. Det tett skog i området, med for spredte gårdsbruk. Terrenget jo variert og krevende, med skog, myr og ulik vegetasjon. Så søket langt ifra enkelt.
2: Opptellingen av stemmer etter valget i Zambia i går utsettes med minst 24 timer etter flere tilfeller av vold mot valgpersonell og rapporter om stjålne stemmesedler. Det har landets valgkommisjon bestemt. Det har vært flere rapporter om mulig valgpåvirkning. Blant annet minst 4 personer arrestert, mistenkt for å stå bak dataangrep mot valgsystemet. 10 personer kritisk skadet i den voldsomme skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia. Brannen omtales som en av de verste i Kroatias historie.
14: Flammene farger himmelen oransje i havnebyen Omis i Kroatia. Langs veien der bilene står i tett kø har andre tatt beina fatt for å komme seg vekk. Bak dem står fjellsiden i full fyr. I natt ble mer enn 2000 innbyggere og turister evakuert fra brannen, som beskrives som en av de verste i landets historie.
3: Vi i sjokktilstand, rett og slett. Det kan ikke beskrives annerledes.
14: Flere ble sendt til sykehus med kritiske skader. Hjem gikk tapt.
3: Dette har ikke skjedd på lenge. Kanskje 50 år. Jeg trodde aldri det ville skje meg. Det føltes som en drøm.
14: Norske Martin Rikstad og familien var blant dem som måtte komme seg vekk i all hast.
8: Plutselig var hotellet omringet av brann, og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis.
14: De måtte rømme fra både pass og penger som ligger igjen på hotellrommet. Han beskriver hvor dramatisk det var da de kom på avstand og så brannen fra båten.
8: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter i høyde.
14: Også i Hellas måtte folk evakuere i går og i natt på grunn av skogbrann som kom faretruende nærme. En video tatt fra en båt utenfor en landsby i Halkidiki-regionen gir et bilde av omfanget. Samtidig, når øst i Spania kjemper brannmannskapene mot en skogbrann som har tvunget mer enn 900 personer til å evakuere. Også i Frankrike har det igjen begynt å brenne nær et område i sør som allerede hardt rammet av branner i sommer. Det skjer mens landet går inn i sin fjerde hetebølge på få uker. Sommeren har vært preget av flere store skogbranner i Europa. Frankrike, Spania og Hellas bare noen av landene der flammene har herjet og fortsatt gjør det. Flere har omkommet i brannene og i forsøket på å slukke dem.
2: Reporter i dette innslaget var Kristine Kjendal.
1: Kikki Kleiven fra Bjerknes-senteret. Og hvordan forklarer en disse mange skogbrannene denne sommeren?
9: Men det som skjedde at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
1: Og et land som har vært kraftig rammet, det Frankrike, og nå en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor Frankrike så kraftig rammet?
9: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika, og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi det at disse hetebølgene, og det en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og det lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som global oppvarming. Europa som kontinent varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader. nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det er nesten en ny normal i Europa, og Frankrike er veldig utsatt.
1: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt i Europa?
9: Ja, det er spesielt. Det er flere ting som kontrollerer det i Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis er jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når det hvite kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen i Europa. Og så akkurat det at Europa ligger midt mellom ekstrem varme i tropene, og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det er det at det er mindre forurensning i Europa. Vi har renere luft, altså det er mindre kullforurensning, kullpartikler i luften, så før stengte sol ute, vi har et regnet Europa, og et Europa som faktisk er mer utsatt for global oppvarming.
1: Er dette en tendens som følge av klimautvikling, eller kan det også være tilfeldige svingninger inne i dette her?
9: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger er jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
1: Men så er det jo også sånn da at det norske Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge er også en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk også si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
9: Nei, absolutt ikke. Her på Vest, spesielt er det bleike legger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det er værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlantahavet. Og da er det lavtrykkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptre veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunnen av en global oppvarming.
1: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså da det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
9: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i, så det vil jeg ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge, den høyeste er jo 36,6 satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart det er intenst, og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft. Du får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke får i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der du, hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
1: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
9: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi sitter her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klima akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India, Pakistan, hetebølger i USA, ta Sør-England også nå. Så vi er jo redde for at dette er en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det, det er jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, vi faktisk gjør noe med det. For det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi er jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
1: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret.
2: På Sicilia er flyplassen i Catania stengt for femte dag på rad på grunn av et vulkanutbrudd. Stengningen gjør at tusenvis av turister er strandet i byen i det som ifølge nyhetsbyrået AP er årets mest hektiske reiseuke. Aktivitet i vulkanen Etna fører ofte til trøbbel ved flyplassen i Catania, men dette den lengste stengningen siden 2002. Flyplassen ventes å åpne tidligst i morgen. Italiensk politi har funnet igjen tre malerier av Renoir, Cézanne og Matisse, som ble stjålet fra et privat museum nær Parma i mars i år. De tre maleriene har en anslått samlet verdi på over 9 millioner euro, det skriver AP. Kunsten ble stjålet fra den private Magnani Rocca-stiftelsen utenfor den norditalienske byen natt til 23. mars i år. Politiet mener et kriminelt nettverk sto bak ranet. Maleriene ble funnet etter at en ransakingsordre ble utstedt av den italienske påtalemyndigheten, det opplyser italiensk politi. De norske stafettkvinnene røk ut i forsøket på 4 x 400 meter i friidretts-EM i dag. Norge løp inn til en fjerdeplass og kom dermed ikke videre til finalen på søndag. Laget måtte klare seg uten Henriette Jæger, som skal løpe finale på 400 meter i morgen. Laget, som bestod av Josefine Tomine Eriksen Aks, Lakeri Ertsgaard, Kaitesi Ertsgaard og Amalie Juhl, var skuffet etter løpet.
4: Hvordan har dere det nå?
13: Jeg vet ikke, jeg vil lære meg.
4: Kaitesi, storfester, tar ansvar. Hva sier dere nå?
15: Det jo veldig skuffende. Vi visste at vi stod på små marginer i dag, men det gikk akkurat ikke for oss, og det veldig skuffende.
4: Hva sier du, Amalie?
15: Nei, vi skjønte at vi var litt svekka uten Henriette, og med, så det flere jentene her som har løpt en del løp i beina, så det klart man stiller ikke med helt freshe ben. Det gjør det tungt å løpe, men det gjelder sikkert flere av de andre lagene, men i dag så var vi dessverre ikke bedre.
4: Hvordan kjennes det, Josefine Tomine?
13: Nei, vi alle gjør vårt beste, og det var det vi hadde i dag. Vi har hatt løp i beina, men vi gjorde vårt beste. Det en team effort, så ja, det var det vi hadde i dag.
4: Så er det sånn at det veldig, veldig mange som vil dere vel og heie på dere, Lakeri. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe nå når du har tenkt deg litt om. Du jo en lagspiller av rang, vi vet jo mye det betydde for dere, og det var jo så mange som håpet dere skulle få det til også.
13: Ja, jeg synes vi har fått veldig mye god støtte opp igjennom de årene vi har løpt. Og jeg føler at folk er veldig gode på å heie på oss. Så føler jeg det liksom, det oss fire som løper nå, men så har vi et helt team. Og med trenere og reserver og ja, alt mulig. Så ja, det er kjipt.
2: Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat og var dermed blant de 6 som gikk videre i det første forsøksheatet. Nordås sier at det gikk akkurat slik som han hadde planlagt.
18: Når du i front, så er det jo noe som heter å ta vinden. Birmingham stadion er jo ikke lukket, så det kommer liksom inn i sånn derene vindkast fra kanalene, men nei, heldigvis holdt jeg på å si det, så slapp noen føre meg med en runde igjen, og da ja, prøvde jeg å søke ut og bare ligge og kontrollere topp 5, topp 6, så klarte det, kom heldigvis ingen bakgrant ifra, og så det gikk egentlig akkurat sånn som jeg hadde planlagt da. Det er fint det, for det krever litt mentalt å gå og ta runde her i vinden. Det gikk jo ikke spesielt fort da, men altså sub 60 litt vind alene på trening er hardt nok det.
4: Hva gir det deg da av tanker om det som venter neste?
18: Nei, det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også da. Hvis jeg var rett i finalen nå, så hadde jeg vært sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter, oi, det er tungt nok, men du har alltid noen gir ekstra å gå på da.
2: I Frankrike har en lov som setter aldersgrense for sosiale medier blitt avvist av Grunnlovsrådet, som landets høyeste konstitusjonelle myndighet. Loven som forbyr tilgang til sosiale medier for barn under 15 år ble vedtatt av nasjonalforsamlingen, men Grunnlovsrådet slår fast at den i uforholdsmessig grad krenker de unges ytringsfrihet.
1: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
14: Hun er en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger er ikke lenger tilgjengelig der.
5: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende.

0: utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
1: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
0: Jeg er døende. Det er udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min er til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
2: Og det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza. Men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreassen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke er noe enklere for folk der nå.
3: Det er vanskelig å kjøpe mat. Det er veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste er faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
4: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
3: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over ett år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord. Vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt. Og vi sliter veldig med å få dette inn.
2: Det sa Geir Stray Andreassen, som er ortoped.
5: Fellesforbundet krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm. Minst mulig tukling og justering, aller helst ingenting, advarer forbundslederen. 10 kritisk skadet i skogbrannen i Kroatia, en av de verste brannene i landets historie. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter. Forsøksheatet gikk akkurat som planlagt, sier Rogalendingen.
2: 6 personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere. Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når de kommer med ny musikk.
6: Det er sant at vi er litt sånn... Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi er ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fans må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
7: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
8: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det er egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Yeah. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det er et hook som er veldig enkelt å synge med på. Det er basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
6: Wine. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
8: UB40 gjorde også et cover, og dette er vår versjon da. Så ja, det er litt sånn terapi.
2: Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle 2 menn som ble pågripne etter skyting mot en bil i Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår er begge nå sjekket ut av saken. Skytinga blir etterforsket som drapsforsøk, og i går slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området. Og politiet leter etter flere mistenkte. Neste veke så starter 2 nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag er det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiver.

0: Foreningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleirer ut i streik. Og fredag så startet en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen offshore.
1: Leder i Fellesforbundet, Kristian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa at han ikke kan garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norgespris.
2: Jeg frykter jo at vi over tid svekker den ordningen så mye at vi mister den tilliten som vi har greid til en viss grad å gjenoppbygge igjen. Og vi må jo erkjenne at folk har liten tillit til kraftsystemet etter de siste årenes prisutvikling.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste. Men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten også, og det er jo betydelig. Så aller helst, i hvert fall i det neste budsjettet, bør han stå helt stille.
1: Mannen som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren løslates ikke fra varetekt. Det kommer frem i en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett. Mannen ble 28. juli varetektsfengslet i 4 uker. Han anket avgjørelsen, men fikk avslag i lagmannsretten. Han tok saken videre til Høyesterett, som altså avslo anken. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Kalvåg i Bremanger i starten av august, løslates fra varetekt. Det opplyser politiet i en pressemelding. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, opplyser Vest politidistrikt. Mannen er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra konsulentselskapet Oslo Economics. I en ny rapport anbefaler selskapet å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere. Drivstoff er avgjørende for beredskap, næringsliv og tilgang til viktige samfunnstjenester. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk, det skriver Bloomberg. Spørreskjemaet skal blant annet kartlegge om landet kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militære baser i landet sitt. Ifølge Bloomberg så har flere land reagert negativt på spørreskjemaet. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA ideologisk i bytte mot amerikansk beskyttelse. En drone er skutt ned over Latvia av et alliert kampfly. Latvia grenser til både Russland og Belarus, og det er i dette grenseområdet at dronen ble skutt ned, ifølge det latviske forsvaret.
4: I natt ble det meldt om en drone i latvisk luftrom. Luftvernalarm ble utløst. Den ble skutt ned av våre allierte styrker i dette området. I øyeblikket har vi beregnet nedslagsområdet og iverksatt søk etter vrakrester. Det er tett skog i området, med folk spredte gårdsbruk. Terrenget er jo variert og krevende, med skog, myr og ulik vegetasjon. Så søket er langt ifra enkelt.
1: Opptellingen av stemmer etter valget i Zambia i går utsettes med minst 24 timer etter flere tilfeller av vold mot valgpersonell og rapporter om stjålne stemmesedler. Det har landets valgkommisjon bestemt. Det har vært flere rapporter om mulig valgpåvirkning. Blant annet minst 4 personer arrestert, mistenkt for å stå bak dataangrep mot valgsystemet. 10 personer kritisk skadet i den voldsomme skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia. Brannen omtales som en av de verste i Kroatias historie.
5: Flammene farger himmelen oransje i havnebyen Omis i Kroatia. Langs veien der bilene står i tett kø har andre tatt beina fatt for å komme seg vekk. Bak dem står fjellsiden i full fyr. I natt ble mer enn 2000 innbyggere og turister evakuert fra brannen, som beskrives som en av de verste i landets historie.
6: Vi i sjokktilstand, rett og slett. Det kan ikke beskrives annerledes.
5: Flere ble sendt til sykehus med kritiske skader. Hjem gikk tapt.
6: Dette har ikke skjedd på lenge. Kanskje 50 år. Jeg trodde aldri det ville skje meg. Det føltes som en drøm.
5: Norske Martin Rikstad og familien var blant dem som måtte komme seg vekk i all hast.
7: Plutselig var hotellet omringet av brann, og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis.
5: De måtte rømme fra både pass og penger som ligger igjen på hotellrommet. Han beskriver hvor dramatisk det var da de kom på avstand og så brannen fra båten.
7: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter i høyder.
5: Også i Hellas måtte folk evakuere i går og i natt på grunn av skogbrann som kom faretruende nærme. En video tatt fra en båt utenfor en landsby i Halkidiki-regionen gir et bilde av omfanget. Samtidig, når øst i Spania kjemper brannmannskapene mot en skogbrann som har tvunget mer enn 900 personer til å evakuere. Også i Frankrike har det igjen begynt å brenne nær et område i sør som allerede hardt rammet av branner i sommer. Det skjer mens landet går inn i sin fjerde hetebølge på få uker. Sommeren har vært preget av flere store skogbranner i Europa. Frankrike, Spania og Hellas bare noen av landene der flammene har herjet og fortsatt gjør det. Flere har omkommet i brannene og i forsøket på å slukke dem.
1: Reporteren i dette innslaget var Kristine Kjendal.
0: Kikki Kleiven fra Bjerknes-senteret. Og hvordan forklarer en disse mange skogbrannene denne sommeren?
8: Men det som skjedde at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
0: Og et land som har vært kraftig rammet, det Frankrike, og nå en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor Frankrike så kraftig rammet?
8: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika, og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi at disse hetebølgene, og det en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og da lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som global oppvarming. Europa som kontinent varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader, nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det er nesten en ny normal i Europa, og Frankrike er veldig utsatt.
0: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt i Europa?
8: Ja, det er spesielt. Det er flere ting som kontrollerer det i Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis er jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når det hvite kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen i Europa. Og så akkurat det Europa ligger midt mellom ekstrem varme i tropene og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det det at det mer mindre forurensning i Europa. Vi har renere luft, altså det mindre kullforurensning, kullpartikler i luften, så før stengte sol ute, vi har et renere Europa, og et Europa som faktisk er mer utsatt for global oppvarming.
0: Er dette en tendens som følge av klimautviklingen, eller kan det også være tilfeldige svingninger inne i dette her?
8: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger er jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Men så er det jo også sånn da at det norske Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge er også en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
8: Nei, absolutt ikke. Her på Vest, spesielt er det bleike legger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlantahavet. Og da er det lavtrykkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptre veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunnen av en global oppvarming.
0: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså der det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
8: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i, så det vil jeg ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge, den høyeste er jo, tror jeg, 36,6 satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart det er intenst, og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft. Du får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke får i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der du, hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
0: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
8: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi har sittet her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klima akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India og Pakistan, hetebølger i USA, ta Sør-England også nå. Så vi er jo redde for at dette er en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det, det er jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, vi faktisk gjør noe med det. For det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi er jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
0: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret.
1: På Sicilia er flyplassen i Catania stengt for femte dag på rad på grunn av et vulkanutbrudd. Stengningen gjør at tusenvis av turister er strandet i byen i det som ifølge nyhetsbyrået AP er årets mest hektiske reiseuke. Aktivitet i vulkanen Etna fører ofte til trøbbel ved flyplassen i Catania, men dette er den lengste stengningen siden 2002. Flyplassen ventes å åpne tidligst i morgen. Italiensk politi har funnet igjen tre malerier av Renoir, Cézanne og Matisse, som ble stjålet fra et privat museum nær Parma i mars i år. De tre maleriene har en anslått samlet verdi på over 9 millioner euro, det skriver AP. Kunsten ble stjålet fra den private Magnani Rocca-stiftelsen utenfor den norditalienske byen natt til 23. mars i år. Politiet mener et kriminelt nettverk sto bak ranet. Maleriene ble funnet etter at en ransakingsordre ble utstedt av den italienske påtalemyndigheten. Det opplyser italiensk politi. De norske stafettkvinnene røk ut i forsøket på 4x400 meter i friidretts-EM i dag. Norge løp inn til en fjerdeplass og kom dermed ikke videre til finalen på søndag. Laget måtte klare seg uten Henriette Jæger, som skal løpe finale på 400 meter i morgen. Laget, som bestod av Josefine Tomine Eriksen Aks, Lakeri Ertsgaard, Kajtesi Ertsgaard og Amalie Juhl, var skuffet etter løpet.
9: Hvordan har dere det nå?
10: Jeg vet ikke, jeg vil lære meg.
9: Kajtesi, storsøster, tar ansvar. Hva sier dere nå?
10: Det jo veldig skuffende. Vi visste at det stod på små marginer i dag, men det gikk akkurat ikke for oss, og det veldig skuffende.
9: Hva sier du, Amalie?
10: Nei, vi skjønte at vi var litt svekka uten Henriette, og med, så er det flere jentene her som har løpt en del løp i beina, så det klart man stiller jo ikke med helt freshe ben. Det gjør det tungt å løpe, men det gjelder sikkert flere av de andre lagene, men i dag så var vi dessverre ikke bedre.
9: Hvordan kjennes det, Josefine Tomine?
11: Nei, vi alle gjør vårt beste, og det var det vi hadde i dag. Vi har hatt løp i beina, men vi gjorde vårt beste. Det er en team effort, så ja, det var det vi hadde i dag.
9: Så er det jo sånn at det er veldig, veldig mange som vil dere vel og heier på dere, Lakeri. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe nå når du har tenkt deg litt om. Du er jo en lagspiller av rang, vi vet jo mye det betydde for dere, og det var jo så mange som håpet dere skulle få det til også.
11: Ja, jeg synes vi har fått veldig mye god støtte opp igjennom de årene vi har løpt. Og jeg føler at folk er veldig gode på å heie på oss. Så føler jeg det liksom, det er oss fire som løper nå, men så er vi et helt team. Og med trenere og reserver og alt mulig. Så ja, det er kjipt.
1: Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat og var dermed blant de 6 som gikk videre i det første forsøksheatet. Nordås sier at det gikk akkurat slik som han hadde planlagt.
12: Når du i front så er det jo noe som heter å ta vinden. Birmingham stadion er jo ikke lukket, så det kommer liksom inn sånn der vindkast fra kanalene, men nei, heldigvis holdt jeg på å si det, så slapp noen føre meg med en runde igjen, og da ja, prøvde jeg å søke ut og bare ligge og kontrollere topp 5, topp 6, så klarte det, kom heldigvis ingen bakgrant ifra, og så det gikk egentlig akkurat sånn som jeg hadde planlagt da. Det er fint det, for det krever litt mentalt å gå og ta runde her i vinden. Det gikk jo ikke spesielt fort da, men altså sub 60 litt vind alene på trening er hardt nok det.
9: Hva gir det deg da av tanker om det som venter neste?
12: Nei, det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også da. Hvis jeg var rett i finalen nå, så det var sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter, oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
1: I Frankrike har en lov som setter aldersgrense for sosiale medier blitt avvist av Grunnlovsrådet, som er landets høyeste konstitusjonelle myndighet. Loven som forbyr tilgang til sosiale medier for barn under 15 år ble vedtatt av nasjonalforsamlingen, men Grunnlovsrådet slår fast at den i uforholdsmessig grad krenker de unges ytringsfrihet.
0: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
5: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
6: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning, så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
5: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
6: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
5: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod frykten at ventetiden blir for lang.
6: Jeg døende. Det udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
0: Det har formelt sett våre våpenkvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke noe enklere for folk der nå.
13: Det vanskelig å kjøpe mat. Det veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
14: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
13: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over 1 år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord. Vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt. Og vi sliter veldig med å få dette inn.
0: Og det sa Geir Stray Andreasen, som ortoped i 6 personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander bedne om å evakuere. Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle 2 menn som ble pågripne etter skyting mot en bil i Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår begge nå sjekket ut av saken. Skytingen blir etterforsket som drapsforsøk, og i går slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området. Og politiet leter etter flere mistenkte. Neste veke så starter 2 nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag så er det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleirer ut i streik. Og fredag så starter en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen offshore.
1: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa at han ikke kan garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris.
2: Jeg frykter jo at vi over tid svekker den ordningen så mye at vi mister den tilliten som vi har greid til en viss grad å gjenoppbygge igjen. Og vi må jo erkjenne at folk har liten tillit til kraftsystemet etter de siste årenes prisutvikling.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste. Men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig. Så aller helst, i hvert fall i det neste budsjettet, bør han stå helt stille.

0: person funnet død etter den kraftige skogbrannen i Kroatia. En av de verste brannene i landets historie. Fellesforbundet krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm. Minst mulig tukling og justering, aller helst ingenting, advarer forbundslederen. Narve Gilje Nordås videre til morgendagens finale på 1500 meter. Forsøkshitet gikk akkurat som planlagt, sier Rogalendingen. Da klokken passert 17 denne fredagen, du ser eller hører på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes i varetekt frem til 28. august. Det har Göteborg tingrett bestemt. Kapteinen, en russisk mann i 50-årene, er siktet for uaktsomt drap etter kollisjonen med to fritidsbåter 28. juli. Den svenske losen som var ombord er siktet for uaktsomt drap og uaktsomhet til sjøs, men er ikke varetektsfengslet. Begge nekter straffskyld. En mor og datter som var ombord i en av fritidsbåtene omkom i kollisjonen. Politiet i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrannen ved havnebyen Omis. Brannen omtales som en av de verste i Kroatias historie.
1: Flammene farger himmelen oransje i havnebyen Omis i Kroatia. Langs veien der bilene står i tett kø har andre tatt beina fatt for å komme seg vekk. Bak dem står fjellsiden i full fyr. I natt ble mer enn 2000 innbyggere og turister evakuert fra brannen, som beskrives som en av de verste i landets historie.
2: Svi smo u šoku. I to, i to, i to, stvarno, dalje stvarno riječi nema.
1: Flere ble sendt til sykehus med kritiske skader. Hjem gikk tapt.
3: Ovo se nije dogodilo ima godina. Nije nikad, ima 50 godina.
4: I didn't even think it would happen to me. It was like... I was feeling like in a dream.
1: Norske Martin Rikstad og familien var blant dem som måtte komme seg vekk i all hast.
5: Plutselig var hotellet omringet av brann, og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis.
1: De måtte rømme fra både pass og penger som ligger igjen på hotellrommet. Han beskriver hvor dramatisk det var da de kom på avstand og så brannen fra båten.
5: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter i høyder.
1: Også i Hellas måtte folk evakuere i går og i natt på grunn av skogbrann som kom faretruende nærme. En video tatt fra en båt utenfor en landsby i Halkidiki-regionen gir et bilde av omfanget. Samtidig, når øst i Spania kjemper brannmannskapene mot en skogbrann som har tvunget mer enn 900 personer til å evakuere. Også i Frankrike har det igjen begynt å brenne nær et område i sør som allerede er hardt rammet av branner i sommer. Det skjer mens landet går inn i sin fjerde hetebølge på få uker. Sommeren har vært preget av flere store skogbranner i Europa. Frankrike, Spania og Hellas er bare noen av landene der flammene har herjet og fortsatt gjør det. Flere har omkommet i brannene og i forsøket på å slukke dem.
0: Reporter her var Kristine Kjendal. En mann i 30-årene varetektsfengsles i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo onsdag. Det fremgår av en kjennelse fra Oslo tingrett. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tre menn i 30-40-årsalderen er fornærmet i saken. Også en annen mann fremstilles for fengsling i dag. Mannen som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren løslates ikke fra varetekt. Det kommer frem i en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett. Mannen ble 28. juli varetektsfengslet i 4 uker. Han anket avgjørelsen, men fikk avslag i lagmannsretten. Han tok saken videre til Høyesterett, som altså avslo anken. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Kalvåg i Bremanger i starten av august, løslates fra varetekt. Det opplyser politiet i en pressemelding. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, opplyser Vest politidistrikt. Mannen siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra konsulentselskapet Oslo Economics. I en ny rapport anbefaler selskapet å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innenlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere. Drivstoff er avgjørende for beredskap, næringsliv og tilgang til viktige samfunnstjenester. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk, det skriver Bloomberg. Spørreskjemaet skal blant annet kartlegge om landet kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militære baser i landet sitt. Ifølge Bloomberg så har flere land reagert negativt på spørreskjemaet. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA ideologisk i bytte mot amerikansk beskyttelse. En drone er skutt ned over Latvia av et alliert kampfly. Latvia grenser til både Russland og Belarus, og det i dette grenseområdet at dronen ble skutt ned, ifølge det latviske forsvaret.
6: I natt ble det meldt om en drone i latvisk luftrom. Luftvernalarm ble utløst. Den ble skutt ned av våre allierte styrker i dette området. I øyeblikket har vi beregnet nedslagsområdet dens og iverksatt søk etter vrakrester. Det tett skog i området, med for spredte gårdsbruk. Terrenget jo variert og krevende, med skog, myr og ulik vegetasjon. Så søket langt ifra enkelt.
0: Opptellingen av stemmer etter valget i Zambia i går utsettes med minst 24 timer etter flere tilfeller av vold mot valgpersonell og rapporter om stjålne stemmesedler. Det har landets valgkommisjon bestemt. Det har vært flere rapporter om mulig valgpåvirkning. Blant annet minst 4 personer arrestert, mistenkt for å stå bak dataangrep mot valgsystemet. Politiet i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrannen ved havnebyen Omis. Brannen omtales som en av de verste i Kroatias historie.
1: Flammene farger himmelen oransje i havnebyen Omis i Kroatia. Langs veien der bilene står i tett kø har andre tatt beina fatt for å komme seg vekk. Bak dem står fjellsiden i full fyr. I natt ble mer enn 2000 innbyggere og turister evakuert fra brannen, som beskrives som en av de verste i landets historie.
6: Vi i sjokktilstand, rett og slett. Det kan ikke beskrives annerledes.
1: Flere ble sendt til sykehus med kritiske skader. Hjem gikk tapt.
6: Dette har ikke skjedd på lenge. Kanskje 50 år. Jeg trodde aldri det ville skje meg. Det føltes som en drøm.
1: Norske Martin Rikstad og familien var blant dem som måtte komme seg vekk i all hast.
5: Plutselig var hotellet omringet av brann, og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis.
1: De måtte rømme fra både pass og penger som ligger igjen på hotellrommet. Han beskriver hvor dramatisk det var da de kom på avstand og så brannen fra båten.
5: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titals meter i høyde.
1: Også i Hellas måtte folk evakuere i går og i natt på grunn av skogbrann som kom faretruende nærme. En video tatt fra en båt utenfor en landsby i Halkidiki-regionen gir et bilde av omfanget. Samtidig, når øst i Spania kjemper brannmannskapene mot en skogbrann som har tvunget mer enn 900 personer til å evakuere. Også i Frankrike har det igjen begynt å brenne nær et område i sør som allerede hardt rammet av branner i sommer. Det skjer mens landet går inn i sin fjerde hetebølge på få uker. Sommeren har vært preget av flere store skogbranner i Europa. Frankrike, Spania og Hellas bare noen av landene der flammene har herjet og fortsatt gjør det. Flere har omkommet i brannene og i forsøket på å slukke dem.
0: Reporter i dette innslaget var Kristine Kjendal.
7: Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret. Og hvordan forklarer en disse mange skogbrannene denne sommeren?
8: Det som skjedde at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
7: Og et land som har vært kraftig rammet, det Frankrike, og nå en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor Frankrike så kraftig rammet?
8: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika, og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi det at disse hetebølgene, og det en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og det lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som global oppvarming. Europa som kontinent varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader, nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det er nesten en ny normal i Europa, og Frankrike er veldig utsatt.
7: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt i Europa?
8: Ja, det er spesielt. Det er flere ting som kontrollerer det i Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis er jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når det hvite, kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen i Europa. Og så er det akkurat det at Europa ligger midt mellom ekstrem varme i tropene, og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det er det at det er mindre forurensning i Europa. Vi har renere luft, altså det er mindre kullforurensning, kullpartikler i luften, så før stengte sol ute, vi har et regnet Europa, og et Europa som faktisk er mer utsatt for global oppvarming.
7: Er dette en tendens som følge av klimautviklingen, eller kan det også være tilfeldige svingninger inni dette her?
8: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger er jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
7: Men så er det jo også sånn da at det norske Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge er også en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk også si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
8: Nei, absolutt ikke. Her på Vest, spesielt er det bleike legger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det er værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlantahavet. Og da er det lavtrykkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptre veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunnen av en global oppvarming.
7: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså da det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
8: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i, så det vil jeg ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge, den høyeste er jo, tror jeg, 36,6 satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart, det er intenst. Og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft du får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke får i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der du, hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
9: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
8: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi har sittet her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klima akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India, Pakistan, hetebølger i USA, tar Sør-England også nå. Så vi er jo redde for at dette er en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det, det er jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, vi faktisk gjør noe med det. For det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi er jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
9: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret.
0: På Sicilia er flyplassen i Catania stengt for femte dag på rad på grunn av et vulkanutbrudd. Stengningen gjør at tusenvis av turister er strandet i byen i det som ifølge nyhetsbyrået AP er årets mest hektiske reiseuke. Aktivitet i vulkanen Etna fører ofte til trøbbel ved flyplassen i Catania, men dette er den lengste stengningen siden 2002. Flyplassen ventes å åpne tidligst i morgen. Italiensk politi har funnet igjen tre malerier av Renoir, Cézanne og Matisse, som ble stjålet fra et privat museum nær Parma i mars i år. De tre maleriene har en anslått samlet verdi på over 9 millioner euro, det skriver AP. Kunsten ble stjålet fra den private Magnani Rocca-stiftelsen utenfor den norditalienske byen natt til 23. mars i år. Politiet mener et kriminelt nettverk sto bak ranet. Maleriene ble funnet etter at en ransakingsordre ble utstedt av den italienske påtalemyndigheten, det opplyser italiensk politi. De norske stafettkvinnene røk ut i forsøket på 4x400 meter i friidretts-EM i dag. Norge løp inn til en fjerdeplass og kom dermed ikke videre til finalen på søndag. Laget måtte klare seg uten Henriette Jæger, som skal løpe finale på 400 meter i morgen. Laget, som bestod av Josefine Tomine Eriksen Aks, Lakeri Ertsgaard, Kaitesi Ertsgaard og Amalie Juhl, var skuffet etter løpet.
10: Hvordan har dere det nå?
11: Jeg vet ikke, jeg vil lære meg.
10: Kaitesi, storfester, tar ansvar. Hva sier dere nå?
11: Det er jo veldig skuffende. Vi visste at det stod på små marginer i dag, men det gikk akkurat ikke for oss, og det er veldig skuffende.
10: Hva sier du, Amalie?
11: Nei, vi skjønte at vi var litt svekka uten Henriette, og med, så er det flere jentene her som har løpt en del løp i beina, så det er klart man stiller ikke med helt freshe ben. Det gjør det tungt å løpe, men det gjelder sikkert flere av de andre lagene, men i dag så var vi dessverre ikke bedre.
10: Hvordan kjennes det, Josefine Tomine?
12: Nei, vi alle gjør vårt beste, og det var det vi hadde i dag. Vi har hatt løp i beina, men vi gjorde vårt beste. Det er en team effort, så ja, det var det vi hadde i dag.
10: Så er det sånn at det er veldig, veldig mange som vil dere vel og heier på dere, Lakeri. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe nå når du har tenkt deg litt om. Du er jo en lagspiller av rang, vi vet jo hvor mye det betydde for dere, og det var jo så mange som håpet dere skulle få det til også.
12: Ja, jeg synes vi har fått veldig mye god støtte opp igjennom de årene vi har løpt. Og jeg føler at folk er veldig gode på å heie på oss. Så føler jeg det liksom, det er oss fire som løper nå, men så er vi et helt team. Og med trenere og reserver og alt mulig. Så ja, det er kjipt.
0: Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat og var dermed blant de 6 som gikk videre i det første forsøksheatet. Nordås sier at det gikk akkurat slik som han hadde planlagt.
13: Når du i front så det jo noe som heter å ta vinden, og Birmingham stadion jo ikke lukket, så det kommer liksom inn en sånn gjerne vindkast fra kanalene, men nei, heldigvis holdt jeg på å si det, så slapp noen føre meg med en runde igjen, og da ja, prøvde jeg å søke ut og bare ligge og kontrollere topp 5, topp 6, og klarte det, kom heldigvis ingen bagant ifra, og så det gikk egentlig akkurat sånn som jeg hadde planlagt, og det er fint det, for det krever litt mentalt å gå og ta runde her i vinden, det gikk jo ikke spesielt fort, men altså Super 60 litt vind alene på trening er hardt nok det.
10: Hva gir det deg da av tanker om det som venter neste?
13: Nei, det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også da. Hvis jeg hadde vært rett i finalen nå, så hadde jeg vært sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter, oi, det tungt nok, men du har alltid noen gir ekstra å gå på da.
0: I Frankrike har en lov som setter aldersgrense for sosiale medier blitt avvist av Grunnlovsrådet, som landets høyeste konstitusjonelle myndighet. Loven som forbyr tilgang til sosiale medier for barn under 15 år ble vedtatt av nasjonalforsamlingen, men Grunnlovsrådet slår fast at den i uforholdsmessig grad krenker de unges ytringsfrihet.
9: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
1: Hun en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger ikke lenger tilgjengelig der.
6: Jeg har ikke fått behandling på 3 måneder. Jeg lever på smertestillende. Jeg har ventet på utreise i 10 måneder nå. Vi har appellert mange ganger. Men hverken helsedepartementet eller Verdens helseorganisasjon har svart. Det har jo vært en belastning. Så klart, og sykdommen har spredt seg. Fra leveren til lungene og skjelettet.
1: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
6: Vi har over 5000 pasienter som listeført for behandling utenfor Gaza. Fordi vi mangler cellegift, radioterapi og CT-utstyr. Alt dette mangler i Gaza, så 5000 pasienter venter.
1: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod frykten at ventetiden blir for lang.
6: Jeg døende. Det udiskutabelt. For hver dag sprer sykdommen seg. Tilstanden min til å gråte av. Neglene mine har falt ut. Jeg har ingen igjen. Jeg venter bare på det.
9: Og det har formelt sett vært våpenkvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NOVAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke noe enklere for folk der nå.
14: Det vanskelig å kjøpe mat. Det veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
15: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
14: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over ett år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat,
16: som operasjonsbord. Vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så det ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt. Og vi sliter veldig med å få dette inn.
9: Og det sa Geir Stray Andreassen, som er ortoped i...
0: Kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes i varetekt frem til 28. august. Det har Göteborg tingrett bestemt. Kapteinen, en russisk mann i 50-årene, er siktet for uaktsomt drap etter kollisjonen med to fritidsbåter 28. juli. En mor og datter som var ombord i en av båtene omkom i kollisjonen.
9: Seks personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere. Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når de kommer med ny musikk.
17: Det er sant at vi er litt sånn... Det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi er ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
18: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
19: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det er egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det er et hook som er veldig enkelt å synge med på. Det er basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red
18: jo. Red Wine,
17: ja. Ja, UB40 hadde jo en versjon.
19: UB40 gjorde også et cover, og dette er vår versjon da. Så ja, det er litt sånn terapi.
9: Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle to menn som ble pågripne etter skyting mot en bil i Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår er begge nå sjekket ut av saken. Skytinga blir etterforsket som drapsforsøk, og i går slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området. Og politiet leter etter flere mistenkte. Neste veke så starter to nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag er det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleiere ut i streik. Og fredag så startet en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen offshore.
0: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa at han ikke kan garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris.
20: Jeg frykter jo at vi over tid svekker den ordningen så mye at vi mister den tilliten som vi har greid til en viss grad å gjenoppbygge igjen. Og vi må jo erkjenne at folk har liten tillit til kraftsystemet etter de siste årenes prisutvikling.
21: Men skal den låses til 50 øre?
20: Det ville vært det aller beste. Men hvis den skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten. Og det er jo betydelig. Så aller helst, i hvert fall i det neste budsjettet, bør han stå helt stille.
0: En mann i 30-årene varetektsfengsles i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en frihetsberøvelse på Lindeberg i

0: Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Kalvåg i Bremanger i starten av august, løslates fra varetekt. Det opplyser politiet i en pressemelding. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, opplyser Vest politidistrikt. Mannen er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra konsulentselskapet Oslo Economics. I en ny rapport anbefaler selskapet å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innenlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere. Drivstoff er avgjørende for beredskap, næringsliv og tilgang til viktige samfunnstjenester. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding. En drone er skutt ned over Latvia av et alliert kampfly. Latvia grenser til både Russland og Belarus, og det er i dette grenseområdet at dronen ble skutt ned, ifølge det latviske forsvaret.
1: Naktig tikk aktivisert sjøen oppreide per drone ildørs i Latvias geisetelpa, kurs veiksmigno...
2: I natt ble det meldt om en drone i latvisk luftrom. Luftvernalarm ble utløst. Den ble skutt ned av våre allierte styrker i dette området. I øyeblikket har vi beregnet nedslagsområdet dens og iverksatt søk etter vrakrester. Det er tett skog i området, med for spredte gårdsbruk. Terrenget er jo variert og krevende, med skog, myr og ulik vegetasjon. Så søket er langt ifra enkelt.
0: Opptellingen av stemmer etter valget i Zambia i går utsettes med minst 24 timer etter flere tilfeller av vold mot valgpersonell og rapporter om stjålne stemmesedler. Det har landets valgkommisjon bestemt. Det har vært flere rapporter om mulig valgpåvirkning. Blant annet er minst 4 personer arrestert, mistenkt for å stå bak dataangrep mot valgsystemet. Politiet i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrannen ved havnebyen Omis. Brannen omtales som en av de verste i Kroatias historie.
3: Flammene farger himmelen oransje i havnebyen Omis i Kroatia. Langs veien der bilene står i tett kø, har andre tatt beina fatt for å komme seg vekk. Bak dem står fjellsiden i full fyr. I natt ble mer enn 2000 innbyggere og turister evakuert fra brannen, som beskrives som en av de verste i landets historie.
2: Vi er i sjokktilstand, rett og slett. Det kan ikke beskrives annerledes.
3: Flere ble sendt til sykehus med kritiske skader. Hjem gikk tapt.
2: Dette har ikke skjedd på lenge. Kanskje 50 år. Jeg trodde aldri det ville skje meg. Det føltes som en drøm.
3: Norske Martin Rikstad og familien var blant dem som måtte komme seg vekk i all hast.
4: Plutselig var hotellet omringet av brann, og da ble vi kjørt med en liten båt ut til en større politibåt som igjen da fraktet oss til Omis.
3: De måtte rømme fra både pass og penger som ligger igjen på hotellrommet. Han beskriver hvor dramatisk det var da de kom på avstand og så brannen fra båten.
4: Det som tatt ut av en katastrofefilm, for det blåste veldig kraftig. Du så flammer på mange titalls meter i høyder.
3: Også i Hellas måtte folk evakuere i går og i natt på grunn av skogbrann som kom faretruende nærme. En video tatt fra en båt utenfor en landsby i Halkidiki-regionen gir et bilde av omfanget. Samtidig, nordøst i Spania, kjemper brannmannskapene mot en skogbrann som har tvunget mer enn 900 personer til å evakuere. Også i Frankrike har det igjen begynt å brenne nær et område i sør som allerede er hardt rammet av branner i sommer. Det skjer mens landet går inn i sin fjerde hetebølge på få uker. Sommeren har vært preget av flere store skogbranner i Europa. Frankrike, Spania og Hellas er bare noen av landene der flammene har herjet og fortsatt gjør det. Flere har omkommet i brannene og i forsøket på å slukke dem.
0: Reporteret i dette innslaget var Kristine Kjendal.
5: Kikki Kleiven fra Bjerknes.

0: senteret. Og hvordan forklarer en disse mange skogbrannene denne sommeren?
1: Men det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnet, tørker ut skogen, som gjør at når du får seg en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
0: Og et land som har vært kraftig rammet, det er Frankrike, og nå er en ny hetebølge på vei dit. Hvorfor er Frankrike så kraftig rammet?
1: Frankrike ligger til sånn at de ofte mottar veldig varm luft som kommer opp fra Afrika, og kommer inn fra Middelhavet. Og så ser vi det at disse hetebølgene, og det er en trend nå, at de blir liggende lenger. Og da får du en lang periode med intens soloppheting, tørke, og det er lite nedbør. Men dette skjer jo på et bakteppe som er global oppvarming. Europa som kontinent er varmet opp dobbelt så raskt som resten av verden. Så når hetebølgene nå kommer, så har de allerede et forsprang på 2 grader, nemlig den globale oppvarmingen. Så de blir mye kraftigere, mer intense, og vi ser det over de siste årene nå, at de opptrer hyppigere. Det er nesten en ny normal i Europa, og Frankrike er veldig utsatt.
0: Men hvorfor stiger temperaturen så raskt i Europa?
1: Ja, det er spesielt. Det er flere ting som kontrollerer det i Europa. Nordlige deler av Europa henger jo tett på Arktis, og Arktis er jo det området på jorden som har varmet aller raskest opp. Så når det hvite kalde dekket forsvinner, så påvirker det også temperaturen i Europa. Og så er det akkurat det at Europa ligger midt mellom ekstrem varme i tropene, og der det mer sånn atlantiske klimaet, og dette kan skifte veldig raskt. Men den viktigste årsaken, det er det at det er mindre forurensning i Europa. Vi har renere luft, altså det er mindre kullforurensning, kullpartikler i luften, så før stengte sol ute, vi har et regnet Europa, og et Europa som faktisk er mer utsatt for global oppvarming.
0: Er dette en tendens som følge av klimautviklingen, eller kan det også være tilfeldige svingninger inne i dette her?
1: Altså, vi har alltid hatt hetebølger. Så hetebølger er jo absolutt ikke noe nytt. Og hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo farevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Men så er det jo også sånn da at det norske Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge er også en del av Europa. Men her vil vi gjerne ikke folk også si at de har opplevd en heit sommer nødvendigvis.
1: Nei, absolutt ikke. Her på Vest, spesielt er det bleike leger og litt sånn gjeller. Det har vært en våt og fuktig sommer. Men det er også, altså, det værsystemet det også. Så når du får da tørr luft og hete i Sør-Frankrike, så har vi fått inn vær fra Atlantahavet. Og da er det lavtrykkene som har lagt i kø med kjølig og fuktig luft som kommer inn. Og selv i en verden som blir varmere, så kan vi få disse kjølige og fuktige somrene. Men det vi ser en tendens til er også at det kan opptre veldig kraftige værskiller, og at de blir værende over lang tid. Kanskje litt for lang tid nå for oss vestpå og nordpå, i motsetning til den varme sommeren de har hatt østpå. Men vær vil alltid endre seg, men det kommer på bakgrunnen av en global oppvarming.
0: Men kan vi få hetebølger på det nivået, altså da det kryper opp mot 40-tallet, og her nord?
1: Nei, da er vi i en verden som vi helst ikke bør leve i, så det vil ikke komme med en sånn spådom om. Men 33 grader i Grong, nesten ny temperaturrekord i Norge, den høyeste er jo 36,6, satt en gang på 70-tallet i Nesbyen. De holder enda på den rekorden. Men det er klart, det er intenst, og det var mange som var veldig tydelige på at det er tøft. Du får ikke sove godt om natten, du blir sliten, det er vanskelig å utføre arbeidet. Så hetebølger som kommer her, selv om de er på 30-graderstallet, påvirker oss. Mange folk som kanskje sitter på institusjoner eller leiligheter, der du ikke har luftavkjøling, du har kanskje ikke får i deg noe å drikke, så det er utsatte grupper i Norge, der hvis du får en uke med disse temperaturene, det vil være helsefarlig for.
0: Vil denne utviklingen fortsette i somrene fremover nærmest uansett nå?
1: Ja, altså dette er jo fjerde sommer med denne type hetebølger. Vi har sittet her i studio og snakket om det i fjor og i forfjor. Og vi ser jo det at vi klimaforskere snakker om at vi ser at klima akselererer. Og disse voldsomme varme somrene, og det er jo ikke bare i Europa hetebølgene utspiller seg. Det har vært voldsomt høye temperaturer også i India, Pakistan, hetebølger i USA, ta Sør-England også nå. Så vi er jo redde for at dette er en litt ny normal, og vi etter hvert må begynne å tenke over at det som driver det, det er jo utslippene av klimagasser. Ikke må vi tenke på det, vi faktisk gjør noe med det. For det går en grense for hvor langt vi kan tilpasse oss hete. Vi er jo ikke som mennesker bygget for å overleve lenge i denne type varme.
0: Takk skal du ha, Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret.
2: På Sicilia er flyplassen i Catania stengt for femte dag på rad på grunn av et vulkanutbrudd. Stengningen gjør at tusenvis av turister er strandet i byen i det som ifølge nyhetsbyrået AP er årets mest hektiske reiseuke. Aktivitet i vulkanen Etna fører ofte til trøbbel ved flyplassen i Catania, men dette er den lengste stengningen siden 2002. Flyplassen ventes å åpne tidligst i morgen. Italiensk politi har funnet igjen tre malerier av Renoir, Cézanne og Matisse, som ble stjålet fra et privat museum nær Parma i mars i år. De tre maleriene har en anslått samlet verdi på over 9 millioner euro, det skriver AP. Kunsten ble stjålet fra den private Magnani Rocca-stiftelsen utenfor den norditalienske byen natt til 23. mars i år. Politiet mener et kriminelt nettverk sto bak ranet. Maleriene ble funnet etter at en ransakingsordre ble utstedt av den italienske påtalemyndigheten, det opplyser italiensk politi. De norske stafettkvinnene røk ut i forsøket på 4x400 meter i friidretts-EM i dag. Norge løp inn til en fjerdeplass og kom dermed ikke videre til finalen på søndag. Laget måtte klare seg uten Henriette Jæger, som skal løpe finale på 400 meter i morgen. Laget, som bestod av Josefine Tomine Eriksen Aks, Lakeri Ertsgaard, Kaitesi Ertsgaard og Amalie Juhl, var skuffet etter løpet.
3: Hvordan har dere det nå?
4: Jeg vet ikke, jeg vil lære meg.
3: Kaitesi, storfoster, tar ansvar. Hva sier dere nå?
4: Det er jo veldig skuffende. Vi visste at vi stod på små marginer i dag, men det gikk akkurat ikke for oss, og det er veldig skuffende.
3: Hva sier du, Amalie?
4: Nei, vi skjønte at vi var litt svekka uten Henriette, og med, så er det flere jentene her som har løpt en del løp i beina, så det er klart man stiller ikke med helt freshe ben. Det gjør det tungt å løpe, men det gjelder sikkert flere av de andre lagene, men i dag så var vi dessverre ikke bedre.
3: Hvordan kjennes det, Josefine Tomine?
5: Nei, vi alle gjør vårt beste, og det var det vi hadde i dag. Vi har hatt løp i beina, men vi gjorde vårt beste. Det er en team effort, så ja, det var det vi hadde i dag.
3: Så er det jo sånn at det er veldig, veldig mange som vil dere vel og heier på dere, Lakeri. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe nå når du har tenkt deg litt om. Du er jo en lagspiller av rang, vi vet jo mye det betydde for dere, og det var jo så mange som håpet dere skulle få det til også.
5: Ja, jeg synes vi har fått veldig mye god støtte opp gjennom de årene vi har løpt. Og jeg føler at folk er veldig gode på å heie på oss. Så føler jeg det liksom, det er oss fire som løper nå, men så er vi et helt team. Og med trenere og reserver og alt mulig. Så ja, det er kjipt.
2: Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat og var dermed blant de 6 som gikk videre i det første forsøksheatet. Nordås sier at det gikk akkurat slik som han hadde planlagt.
6: Når du er i front, så er det jo noe som heter å ta vinden. Birmingham stadion er jo ikke lukket, så det kommer liksom inn en sånn derene vindkast fra kanalene, men nei, heldigvis holdt jeg på å si det, så slapp noen føre meg med en runde igjen, og da ja, prøvde å søke ut og bare ligge og kontrollere. Topp 5, topp 6, så klarte det. Kom heldigvis ingen bakgrant ifra, og så det gikk egentlig akkurat sånn som jeg hadde planlagt. Og. Det er fint det, for det krever litt mentalt å gå og ta runde her i vinden. Det gikk jo ikke spesielt fort, men altså, sub 60 litt vind alene på trening er hardt nok det.
3: Hva gir det deg da av tanker om det som venter neste?
6: Nei, det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også da. Hvis jeg var rett i finalen nå, så var det sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter, oi, det tungt nok, men du har alltid noen gir ekstra å gå på da.
2: I Frankrike har en lov som setter aldersgrense for sosiale medier blitt avvist av Grunnlovsrådet, som er landets høyeste konstitusjonelle myndighet. Loven som forbyr tilgang til sosiale medier for barn under 15 år ble vedtatt av nasjonalforsamlingen, men Grunnlovsrådet slår fast at den i uforholdsmessig grad krenker de unges ytringsfrihet. Da skal vi ha været, og det er bra det er noe som lyser opp i gråværet, Bente.
7: Ja, det kan være greit å finne noen lyspunkter. Det har vært mye gråvær i Midt-Norge, og særlig her da i Trøndelag har det vært litt regn i dag også, men ganske høye temperaturer. I hvert fall i indre strøk sør for Trondheim så kom man opp i 23 grader, og alle fylkene i Sør-Norge har hatt over 20 grader i dag, og både Østland og Vestlandet har også hatt stasjoner over 25-tallet. Men varme på høsten, eller høsten, vi er fortsatt på sommeren, det danner ofte litt torden. Og det har det vært i dag også. Jeg ser vel litt tordenskrall utenfor Rogaland og Agder litt tidligere i dag. Det er noe litt på vei innover, svekkes litt underveis. Men så ser vi også at det dukker opp noen røde prikker her sør i Trøndelag. Her kan det være litt tordenvær nå utover kvelden. Og det kan være at deler av Østlandet mellom disse her tordenområdene også får noen tordenutslag nå de neste timene. Når det gjelder morgendagens vær, så er det fortsatt en del bygeaktivitet som vi ser, både inn mot Vestlandet og Nord-Norge. Kan være også at det dukker opp litt byger på Østlandet, da særlig nord og øst for Oslo utover kvelden, men Sør-Østlandet ligger fortsatt ganske le for dette lavtrykket da, som ligger vest for oss. For morgendagen så er det stort sett da for det meste skyet, det er regnbyger, men også litt opphold innimellom. Men nå kan det også være litt tåkeskyer først på dagen. Spitsbergen får nok også se lite til sola, men får noen regnbyger innimellom. Regnbyger, det blir det også på Vestlandet og i Trøndelag. Sør-Østlandet slipper også i morgen stort sett unna. Det blir en fin dag, og ikke minst fortsatt varmt. Men det kan da dukke opp noen byger, særlig nord og øst på Østlandet. Og sent i morgen kveld, nærmere midnatt, så kan det bli noen kraftige tordenbyger, kanskje styrtregnbyger i Østfold og Akershus. Søndagen fortsetter det med byger på Vestlandet og i Trøndelag, men nå blir det færre byger på Østlandet, og det ser ut å bli men kan trekke litt regn i grensetraktene utover ettermiddagen og kveld.
2: Med det så er sendingen vår på NRK 1 slutt, men nyhetsstrømmen fortsetter som vanlig på radio og i NRK TV. Takk for nå, ha en fin helg.

0: Verdens helseorganisasjon regner med at 18.500 personer har akutt trang for medisinsk evakuering fra Gaza. En hardt råket gruppe er kreftpasienter som må til utlandet for å få behandling. Likevel så blir mange hindret av strenge reiserestriksjoner.
1: Hun er en av dem som har ventet lenge på å få reise ut av Gaza for å få hjelp. 33 år gamle Kulod har kreft, og behandlingen hun trenger er ikke lenger tilgjengelig der.
2: Jeg er i 3 år, men har ikke noe helse. Jeg er på musikkenet. Jeg venter på sefer. Jeg har vært til å ha tilgjengelig til 10 år. Jeg har gjort munasjadet mye, og munasjadet til å ha tilgjengelig til å ha munasjadet, og jeg har ikke noe tilsal. Ikke fra Vizaret Sihra, eller fra Sihra Alamia. Og dette er selvfølgelig på meg. المرض ازداد عندي عملنا صوره جديده لقيت المرض منتشر من الكبد للرئه للعظم.
1: Det eneste kreftsykehuset i Gaza ble bombet av Israel i fjor. Det israelske militæret hevdet at de hadde funnet en tunnel brukt av Hamas under sykehuset. Ved Al-Shifa-sykehuset lenger nord får pasienter næring intravenøst, men cellegiftbehandling er ikke lenger mulig, forteller sykehusdirektøren.
3: مرضى السرطان لدينا اكثر من 5000 مريض مسجلين على لوائح وزاره الصحه للعلاج بالخارج قطاع غزه لاكثر من سبب عدم توفر العلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي او المسح الذري كل هذه الاشياء غير متوفره في قطاع غزه فبالتالي 5000 مريض ما زالوا ينتظروا.
1: Den siste tiden har skadde, syke og pårørende samlet seg for å be det internasjonale samfunnet om å presse Israel til å åpne grenseovergangene for å sikre evakueringer. Verdens helseorganisasjon estimerer at 18.500 mennesker har akutt behov for medisinsk evakuering fra Gaza. For pasienter som Kulod er frykten at ventetiden blir for lang.
0: Og det har formelt sett vært våpenhvile de siste 10 månedene på Gaza, men ortoped i den humanitære organisasjonen NORWAC, Geir Stray Andreasen, som selv har vært på Gaza mange ganger, mener at situasjonen ikke er noe enklere for folk der nå.
4: Det er vanskelig å kjøpe mat. Det er veldig dyrt med grønnsaker og kjøtt. Det billigste er faktisk søte kjeks og søte kaker og Coca-Cola, så nå ser det ikke så avmaget lenger ut i Gaza. Men mangelsykdommer finnes det nok.
5: Får man frakta inn og medisinsk utstyr i Gaza nå?
4: Ja, vi har utstyr som har stått på vent i over 1 år. Både mindre ting og store ting som gjennomlysningsapparat, som operasjonsbord, og vi har ortopedisk utstyr med skruer og plater, så da ligger på vent i store lagerbygninger i Egypt, og vi sliter veldig med å få dette inn.
0: Og det sa Geir Stray Andreasen, som er ortoped i...
6: Kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes i varetekt frem til 28. august. Det har Göteborg tingrett bestemt. Kapteinen, en russisk mann i 50-årene, er siktet for uaktsom drap etter kollisjonen med 2 fritidsbåter 28. juli. En mor og datter som var ombord i en av båtene omkom i kollisjonen.
0: 6 personer har dødd etter et kraftig regnfall i Japan. For første gang utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i området Shiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Det har kommet nærmere 100 millimeter nedbør i timen siden i går ettermiddag. I dag tidlig var 26 000 husstander uten strøm. 100 000 husstander er bedne om å evakuere. Den norske duoen Nico og Vince har vært på toppen av listene i USA og opptredd for Barack Obama, mellom andre. Og nå prøver de seg på nytt. I dag slipper de det nye albumet Let's Rewind. Og duoen sier det skal bety noe for deg når de kommer med ny musikk.
7: Det er sant at vi er litt sånn, det skal bety noe for oss når vi slipper musikk. Altså, vi er ikke egentlig en av de artister som bare slipper masse musikk hele tiden, som ikke har noe mening. Og jeg tror fansen må også sette pris på at liksom, når vi først sier at nå kjører vi, så er det noe som føles veldig genuint og ekte for oss. Da.
8: Og Let's Rewind, da, hva spiller det på?
9: Det handler egentlig om å finne tilbake til godfølelsen fra de beste stundene i livet, og ta den energien og de følelsene inn til nuet. Så det er egentlig en låt som oppfordrer deg til å fokusere på det positive. Ja. Så har den litt sånne rytmer som Nico Vince elsker, og det er et hook som er veldig enkelt å synge med på. Det er basert på Neil Diamond's Red Red Wine. Jeg vet ikke om du husker den. Red Red Wine.
7: Ja, UB40 hadde jo versjonen.
9: UB40 gjorde også et cover, og dette er vår versjon. Da. Så ja, det er litt sånn terapi.
0: Politiet vil likevel ikke varetektsfengsle to menn som ble pågripne etter skyting mot en bil i Tønsberg tidligere denne veka. I utgangspunktet så ville politiet varetektsfengsle mennene, men etter det NRK forstår er begge nå sjekket ut av saken. Skytinga blir etterforsket som drapsforsøk, og i går slo politiet til på ulike adresser i Tønsberg-området, og politiet leter etter flere mistenkte. Neste veke så starter to nye meklinger som kan råke reisende i luftfarten, dersom partene ikke blir enige. Onsdag er det mekling mellom Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter. Blir det ingen løsning, så går over 500 flygeleiere ut i streik. Og fredag så startet en mekling mellom Styrke og NHO Luftfart. Denne meklingen omfatter trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i helikopterbransjen offshore.
6: Leder i Fellesforbundet, Kristian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa at han ikke kan garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen justering av Norges pris.
10: Jeg frykter jo at vi over tid svekker den ordningen så mye at vi mister den tilliten som vi har greid til en viss grad å gjenoppbygge igjen. Og vi må jo erkjenne at folk har liten tillit til kraftsystemet etter de siste årenes prisutvikling.
11: Men skal han låses til 50 øre?
10: Det ville vært det aller beste. Men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten av, og det er jo betydelig. Så aller helst, i hvert fall i det neste budsjettet, bør han stå helt stille.
6: Mannen som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren løslates ikke fra varetekt. Det kommer frem i en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett. Mannen ble 28. juli varetektsfengslet i 4 uker. Han anket avgjørelsen, men fikk avslag i lagmannsretten. Han tok saken videre til Høyesterett, som altså avslo anken. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Kalvåg i Bremanger i starten av august, løslates fra varetekt. Det opplyser politiet i en pressemelding. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, opplyser Vest politidistrikt. Mannen er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Regjeringen vil styrke Norges drivstoffberedskap etter anbefalinger fra konsulentselskapet Oslo Economics. I en ny rapport anbefaler selskapet å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere. Drivstoff er avgjørende for beredskap, næringsliv og tilgang til viktige samfunnstjenester. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding. En drone er skutt ned over Latvia av et alliert kampfly. Latvia grenser til både Russland og Belarus, og det er i dette grenseområdet at dronen ble skutt ned, ifølge det latviske forsvaret.
12: Naktig, til aktivisasjonen opprøyde på dronegjeldørsen latviske gaisetelpa, hvor veksmigene må sabjedrå til MSPKM til kanotrekt. šajā apvidū un uz doto mirkli mēs esam apzinājuši aptuve no iespējamo drona nokrišanas vietu un mēs esam uzsākuši drona atlūzu meklēšanu. Šis apvidus ir izteikti mežains ar salīdzinoši retām viensētām šajā apvidū. Un apvidus ir izaicinošs, protams, mežains, purvi, gada apaugums ir dažādu veidu un meklēšana nav tā no tiem vieglākajiem.
6: Opptellingen av stemmer etter valget i Zambia i går utsettes med minst 24 timer etter flere tilfeller av vold mot valgpersonell og rapporter om stjålne stemmesedler. Det har landets valgkommisjon bestemt. Det har vært flere rapporter om mulig valgpåvirkning. Blant annet minst 4 personer arrestert, mistenkt for å stå bak dataangrep mot valgsystem.
13: Fellesforbundet og Rødt advarer regjeringen ikke rør Norgesprisen og nivået for neste år. Energiministeren svarer i Dagsnytt 18. Politikerne snakker stadig mer om beredskap, men ikke villige til å gjøre de viktige prioriteringene, sier professor. Det dagens trusselbilde som styrer, svarer regjeringen her. Store reaksjoner mot Ariana Grandes tynne og undervektige kropp i en ny musikkvideo. Burde kroppen hennes i det hele tatt diskuteres? Og hvilke konsekvenser får det om vi lar være? Og Horten kåret til Norges mest mislykkede by. Det viser bare at vi har det aller største potensialet, svarer ordføreren som har invitert juryen på besøk. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi altså tilbake i vårt studio i Oslo. Jeg heter Anne-Katrine Føhli. Etter partilederdebatten i går så diskuteres det nå hvor stor strømstøtten kommer til å bli etter nyttår. I går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at strømstøtten blir liggende på dagens nivå, som altså en slags fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, og derfor opererer også flere med 50 øre for strømmen. Norges pris vedtatt helt fram til 2029, men i dag går Fellesforbundet og dere i Rødt, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, ut og advarer mot å senke strømstøtten. Hvorfor, eller hva det dere advarer mot?
14: Norgesprisen har vært og veldig viktig for tryggheten til folk flest. Tryggheten for ikke å få de helt spinnville strømregningene som folk jo fikk vinteren 2022, 2021, 2023, og har vært utrolig viktig gjennom kalde vintre. Og så vet vi at strømstøtten eller Norgesprisen, den kan bli justert i tråd med endringen i den markedsbaserte strømprisen. Og den har doblet seg det siste året. Så hvis man følger den markedsbaserte strømprisen, altså den europeiske strømprisen som smitter over på norske strømpriser på grunn av disse utenlandskablene, og at det børsen Nordpol som bestemmer prisen på vår egen strøm, så risikerer en familie med et vanlig forbruk en økt strømregning på 10 000 kroner i året, og få den smellen 1. januar. Så vårt krav klart. Videre for Norges pris på strøm, på samme nivå, maksimalt med inflasjonsjustering, og i tillegg, vi må utvide den så også vi kan få Norgespris for kommunene våre som har kjempestore strømregninger, Moxnes, og for næringsliv og industri.
13: Ja, bare litt kort nå på akkurat det med utregningen, for det ble jo skal jo prisjusteres, og det sagt at det skal vare helt fram til 2029, men var det noe som ble sagt i går som gjorde at dere opplevde at dette nå blitt enda mer usikkert, at det blir holdt på samme nivå som det nå?
14: Ja, det var jo mangelen på et klart og veldig enkelt svar fra statsministeren når Marie Sneve Martinussen var partileder utfordret Arbeiderpartiet på å videreføre Norgesprisen på samme nivå, maksimalt inflasjonsjustert, som det samme som da LOs største forbund privat sektor, Fellesforbundet, ber om. Det handler om forutsigbarhet for husholdningene, og slippe å få en enormt mye større strømregning i fanget fra 1. januar, og fordi Du er snakk om prisen på vår egen strøm fra vår egen vannkraft, hvor det er altså 15 øre kilowattimen i produksjonskostnad. Nå er det tredobbelte på regningen med Norgesprisen. Vi skal ikke ha det fire eller femdobbelte.
13: Da tar vi den direkte til Terje Aasland. Du er energiminister i regjeringen. Det etterlyses da et tydeligere svar på at denne strømstøtten skal videreføres. Kan du komme med det her og nå i dag?
15: Ja, Norgespris skal videreføres i denne stortingsperioden.
13: Men på det samme nivået er...
15: Nei, men la meg bare...
13: Ja, altså, du skal få fullføre,
15: men... Norgespris skal videreføres ut 2029. Og jeg er veldig glad for at Rødt nå er blitt så begeistret for Norgespris. Det var nettopp det som var hensikten når regjeringen foreslo dette i fjor. Det er at vi skal etablere trygghet for husholdningen i møte med høye og varierte strømpriser. Og derfor har vi også lovregulert denne Norgesprisen i Stortinget, og der står det veldig tydelig hvordan den skal forholde seg til dette. Vi skal altså hvert enkelt år sette en ny pris basert på historiske priser og det som er fremtidsutsiktene. Altså ikke markedspris slik Moxnes nå prater om, for det blir med respekt å melde veldig feil. Så dette er snakk om mindre justeringer i så fall, som eventuelt kom til å komme inn i Norgesprisordningen. Den etableringen har vært viktig for husholdningene i møte med høye og varierte strømpriser, og den kommer til å fortsatt være viktig i møte med høye og varierte strømpriser, nettopp for å trygge folks økonomi.
13: Så du sier at det skal ligge på omtrent samme nivå som det vi har i år, men at det kan komme en liten justering, og hva er den justeringen? Da kan vi risikere at det blir 10 øre mer, for eksempel, for å ta med prisveksten neste år.
15: Nå kommer vi tilbake igjen i statsbudsjettet da, med hvilken pris som på en måte kommer fram gjennom den lovreguleringen som har vært, og det er etter min vurdering så langt mindre justeringer.
13: Mindre justeringer, Moxnes.
14: Altså jeg må si da, i all beskjedenhet, det var jo Rødt da, ved meg som gikk ut i januar 2022 og ba med en makspris på strøm. Det fikk vi ikke, men vi har fått en Norgespris som har vært og er viktig for forutsigbarheten for husholdningene, men som har noen store mangler. Og den viktigste er jo at den ikke omfatter industrien, næringslivet og ikke minst kommunene, som får veldig mye mer strømregning på grunn av markedsprisen på strøm. Jeg er kjempeglad for de signalene som nå kommer fra statsråd Aasland når det gjelder mindre justeringer. Jeg håper at det betyr at man maksimalt justerer med inflasjonen, det vil si en normal prisjustering. For det er jo sånn at historisk så har strømprisen ligget på 33 øre kilowattimen i Norge, fordi det er veldig lav pris på å lage vannkraften vår, så har markedsprisen blitt veldig mye høyere, fordi Arbeiderpartiet sammen med FrP Høyre har integrert vannkraften vår i det europeiske kraftmarkedet. Det vi må skjerme innbyggerne for den markedsskapte høye strømprisen, og da må vi både videreføre den på samme nivå og utvide den, så ikke vi slår næringslivet konkurs med europeiske strømpriser på vår egen strøm til vårt eget næringsliv.
13: Ja, nå snakker vi om strømkundene her, og de får ikke denne Norgesprisen. Men Aasland, hvordan er det dere skal regne ut dette? Er det nå, som du sier, kun en justering av at vi kan regne med prisveksten, og ellers så blir det det samme neste år?
15: Vi kommer tilbake igjen til det når vi legger frem statsbudsjettet. Jeg kan ikke ta opp og komme med hvordan vi gjør det nå. Det kommer i statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som er gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til i Stortinget. Det er at det historiske priser og fremtidspriser skal være i utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norgespris. Den skal trygge norske folks møte med høye og varierte strømpriser, og den tryggheten er jeg veldig glad for at vi nå har både begeistring for, men stor oppslutning for også i Stortinget, og det er ikke noe egentlig nødvendig å ha den diskusjonen, for det er lovhjemla, det er vedtatt i Stortinget, og regjeringen følger selvfølgelig opp det. Vi er veldig opptatt av den tryggheten vi skal gi norske strømkunder i møte med eventuelt høye og varierte strømpriser.
13: Og så har Norgespris blitt mye dyrere enn det dere hadde beregnet at det skulle koste, det dobbelte av det som ble budsjettert. Spiller det inn på diskusjonen, eller er det andre sider som avgjør?
15: Nei, Altså at den blir dyrere bare viser at ordningen har vært veldig verdifull for norske strømkunder og norske husholdninger. Og det bare viser berettigelsen for hele innretningen på Norgespris. Og derfor har vi også, når vi la fram dette, så har vi på en måte tatt prinsippet for hvordan lovregulering skal foregå gjennom loven, og det er altså myndighetene som da fastsetter gjennom forskrift det som skal være denne Norgesprisen for 2027. Så det skal være med på trygge norske strømkunder i møte med høye varierte strømpriser.
13: Så har dere en litt annen oppfatning, Frøya Sjursæter, du er stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne. Dere vil skrote hele Norges pris. Hvor bærekraftig mener dere at det er å fortsette med 40 øre per kilowattime for strømmen?
16: Nei, altså jeg mener først og fremst at det Terje Aasland sier med at han har budsjettert minst, at det har blitt dobbelt så dyrt som det han har budsjettert for. Det er ikke noe bevis på at Norges prisordningen funker, det er et bevis på at pengebruken er ute av kontroll. Og både forskning, men også nettselskapene selv, det sier at Norges pris, det øker strømsløsningen og strømforbruket blant husholdningene. Og grunnen til at strømmen er dyrt, det er fordi strøm er en knapphetsressurs. Og jo mer regjeringen gir blanke i strømsløsningen blant husholdningene, jo større blir også belastningen på naturen og utbygging av kraft i naturen, belastningen for næringsliv og kommunene som ikke får en sånn strømstøtteordning, og belastningen på vår evne til å nå klimamålene våre, som sårt trenger mer kraft. Og så er ingen uenig at vi trenger en strømstøtteordning, men jeg mener at Norges pris, det treffer ikke de som trenger det aller mest. Det subsidierer i det største grad de som allerede har det høyeste strømforbruket i Norge, de som har behov for oppvarming av varmekabler i oppkjørsel og luksusbadesengene sine. Men mesteparten av Norges pris, det går altså til de som ikke trenger det mest, og da finnes det mer treffsikre løsninger å innføre en strømstøtteordning på.
13: Ja, svar på det, Aasland. Altså, Norges pris har jo vist seg også eller vi vet ikke om det er Norges pris, men forbruket av strøm har økt noe. Kan man forvente at det vil fortsette også neste år?
15: I snitt så har husholdningenes strømforbruk gått ned, samtidig som vi har blitt langt flere mennesker i Norge. Så jeg er helt overbevist om at norske husholdninger bruker strøm fornuftig. Og det at vi har hatt høye utbetalinger nå er jo på grunn av at strømprisen har vært høy, og derfor sier jeg også dette legitimerer Norgesprisen og den tryggheten husholdningene trenger for å trygge sin egen økonomi i møte med høye og varierte priser. Når det gjelder sløsing, så ser vi ingen signifikant eller store eller noen utslag i endringsadferd blant norske strømkunder. Tvert om, den er ganske stabil, og den er ganske avhengig av hvilken temperatur det er ute. Og i vinter så har vi hatt en veldig kald vinter, og folk har selvfølgelig brukt mer strøm, fordi at i Norge så er det sånn at den bruker veldig ofte strøm til oppvarming. Og derfor er det det. Og det viser også hvor viktig denne ordningen har vært nettopp for å trygge husholdningene.
13: Ja, for Sjursæter, folk har ulike behov for strøm, og noen har et gammelt hus, noen har mange barn, selv om de ikke har mye penger.
16: Absolutt, og det er ingen som er uenig at vi skal ha en strømstøtteordning, men det er jo litt interessant å høre Terje Aasland hevde at strømsforbruket ikke går opp blant husholdningene, når nettselskapene selv kan vise til at strømsløsningen er større blant husholdningene som har Norges pris enn ikke. Og forskning ved NTNU kan også vise at dette øker strømforbruket. Og så må jeg si at etter innføringen av Norges pris så har det private solcellemarkedet kollapset. Vi har også sett at de som driver med fjernvarmeselskapene, eller fjernvarmebransjen, og de som driver med varmepumpe, de sier at det er mindre insentiver til å satse på, på strømsparing i husholdningene. Og vi vet at strøm er en knapphetsressurs. Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å tro at vi kan sløse på strømmen, fordi det har også en bakside. Det har en bakside for naturen, som får en økt belastning for kraftutbygging, for kommunene og for næringslivet som ikke har det gode, og for vår evne til å nå klimamålene. Og det finnes andre ordninger. MDG har foreslått en flat strømstøtteordning. Den har økonomer ved både UiO og NBU vist at det er mer treffsikker. Den gjør at det gis mer igjen til de husholdningene som trenger det enda mer, og den er mindre til de aller rikeste som har oppkjørsler og varme.
13: Dere har, som du sier, kommet med et forslag som det vel sannsynligvis ikke blir flertall for, men dere har ingen krav inn i, hvis det skulle bli noen budsjettforhandlinger til høsten når det gjelder strømstøtten. Dere blir med på å diskutere nivået.
16: Altså, vi er med på å diskutere dette, men vi er jo her nå med på å løse Terje Aasland sitt eget problem, som er at han ikke har klart å budsjettere riktig for hvor mye Norges pris faktisk skal koste. Og jeg tror virkelig ikke på at hverken Energidepartementet eller Finansdepartementet egentlig mener at dette den mest treffsikre ordningen. Jeg tror det et billig politisk utvei, og det greit, men jeg tror ikke det en god politisk løsning på et problem som kommer av at strøm en knappets ressurs, og at vi trenger en strømstøtteordning som mer treffsikker.
13: Er det egentlig et annet problem du løser, Åsland?
15: Nei, på ingen måte. Vi løser tryggheten til folk i møte med høye strømpriser, og det kommer vi til å fortsette med. Det lovregulert bredt vedtatt i Stortinget, så det kommer til å vare ut 2029. Det grunnlaget for det. Og så vi inne i en stor omstilling. De som sluker strøm må komme til å bruke mye mer strøm på i Norge, og derfor må vi bygge ut mye mer også strøm og raskere utbygging av nett, som regjeringen nå har foreslått. Det handler om klimatiltak, det handler om at industrien vi investerer går bort fra fossil energibruk til fornybar energibruk. Det handler altså ikke om strømsbruken i husholdningene. Solcellemarkedet var på full fart ned lenge før vi introduserte Norgespris. Varmepumper, det et fremdeles lønnsomt å investere i hvis du skal enten oppgradere varmesystemet i huset, bytte ut panelovner og så videre. Strømmen koster da 40 øre pluss moms, 50 øre pluss avgifter og pluss nettleie. Så du betaler kanskje 1,20 øre, 1,25 øre. Det lønner seg fortsatt ikke å hive de pengene ut av vinduet hvis man skal gjøre tiltak. Så Norgespris, den skal fortsette. Det tryggheten og sikkerheten til norske strømkunder i møte med høye og varierte strømpriser.
16: Men Terje Åsland, solcellemarkedet, det kollapser på din vakt, og det finnes tiltak som vil sørge for at det lønner seg å investere i smarte energisparingsløsninger, men du velger å ikke gjennomføre det, og du velger å innføre en strømstøttesordning, og der, som det motsatte av det næringen selv ber om.
15: Det meste av det som bygd ut av solceller i Norge bygd ut mens jeg har vært energiminister.
13: Ja. Takk skal dere ha. Disse diskusjonene kommer til å fortsette, og det blir spennende å se når budsjettet blir lagt frem om ikke så veldig lenge i høst, i oktober. Takk til Terje Åsland, energiminister, Frøya Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, og Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt. Så skal vi snakke om suppleringsvalget, eller det som også kalles for valgfarsen i Storbritannia. Nigel Farage og Reform UK kjempet om plassen sin i parlamentet mot en mann med en søppelbøtte på hodet. Og i dag ble resultatet klart. Mange millionær og leder av Reform UK vant valget i Clacton-on-Sea i Storbritannia, og fikk da offisielt tilbake plassen sin i parlamentet. Og bakgrunnen var striden og bråket rundt at Farage har mottatt økonomisk støtte fra en kryptomilliardær, noe som blir etterforsket av parlamentet. Og vi har med oss Tonje Iversen, du har nettopp kommet tilbake til London fra Clacton, der du har rapportert blant annet for TV2. Hva sier folk der du er om dette valget?
17: Ja, jeg har nettopp kommet tilbake til London, men jeg snakket med flere folk i Clacton, og mange sa jo at de syntes at dette valget var veldig rart. De skjønte ikke helt hvorfor det var et suppleringsvalg nå, men det var også flere som fortalte meg at de støttet Nigel Farage, at de var enige med han om at han hadde blitt utsatt for en heksejakt, og så sa de at de brydde seg ikke noe om disse pengegavene han har fått. Men det var også andre som sa at de ville ha omtrent alle andre enn Nigel Farage, så hvis det betydde å stemme på en mann med en søppelbøtte på hodet, så vil det gjøre det. Og så må jeg også si at det veldig mange briter som lei politiske skandaler og kaos, og som synes at dette nesten litt tragikomisk.
13: Ja, for denne mannen som vi da, for de av dere som følger oss på TV, kan se en mann med en søppelbøtte på hodet, Binface som han kalles, fikk altså 27% av stemmene, og hvorfor velger så mange å stemme på en komiker med en søppelbøtte på hodet?
17: Ja, det et veldig godt spørsmål, men så det jo sånn at alle de store partiene i parlamentet, de boykottet dette valget. De kalte det for et politisk stunt. De sa at det var helt meningsløst at de ikke ville delta. De nekta rett og slett. Så den store utfordreren til Nigel Farage, hvis man kan kalle det for det, det ble jo Count Binface, som blant annet har kommet lovnader om å kutte kutte din skatt, men å øke alle andre sin, og et pristak på croissanter og kebab. Og han fikk jo tross alt over 9000 av stemmene, men klart det var ventet at Nigel Farage ville vinne dette valget ganske enkelt. Og det var nok mange som hadde blitt sjokkert hvis det hadde gått en annen vei.
13: Ja, Erik Mustad, du dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Du sier at denne seieren kommer med en viss bismak. Det en seier for Farage, dette her? Ja, der var det ingen lyd fra Erik Mustad. Kan du høre oss, Mustad? Dette en seier?
18: Ja, jeg ser og hører.
13: Ja, så bra. Dette en seier for Nigel Farage, som slik tallene viser?
18: Det er jo en seier med bismak, fordi at dette har vært en farse og litt sånn satirisk og komisk det hele. Selv om han fikk flere stemmer denne gangen enn det han gjorde sist, så var det jo fordi at ikke de store partiene var med. Selv om det var veldig mange kandidater, uavhengige kandidater, så var jo allikevel valgdeltagelsen veldig lav, og han får bare litt over dobbelt så mange stemmer som grev Søppelbøttefjes. Så det er nok en seier med bismak. Han valgte jo da ikke å være til stede på opptellingen i dag morges, og han avlyste pressekonferansen sin 10:30 britisk tid i dag også, og sa det var på grunn av et sikkerhetsproblem, mens Essex-politiet sier at det har ikke vært utvist noen sikkerhetsproblemer i Essex og i Clacton i dag, så vi vet ikke hvorfor han ble borte. Så det er nok en liten bismak også for Farage og Reform dette her.
13: Ja, det blir jo omtalt som en farse, og det har en bismak for han også, som du sier. Men hva sier dette valget og det resultatet som vi ser i dag om den politiske situasjonen i Storbritannia?
18: Den viser jo at det er ganske stor avstand mellom folk og politikere, og Grev Søppelbøttefjes er kanskje en kommentar på det, at han ønsker å bygge litt broer mellom det folk ønsker, det folk kanskje mener de har krav på fra politikernes side, litt sånn anti-establishment-holdninger som vi ser på en satirisk og komisk måte fra Grev Søppelbøttefjes. Og så har vi da Farage på andre siden, som er en del av etablissemanget. Han er overklasse, men sier han representerer folket. Vi ser han stadig avbildet med øl og sigaretter og alt dette. Men det sier jo litt om hva folk synes om politikk når under 50% da i denne valgkretsen, selv om det er sommer, selv om det er varmt, velger å la være å komme og stemme på Nigel Farage. Og dette er jo hans bakgård, det er jo her han står sterkt, og det er jo her virkelig han hadde lyst til å vise at folk støtter han i denne kampen mot denne granskingen som foregår i parlamentet, så derfor virker det hele litt sånn ut av synk på mange måter.
13: Ja, og Tonje Iversen, Farage gjorde jo dette for å få tillit fra folket, som han mener skal bestemme, som vi snakket om her, om han har gjort noe galt eller ikke, og ikke parlamentets egen granskning. Hva sier folk du møter? Har de noe tillit til han igjen etter dette?
17: Ja, det noen av de jeg snakket med i Clacton som sa at de brydde seg rett og slett ikke om disse skandalene, og at de hadde tillit til han, og at de ser på han som den eneste politikeren da, som faktisk støtter dem. Og så vet du jo at Nigel Farage har brukt en retorikk som ofte har blitt sammenlignet med Donald Trump sin retorikk, hvor han sier at det er på en måte folket mot den politiske eliten, og at han ikke er en del av den politiske eliten. Og det ser ut som at det er flere i Clacton som er enige med han i det, men så hvis vi ser på hele Storbritannia, hele landet, så er jo bildet ganske annerledes. Det er nok ikke sikkert at Nigel Farage hadde klart å vinne et sete så lett i en annen valgkrets, avhengig av hvor den valgkretsen hadde lagt, og vi har jo hørt også fra andre partier som har sagt det, blant annet Labour, som har kritisert dette valget kraftig og sagt at nå har Nigel Farage brukt 38 dager på å slåsse mot en søppelbøtte, og de konservative de har kalt det dette valget for falskt, fordi hva har egentlig skjedd? Nigel Farage er jo tilbake der han egentlig var i begynnelsen av juli. Han annonserte at han ville si opp jobben sin i parlamentet, så han altså kjempet for å få jobben sin tilbake. Han er altså nå fortsatt parlamentsmedlem da, for Clacton, og denne undersøkelsen av han i parlamentet, denne granskingen av hans finansielle forhold, vil jo nå gjenåpnes. Så jo mange som spør hva var poenget med dette, men for Farage så handler det kanskje om å si at han har fått tilliten fra fra dem han mener han trenger tilliten fra, nemlig de han representerer i underhuset.
13: Ja, så får vi se hva denne granskningen fører til, for den ble offisielt satt i gang igjen i dag. Takk skal du ha, Tonje Iversen og Erik Mustad.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre må en dag i uka forlate regjeringskvartalet i Oslo og styre Norge fra statsministerens kontor i Trondheim. I hvert fall dersom byrådslederen i Trondheim får det som han vil, og bakgrunnen er altså at Storbritannias nye statsminister en dag i uken vil ut av Downing Street nummer 10 i London og styre landet fra Manchester. Og statsministeren er hjertelig velkommen til Trondheim, konkluderer du i et innlegg i Adresseavisen. Kjetil Reinsen, du er byrådsleder i Trondheim, og det er du som kommer med dette i dag. Hvorfor vil du ha han til Trondheim på denne måten?
1: Nei, jeg tenker jo at alle demokrati trenger at befolkningen i større eller mindre grad kjenner seg igjen i beslutningene som blir tatt. Det å få statsministeren en dag i uka utenfor Oslo handler om hvem som setter dagsorden i Norge. Og jeg mener at vi har en presse som stadig mer Oslo-dominert. Vi har både da statsapparatet og regjeringen som både bor, virker og oppholder seg i Oslo, og det må jo sette retningen for hvem som får gjennomslag. Og det må vi gjøre noe med, og da tenker jeg at en god start er at statsministeren, og gjerne større deler av regjeringen, kommer ut fra Oslo en dag i uka.
0: Skal bare statsministeren være der en dag i uka, og med faste ansatte da, i Trondheim i tillegg?
1: Ja, det er en veldig god start, det er det.
0: Dette reagerer du på, Skjalg Fjellheim. Du er politisk redaktør i Nettavisen, sier at dette er rett og slett et dumt forslag. Hvorfor er det det?
2: For det første så er det jo interessant at Trondheim Høyre har blitt inspirert av en radikal sosialdemokrat i Storbritannia, for det er jo liksom dreieboka til Burnham som de bruker her da. Han har jo dette kontoret i Manchester og der han er til stede med jevne mellomrom. Nei, jeg synes dette er et veldig dårlig forslag. For det første fordi dette er liksom hovedpulsåret i det norske beslutningssystemet, statsministerens kontor. Og det å flytte det ut av hovedstaden, det synes jeg rett og slett blir litt tåpelig.
0: Men det er ikke hele kontoret da, det er noen. Du er jo vanligvis for utflytting av statlige arbeidsplasser.
2: Ja, det er jo absolutt. Det er et land i balanse der man flytter ut jungelen av etater, tilsyn, direktorater og så videre i Oslo, det kan man med stor fordel flytte både til Trondheim og andre steder. Men dette er jo et apparat rundt statsministeren som er ganske stort. Det er masse sikkerhet rundt regjeringssjefen knyttet til hans reiseopplegg, og han kan jo ikke flytte seg alene rundt omkring i Norge og styre landet. Han må ha et apparat rundt seg, så dette kommer jo også til å medføre mye ekstra kostnader, og hvis Trondheim kommune vil dekke de kostnadene, så kan det selvfølgelig være interessant, men jeg tror det ville blitt dårlig mottatt blant skattebetalerne også i Trondheim kommune, er redd for.
0: Ja, Reinskav, har du glemt å tenke på sikkerheten og alt hva dette vil koste og medføre ekstra kostnader?
1: Nei, og det er det mulig å få til. Jeg tror at vi gjennom bedre beslutninger også, husk på at Norge er et rikt land fordi at vi har den lange kystlinjen, vi har den typografien som gjør at vi har både vannkraft, olje, fisk og andre ting, og det å få tatt rette beslutninger da vil også være med å gi bedre verdiskaping, så synes jeg Skjalg innpå den viktige er å si at hovedpulsåret for beslutninger ligger i Oslo. Ja, og der skal jo statsministeren være 4-5 dager, men det å også komme utenfra, så bekrefter hun akkurat det jeg mener, det at vi også må få bedre impulser fra andre deler av landet. Og det er sånn at det handler ikke bare om å reise rundt, for det betyr noe av hvem du møter i kantina, hvor du står i kø for å kjøpe avis, hvordan du er ute og spiser middag, for hvilke perspektiver, hvem du omgår. Så det her mener jeg en god investering for Norge. Trondheim er en god start å få han hit, og så er jeg også åpen for å dele det med andre byer i Norge.
0: Ja, kanskje det kunne vært en måte for SMK rett og slett å få litt mer impulser fra resten av landet, være en dag i Tromsø, en dag i Bergen, en dag i Trondheim.
2: Ja, men det er bare noen få dager siden statsministeren var i Tromsø, og han reiser jo veldig mye rundt i landet vårt. Han er stadig vekk på reisefot, så jeg tror han har ganske god oversikt over hva som skjer rundt omkring i Norge. Nei, altså, Høyre har en ganske stolt historie når det gjelder utflytting av statlig virksomhet fra Oslo. Det var jo Victor Norman som for 25 år siden sto bak en stor reform, der flere store virksomheter, statlige virksomheter blir flyttet ut, og her er det jo et enormt potensial. Hvis vi ser på befolkningsutviklingen som SSB spår frem mot 2050, så vil vi jo få en enda større konsentrasjon av befolkningen her i Oslo og Akershus. Så i tillegg til at jeg mener at staten faktisk ikke bør bli større, den bør bli mindre, men den bør også bli mer desentralisert. Man bør flytte noen av disse statlige arbeidsplassene ut til ulike byer rundt omkring i Norge, Norge for å skape et land som er I bedre balanse?
0: Ja, de kan reise rundt, og de gjør det. Regnskapsstatsministeren rundt og reiser, og slottet og Stortinget ligger også I Oslo, så det kanskje en fordel at akkurat statsministerens kontor I posisjon rundt disse andre etatene I Oslo, og at man kan stille på kort varsel dersom det skulle skje noe der.
1: Men det sånn at når man får det til England, så jeg helt overbevist om at man får det til I Norge også, og jeg jo helt enig med Skjalg I at Høyre med Victor Nordmann var veldig dyktig til å flytte ut statlige arbeidsplasser. Men det handler også om hvilke beslutninger som tas, og hvor ser du dem fra? Og det handler om investeringer I vei og annen infrastruktur, det handler om hvordan du driver arealpolitikk, og andre områder som ser annerledes ut fra Oslo enn gjør I store deler av landet. Og da holder det ikke å være på reise, det handler faktisk om å være en del av miljøet, og da vil beslutningene bli bedre fordi at du blir påvirket av hvem du omgås med.
0: Men bare til Trondheim altså, ikke til Bergen eller Tromsø?
1: Altså, jeg tror jo statsministeren får det bedre I Trondheim enn I Bergen, men blir det Bergen som blir først, så skal jeg også akseptere det.
0: Hva sier du til det, Fjellheim?
2: Trondheim en veldig flott by, men her tror jeg det litt overmot med I bildet. Så jeg tenker at dette et forslag som ikke kommer til å bære, men så jeg jo som helt enig med Reinskau at det viktig at man distribuerer statlig virksomhet rundt omkring I hele landet, men akkurat statsministerens kontor hører naturlig hjemme I vår felles hovedstad.
0: Takk skal dere ha, Skjalg Fjellheim til slutt her, politisk redaktør I Nettavisen, og Kjetil Reinskau, byrådsleder fra Høyre I Trondheim. Ariana Grande tar en pause fra rampelyset på grunn av det hun kaller vedvarende offentlig gransking av henne. Flere fans og tilhengere har reagert på at hun ser usunt tynn ut I den nye musikkvideoen for sangen Petal, som vi kan se et lite glimt av her på

0: gjør oss noe godt. Jeg vil ha en strukturell diskusjon.
1: Du vil ha en strukturell diskusjon, men hvordan skal det hindre kroppspresset som man da ønsker å komme eller få komme mot, da måtte jeg på si, få gjort noe med?
0: Jeg tenker at vi har kunnskapen. Vi vet at dette ikke er bra, ikke sant? Vi har forskning som sier noe om at det slettes ikke gir noen gode resultater av å drive og kommentere tynne kropper på denne måten, eller advare ungdom da, om at du må ikke bli så tynn. Derimot har vi forskning som viser at mediekompetanse, det gjør godt. Det er å ruste barna våre. Så ja.
1: Margit Katarina Bøhn, du prosjektleder i musikkbransjen, og du sier at det kan bli problematisk om vi ikke snakker om det. På hvilken måte?
2: Jeg tenker at det kan føre til en berøringsangst om ikke vi snakker om det. Jeg tror de fleste emner har godt av å komme opp i lyset, fordi vi vet at samtalene forsvinner ikke, bare fordi vi velger å ikke prate om det. Da forsvinner de heller i mer lukkede fora, som pro-anoreksia-forum og den type ting, som jo en del av samtalene rundt Ariana Grande havner, dessverre. Og så tror jeg vi må tenke på forskjellige ting når vi snakker om dette, at det er forskjell på kroppshets og å analysere en samfunnsstruktur, fordi det vi ser nå i Petal og Ariana Grande sitt kroppsuttrykk generelt, det er en del av et større problem, som vi ser fra Hollywood, fra rød løper, fra motebransjen, at det er en økende trend innenfor ultratynnhet, da, som hun nå på en måte representerer dessverre.
1: Ja, ser du det, Karlsen, at det kan få noen andre konsekvenser hvis vi sier at dette kan vi ikke snakke om?
0: Men jeg har jo aldri sagt at ikke vi skal snakke om det. Jeg sier bare at valget er ikke snakke om Ariana Grande eller ikke snakke om kropp. Jeg sier vi må løfte debatten. Dette har jeg jobbet med i så mange år. Og vi som jobber på dette fagfeltet vet jo, ikke sant, igjen, forskningen er så tydelig på at det ikke har noen effekt at vi som voksne sitter her på Dagsnytt 18 og sier at nå må dere passe på så ikke dere blir så tynne, for det er skadelig. Mediekompetanse, kjempeviktig. Vi har så mye tall, forskning. Jeg mener at vi må snakke om sosiale medier, hvordan vi snakker om kropp hjemme. Altså, ja, det er mye vi kan gjøre som definitivt ikke er berøringsangst, for egentlig så er jo vi helt enige. Vi er bare uenige om hvorvidt det er ok å la ett menneske være meningsbærende, da. Altså, hadde hun sagt ja, slank dere, kjøp disse produktene, så er jeg enig.
1: Ja, du sa litt om dette i sted også, Bøhn, disse konsekvensene da, som du tenker at det kan få for kvinner hvis man ikke kan påpeke da, at Grandes kropp ser usunt tynn ut.
2: Så jeg er jo enig på et ideologisk perspektiv. Jeg er helt enig at man skal snakke mye mindre om kropp og kommentere kropp mye mindre. Jeg tror mitt problem er at jeg ikke ser hvordan vi bare skal løfte det til struktur. At vi er nødt... Altså, Ariana Grande er en del av et strukturelt problem. Da blir det veldig vanskelig å kommentere en struktur uten å se på enkeltmenneskene som er i den strukturen. Og derfor så må vi også snakke om henne. Som sagt, når vi ser på bilder fra Hollywood nå, med liksom kjempeøkende trend innenfor Ozempic og liksom heroin cheek, og de her liksom trendene av å være undervektig som kommer tilbake, så tror jeg vi er nødt til å også se på bilder og kunne analysere det fra et rent samfunnsmessig perspektiv. Jeg tror det blir kjempevanskelig å liksom bare forholde oss til det abstrakte. Jeg tror ikke det er sånn virkeligheten ser ut, selv om det hadde vært veldig fint å bare se på det rent strukturelt.
1: Svar på det, Karl.
0: Jeg mener at forskningen er uenig med deg, men vi må slutte å si at heroin chic og tynnhetsbølgen er på vei inn. Den har aldri gått bort, det er det første. En annen ting er, første gang det ble løftet opp var høsten 2022. Sånn at, og det jeg mener er at hvis vi slutta å liksom igjen trykke på alarmknappen hver gang noen bryter med denne normen da, og tenker at å ja, nå må vi ta samtalen. Det er det vi gjør hver gang. Hvis vi begynner å lære barna fra at de er små, kroppsmangfold, hvordan vi snakker om kropp. Vi kan fint snakke om kropp uten å vurdere enkeltmennesker.
1: Er det det du mener med strukturene, at vi kan snakke om disse fenomenene uten å nevne en kvinnes navn? Da?
0: Ja, rett og slett. Vi kan fint snakke om hvor farlig det her kan være, og all skade det kan gjøre, men vi trenger liksom ikke si se på denne personen, så må du ikke bli igjen. Det er farlig.
1: Kan vi snakke om det på den måten i stedet?
2: Jeg tror det er en utopi. Altså, når man ser på liksom algoritmer på TikTok, på sosiale medier, hva barn og unge blir matet med, så blir

0: du matet med de her bildene. Og jeg tror at om vi ikke kommenterer, om vi ikke prater om det, så bidrar det til en form for normalisering av denne type kropp. Og det jo også undersøkelser og forskning på at det en økende trend akkurat nå, også innenfor ultratynnhet, selv om den aldri har gått bort, du helt rett I. Folk har vært tynne lenge.
1: Men man ser også... Vi nok enige.
0: Ja, men det vi absolutt. Det bare mener
1: at... Vi må styrke mediekompetansen.
0: Ja, det må vi absolutt også. Jeg bare tror at generelt å legge så sterke liksom, føringer på hva man får og ikke får si I en offentlig debatt, det tror jeg får motsatt hensikt. Vi må heller snakke om hvordan vi prater om det.
1: Ja, men det jo...
0: Men vi også se på enkelt mennesker og enkelt bilder. Dessverre, de også fanget I det her systemet, på en måte.
1: Hun jo også et offer for et offer. Hele det dette systemet. Det vi jo alle. Ja.
2: Takk skal dere ha begge to for tiden går veldig fort I dag for at dere kom begge to Karina Elisabeth Karlsen fra Likestillingssenteret og Margit Katarina Bøen som prosjektleder I musikkbransjen. Takk begge to. Syklistforeningen etterlyser strengere trafikkregler for å beskytte syklistene. Blant annet at bilister må holde minst 1,5 meters avstand til syklistene ved forbikjøring, og I tillegg flere 30 kilometer I timensonen der folk sykler og går til skole og jobb. Og generalsekretær I syklistforeningen, Eline Oftedal, hvorfor holder ikke dagens trafikkregler mål?
3: Først og fremst når det gjelder trygg forbikjøring av syklister, så har vi ingen regler. Og det tenker vi at det på høy tid å få. Det veldig mange land som har det, og det skaper en forutsigbarhet både for syklister, en trygghet for syklister, og en forutsigbarhet for bilister.
2: Hva det I dag som gjør at dette må vi ha nå og endre? Hva det ved situasjonen som gjør det?
3: Vi ser stadig flere ulykker, men vi hører også, vi vet også at det veldig mange opplever det som uttrykt å sykle langs vei. En ting grupper med mosjonistsyklister, det faktisk trygghet I å være flere, man mer synlig. Vi gjennomfører en sykkelundersøkelse annethvert år, og der oppgir folk at viktigste årsaken til at de ikke sykler, eller ikke sykler mer, at det ikke oppleves trygt på grunn av biltrafikk.
2: Anette Hauge, du avdelingsdirektør I Statens Vegvesen. Ja, du hører hva syklisterforeningen etterlyser her. Det noe dere kan være villige til å se på?
4: Vi alltid villige til å se på reglene. Det som viktig med reglene, og egentlig kjempeviktig at vi som myndigheter hele tiden gjør, å vurdere om reglene våre gode. Passer de I dag? Passer de på dagens samfunn? Tar de høyde for nye trafikanter? Så dette noe vi gjør hele tiden.
2: Men nå sier hun at de ikke gode nok, da. Du enig I det?
4: Jeg synes det et godt spørsmål å stille, og så ikke svaret så enkelt som ja eller nei, rett og slett fordi at trafikkreglene de lever ikke I et vakuum. Her må vi tenke på både holdning, kontroll, hvordan de skal fungere I samfunnet.
2: Men ta det konkrete her da, med minst 1,5 meter med plass mellom syklist og bil ved en forbikjøring når bilen skal kjøre forbi en syklist. Det noe dere kunne tenke dere å komme med forslag om?
4: Det I hvert fall noe vi ønsker å snakke mer om, og så kjenner ikke vi I dag til en undersøkelse som sier at en konkret avstandsgrense gir bedre trafikksikkerhet.
2: Men det realistisk å få til?
4: Reglene skal alltid vurderes, og reglene kan alltid vurderes, men vi mener at den regelen vi har I dag god nok. Og så vi alltid ute etter å undersøke og utforske ny kunnskap, nye trafikantgrupper og tilrettelegge reglene.
2: Kan det være vanskelig med plassmangel enkelte steder?
4: Absolutt, det kan være vanskelig med plassmangel, men det kanskje aller viktigste argumentet mot en konkret regel, det at når myndighetene setter en regel, så forholder folk seg til det, og I mange tilfeller så vil en 1,5 meter være alt for kort avstand.
2: Ofte da?
3: Ja, altså jeg tenker jo det, nå Anette her for de som forvalter systemene, vi savner litt politikerne på banen I sånne viktige debatter. Når det gjelder dette med, altså 1,5 for meter for lite eller for mye, eller det mulig? Altså jeg tenker det vi må ha fokus fokus på her, det, altså det skal være en trygg forbikjøring. Det det det snakk om, det en trygg forbikjøring. Hvis man ikke kan holde 1,5 meter avstand til syklistene, så tenker vi, da det ikke en trygg forbikjøring, da må man vente. Og så tenker vi at denne regelen bør gjelde der hvor det ikke sykkelinfrastruktur, sånn at det kan jo også være et fantastisk insentiv der hvor det litt lite plass for byer og tettsteder å lage mer god, trygg sykkelinfrastruktur.
4: Vi er helt enige i det som Eline sier. Du skal aldri, og du har faktisk aldri lov til å kjøre forbi hvis det ikke kan gjøres på en trygg måte.
2: Men det går innenfor dette regelverket. Så kommer det også et forslag her om flere 30-kilometer-soner. Hva mener Statens vegvesen om å få til det?
4: Det ser vi veldig positivt på. Da kan jeg legge til at for å få en god og trygg trafikksikkerhet for syklister, så det mange tiltak som må til. Og i våre så snudde Statens vegvesen etter generelle prinsipper om 50 kilometer i bykjerner til at hovedregelen skal være 30, og så må argumentere opp for 50. Så det vi helt enige med, og det jobber vi sammen med kommunene for å få til.
2: Det høres ut som Statens vegvesen mener at dette allerede under kontroll.
3: Vi tenker at minst 1,5 meter avstand til syklister ikke under kontroll, og det mener vi at det må på plass for å øke sikkerheten. Nå har vi sett mye bilder i det siste av grupper av veltrent voksne mennesker som sykler sammen på landeveier. Men vi skal huske på det at disse veiene brukes av barn, av voksne, av eldre. Det veldig mange kilometer av denne type vei i Norge, og derfor mener vi at det kjempeviktig nå, det skolestart snart, det veldig, veldig viktig å sikre at man føler seg trygg, enten man sykler til skole, til jobb eller på trening, når man langs veier hvor det ikke tilrettelagt.
2: Og så har man sett en liten økning i antall omkomne syklister i trafikken de siste årene, og dette som dere kommer med nå handler om at dere tenker at det bilistene som må gjøre noe annerledes her, mer enn syklistene.
3: Vi tenker selvsagt at det et felles ansvar, altså alle, alle i veien,
2: og med det tenker jeg
3: at veien er for alle, med mindre annet skiltet, og man skal vise hensyn til hverandre, men det klart og helt tydelig at det hviler et større ansvar på de som kommer i 2 tonn med en bil, med kollisjonssikring og all mulig ting, versus en syklist på 80-90 kilo sammen med syklen sin, totalt ubeskyttet. Og man kan også tenke barn som sykler langs disse veiene, barn og unge, så det helt klart at det hviler et stort ansvar når du kommer med et stort og tungt kjøretøy.
2: Så får vi se hvordan dialogen på dette går videre. Takk for denne diskusjonen, Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen, og Anette Hauge, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Ja, denne uka ble det klart. Horten Norges mest mislykkede by. I skarp konkurranse med Kongsvinger og Brumunddal så stakk altså Vestfoldbyen Horten av med den kanskje ikke så helt gjeve titlen. Det var altså 30 norske småbyer som var med i kåringen under Arendalsuka, og det var Estate Media som stod bak, blant andre i juryen. Det var deg, Erling Fossen. Du samfunnsgeograf og kaller deg bydoktor. Hvorfor Horten den mest mislykka byen i Norge?
5: Bare litt bakgrunn. Vi så jo på de 30 byene mellom 10 og 20 000 for å ha byer i samme vektklasse. Og så ser vi at veldig mange av dem har jo ikke potensialet. Askim, Nesoddtangen et tett stemme, for det tid som Drøbak. Så sånn sett så det jo egentlig en ære, for de tre byene vi valgte ut har faktisk et potensiale som uforløst. Når det gjelder Horten, så det særlig to ting vi peker på. Det ene da, alle byer driver nå med knutepunktutvikling, det liksom mantra. Og det bygget høyt og tett rundt kollektivtrafikken. Og problemet med Horten at det har ikke noe jernbanestasjon.
2: Den de har det, men den ligger på Skoppum.
5: Skoppum, 6 kilometer unna. Og det andre da, at sånn, siden industrien ble borte, 80-90-tallet og frem til vår tid, så har jo veldig mange byer som har vært avskåret fra fjorden, krøpet tilbake til fjorden og blitt fjordbyer. Det potensialet har Horten overhovedet ikke realisert.
2: Vi må få inn deg da, Kristina Bratli, ordfører I Horten. Hvordan reagerer du på denne beskjeden som kom om at du da ordfører I Norges mest mislykkede by når det gjelder byplanleggingen her?
5: Det største uforløst potensial.
2: Og litt kom litt ekstra.
6: Vi tar med oss byen med mest potensial, og det andre lar vi ligge.
2: Ja. Ja, så må vi ta og kommentere det andre også.
6: Ja, jeg mener jo at vi jo en by som I riktig bra driv. Hadde nu Erling vært litt mer oppdatert, så hadde han fått med seg at nå står gravemaskinen I gang nede I havnområdet for utvikling. Vi har jo tatt grå industrilokaler, vi har planlagt nøye og lenge, og nå begynner arbeidet. Så det gleder jeg meg til å vise frem.
2: Men ta dette for eksempel med Bastøyferja da, som ligger midt I sentrum av Horten.
6: Ja, det får vi ikke gjort så mye med. Vi fikk ut lite tips at vi skulle flytte den sør over. Det har vi naturligvis sjekket ut ved tidligere anledninger. Vi har ikke lyst til å putte den I Åsgårdstrand, altså, for det må et visst dyp til å få flyttet på den Bastøyferja.
5: Det kan graves ut. Veldig mange byer har hatt den type debatt. Men også sånn Bastøyferja, den frakter 1,8 millioner biler I året. Det over 5000 I døgnet. Alle de bilene står og venter, står oppstilt I Horten sentrum. Larvik har flyttet sin Color Line-ferge og frigjort havnearealene, så det mulig. Vi skal nå flytte utenlandsfergene I Oslo til Kongshavn, og der sier de det ikke dypt nok. Nei, men da må du grave, og så kan du si, ja, det koster penger, ja, men da må vi skaffe de pengene.
2: Vil det gjort mer for Horten hvis du kunne gjøre det, Bratli?
6: Nei, det jeg usikker på, og så det ganske mye som må til her. Det en del geologi og sånt som ligger under bakken her også. Det ikke bare å sette I gang og grave, altså bare, så det veldig tydelig. Men vi har den Bastøyferja. Nei, nå det min tur å prate, Erling. Erling, nå det min tur. Vi skal utvikle en ny bydel, vi skal rikke et nytt reisetorg her nede, og vi har masse potensial. Vi har en by som helt fantastisk. Vi har grønne lunger, vi har kanalen, vi har hus med eplehager I sentrum, vi har masse gode ting. Vi ikke Barcode, vi ikke Grünerløkka, vi kommer aldri til å bli det, vi Horten. Og jeg tok selv valget for over 30 år siden og flyttet fra storbyen hit, for jeg elsker våran by, og vi gjør alt vi kan fremover for å få det til. Så vet du hva? Jeg gleder meg veldig. Vi har jo invitert til besøk, så vi skal ta en sykkeltur. Vi skal gjerne ta imot gode tips og råd, for vi vet vi har utfordringer. Det har vi, men vi jobber jo hele tiden med å forbedre oss.
2: Har du vært der for lite, rett og slett, Fossen, og nei, sett på det de har?
5: Nei, jeg har vært der jævnlig. Jeg var bydoktor for dem allerede for 15 år siden, og påpekte dette her, men hvis du da sammenligner Horten med de andre Vestfoldbyene, da, Sandefjord, Tønsberg, Larvik. Larvik har fjernet ferga. Lett som en plett. De andre har sånn, Tønsberg, Sandeborg, Sandefjord klarer å håndtere ved å plassere da jernbanestasjonen slik at det server sentrum, slik at pendlerne reiser kollektivt.
2: Men det det du sier nå, at rett og slett den mislykka fordi den ikke har jernbanen I sentrum og fordi Bastøyferja der?
5: Den ikke fjord. Den ikke en fjordby. Den ligger ved fjorden. Og, altså, sånn, når alle de norske byene var industribyer, så var det sånn, alle fineste havnearealene var bondlagt av industri, og så måtte da befolkningen klare seg med det andre.
2: Men det kanskje sånn, Bratli, at det litt større avstander hos dere. Dere har jo et flott område rundt Åsgårdstrand, rundt festningen, og et strandområde som også ligger nær sentrum, men som ikke ligger helt inne I sentrum. Det avstandene som skaper problemer, rett og slett, for Horten?
6: Det synes jeg har vært litt spesielt hårdt. Den jo en by du kan sykle til uansett hvor du skal. For øvrig Norges fjerde beste sykkelby. Det må jo tyde på noe god byplanlegging her, tenker jeg. Det få minutter til alt uansett hvor du befinner deg i byen.
5: Det jo Kongsvinger og Brumunddal. Ja. Altså, å gå gjennom sentrum tok jo da 4 minutter.
2: Men da lurer jeg på om du har glemt Åsgårdstrand og festningen og tikebarområdet.
5: Nei, men det ikke en del av sentrumsaktivitet. Men det også et annet, en utfordring ved Horten, det jo da, og det jo staten da, som har plassert campus, Universitet Sør-Øst, eller Sør-Vest, midt mellom Horten, på et jorde, midt mellom Horten og Tønsberg. Hvis, og det jo da løfte til Horten, hvis de klarer relokalisere universitetet, samle alle tech-bedriftene, fordi Horten har faktisk noe veldig mange andre byer drømmer om, og det kunnskapsarbeiderne. Electronic Coast, hadde du relokalisert dem, plassert dem i sentrum, kunne du fått et sånn mini Palo Alto vibe også i Horten, i stedet for at du har gitt bort de beste arealene til industri og farge.
2: Siste ord til deg, Bratli. Har du fått diplom forresten?
6: Jeg har ikke fått diplom. Jeg litt skuffet over det. Ikke var vi invitert til prisutdelingen heller. Det kanskje enda litt mer skuffet over. Men nå skal vi jo snart møtes, både Erling og Kenneth og meg.
5: Og dette blir bra. Da jobber vi allerede med en diplom som både påpeker kanskje det vanskelige å være mislykket, men også det der at det har det største potensialet.
2: Ja, det flott.
6: Jeg må si en ting til. Jeg lover deg at hvis vi skal relokalisere den universitetet, så er jeg litt usikker på om vi får plats på torv i Horten, altså, for det er et ganske stort anlegg. Men jeg gleder meg til å møte dere neste uke.
2: Jeg er ikke plassert på torg i Kongsberg heller, så er det sagt.
6: Det er en grunn til at dommer det dommer.
2: Takk skal dere ha, begge to. Erling Fossen, bydoktor og samfunnsgeograf, og Kristina Bratli, ordfører i Horten.

0: Etter en Arendalsuke der beredskap har gått igjen i hundrevis av arrangementer, skulle man tro at Norge satser tungt på området. Men i et innlegg i Dagens Næringsliv skriver du, Per Martin Norheim Martinsen, professor og dekan ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, at vi ikke prioriterer beredskap. Gi oss et par eksempler på det.
1: Ja, de eksemplene som jeg også trekker fram i den kronikken, det er matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom. Og det er bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid, under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene. Og da sammenligner jeg med typisk Norge, nei, da sammenligner jeg med typisk Sverige og Finland. Så vi har vært tidlig ute med å avvikle, og vi er trege med å gjenopprette.
0: Kristine Kalseth, du er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet med ansvar for dette her. Hvorfor blir ikke dette prioritert?
2: Nei, jeg er enig i at vi har hatt en periode bak oss hvor vi har kunnet prioritere samfunnsressurser til andre ting, og derfor så er det en del beredskapsressurser man har bygget ned, men nå når vi skal styrke beredskapen igjen, og det er høyere fokus og krever mer ressurser fremover, så er vi nødt til å gjøre grundige vurderinger av hva er det som haster mest, hva er det riktig å bruke ressursene på med dagens trusselbilde.
0: Hvorfor du nevner jo dette med kornlager, oljelager, hvor bekymret er du for situasjonen på de to områdene for eksempel?
1: Jeg er bekymret fordi jeg som også har forsket på dette en stund er overrasket over hvor langt vi har sluppet oss ned. Og man kan for eksempel bare ta eksempler med drivstoffberedskap nå. Vi er en oljeproduserende nasjon, men vi har altså lagret drivstoff for 20 dager, og vi har ett raffineri igjen. Og hvis vi sammenligner med Sverige og med Finland for eksempel, så har de altså 3 måneders med bruttoimport av drivstoff tilgjengelig. Så det vil dermed si at vi har gjort en del vedtak underveis her, for eksempel det å legge ned raffinerier, slik at vi nå totalt sett da er i en situasjon hvor vi er ganske sårbare når det gjelder tilgangen til for eksempel diesel og flybensin.
0: Ja, Kalseth, hvis en krise skulle inntreffe i morgen, det er ikke lenge vi har drivstoff da, 20 dager?
2: Nei, vi er i gang med nå å se på hvordan vi skal øke beredskapet også på drivstoff, og samme med matkorn, der er vi også i gang med en opptrapping.
0: Så du deler hans oppfatning om at her er vi for dårlige, rett og slett?
2: Jeg deler oppfatningen at det er et behov for å bygge opp på disse områdene. Og så er det viktig å se denne oppbyggen av beredskap opp mot da andre viktige ting knyttet til beredskap, som det er nødvendig å satse på, med trusler vi kanskje står mer akutt overfor. For eksempel så har vi ment at det var riktig å satse på mer ressurser til politiet, både har gitt og kommer til å måtte fortsette med det fremover, for det vi ser at mye av det vi står overfor er sammensatte trusler, cyberangrep og så videre, ting som treffer politiet.
0: Ja, er dette nok? Hva mener du at politikerne og Kalseth og de andre i lederdepartementet, justisdepartementet, må gjøre nå?
1: Man må investere i gjenoppbygging av beredskapskapasiteter, og vi kan ta tilfluktsrom-eksempelet, hvor man nå har bestemt seg for å kartlegge hva som allerede eksisterer av mulige lokaler som kan være egnet til tilfluktsrom. Og jeg tenker, ja, det er en fornuftig tilnærming, men samtidig så burde man for eksempel legge et krav på at alle offentlige bygg, som for eksempel over 1000 kvadrat, slik forslaget var for 2 år siden, skal bygge tilfluktsrom, slik at man raskere kan komme opp på et nivå som er forsvarlig. Og vi har i dag tilfluktsrom til rundt 40% av vår befolkning, og vi bør ligge på en rundt 70-80% hvis vi sammenligner oss med våre naboland.
2: Ja, det vi har lagt opp til nå i det nye forslaget til forskrift på tilfluktsrom er todelspor egentlig. Vi sier at på kritiske samfunnsfunksjoner, for eksempel sykehus, kraftforsyning, der hvor vi ser at noen vil måtte være å jobbe, også hvis man er i en krigssituasjon, der må man ha tilfluktsrom tilgjengelig. Og så sier vi for å få på plass bedre beskyttelse raskt for befolkningen for øvrig, at i de kommunene som man vurderer at er kanskje særlig utsatt for å kunne møte angrep, der må man gå gjennom og se hvilke strukturer er det vi har som kan gi god beskyttelse og sørge for at de er tilgjengeliggjort for å kunne bruke. Så det handler om å få raskere på plass egentlig da, bedre beskyttelse enn om man skulle bygge alt nytt.
0: Er det, høres det ut som det kommer, det du etterlyser?
1: Ja, dels. jeg mener det var uklokt å skrote kravet om å bygge tilfluktsrom, spesielt i offentlige bygg over 1000 kvadrat.
0: Det er jo allerede en del bygg som nå er bygget uten dette, da.
1: Ja, jeg kan nevne tre. Drammen sykehus, nytt administrasjonsbygg på Linderud, regjeringskvartalet. Jeg mener alle disse tre stedene burde hatt investert i tilfluktsrom.
0: Er vi litt sent ute her?
2: Nei, jeg mener ikke det. Jeg mener at nå har vi et godt kunnskapsgrunnlag med det vi har fått fra Totalberedskapskommisjonen som har vist oss hvor er det de tingene vi trenger å styrke ligger, og så jobber vi systematisk nå og tar det viktigste først for å sørge for at vi får en beredskap som er rigget også for å kunne håndtere en annen sikkerhetspolitisk situasjon.
0: Og da kan vi etter hvert sammenligne oss mer med våre naboland, får vi håpe?
1: Ja, det får vi håpe. Jeg tror det er klokt å sammenligne oss med våre naboland, som over tid har hatt dette fokuset. Jeg tror det ville være uklokt for oss å bruke noe for lang tid på å finne egne løsninger, der hvor vi bare kan se til dem som allerede har bestemt seg.
0: Da tar vi den diskusjonen videre senere. Takk for at dere kom begge to. Per Martin Norheim Martinsen, professor ved NMBU, og Kristine Kalseth, statssekretær i Justisdepartementet. Denne Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Wilhelm Lendersen, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og i studio Anne-Katrine Førli.

0: Ring pressen.
1: Ja, ok, en gang
2: igjen. Er ryktene sanne? Ja, vi kan bekrefte. MGP Junior er tilbake. Kan alle delta?
1: Alle de mellom 10 og 16 år kan delta.
3: Gå inn på nrk.no deltaker og meld deg på.
4: Miriam og Ellen opplever delfiner på Isle of Skye i Skottland, før færa går videre på nye eventyr i California, og vi blir med deg i 1940. Karsten Warholm springer 400 meter hekk og håper selvsagt på en ny EM-titel 2025. Nå Dagsrevyen med Linn Vik og Anna Ruth Tørresen. Du ser på NRK 1, og det

0: Leger uten grenser slår alarm. Tusenvis i Gaza trenger behandling i utlandet, men svært få får slippe ut.
1: Ikke rør Norgesprisen, advarer Fellesforbundet. For Støre ville ikke love at strømstøtten blir liggende på dagens nivå etter nyttår.
0: Det har vært de våteste augustdagene i Bergen siden 1983, men byens mest værsyke mann nekter å flytte. God fredagskveld og velkommen til Dagsrevyen. Leger uten grenser slår alarm om situasjonen i Gaza. Over 18.500 mennesker har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon.
1: Men det er Israel som bestemmer hvem som får slippe ut. Dette er Abdelhadi og Eman. De er blant de heldige som fikk hjelp i utlandet for å overleve. Nå er de tilbake i Gaza til et hjem og helsevesen i ruiner.
2: Dette er hverdagen til 9 år gamle Eman. Hun drømmer om å være prinsesse, som for å fortrenge alt hun har vært gjennom.
3: Det er våpenhvile, men ikke på ordentlig, for det er fortsatt bomber.
2: Vestlige medier har ikke tilgang til Gaza. NRK har derfor fått opptak fra Leger uten grenser. Moren til Eman hadde en plan dersom de skulle bli rammet av israelske angrep.
3: Vi sov sammen. Hvis noe skjedde, ville det skje oss alle. Ingen ville sitte alene igjen.
2: Bombene traff huset deres midt under ramadan. Det skulle være våpenhvile. Eman ble kritisk skadet.
3: Armen hennes ble nesten revet av. Jeg fikk metallplater i armen, både inni og utenpå, og beinet mitt ble gipset.
2: Han har vært gjennom et lignende mareritt. Nå kan ikke kroppen til Abdelhadi bevege seg som 15-åringer flest.
3: Det er ekstremt vanskelig å gå til skolen fordi jeg ikke kan bevege beinet. Smertene blir verre i kaldt vær.
2: For å overleve ble både Abdelhadi og Eman sendt hit til Leger uten grenser sitt sykehus i Jordan. Langt fra alle som trenger det slipper gjennom nåløyet fra israelske myndigheter for medisinsk evakuering. I dag har 18.500 mennesker fra Gaza behov for akutt medisinsk hjelp i utlandet. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Så tilbake i Gaza venter et helsevesen i ruiner.
4: Fremtidsutsiktene til både Abdelhadi og Emmy er jo begrensa så lenge de er i Gaza, fordi de ikke får den helt nødvendige og langsiktige oppfølgingen de trenger, både fysisk, men også psykologisk, fordi de bærer jo på tunge traumer etter hva de har opplevd.
3: Jeg trenger tannimplantater, metallplater og full rekonstruksjon av tannkjøttet. Jeg har ikke engang en prosent håp om å få det gjennomført.
2: Eman trenger mer kirurgi, og både hun og Abdelhadi trenger traumebehandling. Det blir krevende med 1700 drepte i Gazas helsevesen, samtidig som internasjonale hjelpeorganisasjoner nektes innpass.
4: Jeg har aldri jobbet i noe land eller i noe krigsområde hvor vi har blitt så aktivt forhindret å få lov til å redde liv, som er vårt eneste ønske.
0: Og NRK har bedt om en kommentar fra den israelske ambassaden, men vi har ikke fått svar. Forsker og dosent i Midtøsten-studier ved UiO, Dag-Henrik Tuastad, velkommen hit.
5: Takk.
0: Denne reportasjen vi så nå handler jo om dem som trenger akutt medisinsk hjelp, men hvordan er egentlig livet for vanlige folk i Gaza akkurat nå?
5: Nei, det er dystert, fordi man har vært igjennom 3 år med ødeleggelse, med drap og egentlig barn som ikke har skole og så videre. Så, men man kan si at det viktigste er jo kanskje egentlig det der å ikke ha fremtidshåp. Så, og det er kanskje det som er litt positivt oppi elendigheten, at nå kom jo Trump og sa at det var en våpenhvile nå for 2 uker siden. Så det er, folk klamrer seg til det håpet om at man skal få noe framdrift og eventuelt en gjenoppbyggingsprosess som alle lengter etter å komme i gang med.
0: Men som Israel ikke sier ja til?
5: Nei, det er det som er greia, det er at Israel har sagt nei til denne avvepningen av, eller de mener at det ikke går an å avvepne Hamas helt, og at de skal gjøre det først, og dermed har man enda ikke kommet i gang med det. Men så spørsmålet er om man får et press da på Israel eller ikke.
0: Ja, for FN, den internasjonale domstolen, ulike organisasjoner og ulike land som Norge har jo konkludert med at Israel bryter folkeretten. I tillegg så er det jo fortsatt denne arrestordren på Netanyahu fra den internasjonale straffedomstolen. Kan Israel bare gjøre hva de vil uten at det får noen konsekvenser?
5: Altså til en viss grad så kan de det, fordi USA anerkjenner ikke den internasjonale domstolen og straffedomstolen, og da de har til og med sanksjoner mot dommerne der, så da tar jo ikke Israel nødvendigvis det så alvorlig. Men det Netanyahu og Israel er litt bekymret for, er jo nettopp at Trump skal gå frem og kreve at de skal godkjenne den våpen avvepningen av Hamas og tilbaketrekkingen som er del av den avtalen. Så da er de nødt til å lytte.
0: Dag Henrik Tuastad, takk for at du kom til Dagsrevyen.
1: Strømstøtten bør ligge på samme nivå som i dag, mener Fellesforbundet, som advarer statsministeren. For Støre kunne ikke utelukke høyere Norges pris på strøm under partilederdebatten i går.
6: Strømmen er dyr nok allerede, mener Fellesforbundet, som ikke vil at Norgesprisen skal røres.
7: Nei, det er vi negative til. Vi ønsker å ha en stabilitet i den ordningen og videreføre den på det nivået som er i dag. Og så mener vi at det er andre områder av kraftfeltet som er mye viktigere å diskutere.
6: Han vil beholde dagens støtteordning, der staten tar regningen hvis strømprisen går over 50 øre per kilowattime, inkludert 10 øre moms. Under partilederdebatten i Arendal i går kunne ikke statsminister Gahr Støre garantere en videreføring.
8: Poenget er, vi er for å ha en Norgespris fram ut til 2029. Og så ligger det fra starten av...
9: På 50 øre med moms?
8: Nei, vi har ikke garantert det beløpet.
9: Så hvor mye må man da regne med at det kommer i...
8: Det kommer vi til å komme til Stortinget med i høst.
10: Men skal han låses til 50 øre?
7: Det ville vært det aller beste, men hvis den skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
6: Endringer av Norgesprisen kan føre til unødvendig politisk støy, mener Fellesforbundet.
7: Vi er helt avhengig av en sånn løsning på kraftfeltet med den utviklingen vi har sett de siste årene. Og dette er jo fellesskapets verdier som er skapt gjennom kraftproduksjon og salg. Og derfor synes vi det er helt rimelig at det kommer tilbake til folket.
0: Noen har begynt allerede, og noen begynner på mandag. 60 000 barn cirka har sine første skoledager nå. Og det kan bli dyrt for foreldrene. For en populær sekk på bokhandelen kan koste 1100 kroner. Og hvis de i tillegg skal ha penal, matboks og drikkeflaske som hører til, koster det opp mot 2000 kroner å bli klar for skolestart. Vi har møtt noen av skolestarterne som bruker denne helgen på å sikre seg utstyret som trengs.
11: Snart er han klar for skolestart, med ny sekk på ryggen og et penal i flere etasjer.
12: Rent til, og så der kommer han tegne inni der.
11: Butikksjefen merker at mange er på jakt etter skoleutstyr.
13: Altså, det heter jo Seashell, det var 90 i år, så det er jo da... Det har jo slått an til alle jentene, og det er jo mest populære. Så det er vi dessverre tom for i store sekker da.
11: Bortsett fra jula er dette den travleste tiden.
13: I dag og i morgen er jo de største dagene, siden det er jo da skolestart på mandag for de fleste.
11: Fjerdeklassingene sikrer seg også litt nytt utstyr før skolestart.
14: Jeg har pennal, viskler, penner.
15: Ja, jeg har valgt et grønt viskler.
16: Det er grønne. Bare noen blyanter. Ja. Og resten har vi, så det er bra.
17: Grønn er favorittfargen din.
11: Skoler i Rogaland, Agder og Nordland startet allerede i går. Og i dag har det vært skolestart i Bergen. Mens på Østlandet og i Trøndelag starter de fleste på skolen på mandag.
0: Kaveh Rashidi, velkommen hit.
18: Tusen takk.
0: Du er lege, men du er også trebarnspappa. Og på mandag så begynner sønnen din i første klasse.
18: Det er riktig.
0: Er du eller han som er mest spent?
18: Jeg tror nok jeg er mest spent. Han gruer seg en del. Så prøver jeg å være den flinke pappaen da, som rommer de følelsene og sier «Dette her, gutten min, skjønner at det er skummelt, men vi passer på deg».
0: Men jeg tok meg selv i fjor, for da hadde jeg en skolestarter, tok jeg meg i at jeg var kanskje veldig positiv, og bygget opp veldig mye forventninger, og sa at liksom, «Dette er så gøy det blir å begynne på skolen, og dette blir fantastisk, og bare spennende og morsomt». Er det litt dumt?
18: Jeg har i hvert fall veldig lyst til å si det jeg også, til hans sønnen min. Men jeg tenker at i hans verden, hva er det han ser? Jo, han ser utrygghet. Han ser en ny verden som han ikke er kjent med, som han kanskje ikke mestrer. utfordringen av å få nye venner, av å lese, av å skrive, av regning. Så for han så dette ganske skummelt, og jeg prøver mer å koble meg på hans verden, heller enn å prøve å overtale han om at min realitet riktig.
0: Det bare blir gøy.
18: Mm.
0: Men så det jo kanskje en del foreldre også som føler på at man mister kontrollen når barna begynner på skolen. Det noe helt annen kontakt enn det i barnehagen. Hva ditt råd til dem?
18: Nei, det vanskelig. Det jo en løsrivelsesprosess som ikke bare at barnet må løsrive seg fra foreldrene, men vi foreldre må jo gi slipp. Jeg kommer ikke lenger til å få melding om hva han gjør hvert øyeblikk når jeg spør hvordan har dagen vært. Bra! Det alt man får tilbake, og det en tøff prosess som foreldre å la barna vokse og stole på, at de kan ta vare på seg selv litt hvertfall.
0: Og så du kanskje regnestykket vi hadde her på hva det kan koste med en skolestarter. Hva synes du om det?
18: Det fryktelig synd at det skal være sånn. Skolen jo fellesskolen. Det skal være et sted alle har like muligheter. Og hvis man må inn med en inngangsbillett på 2000 kroner for å ha muligheten til å være som alle andre på skolen, det kjedelig.
0: Har du kjøpt sekk?
18: Jeg har kjøpt sekk.
0: Kaveh Rashidi, takk for at du kom til oss.
18: Takk.
1: Politiet varsler økt kontrollaktivitet av elsparkesykler på skoleveier over hele landet i aksjon Skolevei de neste ukene. Følge politiet bryter mange elsparkesyklister trafikkreglene, men 12 år gamle Julie Sofie Bergen Engesven i Porsgrunn vet at det får konsekvenser hvis hun ikke kjører slik hun skal. Elsparkesyklen splitter ny til skolestart på ungdomsskolen. Men hvis den trimmes, det to på syklen, passerer andre i høy fart og ikke har hjelm, får hun ikke ha den lenger.
19: Da tror jeg mamma kommer til å selge elsparkesyklen min.
20: Ja, så det har du blitt enige om, rett og slett?
21: Det har vi, absolutt.
20: Hvorfor det?
21: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
1: Politiet opplyser at mange elsparkesyklister kjører alt for fort. I sommer ble en gutt i barneskolealder tatt i å kjøre 90 km i timen i Midt-Telemark.
22: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler, med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
1: I hele landet kommer politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i aksjon Skolevei.
22: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
23: Dette kan vi jo sette opp laseren her for eksempel.
1: Politiet skal også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk, som her ved Tveten i Porsgrunn. Med aksjonen håper også politiet at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesyklen til barna.
24: Og ikke minst at foreldre blir mer oppmerksom på hva som skjer der ute. Jeg tror veldig mange foreldre ikke kjenner til egentlig hvor ille det er.
21: Følger litt med, selv om vi ikke ser det av og til.
0: Så skal vi utenriks. Først til Storbritannia, der lederen for det britiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vant tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton.
25: And the verdict is in.
26: Dommen avsagt. Det en klar og overveldende seier med flere stemmer.
27: Resultatet klart. Nigel Farage gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt, og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot Farage ved valget ble derfor en gjeng med satirekandidater. Kraftige regnfall i Japan har skapt katastrofe. I byen Shiba, øst for hovedstaden Tokyo, 100 000 hjem evakuert. Og minst 8 personer døde. Meteorologene i Japan har tatt i bruk det mest alvorlige farevarslet for regn i landet. 15 år gamle Rudiansia vil ikke sitte stille når brannene nærmer seg huset hans på Borneo i Indonesia. Inspirert av Superman tar han del i slokningsarbeidet.
26: Etter skolen gikk jeg hjem og hjalp til med å overvåke situasjonen. Jeg vil heller hjelpe brannfolkene enn å sitte med mobilen, for dette hjemmet mitt.
27: I år har brannene blitt ekstra kraftige på grunn av værfenomenet El Niño. Mellom mai og juni I år har 107 000 hektar brent ned. En kraftig økning fra tidligere år.
1: Og skogbrannene har også herjet I Sør-Europa denne sommeren, drevet av flere intense hetebølger og langvarig tørke. Land som Spania, Frankrike, Italia og Storbritannia hardt rammet med titusenvis evakuerte og store materielle skader. Det siste døgnet også Kroatia rammet av hete og nye skogbranner.
2: Flammene kom med en voldsom fart nedover åssidene. Og brannen spredte seg raskt I den sterke vinden. Både turister og lokale forsøkte å komme seg unna.
3: Jeg forsøkte å slukke, men det blåste for kraftig og alt kom ut av kontroll. Jeg klarte så vidt å redde bilen. Jeg dro I siste liten og kjørte så langt jeg kunne. Og nå faren min igjen I Stanisi og forsøker å redde huset vårt.
2: Hundrevis.
3: Og nå faren min igjen I Stanisi og forsøker å redde huset vårt.
2: 7 personer innlagt på sykehus med livstruende skader. En person funnet død. Slik ser det ut etter at brannen slapp taket.
3: Brannen kom derfra. Jeg sa til alle. Ta vannslangene og hell vann på hodene. Om vi brenner, så brenner vi. Det var 5 av oss som var øyenvitner. Det var skrekkelig, som en krigssituasjon.
2: Brannmannskapene har hatt en usedvanlig travel og krevende sommer I Europa, også det siste døgnet. Brannmenn rykket ut I dag for å slukke en stor brann I et tørt England, rammet av nok en hetebølge. Også I Hellas blusset flammene opp igjen I natt. Og helt sør I Frankrike la en brann denne furuskogen øde.
1: Og Johan Marius Ly, avdelingsdirektør I brann og redning I DSB. Hvorfor rammes Europa så hardt av skogbranner nå?
4: Det jo skremmende å se de konsekvensene av klimaendringene som dette kan være. Det nettopp det at det blir varmere, det blir tørrere. Med vind så ligges forholdene til rette for at vi får de skogbrannsituasjonene vi har sett I Europa I denne sommeren.
1: Ja, for det effekten av klimaendringer vi ser her nå.
4: Ja, alt tyder på det. Europa varmes jo opp raskere enn andre deler av verden. Det viser Verdens meteorologiorganisasjons data. Vi ser jo konsekvensen av dette nettopp at det blir varmere, og når det da blir tørke I tillegg, så legges forholdene til dette for de brannene vi har sett, blant annet Spania, Frankrike og nå sist I Kroatia.
1: Også I Norge så blir skogbrannsesongen lengre. Hva har endret seg også her?
4: Det som har endret seg her vi har fått, tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til rett for at vi får en skogbrannsesong som egentlig hele året. Det gir oss nye utfordringer, men vi har heldigvis da ikke hatt branner av det formatet og det omfang som vi ser I resten av Europa.
1: For hva kan vi gjøre for å forhindre denne utviklingen?
4: Det viktigste jo å forebygge branner, og 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute I naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det tørt, og forhåndet ligger til rette for at det kan bli branner.
1: Johan Marius Ly, takk for at du kom til Dagsrevyen.
0: Det skal handle om traktorer, for traktorer I alle farger og størrelser fokus I Vågå denne helgen. Der nemlig traktorrock I gang. Hele sentrum blir stengt ned og fylt opp av mange hundre traktorer, og reporter Even Lusæter, hvor mange traktorentusiaster det som har møtt opp?
5: Du, det jo liksom ikke skikkelig I gang enda selve festivalen, men ganske mange I gang med å trene og gjøre seg klare, for I morgen skal det være en del konkurranse. Men som dere ser, sentrumet her eller jo helt oppfylt med traktorer, og alle begynner nå å gjøre seg klare. Stemmer ikke det, Brage Velling?
6: Ja, nå det jo oppvarming her, og folk klare her fremme. Det landbruk I fokus.
5: Det må jo være en rar festival dette her.
6: Ja, det oss folkkjær, hva det for noe? Jeg vet ikke. Og så har det vært liksom en Kjetil da, som har mye rar idé, og så ikke dukket opp en V8 til en gommel traktor. Det var som utvikling på Harrison bak her. Og så har vi en ny vinning I ryggen nå med landbruket som
5: bidrag med eld og effektivisering og så videre. Og så dukket det jo slike her folk da, som bygger om farkostet, og så har det noen rare konkurranser.
7: Hva som foregår ut på grusplassen her nå?
5: Nei, nå lader de litt rann, både adrenalin og motoret, for å teste utstyret til helge. Det konkurranse, det ungdommer, ja, det nesten unge av dem.
7: Som dere ser, det blir action i Vågå.
0: Ja, det blir action. Takk skal du ha, Even Lusæter.
1: Og det ikke ventet traktortempo i Birmingham i kveld.
8: Nei, det ikke det. Og i tillegg så det da 10 hekker involvert. Når Karsten Vårholm i kveld kan skrive et ganske så solid kapittel i idrettshistorie, han kan bli den første til å ta gull på 400 meter hekk i 4 strake Europameisterskap. Og i kommentatorbua i Birmingham er gjengen klare. Jan Post, første EM-guld tilbake i 2018 for Vårholm. Ny sjanse i kveld. Hvor stor vil den prestasjonen være idrettshistorisk sett?
9: Ja, det ganske sjelden vare. Vi startet jo med EM i friidrett tilbake i 1934. 27 EM har gått med dette. 9 utøvere har vunnet samme øvelse 4 ganger på rad eller mer. Jakob Ingebrigtsen ble jo en av dem da han vant 5000. Og dette liksom friidrettens virkelig store navn som har klart det. Så det litt lettere nå når EM går hvert andre år, det skal sies. Men han skriver seg inn i historiebøkene hvis han klarer det, og han klar favoritt.
8: Vebjørn Rodal, hva slags løp kan vi da forvente av 30-åringen i kveld?
10: Nei, som vanlig offensivt fra Karstens side. Han kommer til å åpne han, det som det går, og så har det jo vært sånn i år at nivået på 400 meter hekk har tatt seg litt opp. Vi har en tysker i finalen, en svensk i finalen som begge har gjort sine årsbester gått ned på 47-tallet, så det ikke riktig så enkelt å bli europamester for Karsten Warholm som det har vært. Statusen på øvelsen har tatt seg opp. De har vært store forbilder av de her store navnene på 400 meter hekk, så større bredde i toppen nå enn på lenge.
8: Super, takk for praten, Kara. EM-sendingen startet i NRK TV og på NRK 1 klokka 20.25. Det har ellers vært norske opp- og nedturer i Birmingham i dag. Narve Gilje Nordås her i mørkeblått ble nummer 5 i sitt forsøk sitt på 1500 meter og klar for finalen i morgen. Sondre Guttormsen ble også nummer 5 i sin pulje i stavsprangkvaliken. Han svingte seg over lista på 5.60. Finalen går søndag. Den største norske nedturen sto Marie Therese Obst for, fra brons i sist EM til 3 heilbom og intet gyldig resultat. Sigrid Borge, hun kom seg til finalen med et nødskrik. Og apropos nedtur, Amalie Juhl sprang i dag sitt siste løp i EM-meisterskap. 32-åringen legger opp etter sesongen og fikk på ingen måte eventyrslutten på EM som hun hadde håpet på.
12: Norge ute, dessverre.
13: De drømte om en finale som skulle bli den perfekte avslutningen på Amalie Juhls mesterskapskarriere. Men det norske stafettlaget ble slått ut i forsøket.
14: Man skulle ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en.
13: Henriette Jæger sto over på grunn av 400-finalen i morgen. Hun var med da Norge vant gull i stafett-VM i vår og ville vært aktuell i en finale som nå går uten Norge og jul, og da kom følelsene.
14: Jeg vet ikke, jeg vil lære meg.
15: Så ble jo dette her dine siste mesterskapsskritt da, Amalie.
14: Det ble det gitt.
15: Hvordan kjennes det?
14: Vemodig.
28: Så hun har vært en sånn trygg figur for oss. Og ja, det blir litt trist å miste henne på laget.
15: Du mister meg ikke. Du skal ikke dø.
28: Du skal ikke dø.
15: Nei.
1: Staten av august har satt ny rekord som den våteste i Bergen siden 1983.
0: Ja, og Fred Risberg her, han lei av dårlig vær og tok seg en tur på utserveringen i Bergen i ullklær.
29: Han kaller seg Bergens mest værsjuke mann, og i år har han god grunn til å klage.
30: Bergen by er en vakker kvinne med en kald skulder. Du ser, jeg går ikke t-skjorte, jeg går med ull.
29: Selv om det bare er 13 grader og skyer, er det likevel den fineste dagen i Bergen på lenge. Da det bare å late som at sola skin.
30: Dette her kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg vil at dette her skal være den siste krampetrekningen av sommeren. Du ser det regner ikke. Da det strålende vær i Bergen. Så det helt fantastisk. Selv om du ser turistene rundt her, de går med lue. De går med boblejakke. De holder på å frise vettet av seg. Thank you.
11: En fiskesuppe.
30: Ja, jeg trenger noe vann på nå. Takk skal du ha. Takk. Skål, Bergen!
29: De første 11 dagene i august ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon. Det den våteste starten på måneden siden målingene startet i 1983. Og det ser ikke ut til å bedre seg med det første.
16: Det jo dessverre en del regnbyger i prognosene fremover også, så det blir nok en del millimeter til når vi summerer opp hele august. Vi kan jo håpe på litt pauser innimellom, og i neste uke så det håp om det, men det ikke noe sånn stabilt høytryksvær og bare tørt vær i vente dessverre.
29: Men selv om sommerværet ikke har vært mye å skryte av, det likevel uaktuelt for bergenseren å bo en annen stad.
17: Kunne du vurdere at det bare flyttet? Har du tenkt på det?
30: Nei, jeg så glad i Bergen. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen i fint vær. Det bare at det så utrolig få av dem, i hvert fall denne sommeren.
0: Ja, da passer det bra at det tid for værmelding. Har du noen gode nyheter du da, Bente, til vår værsyke venn?
18: Nei, som min kollega i Bergen her sa, så det litt byggevær på gang også videre fremover. Men det lyspunktet har jo vært at i dag så har det faktisk vært over 22 grader i Bergen, og det over 3 uker siden sist det var like varmt. Det har vært varmt i hele Sør-Norge. Alle fylkene fra Trøndelag og Sørøver har hatt over 20 grader. Og både i Vestland, Fylke, Rogaland og mange fylker på Østlandet så var det også over 25. Og det var over 20 grader også her på Venabygdsfjellet opp mot 1000 meter. Men aller varmest, det var det i Nesbyen, noen tideler varmere enn det var på Østlandet da i går. Nord i landet så det atskillig kjøligere, der trenger man også litt ulltøy og en del klær, men en stasjon i Nordland, og lengst øst i Finnmark så var det opp mot 20 grader. Det gir mye ustabilt vær, det ligger litt vest for oss, og det skal prege været da gjennom hele helgen med både skyer og nedbør mot både Vestlandet og Nord-Norge. Sør-Østlandet ligger litt mer i le, så her får vi det nok både mer solrikt og litt varmere, men noen byger kan dukke opp her også. På Spitsbergen får vi enkelte regnbyger i morgen, og det blir regnbyger i Troms og Finnmark. Kan også være litt tåkeskyer først på dagen. Vi begynner å nærme oss høsten, og da det fort at disse tåkeskyene kommer krypende. Det gjelder også for Nordland sin del, som også får en del skyer og regnbyger. Og regnbygene, de kommer til å komme seg over både Trøndelag og Møre og Romsdal, og resten av Vestlandet, de får også besøk av en del byger. Sør-Østlandet derimot får en fin dag, kanskje litt mindre skyer enn i dag, og ikke minst like varm, kanskje enda litt varmere. Men det kan dukke opp noen lokale byger, hovedsakelig nord og øst for Oslo, kanskje med torden, og sent i morgen kveld, nærmere midnatt, så kan det være noen ordentlig kraftige styrtregnbyger, og det ser ut som kan berøre Oslo og Akershus. Søndagen litt færre byger da fra Bodø og nordover, men det trekker inn litt nedbør i grensetraktene. Vi får fortsatt byger på Vestlandet og i Trøndelag, men færre byger på Østlandet. Mandagen kommer nordavind inn, da holder de fleste bygene seg fra Stad og nordover. Da blir det også økende vind og bygeaktivitet i Nordland og Troms, mens lengst øst i Finnmark så kan det bli en ganske fin dag. Sørover Europa så det mye vind i de østlige delene av Middelhavet. Denne hetebølgen som har ligget i sentral-Europa en stund ga over 38 grader i Paris i dag. Den i hvert fall litt på retur, og det går mot litt kjøligere vær de neste dagene. Høsten den nærmer seg med stormskritt, men på Sør-Østlandet så blir det i hvert fall sommerlige temperaturer i helgen.
0: Det var Dagsrevyen denne fredagen.
1: Og vi ønsker alle en fin kveld og god helg.
19: Vi skal på bubileventyr med Miriam og Ellen etter distriktsnyhetene.

0: Strømstøtten bør ligge på samme nivå som i dag, mener Fellesforbundet, som advarer statsministeren. For Støre kunne ikke utelukke høyere Norges pris på strøm under partilederdebatten i går.
1: Strømmen er dyr nok allerede, mener Fellesforbundet, som ikke vil at Norgesprisen skal røres.
2: Nei, det er vi negative til. Vi ønsker å ha en stabilitet i den ordningen og videreføre den på det nivået som er i dag. Og så mener vi at det er andre områder av kraftfeltet som er mye viktigere å diskutere.
1: Han vil beholde dagens støtteordning, der staten tar regningen hvis strømprisen går over 50 øre per kilowattime, inkludert 10 øre moms. Under partilederdebatten i Arendal i går kunne ikke statsminister Gahr Støre garantere en videreføring.
3: Poenget er, vi er for å ha en Norgespris fram ut til 2029. Og så ligger det fra starten av...
4: På 50 øre med moms?
3: Nei, vi har ikke garantert det beløpet.
4: Så hvor mye må man da regne med at det kommer i...
3: Det kommer vi til Stortinget med i høst.
5: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste. Men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk, og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
1: Endringer av Norgesprisen kan føre til unødvendig politisk støy, mener Fellesforbundet.
2: Vi er helt avhengig av en sånn løsning på kraftfeltet med den utviklingen vi har sett de siste årene. Og dette er jo fellesskapets verdier som er skapt gjennom kraftproduksjon og salg. Og derfor synes vi det er helt rimelig at det kommer tilbake til.
0: Noen har begynt allerede, og noen begynner på mandag. 60 000 barn cirka har sine første skoledager nå. Og det kan bli dyrt for foreldrene. For en populær sekk på bokhandelen kan koste 1100 kroner. Og hvis de i tillegg skal ha penal, matboks og drikkeflaske som hører til, koster det opp mot 2000 kroner å bli klar for skolestart. Vi har møtt noen av skolestarterne som bruker denne helgen på å sikre seg utstyret som trengs.
6: Snart er han klar for skolestart. Med ny sekk på ryggen og et penal i flere etasjer.
7: Rent til, og så der kommer han tegne inni der.
6: Butikksjefen merker at mange er på jakt etter skoleutstyr.
8: Altså, det heter jo Seashell. Det var nytt i år, så det er jo da, det har jo slått an til Alientaen, og det er jo mest populære.

0: Hun gruer seg en del, så prøver jeg å være den flinke pappaen da, som rommer de følelsene og sier «Dette her, gutten min, skjønner at det skummelt, men vi passer på deg».
1: Men jeg tok meg selv i fjor, for da hadde jeg en skolestarter, tok jeg meg i at jeg var kanskje veldig positiv, og bygget opp veldig mye forventninger, og sa at liksom, «Å, så gøy det blir å begynne på skolen, og dette blir fantastisk, og bare spennende og morsomt». Er det litt dumt?
0: Jeg har i hvert fall veldig lyst til å si det jeg også, til hans sønnen min. Men jeg tenker at i hans verden, hva det han ser? Jo, han ser utrygghet. Han ser en ny verden som han ikke kjent med, som han kanskje ikke mestrer. Utfordringen av å få nye venner, av å lese, av å skrive, av regning. Så for han så dette ganske skummelt, og jeg prøver mer å koble meg på hans verden, heller enn å prøve å overtale han om at min realitet er riktig.
1: Det bare blir gøy.
0: Mm.
1: Men så det jo kanskje en del foreldre også som føler på at man mister kontrollen når barna begynner på skolen. Det noe helt annen kontakt enn det i barnehagen. Hva ditt råd til dem?
0: Nei, det vanskelig. Det jo en løsrivelsesprosess som ikke bare at barnet må løsrive seg fra foreldrene, men vi foreldre må jo gi slipp. Jeg kommer ikke lenger til å få melding om hva han gjør hvert øyeblikk når jeg spør hvordan har dagen vært. Bra! Det alt man får tilbake, og det en tøff prosess som foreldre å la barna vokse og stole på, at de kan ta vare på seg selv litt hvertfall.
1: Og så du kanskje regnestykket vi hadde her på hva det kan koste med en skolestarter. Hva synes du om det?
0: Det fryktelig synd at det skal være sånn. Skolen jo fellesskolen. Det skal være et sted alle har like muligheter. Og hvis man må inn med en inngangsbillett på 2000 kroner for å ha muligheten til å være som alle andre på skolen, det kjedelig.
1: Har du kjøpt sekk?
0: Jeg har kjøpt sekk.
2: Politiet varsler økt kontrollaktivitet av elsparkesykler på skoleveier over hele landet i aksjon Skolevei de neste ukene. Ifølge politiet bryter mange elsparkesyklister trafikkreglene, men 12 år gamle Julie Sofie Bergen Engesven i Porsgrunn vet at det får konsekvenser hvis hun ikke kjører slik hun skal.
3: Elsparkesyklen er splitter ny til skolestart på ungdomsskolen. Men hvis den trimmes, det to på syklen, passerer andre i høy fart og ikke har hjelm, får hun ikke ha den lenger.
4: Da tror jeg mamma kan selge elsparkesyklen min.
5: Ja, så det har du blitt enige om, rett og slett?
6: Det har vi, absolutt.
5: Hvorfor det?
6: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
3: Politiet opplyser at mange elsparkesyklister kjører alt for fort. I sommer ble en gutt i barneskolealder tatt i å kjøre 90 km i timen i Midt-Telemark.
7: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
3: I hele landet kommer politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i aksjon Skolevei.
7: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
8: Dette kan vi jo sette opp laseren her for eksempel.
3: Politiet skal også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk, som her ved Tveten i Porsgrunn. Med aksjonen håper også politiet at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesyklen til barna.
9: Og ikke minst at foreldre blir mer oppmerksom på hva som skjer der ute. Jeg tror veldig mange foreldre ikke kjenner til egentlig hvor ille det er.
6: Følger jo litt med, selv om vi ikke ser det av og til.
1: Så skal vi utenriks. Først til Storbritannia, der lederen for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vant tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton.
10: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
11: Resultatet klart. Nigel Farage gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt, og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot Farage ved valget ble derfor en gjeng med satirekandidater. Kraftige regnfall i Japan har skapt katastrofe. I byen Shiba, øst for hovedstaden Tokyo, 100 000 hjem evakuert, og minst 8 personer døde. Meteorologene I Japan har tatt I bruk det mest alvorlige farevarslet for regn I landet.

0: Vi går jo med lue, vi går med boblejakke. Vi holder på å fryse vettet av seg.
1: Det er en bil som en fiskesuppe.
0: Ja, jeg trenger noe vann på nå. Takk skal du ha. Takk. Skål og Bergen!
2: De første 11 dagene i august ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon. Det er den våteste starten på måneden siden målingene startet i 1983. Og det ser ikke ut til å bedre seg med det første.
3: Det er jo dessverre en del regnbyger i prognosene fremover også, så det blir nok en del millimeter til når vi summerer opp hele august. Vi kan jo håpe på litt pauser innimellom, og i neste uke så er det håp om det, men det er ikke noe sånn stabilt høytrykksvær og bare tørt vær i vente dessverre.
2: Men selv om sommerværet ikke har vært mye å skryte av, er det likevel uaktuelt for bergenseren å bo en annen stad.
4: Kunne du vurdert at det bare flyttet? Har du tenkt på det?
0: Nei, jeg er så glad i Bergen. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen i fint vær. Det er bare at det er så utrolig få av dem, i hvert fall denne sommeren.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
6: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
7: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
8: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
9: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Leger uten grenser slår alarm om situasjonen i Gaza. Over 18 500 mennesker har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon.
11: Men det er Israel som bestemmer hvem som får slippe ut. Dette er Abdelhadi og Eman. De er blant de heldige som fikk hjelp i utlandet for å overleve. Nå er de tilbake i Gaza til et hjem og helsevesen i ruiner.
2: Dette er hverdagen til 9 år gamle Eman. Hun drømmer om å være prinsesse, som for å fortrenge alt hun har vært gjennom.
12: Det er våpenhvile, men ikke på ordentlig, for det er fortsatt bomber.
2: Vestlige medier har ikke tilgang til Gaza. NRK har derfor fått opptak fra Leger uten grenser. Moren til Eman hadde en plan dersom de skulle bli rammet av israelske angrep.
12: Vi sov sammen. Hvis noe skjedde, ville det skje oss alle. Ingen ville sitte alene igjen.
2: Bombene traff huset deres midt under ramadan. Det skulle være våpenhvile. Eman ble kritisk skadet.
12: Armen hennes ble nesten revet av. Jeg fikk metallplater i armen, både inni og utenpå, og beinet mitt ble gipset.
2: Han har vært gjennom et lignende mareritt. Nå kan ikke kroppen til Abdelhadi bevege seg som 15-åringer flest.
12: Det er ekstremt vanskelig å gå til skolen fordi jeg ikke kan bevege beinet. Smertene blir verre i kaldt vær.
2: For å overleve ble både Abdelhadi og Eman sendt hit til Leger uten grenser sitt sykehus i Jordan. Langt fra alle som trenger det slipper gjennom nåløyet fra israelske myndigheter for medisinsk evakuering. I dag har 18 500 mennesker fra Gaza behov for akutt medisinsk hjelp i utlandet. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Så tilbake i Gaza venter et helsevesen i ruiner.
13: Fremtidsutsiktene til både Abdelhadi og Emmy er jo begrensa så lenge de er i Gaza, fordi de ikke får den helt nødvendige og langsiktige oppfølgingen de trenger, både fysisk, men også psykologisk, fordi de bærer jo på tunge traumer etter hva de har opplevd.
12: Jeg trenger tannimplantater, metallplater og full rekonstruksjon av tannkjøttet. Jeg har ikke engang en prosent håp om å få det gjennomført.
2: Eman trenger mer kirurgi, og både hun og Abdelhadi trenger traumebehandling. Det blir krevende med 1700 drepte i Gazas helsevesen, samtidig som internasjonale hjelpeorganisasjoner nektes innpass.
13: Jeg har aldri jobbet i noe land eller i noe krigsområde hvor vi har blitt så aktivt forhindret å få lov til å redde liv, som er vårt eneste ønske.
10: Og NRK har bedt om en kommentar fra den israelske ambassaden, men vi har ikke fått svar. Forsker og dosent i Midtøsten-studier ved UiO, Dag-Henrik Tuastad, velkommen hit.
14: Takk.
10: Denne reportasjen vi så nå handler jo om dem som trenger akutt medisinsk hjelp. Men hvordan er egentlig livet for vanlige folk i Gaza akkurat nå?
14: Nei, det er du

0: Om vi brenner, så brenner vi. Det var fem av oss som var øyenvitner. Det var skrekkelig, som en krigssituasjon.
1: Brannmannskapene har hatt en usedvanlig travel og krevende sommer i Europa, også det siste døgnet. Brannmenn rykket ut i dag for å slukke en stor brann i et tørt England, rammet av nok en hetebølge. Også i Hellas blusset flammene opp igjen i natt. Og helt sør i Frankrike la en brann denne furuskogen øde.
2: Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i brann og redning i DSB. Hvorfor rammes Europa så hardt av skogbranner nå?
3: Det er jo skremmende å se de konsekvensene av klimaendringene som dette kan være. Det er nettopp det at det blir varmere, det blir tørrere. Med vind så ligges forholdene til rette for at vi får de skogbrannsituasjonene vi har sett i Europa i denne sommeren.
2: Ja, for det er effekten av klimaendringer vi ser her nå.
3: Ja, alt tyder på det. Europa varmes jo opp raskere enn andre deler av verden. Det viser Verdens meteorologiorganisasjons data. Og vi ser jo konsekvensen av dette nettopp, at det blir varmere, og når det da blir tørke i tillegg, så legges forholdene til dette for de brannene vi har sett, blant annet Spania, Frankrike og nå sist i Kroatia.
2: Også i Norge så blir skogbrannsesongen lengre. Hva har endret seg også her?
3: Det som har endret seg her er, tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til rett for at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer, men vi har heldigvis da ikke hatt branner av det formatet og det omfang som vi ser i resten av Europa.
2: For hva kan vi gjøre for å forhindre denne utviklingen?
3: Det viktigste er jo å forebygge branner, og 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
4: Det skal handle om traktorer, for traktorer i alle farger og størrelser er fokus i Vågå denne helgen. Der er nemlig traktorrock i gang. Hele sentrum blir stengt ned og fylt opp av mange hundre traktorer, og reporter Even Lusæter, hvor mange traktorentusiaster er det som har møtt opp?
5: Du, det er jo liksom ikke skikkelig i gang enda selve festival, men ganske mange er i gang med å trene og gjøre seg klare, for i morgen skal det være en del konkurranse. Men som dere ser, sentrumet her er jo helt oppfylt med traktorer, og alle begynner nå å gjøre seg klare. Stemmer ikke det, Brage Velling?
6: Ja, nå er det jo oppvarming her, og folk er klare her fremme. Det er landbruk i fokus.
5: Det må jo være en rar festival dette her.
6: Ja, det er oss folkkjær. Hva er det for noe? Jeg vet ikke. Og så har vi hvertfall en Kjetil da, som har mye rar idé, og så dukket det opp en V8 til en gammel traktor. Det var som utvikling på Harrison bak her. Og så har oss en ny vinning i ryggen nå med landbruket, som bidrag med eld og effektivisering og så videre. Og så dukket det opp slik her folk da, som bygger om farkostet, og så har det noen rare konkurranser.
5: Hva som foregår ut på grusplassen her nå?
6: Nei, nå lader de litt rann, både adrenalin og motoret, for å teste utstyret til helgen. Det er konkurranse, det er ungdommer, ja, det er nesten unge av dem.
5: Som dere ser, det blir action i Vågå.
2: Starten av august har satt ny rekord som den våteste i Bergen siden 1983.
4: Ja, og Fred Risberg her, han er lei av dårlig vær og tok seg en tur på uteserveringen i Bergen i ullklær.
7: Han kaller seg Bergens mest værsjuke mann, og i år har han god grunn til å klage.
8: Bergen by er en vakker kvinne med en kald skulder. Du ser, jeg går ikke t-skjorte, jeg går med ull.
7: Selv om det bare er 13 grader og skyer, er det likevel den fineste dagen i Bergen på lenge. Da er det bare å late som at sola skiner.
8: Dette her er kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg vil at dette her skal være den siste kamputrekningen av sommeren. Du ser det regner ikke. Da er det strålende vær i Bergen. Så det er helt fantastisk. Selv om du ser turistene rundt her, de går med lue. De går med boblejakke. De holder på å frise vettet av seg. Åh, thank you.
9: En fiskesuppe.
8: Ja, jeg trenger noe.

0: start på ungdomsskolen. Men hvis den trimmes, de to på sykkelen, passerer andre i høy fart og ikke har hjelm, får hun ikke ha den lenger.
1: Da tror jeg mamma kommer til å selge sparkesykkelen min.
2: Ja, så det har du blitt enige om, rett og slett?
3: Det har vi, absolutt.
2: Hvorfor det?
3: Fordi hun har småsøsken som ser opp til hun, og det er viktig for hun å vise at jeg følger reglene, og det må dere også. Den dagen kanskje dere får elsparkesykler, og da lærer de litt ansvar og forsiktighet.
0: Politiet opplyser at mange elsparkesyklister kjører alt for fort. I sommer ble en gutt i barneskolealder tatt i å kjøre 90 km i timen i Midt-Telemark.
4: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det er mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene.
0: I hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i aksjon skolevei.
4: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det er jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
5: Her kan vi jo sette opp laseren her for eksempel.
0: Politiet skal også kontrollere bilister for rus, fart og mobilbruk, som her ved Tveten i Porsgrunn. Med aksjonen håper også politiet at foreldrene engasjerer seg mer i elsparkesyklen til barna.
5: Og ikke minst at foreldre blir mer oppmerksom på hva som skjer der ute. Jeg tror veldig mange foreldre ikke kjenner til egentlig hvor ille det er.
3: Følger jo litt med, selv om vi ikke ser det av og til.
6: Så skal vi utenriks. Først til Storbritannia, der lederen for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vant tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton.
7: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
8: Resultatet er klart. Nigel Farage er gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt, og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot Farage ved valget ble derfor en gjeng med satirekandidater. Kraftige regnfall i Japan har skapt katastrofe. I byen Shiba, øst for hovedstaden Tokyo, er 100 000 hjem evakuert, og minst 8 personer er døde. Meteorologene i Japan har tatt i bruk det mest alvorlige farevarslet for regn i landet. 15 år gamle Rudiansia vil ikke sitte stille når brannene nærmer seg huset hans på Borneo i Indonesia. Inspirert av Superman tar han del i slokningsarbeidet.
9: Etter skolen gikk jeg hjem og hjalp til med å overvåke situasjonen. Jeg vil heller hjelpe brannfolkene enn å sitte med mobilen, for dette er hjemmet mitt.
8: I år har brannene blitt ekstra kraftige på grunn av værfenomenet El Niño. Mellom mai og juni i år har 107 000 hektar brent ned. En kraftig økning fra tidligere år.
10: Og skogbrannene har også herjet i Sør-Europa denne sommeren, drevet av flere intense hetebølger og langvarig tørke. Land som Spania, Frankrike, Italia og Storbritannia er hardt rammet med titusenvis evakuerte og store materielle skader. Det siste døgnet er også Kroatia rammet av hete og nye skogbranner.
11: Flammene kom med en voldsom fart nedover åssidene, og brannen spredte seg raskt i den sterke vinden. Både turister og lokale forsøkte å komme seg unna.
9: Jeg forsøkte å slukke, men det blåste for kraftig, og alt kom ut av kontroll. Jeg klarte så vidt å redde bilen. Jeg dro i siste liten og kjørte så langt jeg kunne. Og nå er faren min igjen i Stanisi og forsøker å redde huset vårt.
11: Hundrevis er evakuert, og noen sover utendørs. 7 personer er innlagt på sykehus med livstruende skader. En person er funnet død. Slik ser det ut etter at brannen slapp taket.
9: Brannen kom derfra. Jeg sa til alle: ta vannslangene og hell vann på hodene. Om vi brenner, så brenner vi. Det var 5 av oss som var øyenvitner. Det var skrekkelig, som en krigssituasjon.

0: Brannmannskapene har hatt en usedvanlig travel og krevende sommer i Europa, også det siste døgnet. Brannmenn rykket ut i dag for å slukke en stor brann i et tørt England, rammet av nok en hetebølge. Også i Hellas blusset flammene opp igjen i natt. Og helt sør i Frankrike la en brann denne furuskogen øde.
1: Og Johanne Marius Ly, avdelingsdirektør i brann og redning i DSB. Hvorfor rammes Europa så hardt av skogbranner nå?
2: Det er jo skremmende å se de konsekvensene av klimaendringene som dette kan være. Det er nettopp det at det blir varmere, det blir tørrere. Med vind så ligges forholdene til rette for at vi får de skogbrannsituasjonene vi har sett i Europa i denne sommeren.
1: Ja, for det er effekten av klimaendringer vi ser her nå.
2: Ja, alt tyder på det. Europa varmes jo opp raskere enn andre deler av verden. Det viser Verdens meteorologiorganisasjonsdata. Og vi ser jo konsekvensen av dette nettopp, at det blir varmere, og når det da blir tørke i tillegg, så legges forholdene til dette for de brannene vi har sett, blant annet Spania, Frankrike og nå sist i Kroatia.
1: Også i Norge så blir skogbrannsesongen lengre. Hva har endret seg også her?
2: Det som har endret seg her er, vi har fått, tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer, men vi har heldigvis da ikke hatt branner av det formatet og det omfang som vi ser i resten av Europa.
1: For hva kan vi gjøre for å forhindre denne utviklingen?
2: Det viktigste er jo å forebygge branner, og 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
3: Det skal handle om traktorer, for traktorer i alle farger og størrelser er fokus i Vågå denne helgen. Der er nemlig traktorrock i gang. Hele sentrum blir stengt ned og fylt opp av mange hundre traktorer, og reporter Even Lusæter, hvor mange traktorentusiaster er det som har møtt opp?
4: Du, det er jo liksom ikke skikkelig i gang enda selve festivalen, men ganske mange er i gang med å trene og gjøre seg klare, for i morgen skal det være en del konkurranse. Men som dere ser, sentrumet her er jo helt oppfylt med traktorer, og alle begynner nå å gjøre seg klare. Stemmer ikke det, Brage Velling?
5: Ja, nå er det jo oppvarming her, og folk er klare her fremme. Det er landbruk i fokus.
4: Det må jo være en rar festival dette her.
5: Ja, det er oss folkkjær. Hva er det for noe? Jeg vet ikke. Og så har det vært liksom en Kjetil da, som har mye rar idé, og så har ikke duket opp en V8 til en gommel traktor. Det er som utvikling på Harrison bak her. Og så har oss en nyvinning i ryggen nå med landbruket som bidrag med alt og effektivisering og så videre. Og så dukket det opp slike her folk da, som bygger om farkostet, og så har det noen rare konkurranser.
4: Hva som foregår ut på grusplassen her nå?
5: Nei, nå lader de litt rann både adrenalin og motoret for å teste utstyret til helge. Det er konkurranse, det er ungdommer, ja, det er nesten unge av dem.
4: Som dere ser, det blir action i Vågå.
1: Starten av august har satt ny rekord som den våteste i Bergen siden 1983.
3: Ja, og Fred Risberg her, han er lei av dårlig vær og tok seg en tur på uteserveringen i Bergen i ullklær.
6: Han kaller seg Bergens mest værsjuke mann, og i år har han god grunn til å klage.
7: Bergen by er en vakker kvinne med en kald skulder. Du ser, jeg går ikke t-skjorte, jeg går med ull.
6: Selv om det bare er 13 grader og skyer, er det likevel den fineste dagen i Bergen på lenge. Da er det bare å late som at sola skiner.
7: Dette her er kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg vil at dette her skal være den siste kampetrekningen av sommeren. Du ser det regner ikke. Da er det strålende vær i Bergen. Så det er helt fantastisk. Selv om du ser turistene rundt her, de går jo med lue. De går med boblejakke. De holder på å frise vett av seg. Thank you.
8: En fiskesuppe.
7: Ja, jeg trenger noe vann med på nå. Takk skal du ha. Takk. Skål, Bergen!
6: De første 11 dagene I august ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon. Det den våteste starten på måneden siden målingene startet I 1983. Og det ser ikke ut til å bedre seg med det første.
8: Det jo dessverre en del regnbyger I prognosene fremover også, så det blir nok en del millimeter til når vi summerer opp hele august. Vi kan jo håpe på litt pauser innimellom, og I neste uke så det håp om det, men det ikke noe sånn stabilt høytryksvær og bare tørt vær I vente dessverre.
6: Men selv om sommerværet ikke har vært mye å skryte av, det likevel uaktuelt for bergenseren å bo en annen stad.
9: Kunne du vurdert å bare flytte? Har du tenkt på det?
7: Nei, jeg så glad I Bergen. Det finnes ikke bedre byer enn Bergen I fint vær. Det bare at det så utrolig få av dem, I hvert fall denne sommeren.
10: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
11: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
14: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
15: Leger uten grenser slår alarm om situasjonen I Gaza. Over 18.500 mennesker har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon.
16: Men det Israel som bestemmer hvem som får slippe ut. Dette Abdel Hadi og Eman. De blant de heldige som fikk hjelp I utlandet for å overleve. Nå de tilbake I Gaza til et hjem og helsevesen I ruiner.
6: Dette hverdagen til 9 år gamle Eman. Hun drømmer om å være prinsesse, som for å fortrenge alt hun har vært gjennom.
17: Det våpenhvile, men ikke på ordentlig, for det fortsatt bomber.
6: Vestlige medier har ikke tilgang til Gaza. NRK har derfor fått opptak fra Leger uten grenser. Moren til Eman hadde en plan dersom de skulle bli rammet av israelske angrep.
17: Vi sov sammen. Hvis noe skjedde, ville det skje oss alle. Ingen ville sitte alene igjen.
6: Bombene traff huset deres midt under ramadan. Det skulle være våpenhvile. Eman ble kritisk skadet.
17: Armen hennes ble nesten revet av. Jeg fikk metallplater I armen, både inni og utenpå, og beinet mitt ble gipset.
6: Han har vært gjennom et lignende mareritt. Nå kan ikke kroppen til Abdel Hadi bevege seg som 15-åringer flest.
17: Det ekstremt vanskelig å gå til skolen fordi jeg ikke kan bevege beinet. Smertene blir verre I kaldt vær.
6: For å overleve ble både Abdel Hadi og Eman sendt hit til Leger uten grenser sitt sykehus I Jordan. Langt fra alle som trenger det slipper gjennom nåløyet fra israelske myndigheter for medisinsk evakuering. I dag har 18.500 mennesker fra Gaza behov for akutt medisinsk hjelp I utlandet. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Så tilbake I Gaza venter et helsevesen I ruiner.
15: Fremtidsutsiktene til både Abdel Hadi og Emmy jo begrenset så lenge de I Gaza, fordi de ikke får den helt nødvendige og langsiktige oppfølgingen de trenger, både fysisk, men også psykologisk, fordi de bærer jo på tunge traumer etter hva de har opplevd.
17: Jeg trenger tannimplantater, metallplater og full rekonstruksjon av tannkjøttet. Jeg har ikke engang 1% håp om å få det gjennomført.
6: Eman trenger mer kirurgi, og både hun og Abdel Hadi trenger traumebehandling. Det blir krevende med 1700 drepte I Gazas helsevesen, samtidig som internasjonale hjelpeorganisasjoner nektes innpass.
15: Jeg har aldri jobbet I noe land eller I noe krigsområde hvor vi har blitt så aktivt forhindret å få lov til å redde liv som vårt eneste ønske.
3: Og NRK har bedt om en kommentar fra den israelske ambassaden, men vi har ikke fått svar. Forsker og dosent I Midtøsten-studier ved UiO, Dag-Henrik Tuastad, velkommen hit.
18: Takk.
3: Denne reportasjen vi så nå handler jo om dem som trenger akutt medisinsk hjelp, men hvordan egentlig livet for vanlige folk I Gaza akkurat nå?
18: Nei, det dystert, fordi man har vært igjennom 3 år med ødeleggelse, med drap og egentlig barn som ikke har skole og så videre. Så Men man kan si at det viktigste er jo kanskje egentlig det der å ikke ha framtidshåp. Og det er kanskje det som er litt positivt oppi elendigheten, at nå kom jo Trump og sa at det var en våpenhvile nå for to uker siden, så det er, folk klamrer seg til det håpet om at man skal få noe framdrift og eventuelt en gjenoppbyggingsprosess som alle lengter etter å komme i gang med.
19: Men som Israel ikke sier ja til.
18: Nei, det er det som er greia, det er at Israel har sagt nei til denne avvepningen av, eller de mener at det ikke går an å avvepne Hamas helt, og at de skal gjøre det først, og dermed har man enda ikke kommet i gang med det. Men så spørsmålet er om man får et press da på Israel eller ikke.
19: For FN, den internasjonale domstolen, ulike organisasjoner og ulike land, som Norge har jo konkludert med at Israel bryter folkeretten. I tillegg så er det jo fortsatt denne arrestordren på Netanyahu fra den internasjonale straffedomstolen. Kan Israel bare gjøre hva de vil uten at det får noen konsekvenser?
18: Altså til en viss grad så kan de det, fordi USA anerkjenner ikke den internasjonale domstolen og straffedomstolen, og da de har til og med sanksjoner mot dommerne der, så da tar jo ikke Israel nødvendigvis det så alvorlig. Men det Netanyahu og Israel er litt bekymret for, er jo nettopp at Trump skal gå frem og kreve at de skal godkjenne den avvepningen av Hamas og tilbaketrekkingen som er del av den avtalen. Så da er de nødt til å lytte.
16: Strømstøtten bør ligge på samme nivå som i dag, mener Fellesforbundet, som advarer statsministeren. For Støre kunne ikke utelukke høyere Norges pris på strøm under partilederdebatten i går.
20: Strømmen er dyr nok allerede, mener Fellesforbundet, som ikke vil at Norgesprisen skal røres.
21: Nei, det er vi negative til. Vi ønsker å ha en stabilitet i den ordningen og videreføre den på det nivået som er i dag. Og så mener vi at det er andre områder av kraftfeltet som er mye viktigere å diskutere.
20: Han vil beholde dagens støtteordning, der staten tar regningen hvis strømprisen går over 50 øre per kilowattime, inkludert 10 øre moms. Under partilederdebatten i Arendal i går kunne ikke statsminister Gahr Støre garantere en videreføring.
22: Poenget er, vi er for å ha en Norgespris fram ut til 2029. Og så ligger det fra starten av...
23: På 50 øre med moms?
22: Nei, vi har ikke garantert det beløpet.
23: Så hvor mye må man da regne med at det kommer i...
22: Det kommer vi til å komme til Stortinget med i høst.
24: Men skal han låses til 50 øre?
21: Det ville vært det aller beste, men hvis den skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
20: Endringer av Norgesprisen kan føre til unødvendig politisk støy, mener Fellesforbundet.
21: Vi er helt avhengig av en sånn løsning på kraftfeltet med den utviklingen vi har sett de siste årene, og dette er jo fellesskapets verdier som er skapt gjennom kraftproduksjon og salg. Og derfor synes vi det er helt rimelig at det kommer tilbake til.
19: Noen har begynt allerede, og noen begynner på mandag. 60 000 barn cirka har sine første skoledager nå. Og det kan bli dyrt for foreldrene. For en populær sekk på bokhandelen kan koste 1100 kroner. Og hvis de i tillegg skal ha penal, matboks og drikkeflaske som hører til, koster det opp mot 2000 kroner å bli klar for skolestart. Vi har møtt noen av skolestarterne som bruker denne helgen på å sikre seg utstyret som trengs.
25: Snart er han klar for skolestart, med ny sekk på ryggen og et penal i flere etasjer.
26: En til, og så der kommer han tegne inni der.
25: Butikksjefen merker at mange er på jakt etter skoleutstyr.
27: Altså, det heter jo Sichel, det var nytt i år, så det er jo da, det har jo slått an til alle jentene, og det er jo mest populære. Så det er vi dessverre tom for i store sekker da.
25: Bortsett fra jula er dette den travleste tiden.
27: I dag og i morgen er jo de største dagene, siden det er jo da skolestart på mandag for de fleste.
25: Fjerdeklassingene sikrer seg også litt nytt utstyr før skolestart.
28: Jeg har penal, viskler, penner.
29: Ja, jeg har valgt et grønt viskler.
30: Det er grønne blyanter. Ja. Og resten har vi, så det er bra.
31: Grønn er favorittfargen din.
25: Skoler i Rogaland, Agder og Nordland startet allerede i går. Og i dag har det vært skolestart i Bergen. Mens på Østlandet og i Trøndelag starter de fleste på skolen på mandag.
19: Kaveh Rashidi, velkommen hit.
32: Tusen takk.
19: Du er lege, men du er også trebarnspappa. Og på mandag så begynner sønnen din i første klasse.
32: Det er riktig.
19: Det er det du eller han som er mest spent?
32: Jeg tror nok jeg er mest spent. Han gruer seg en del,
0: så prøver jeg å være den flinke pappaen da, som rommer de følelsene og sier dette her, gutten min, skjønner at det skummelt, men vi passer på deg.
3: Men jeg tok meg selv i fjor, for da hadde jeg en skolestarter, tok jeg meg i at jeg var kanskje veldig positiv, og bygget opp veldig mye forventninger, og sa at liksom, dette, å, så gøy det blir å begynne på skolen, og dette blir fantastisk, og bare spennende og morsomt. Er det litt dumt?
0: Jeg har i hvert fall veldig lyst til å si det jeg også, til hans sønnen min. Men jeg tenker at i hans verden, hva det han ser? Jo, han ser utrygghet, han ser en ny verden som han ikke kjent med, som han kanskje ikke mestrer. Utfordringen av å få nye venner, av å lese, av å skrive, av regning. Så for han så dette ganske skummelt, og jeg prøver mer å koble meg på hans verden, heller enn å prøve å overtale han om at min realitet er riktig.
3: Det bare blir gøy.
0: Mm.
3: Men så det jo kanskje en del foreldre også som føler på at man mister kontrollen når barna begynner på skolen. Det noe helt annen kontakt enn det i barnehagen. Hva ditt råd til dem?
0: Nei, det vanskelig. Det jo en løsrivelsesprosess som ikke bare at barnet må løsrive seg fra foreldrene, men vi foreldre må jo gi slipp. Jeg kommer ikke lenger til å få melding om hva han gjør hvert øyeblikk når jeg spør hvordan har dagen vært. Bra! Det alt man får tilbake, og det en tøff prosess som foreldre å la barna vokse og stole på, at de kan ta vare på seg selv litt hvertfall.
3: Og så du kanskje regnestykket vi hadde her på hva det kan koste med en skolestarter. Hva synes du om det?
0: Nei, det fryktelig synd at det skal være sånn. Skolen jo fellesskolen. Det skal være et sted alle har like muligheter. Og hvis man må inn med en inngangsbillett på 2000 kroner for å ha muligheten til å være som alle andre på skolen, det kjedelig.
3: Har du kjøpt sekk?
0: Jeg har kjøpt sekk.
3: Så skal vi utenriks. Først til Storbritannia, der lederen for det brittiske ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage, vant tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton.
1: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
2: Resultatet klart. Nigel Farage gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt, og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot Farage ved valget ble derfor en gjeng med satirekandidater. Kraftige regnfall i Japan har skapt katastrofe. I byen Shiba, øst for hovedstaden Tokyo, 100 000 hjem evakuert, og minst 8 personer døde. Meteorologene i Japan har tatt i bruk det mest alvorlige farevarslet for regn i landet. 15 år gamle Rudiansia vil ikke sitte stille når brannene nærmer seg huset hans på Borneo i Indonesia. Inspirert av Superman tar han del i slokningsarbeidet.
4: Etter skolen gikk jeg hjem og hjalp til med å overvåke situasjonen. Jeg vil heller hjelpe brannfolkene enn å sitte med mobilen, for dette hjemmet mitt.
2: I år har brannene blitt ekstra kraftige på grunn av værfenomenet El Niño. Mellom mai og juni i år har 107 000 hektar brent ned. En kraftig økning fra tidligere år.
3: Det skal handle om traktorer. For traktorer i alle farger og størrelser fokus i Vågå denne helgen. Der nemlig traktorrock i gang. Hele sentrum blir stengt ned og fylt opp av mange hundre traktorer. Og reporter Even Lusæter, hvor mange traktorentusiaster det som har møtt opp?
5: Du, det er jo liksom ikke skikkelig i gang enda selve festival, men ganske mange i gang med å trene og gjøre seg klare, for i morgen skal det være en del konkurranse. Men som dere ser, sentrumet her er jo helt oppfylt med traktorer, og alle begynner nå å gjøre seg klare. Stemmer ikke det, Brage Velling?
7: Ja, nå det jo oppvarming her, og folk klare her fremme. Det landbruk i fokus.
5: Det må jo være en rar festival dette her.
7: Ja, det er oss folkkjær. Hva det for noe? Jeg vet ikke. Og så har det vært som en Kjetil da, som har mye rar idé, og så har ikke duket opp en V8 til en gommel traktor. Det er masse utvikling på Harrison bak her. Og så har oss en nyvinning i ryggen nå med landbruket som bidrag med alt og effektivisering og så videre. Og så dukket det opp slik her folk da, som bygger om farkostet, og så har det noen rare konkurranser.
5: Hva som foregår ut på grusplassen her nå?
7: Nei, nå lader de litt rann både adrenalin og motoret for å teste utstyret til helgen. Det er konkurranse, det er ungdommer,
5: Ja, det nesten unge av henne. Som dere ser, det blir action i Vågå.